Umetoka kusikiliza wimbo wa kwake Jordan Sparks ukifahamika kama No Air akishirikiana na Chris Brown. Wimbo huu uliandikwa na James Fauntleroy wa pili, Stephen Russell, Eric Bluetooth Griggs, Harvey Mason Jr. na Damon Thomas. Ulikusudiwa wimbo na mwanamuziki wa kiume, lakini baada ya Jordan Sparks kusikia na kuonyesha matamanio yake kwa wimbo huu, Harvey Mason, mmoja wa waandishi wa wimbo huu, alikubali kumpatia Jordan kwa sharti moja tu, nalo ni kufanya wimbo huu uwe wa ushirika, na hapo kumpendekeza mwanamuziki Chris Brown aimbe pamoja naye, na hapo wasikilizaji wakapata ladha ya viwango vya juu katika muziki. Wakati No Air ikitoweka hivyo, kibao kingine hiki hapa, nacho ni kutoka kwa Su Moto, ndio jina la wimbo.

Mwaka 2009, mtayarishaji wa muziki Bwana Chuck Harmony na mwimbaji mtunzi wa mashairi Neo walikaa chini pamoja na kufikiria wimbo ambao utaupeleka mbali muziki wa mwanamuziki Rihanna. Kwa mujibu wa Harmony, hawakutaka kurudia nyimbo zile zile zenye mtindo unaofanana na nyimbo za Rihanna zilizopita. Walitaka kitu cha tofauti ambacho si rahisi kwa mashabiki hata kubashiri na kinyume na matarajio ya mashabiki. Harmony alifunguka hadharani alipohojiwa na MTV News kwamba walitaka kumpa Rihanna wimbo kama filamu na si nyimbo za dakika tatu, akitolea mfano baadhi ya nyimbo za Rihanna kama Disturbia, SS. Wimbo huu uliachiwa kipindi ambacho Rihanna alikuwa amegombana na aliyekuwa mpenzi wake Chris Brown, baada ya Chris kumshambulia vibaya kimwili Rihanna na kumjeruhi na bibie kumfungulia kesi. Na hapo vyombo vya habari kuanza minongono ya kama kila wimbo utakaokuwemo kwenye albamu yake ya 4 utahusiana na Chris Brown. Lakini Neo aliweka wazi kwamba hawezi kumwandikia wimbo Rihanna kumsema Chris Brown, akitoa sababu ya kwamba wazo hilo halikuwa na umuhimu. Hata hivyo, Harmony alisema kwamba kwa namna yoyote ile, kwa wakati huo, wimbo wowote ambao Rihanna angeuimba ungehusishwa na Chris Brown kwa sababu ya sakata hilo. Na msikilizaji, kama ndio kwanza unaungana nasi, kipindi hewani ni Burudani ya Muziki Laini, kikiendelea kunguruma ndani ya idhaa yako nambari moja duniani. Hii ni TBC Taifa, tukiongozwa na ukweli na uhakika. Tukiendelea kuburudika sasa, tusikilize wimbo wa kwake Lodi Music. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

0: Slicer.
1: Mbona unielewi?
2: Wewe unashindwa kunielewa.
1: Siku zote nakwambia unipeke kwenu. Mbona kwa hivyo unielewi?
2: Nisikize.
1: Na unataka nipajue kwenu.

0: Kumekucha, kwa ukweli na uhakika. Unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu,

changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano. Tulisukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini.

وانحر إن شانئك هو الأبتر.

0: بك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ndugu msikilizaji, hivi punde tumetoka kumsikiliza msomaji akisoma suratul Kauthar. Allah subhanahu wa ta'ala bala a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Anasema inna a'tainaka al-Kauthar, anaambiwa mtume, hakika tumekupa khairi nyingi. Fasalli li rabbika wanhar, basi sali na uchinje kwa ajili ya Mola wako mlezi. Inna shani aka huwa al-abtar, hakika anayekuchukia ndiye aliye mpungufu. Katika sura hii ya Kauthar kuna mambo mengi ya kuweza kujifunza. Moja ya mambo hayo, unatakiwa kwenye maisha yako usishughulike na anayekuchukia. Ukimgundua yupo mtu anayekuchukia, anayekuharibia mambo yako kwa kukusema vibaya, wewe angalia khairi nyingi ulizopewa na Mola wako. Shughulika na zile, namna gani ya kuzilinda zile kheri, namna gani ya kufaulu kwenye kheri zile, namna gani ya kupata mengine zaidi kuliko yale ambayo wewe uliyoyapata. Inna a'tainaka al-Kauthar, hakika tumekupa kheri nyingi, anaambiwa bwana mtume Muhammadin. Fasalli li rabbika wanhar, basi sali na uchinje kwa ajili ya Mola wako mlezi. Hapa tena kuna faida nyingine. Moja ya faida hiyo ni kwamba wewe ukishagundua kwamba umepata khairi nyingi ulizopewa na Mola wako, jambo la pili ni kumshukuru Mola wako kwa kufanya mema. Chinja, maana yake uchinje, utoe sadaka ya nyama, au ufanye khairi nyingi zile ambazo zitakazoweza kuleta faida kwenye jamii. Umepata khairi nyingi, sio ushughulike na khairi zako tu alafu usiwafanyie watu mambo mazuri. Umepata mali, basi mali yako iwe na faida na watu. Umepata afya njema, basi watu wafaidike na afya yako. Lakini pia ukiona wewe umepata cheo kikubwa, kile cheo kiwe ni sababu ya watu kufurahi, sio ikiwe cheo iwe ni sababu ya watu kuchukia, kuhuzunika au kupata hasara katika mali zao au kwenye vitu wanavyovimiliki. Inna shani akahuwa al-abtar, hakika anayekuchukia ndiye aliyempungufu, anayepungukiwa yeye. Yani maana yake wewe usishughulike na yule ambaye anayekuchukia, kwa sababu wewe hupungukiwi na chochote kile. Yeye kazi yake kukufanyia chuki, wewe mshukuru Mola wako, fanya mambo mazuri yanayompendeza Mola wako ili uweze kufaulu hapa duniani na kesho akhera. Ewe ndugu msikilizaji, napenda nimalize sura hii kwa kuombea dua wewe unaisikiliza, na kuiombea nchi yetu na rais wetu kwa ujumla. Mwenyezi Mungu kwanza ampe afya njema rais wetu, asimamie yale anayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Lakini pia wewe msikilizaji na mkazi wa nchi ya Tanzania, Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi kwa baraka na siri

0: mtangazaji wako Saidi Mpeta, wabillahi taufiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Inueni mioyo. Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika wasaa wa kipindi hiki cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku husika ambayo inatuongoza katika kujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu tunapoianza siku hii ya leo. Ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki cha Inueni Mioyo ni mtangazaji na mtayarishaji wako Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania.
3: Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Sura ya 6 aya ya kwanza hadi ya 6 na aya ya 16 hadi ya 18. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu kusudi mtazamwe na wao, kwa maana mkifanya kama hayo hampati thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. Basi wewe utoapo sadaka usipige panda mbele yako kama wanafiki wafanyavyo katika masinagogi na njiani, ili watukuzwe na watu. Amini nawaambieni, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe utoapo sadaka, hata mkono wako wa kushoto usijue ufanyalo mkono wako wa kuume. Sadaka yako iwe kwa siri, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Tena msalipo msiwe kama wanafiki, kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia ili waonekane na watu. Amini nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani, na ukisha kufunga mlango wako usali mbele za Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Tena mfungapo msiwe kama wanafiki wenye uso wa kukunjamana, maana hujiumbua nyuso zao ili waonekane na watu kuwa wanafunga. Amini nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe ufungapo, jipake mafuta kichwani, unawe uso ili usionekane na watu kuwa unafunga, ila na Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Neno la Bwana. Wapendwa, somo tulisikia leo linatukumbusha mambo matatu ambayo Mkristo anapaswa kuyafanya, nayo ni sadaka au majitoleo, sala na kufunga. Haya yote Kristo anatualika tuyafanye bila unafiki wowote, maana yake yatoke ndani ya mioyo yetu. Sehemu hii ya Injili huwa tunaisikia kila tunapoadhimisha Jumatano ya Majivu, na mwaka huu tuliadhimisha tarehe 22 Februari tulilisikia tena somo hili. Licha ya kutukumbusha, somo hili linatupatia matumaini, kwani kupitia hayo mambo matatu Mungu daima hutupatia thawabu au neema tele katika maisha yetu. Hayo yamejidhihirisha wazi katika ule mstari wa 4, wa 6 na wa 18. Sadaka au matendo mema. Tunaposoma waraka wa Yakobo kwa watu wote sura ya kwanza ya 27, tunakutana na maneno mazuri. Yakobo anatukumbusha, anasema dini iliyo safi ni kule kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao. Ndugu zangu, sisi tulio wafuasi wa Kristo tunakumbushwa kuwa watu wa kujitoa sadaka na kuwa watu wa kujinyima kwa ajili ya wengine. Sadaka yetu itoke moyoni, si kwa ajili ya kuonekana na watu. Tutoe sadaka yetu, tufanye majitoleo yetu, sio kwa sababu tunawajibika kufanya hivyo, si kwa sababu tunavyo vitu vya kutoa, wala si kwa sababu ya kusifiwa na watu, bali tuone tunaguswa ndani ya mioyo yetu, na hivyo sadaka yetu itakuwa inapendeza machoni pa Mwenyezi Mungu. Lakini tumekumbushwa jambo hili, sala, umuhimu wa sala. Kristo katika sura hii anawafundisha wanafunzi wake kusali. Katika sura hii ya 6:7 hadi ya 13 anatufundisha namna ya kusali, anatupatia sala ya Baba yetu. Ndugu zangu, tusijitangaze kuwa sisi watu wa sala, wala tusalipo tusionyeshe mbele za watu, bali sala zetu hakika zitoke ndani ya mioyo yetu. Tatu, tunakumbushwa leo kufunga. Kufunga chakula au kufunga kitu chochote ni kujinidhamu, ni kujiwekea nidhamu ya Kikristo. Kufunga ni kujikatalia, na kujikatalia ni kuwa na uwezo wa kujimiliki mtu mwenyewe. Tufunge au tujinyime ili kujitoa zaidi kwa Mungu na watu. Na pia tufunge matendo yetu mabaya ili tutende daima yale yaliyo mema na yanayompendeza Mwenyezi Mungu. Tuendelee kuomba neema ya kudu.

0: kudumu katika kusali, katika kujitoa na kujinyima, ili tuungane na huyu Kristo ambaye tumeamua kumfuasa. Kristo mwenyewe alijitoa sadaka kwa ajili yetu sisi, pasipo unafiki wowote. Kristo mwenyewe alisali na akatufundisha kusali, lakini Kristo mwenyewe alifunga. Tena tunaambiwa alifunga kwa siku 40. Kumbe tumuombe Kristo atutie neema ili sisi nasi tudumu na tuwe watu wa sadaka, watu kujitoa sadaka, tuwe watu wa sala, lakini pia tudumu katika kufunga ili kwa matendo yetu mema tumpendeze yeye, na yeye mwenyewe siku moja atukaribishe kwa mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Akulinde na kubariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ninaitwa Padre Stanslaus Miti, ni padre wa Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma na utume katika nyumba ya malezi ya jimbo.
1: Ni tamati ya tafakari ya kipindi cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku ya leo. Kwa kufanya hivyo, tumejikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu, tukiomba ulinzi wake kwa siku nzima. Kukuaga kutoka katika kipindi hiki, ulikuwa nami mtayarishaji na mtangazaji wako Pascal Mwanache. Kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, nakutakieni nyote siku njema. Tumsifu.

Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Wizara ya Afya kupitia kitengo cha lishe kimeendesha mafunzo kwa wahudumu wa afya kutoka wilaya zote za Zanzibar kwa lengo la kuongeza uelewa katika kupambana na tatizo la upungufu wa damu kwa wanawake wajawazito na watoto chini ya miaka 5. Akizungumza katika mafunzo hayo, afisa lishe wilaya ya Kusini Omar Saleh Machano amesema upungufu wa damu bado ni changamoto inayohitaji ushirikiano kati ya wataalamu wa afya na jamii. Mafundi ujenzi nchini wametakiwa kurasimisha ujuzi wao ili waweze kunufaika na fursa mbalimbali zinazotolewa na serikali kupitia mfumo wa NeST, wakati serikali ikiendelea kutekeleza miradi ya maendeleo ikiwemo ujenzi wa majengo. Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa VETA Kanda Magharibi, Asante Rabi Kanza, wakati wa mafunzo yaliyotolewa na kampuni ya Magic Builders kwa mafundi ujenzi zaidi ya 500 kwa lengo la kuongezea uwezo na kuboresha utendaji wao. Na waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa ameagiza kuanza rasmi kwa safari za ndege katika kiwanja cha ndege cha Shinyanga kuanzia Septemba mosi mwaka huu, baada ya kukamilika kwa ukarabati na maboresho ya miundombinu ya kiwanja hicho. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kiwanja hicho, Profesa Mbarawa ameitaka mamlaka viwanja vya ndege Tanzania TAA kuhakikisha miundombinu inalindwa na kuendeshwa kwa kuzingatia viwango vya kitaifa na kimataifa ili kudumisha ubora wa huduma. Mwisho wa habari fupi.

0: Ya kale ni dhahabu, na imesemwa hivyo kwa mantiki kwamba dhahabu haizeeki. Wakati wa mwanzo wa taifa hili ulitolewa mwongozo. Baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere anatukumbusha umuhimu wa mwongozo ule wa tano.
1: Ibara ya 10 inasema Watanzania tunathamini sana uhuru wa taifa letu. Maana hapo ndipo unapoanzia ukombozi wetu. Na mategemeo ya mapambano ya ukombozi wa wananchi wengi wa Afrika. Kwa sababu hii tuna wajibu wa kuchukua hatua zote muhimu zitakazotuwezesha kulinda uhuru wetu ili tuweze kuendeleza mapinduzi yetu na kuifanya nchi yetu kuwa mfano imara wa mapinduzi ya Afrika. Natilia mkazo kwa sababu hii tuna wajibu wa kuchukua hatua zote muhimu zitakazotuwezesha kulinda uhuru wetu. Hivyo inasema ibara ya 10 ya mwongozo. Hatua hizo ni hatua gani? Ni vizuri viongozi tukakaa tukazungumza ni hatua gani. Ibara ya 15 ambayo inajulikana sana. Ibara ya 15 inasema iwe mwaliko kwa viongozi wa Tanzania mwenye majivuno, ubadhirifu, dharau au uonevu. Hapo katika ibara ya 15 ni natilia mkazo neno ubadhirifu. Ubadhirifu ni kutumia vibaya mali. Hiyo ni ibara ya 15. Inatuonya viongozi juu ya kutumia vibaya mali. Halafu ibara ya 29 mwanzo kabisa inasema ili wananchi wawe na ari ya kulinda nchi yao lazima serikali ya tano kwanza itilie nguvu sana hali ya uchumi wa wananchi. Inaeleza habari ya ulinzi, kwanza inaeleza habari ya umuhimu wa kulinda nchi yetu, lakini inasema ili wananchi waweze kuwa na ari ya kulinda nchi yao lazima serikali ya tano isimamie, itilie nguvu kabisa kitu uchumi. Watu wale washibe, sasa watu watalinda wananjawa. Hiyo ni ibara ya 29. Ibara ya 30 inazungumza juu ya akiba. Pia ni wajibu wa chama kuelimisha wananchi juu ya umuhimu wa kujiwekea akiba katika vyombo vya umma kama vile benki ya akiba na benki ya biashara, badala ya kuweka ovyo ovyo. Ni kuweka akiba, kile ukipata unatumia tu. Halafu ibara ya 31 katika kuimarisha maendeleo ya watu, hivi sasa ipo haja kubwa sana ya kujenga na kustawisha uchumi ndani ya taifa letu. Ingawa jambo hili limegusiwa katika mpango wa pili wa miaka 5 halikutiliwa mkazo katika utekelezaji na matokeo yake hayajaonekana. Kadhalika vitu ambavyo vinatengenezwa nchini mwetu lazima viwe na mashindano yasiyo ya lazima kutoka nchi za nje. Hiyo inazungumza, inataja kwamba kuna vitu fulani fulani vinaweza vikawa si vitu vya lazima kutoka nje. Na kama hivyo ndivyo serikali ione kwamba hazilizi vitu ambavyo si vya lazima kutoka nje. Hilo nayo inazungumza habari ya uchumi. Halafu ibara ya 32 inasema juu ya biashara yetu ya nchi za nje,

0: serikali na mashirika yake vionyeshe mfano katika jambo hilo. Vikao vinavyoagiza vitu kutoka nje lazima vipewe mwongozo unaolingana na siasa yetu ya ujamaa na kujitegemea, na ihakikishe kwamba vinafuata. Ni wajibu wa kila mwananchi na hasa kiongozi kukumbuka kwamba upungufu wa fedha za kigeni unadhoofisha uchumi wetu na unahatarisha uhuru wetu. Nasema hapo si vibaya viongozi mkakaa na kusema kwa nini tunasema hivi. Waliamka tu wakasema hivyo ndoto tu au kweli. Na alafu mwisho iko ibara ya 34, simba serikali isimamie na kuongeza matumizi ya fedha zote za ziada zinazopatikana kutokana na shughuli za uchumi wa mashirika. Ni matumizi ya fedha. Yote hii inazungumza habari ya uchumi na tunazungumza habari ya matumizi ya fedha. Nasema wananchi, matumizi ya fedha, hakuna muujiza wowote juu ya matumizi ya fedha, na tutakuwa tunazo fedha na itakuwa kila wakati tuamue, tunasema tuzitumieje fedha hizi, tuzitumie hapa au tuzitumie hapa. Sasa nasema jambo hili si jambo la ajabu hata kidogo. Tunafanya siku zote, mama anafanya pale, bwana anafanya pale, mimi nafanya, kama sifanyi mwenyewe nafanyiwa. Kila mtu hii habari ya kufikiri hizi fedha nilitumieje, anatumia ninazo fedha, maskini ana fedha zake sana. Ujuzi wa jambo hili, hauna maskini, hauna tajiri. Na maskini ndio anajua zaidi kuliko tajiri jambo hili. Maskini anazo hela zake. Akizinunua sigara, hata nunua andazi, sigara anataka na sigara anataka. Maskini huyu si lazima aende university akasomee uchumi ndio ajue la kufanya. Anajua mwenyewe la kufanya. Anajua hela hizi nikizinunua sigara ndio hiyo andazi sipati. Si lazima apate shahada ya uchumi ili afanye uchaguzi huu katika viwili hivi, anunue kipi, andazi au sigara? Na akinunua sigara, wote tunasema anunua sigara mpio. Tunatamani kumuulize hasa karogwa nini huyu hasa akanunua sigara akinunua andazi. Hii tunalijua wote. Na uchaguzi huu unafanya zima. Na wana mazani kwa wani. Anajua sana mazikira. Afadhali tajiri anaweza akaji. Anajifanyia tu yake kia nini. Mana zipo. Lakini mafikiri lazima kabisa awazini. Nasema. Wanafanya. Unazo hela zako. Ukizirunia kilemba. Hutajua kanzu. Na vyote unataka. Vyote unataka. Kilemba unataka, kanzu unataka, utaamua nani mwamu. Si lazima uwe utumie shahada ya utaalamu wa elimu inaitwa elimu ya uchumi, elimu ya kutumia fedha kila mtu anayo. Unasema mwenyewe nafsi yako, kilemba kile yake, lakini nichukue kilemba nikifanye hivi tu. Kwa hiyo unaamua kwamba katika viwili hivi, japo ningependeza sana na kilemba, lakini bila kanzu kilemba kitanifaa nini? Kwa hiyo unanunua kanzu. Kilemba unasema kingoje mpaka hapo utakapokuwa unaweza kununua viwili, ununue kanzu, ununue na kilemba. Lakini kama unalazimika kununua kimoja, lazima utanunua kanzu. Kama una wazimu utanunua kilemba. Mara utakuona barabarani una kilemba tu, kanzu una. Lakini kila mtu atasema yule ana wazimu. Lakini mwenye akili tunajua kabisa atanunua kanzu, atanunua kilemba. Au mkulima anayemtama wake, hata habari ya hela anayemtama wake, mtama huu anaweza kutumia kwa mbegu. Mtama ni mali, kuzungumza habari ya mali. Mtama huu anaweza kununua akautumia kwa mbegu, ama akambongea akatengeneza kangara kanzu. Ni jambo la kuchagua. Kangara anataka sana. Sasa leo hii kwa nini? Angependa sana hiyo kangara. Anamtama, lakini akisaga kangara mtama huo ndio haupatikane tena kwenda kupandwa. Mkulima huyu si lazima awe na shahada ya ya uchumi, anajua la kufanya. Atautumia mtama huu kwa mbegu, akiutumia kwa kangara. Kila mtu anajua mkulima yule mwenda wazimu, na anayesema hivyo simani, kila mtu wote wote hapa tunajua mkulima yule wa
1: kunya mbegu yule. Najua mambo ya kijini, anabaya mambo ya kijini wadala. Au kijana nyumba ya kupanga, ye chumba chake cha kupanga, leo kapata hela hizi, na alipe chumba hizi. Sala kita njiani huko, anaona meza, anaona sana mjana, nafisi ya kina utamani sana meza hile. Asipalipa anakukulwe chumbani, yeye anajua na mkewe anajua. Sasa alavuta huko kwa sababu habisi kanunua ya meza, na yeye asema leo mimi nitanunua meza. Anakuja na meza, mkewe anamuuliza, umepewa? Alikupewa? Umeipata wapi? Anaa hela za chumba. Walau mkubwa. Sasa utaweka wapi? Maana tunafukuzwa leo.

0: Asiondoe makaa, asiondoe mchanga watu wanajenga, asiondoe magogo, afanyie kazi ya kumpatia chochote au anuwe benzi, angalau asiondolee pwani siku mbili naye aonekana na benzi. Halafu yeye ndio kama ana akili hii, atabenzi mtangoni. Nanunua lori, ananunua gari ya kazi, ya kutembelea pwani lingoje mpaka aone matokeo ya gari hili la kazi. Akinunua la kutembelea, wote wanajua na mbumbavu. Jizi wewe ulipata hela? Ataambiwa na watu, ulipata hela ununulie lori? Sasa ununua benzi sasa, ununua la kutembelea sasa.
1: Petroli imekwisha.
0: Sasa kwa nini usinunue linaloweza kusaidia kupata petroli? Sema hata katika makubwa hayo, sio maskini huyu anayechagua ndazi, lakini huyu anayechagua kufanya kazi. Niazo hela hizi ninunue chombo kinachonisaidia kuendeleza maisha yangu kwa kazi, au chombo kinachoweza basi nikatembea. Atasema mwenye akili, kwa nadhari vyote viwili siviwezi katika hivi. Ningeweza kununua lore, nikaweza nikanunua vile viji ya kutembelea, ningenunua vyote viwili. Lakini madhali katika vihili siziwezi, na kuwa niamue katika hizi lori ya kazi au benzi ya kutembelea, pili ya kutembelea, nanunua lori. Atanunua lori, na wote tunajua, watu wenye akili wanajua huyu ana akili.
2: Hayo yalisemwa na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Novemba 14 mwaka 1971.

0: Bwana kumekucha. Kumekucha.
1: Sikia, ni hivi. Lolote kuhusu afya.
2: Cha muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40 usijiachie.
1: Elimu. Mkaje. Na kuachaje?
3: Usipothamini ulichonacho, huwezi kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako.
1: Kifurushi ni katika vilivyomo ndani ya damka.
0: Damka.
1: Ili kujua vizuri, karibu tuifungue siku yako. Hadi Ijumaa kuanzia saa 11:15 alfajiri hadi 12:00 kamili asubuhi. Ni damka ya TBC Taifa. Damka. Wee.

0: na Tanzania punguza idadi ya vifo vya wanawake wakati wa kujifungua imesaidia kuboresha viwango na ustawi wa maisha ya mama na mtoto pamoja na kuchochea uchumi na maendeleo ya taifa. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Lakini nikizungumza hususi kwa upande wa wanawake, tumeweza kupunguza vifo vya wanawake wakati wa kujifungua. Wakati tunakwenda Beijing, vifo vya wanawake wa Tanzania wakati wa kujifungua ilikuwa vifo 1500 kwa vizazi hai 100,000. Leo tunapozungumza ni 104 kwa vizazi hai 100,000. Lakini vile vile tumeweza kupunguza vifo vya watoto kwa kiasi kikubwa, na hii kazi inaendelea. Lengo la wanawake kutokufa wakati wa kujifungua kimataifa kinachokubalika ni wanawake 70 kwa mwaka mzima wakati wa kujifungua. Sasa sisi tuko 104 na lengo hili litimie mwaka 2030. Nina hakika tunakwenda kufikia malengo ya kimataifa. Lengo la nne ni sekta ya elimu, na kwa upande wa sekta ya elimu nadhani nisizungumze mambo mengi sana. Wote tunajua kazi kubwa tulioifanya katika sekta ya elimu, kwamba ilikuwa ni kawaida kwa familia kutoa upendeleo kwa mtoto wa kiume dhidi ya mtoto wa kike kwenda shule. Lakini kutokana na kazi kubwa iliyofanywa na serikali kujenga miundombinu na marekebisho kadhaa tuliyoyafanya, sasa idadi ya wanafunzi mashuleni inakwenda sawa kwa sawa. Ule usawa wa kijinsia tumekwenda kuupata. Lakini katika mazingira maalum, usajili uliofanywa miaka hii hasa mwaka huu tumekuta watoto wa kike wako wengi kidogo zaidi kuliko watoto wa kiume, na hiyo ni kwa ngazi zote, msingi na sekondari. Kwa hiyo kwenye elimu tumeshafanya vizuri. Uwasili wa watoto wa kike ndani ya shule ni 51% kama population yetu au idadi ya watu inavyotuambia.
0: Ni ujumbe wa leo aliotoa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan aliposhiriki maadhimisho ya siku ya wanawake duniani yaliyofanyika kitaifa mkoani Arusha. Ilikuwa March 8 mwaka 2025.

0: Namna hiyo msikilizaji wa TBC Taifa popote pale ulipo, karibu katika show za Damka, ikiwa sasa ni saa 11 na dakika 25. Ni siku tena tunakutana hapa tukifungua kurasa za kujuzana na kuichonga barabara kwa wale wote ambao watakaofuata. Tukwambie leo ni Juni 17 ya 2026, siku ya 168 toka msako mwaka 2026 tulipoanza, zikiwa zimesalia siku 197 tu kabla kuhitimisha mwaka huu wa 2026. Pengine mipango mikakati imekaje kaje ndani ya siku hizi 197? Anza kufanya sasa tathmini wakati ambapo tumesha ugawa mwaka huu wa 2026. Ona sasa kuangalia nusu hilo kwa imebakia, mambo yatakwenda vipi. Lakini ndugu yangu Medrack Muhalwa yeye anasema kwamba mambo kwake anaona mbambam mpaka kufikia wakati huu, na anasema kwa sababu hivi sasa ni nusu ya mwaka, na hata pia mipango yake nayo pia inakwenda hivyo hivyo kulingana na hali jinsi ilivyo. Lakini mimi nikwambie tu tuende nao pia sambamba, kwa sababu ya Julai mosi itakapofika, basi sisi ambao ni watumishi wa umma tutakwenda kuanza ule mwaka mpya wa fedha wa kiserikali. Kwa hiyo nao pia mipango na mikakati lazima pia iangalie kulingana na mwaka huo wa fedha jinsi utakavyokuwa unakwenda, kwa sababu hivi sasa tunavyozungumza tuna majuma kama mawili hivi kabla kutamatisha mwezi huu Juni. Karibu na ukaribie ndani ya Damka, naitika kwa jina la Isa Sebea. Leo tunaweza tukasema kwamba ndani ya Damka anacheza solo kwa mbali. Ndugu yangu Medrack Muhalwa atahakikisha kila kitu kinakwenda sawa kabisa na kukufikia popote pale ulipo kupitia masafa mbalimbali kwa wakazi wa Dar es Salaam 87.8 MHz, wakati pale makao makuu ya serikali Dodoma sauti nayo pia ipo juu 87.7. Hadi hivi sasa tunavyozungumza kupitia kodi 0738336925, tayari ndugu jamaa na marafiki wa Damka wameshaanza kuamka nasi, kama vile ambavyo walivyofanya Hassan Chindete wa Mapululu Lindi, bila kumsahau Chilampa Family jicho la tatu kutokea pale Morogoro, Mzumbe na wengineo, ambapo baadaye takuja tutapata nafasi hapa ya kupita na ujumbe wenu kwa namna moja ama nyingine. Muendelee kufanya hivyo pasi na kusahau wakinu wa kimsingi kabisa kuzungumza pamoja nawe, hiyo nayo pia haitakuwa nyuma. Tunaanza msako moja kwa moja ndani ya Damka, kama vile ilivyokuwa ada, huwa tunaanza hivi. Unasema tunamkaje? Hakika kabisa tunamkaje ndani ya Juni 17. Utakumbuka kwamba siku ya jana Juni 16 ilikuwa ni siku ya kimataifa ya mtoto wa Afrika. Kwa hiyo yako mengi ambayo yamechomoza na kuendelea, lakini pia tutaendelea pia kukumbushana kuhakikisha kwamba zile haki za kimsingi za mtoto zinaendelea kulindwa kwa namna moja ama nyingine, ambapo sasa jamii imehimizwa kushiriki kikamilifu katika kulinda na kutetea haki za watoto ili kujenga taifa lenye maendeleo endelevu na mustakabali wenye matumaini. Wito ambao umetolewa kufuatia kuongezeka pia kwa changamoto ambazo zimekuwa zikiwakabili watoto, ikiwemo swala la matumizi yasiyo sahihi ya mitandao ya kijamii ambayo yanachangia mmomonyoko wa maadili na kuathiri ustawi wao. Sasa akizungumza katika kongamano la vijana wa vyuo lililofanyika pale Galanosi mkoani Tanga, mkuu wa chuo cha Tanzania Institute of Accountancy TIA tawi la Tanga, Dr. Sospeter Mwita, amesema msingi wa taifa imara ni watoto wanaolelewa katika mazingira salama yenye maadili mema na inayowawezesha kufikia ndoto zao. Dr. Mwita pia amesisitiza kuwa maendeleo ya taifa katika nyanja za kiuchumi, kijamii na kisiasa hayawezi kupatikana bila kuwa na kizazi chenye maadili, uzalendo na uwajibikaji. Lakini yote kwa yote, twende tukasikilize ambayo yalitanabaishwa katika kongamano hili la vijana, wakati ambapo naye pia mwenyekiti wa seneti mkoa wa Tanga Leila Mnaki akieleza mengi kwamba kuna haja ya wazazi na walezi kuongeza na upeo ufuatiliaji wa karibu kwa watoto wao, akibainisha kuwa baadhi ya matukio ya ukatili kutokana na uzee wa wale wanaopaswa kuwalea na kuwalinda watoto.
1: Taifa imara linaanza na watoto wenye malezi bora. Bila malezi bora, hatuna taifa imara. Taifa lolote ambalo tunaliona limeendelea kiuchumi, kisiasa, kijamii, linaanza na watoto. lakini hasa watoto wenye malezi bora. Sio tu malezi, sababu wote tunaweza tukawa tunatekeleza wajibu wetu kama jamii, kama wazazi, tunalea watoto, lakini namna gani unamlea mtoto wako? Je, unamuona labda mtoto wako yuko siku hizi uzuri, kuna huu utandawazi, muda wote mtoto wako yuko ameshikilia simu, ameshinda TikTok, na bahati mbaya labda anachokiangalia TikTok hakiendani hata na yale ambayo labda anasoma shuleni.
2: Baadhi ya watoto katika jamii wanatengwa, na inapelekea watoto hao kufanya au kujiingiza katika vitendo viovu ambavyo kama jamii tunavikemea. Pia kuwapa maadili mema watoto ambao ndio taifa la kesho.
0: Pale mwanzoni ulikuwa ukimsikia mkuu wa chuo cha Tanzania Institute of Accountancy TIA tawi la Tanga, Dr. Sospeter Muita, na hivi sasa alimalizia hapo ni mwenyekiti wa Senate mkoa wa Tanga, Leila Mnaki, kitanabaisha masuala mengi juu ya jamii nayo pia kuhimizwa kulinda haki za watoto. Lipi nayo pia nafasi yako msikilizaji katika kuhakikisha kwamba haki za watoto zinalindwa? Endelea kusema nasi kupitia namba ya ujumbe 0738336925 0738336925, ili nikusikie nawe pia kipi ambacho unachokisema kwa haya ambayo umetoka kuyasikia hivi punde. Ama hakika kabisa, ikiwa ni saa 11 na dakika 32 kwa saa za Afrika Mashariki, tukwambie msikilizaji kwamba hii ni Damka, ukitegea sikio popote pale ulipo na kupitia namba ya ujumbe. Asante sana ndugu yangu Jamali Matipa, mtoto wa binti Maua kutokea Makumbuli Tandahimba, unasema kwamba Damki Hassan Chindete, Mayanga Hamisi Mayanga, Mohamed Warungi, Zuhura Lai, ujumbe kumekucha tukachape kazi. Tunakushukuru pia kijukuu cha Tibiange kutokea pale Kabale Kamagambo, nasema Damka wili Simba mwalimpita alimoja na kijana mpiga saluti. Lakini kutokea Rombo Tarakea, waamke Ishami Kachala, Peter Marisanga Wambomai, mdau wake Medadi almaarufu machakula wa Ubetu kitongojini, anaitwa Kajola Salia. Asante pia Jonas Kitomari kwa ujumbe wako kutokea pale Leguruki Arusha. Asante sana kwa kuchagua TBC Taifa, kwa kuchagua Damka. Tia pia code 0733 8053392 na ile code ya 0733 8053393, hiyo ni namba ambazo unaweza ukazitumia hapa ili tuweze kuzungumza nawe. Tunaanza na nani? Alpha Medrack Mohalo, niunganishe na mdio wa mwenzangu hapa wa Damka ili tujue hali ya mambo jinsi ilivyo na asubuhi yake kumekuchaje huko. Hello.
3: Ibada ni aje kaka?
0: Burudani ndugu yangu. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Bana, hii ni sauti ya kijukuu cha Tibiange. Kijukuu cha Tibiange nipo kwa Magambo hapa.
0: Bana ndugu yangu, nimetoka kusoma ujumbe wako sasa hivi. Mwaga maji ndugu yangu, salamu kwa watu watatu.
3: Bana asante sana. Bana na pamoja Adamke jamaa anaitwa Mapigano Jacob, namwambia kaka amka kumekucha. Bana na bandiri kuna huyu Mwiri Simba, namwambia kaka amka kumekucha. Bana ni sirisau ni rafiki yangu sana huyu. Bana mpiga saluti kwa miguu Subira huyu, namwambia kaka amka kumekucha. Bana kamkubwa mwenyewe.
0: Kijukuu cha Tibiange.
3: Naachia laini yako kaka.
0: Asante sana ndugu yangu, uwe na siku njema. Haya, huyo wa kwanza, tumwangalie mwingine kwenye line ya simu. Hello.
4: Hello.
0: Habari za alfajiri?
4: Za kushukuru Mungu tupo salama. Unaongea na Mbuga Pika nje huu, ukipenda niite Ntare wa Ligini, ikiwa hapa Mbango Pasalawe Kinyanga, kitongoji cha Mbeya.
0: Bwana ndugu yangu, siku yako umeanzaje huko, baridi baridi ama joto joto? Maana Medrack anataka aje huko bwana.
4: Baridi na si upepo mwingi aisee.
0: No, kwa akija huyu Medrack huko aje amejishindilia masweta huyu.
4: Ike kama nyie watu wa pwani pwani huko mkija huku.
0: Eh.
4: Mungu na makosi mengi sana.
0: Kaka tunapanga tunakuja huko.
4: Yaani jipangeni sana. Sasa safari ianze, yaani jipange kuchukua koti.
0: Du! Bwana tutajipanga ndugu yangu. Basi bwana waamshe watu watatu hapa alfajiri ya leo bwana.
4: Basi inshallah haina shida. Moja iende kwa Abel Bedi akiwa namba migongo kule Bukombe.
0: Ndio.
4: Mbili iende kwa baba mzazi Peter Bucheyeki akiwa kitongoji cha Bujiwa mtaa wa Mwanzi kata ya Buhingo kijiji cha Kabale wilaya ya Misungwi.
0: Ndio.
4: Tatu na mwisho iende kwa mama mzazi Lucia Bareke ya kitongoji cha Ikeja Misungwi huko Mwanza.
0: Unawaambiaje hao?
4: Ujumbe. Tusikize TBC Taifa, mambo mzima Tanzania nzima.
0: Asante sana ndugu yangu, uwe na asubuhi njema.
4: Pamoja sana
0: ife. Haya bwana, tukamilishe na huyu hapa, tutakuwa na awamu nyingine pia ya kusoma ujumbe pamoja na kupokea simu ya msikilizaji wetu. Asante sana Atanas Isaya kutokea wapi? Tanga pasi na shaka. Tumwangalie mwingine kwenye line ya simu hapa tukamilishe naye. Hello.
5: Yeye Tabea mkombozi wa Ngambu.
0: Habari za alfajiri Swaiba.
5: Swaiba, habari ni njema, tujalala hapa tunaangalia mtanange wa Algeria na Argentina hapa.
0: Na ndugu yangu nimeacha moja bila bwana. Vipi wewe huko? Lolote limetokea jingine? Maana huyu Messi huyu.
5: Sasa hivi ni mbili, Messi amepiga gol la pili.
0: Bwana we, si mchezo?
5: Dakika 71.
0: Bwana si mchezo bwana. Unaonaje pia karata yako kwenye michuano ya kombe la dunia? Wewe unaondoka na timu gani bwana?
5: Ah, bado haijatabirika sana, lakini naweza nikawapa
0: Haya bwana ndugu yangu, mimi naitunza risiti hii. Hii michuano ikifika mwishoni, Mungu akitujalia uzima, nitakwambia bwana.
5: Tunza risiti labda Ufaransa.
0: Haya baba ndugu yangu, waamshe watu watatu.
5: Fikiri dalili za karango kwa Shinyanga pandio aliko hewani. Kwanza zinakwenda kwa Mohamed Rashid Warungi, zingine kwa Mayanga Miss Mayanga, mwisho kabisa ni kwa mwalimu Peter Limoja pale kiwata mapasi.
0: Unawaambiaje?
5: Mimi naambia sana TBC Taifa ndio mambo yote.
0: Asante sana, sauti endelee kuwa juu eh.
5: Pamoja sana, leo naona pacha wako ametoroka.
0: Ah, ndio hivyo ndugu yangu, upweke unaua bwana ndugu yangu, upo kwenye majukumu mengine.
5: Ah, kweli kwa utamsalimia sana Sabina Mtero.
0: Hakuna shida kaka, uwe na siku njema.
5: Na kwako pia.
0: Haya bwana.

0: afya maridhawa.
1: Karibu katika afya maridhawa. Mimi ni Betty Tesha. Katika afya maridhawa hii leo tutaangalia mpangilio mbaya wa meno. Tunaye Dr. Josephat Bakega, huyu ni daktari bingwa wa kinywa na meno kutoka hospitali ya taifa Muhimbili, na leo anatueleza tatizo hili la mpangilio mbaya wa meno na takwimu zake zikoje, lakini pia nini ambacho kinasababisha.
2: Ili mtu aweze kujivunia kinywa chake kwa ustawi wa afya yake, lazima hawe na mpangilio mzuri wa meno kinywani. Kwa mfano, sisi hapa hospitali ya taifa Muhimbili, kwa wagonjwa 10 ambao tunaweza kuwaona, lazima wagonjwa 5 mpaka 6 wanakuwa na mpangilio mbovu wa meno, na hawafahamu kwamba walikuwa na mpangilio mbovu wa meno. Lakini unaweza kukuta mtu anakuja analalamika kitu kingine, labda unakuta meno yake yameoza, lakini ukiangalia sababu kubwa, ukimuuliza piga mswaki, anakuambia napiga mswaki, tena anapiga mswaki mara 3. Wakati ulikuwa unataka tu hata apige mswaki mara 2 asubuhi anapoamka na ule muda wa usiku kabla ya kwenda kulala. Lakini anakuambia mimi napiga mswaki hata napomaliza kula, lakini unakuta meno yake yameoza. Lakini ukiangalia sababu ya msingi iliyopelekea meno yake kuoza, kumbe mpangilio wake wa meno umekaa vibaya. Sasa matokeo yake anashindwa kufika zile sehemu ambazo zimejibana kwa sababu meno yamekaa vibaya vibaya, basi unakuta anapata tatizo hilo. Zipo sababu zinazopelekea mtu anapata mpangilio mbovu, na sababu hizi zimegawanywa katika makundi mawili. Kuna sababu za kurithi na kuna sababu za kimazingira. Sasa nitaanza kuelezea sababu za kimazingira. Kwa mfano, mtoto amezaliwa. Mtoto anapozaliwa, kuna umri afika anaanza kuota meno ya kitoto. Sasa anapoanza kuota meno ya kitoto, kwa mfano, anapokuwa hafuatilii usafi wa kinywa, yale meno yataoza ya kitoto kabla ya muda wake kutoka. Sasa yanapooza kabla muda wake kutoka, tayari hilo linakuwa ni tatizo, kwa sababu limeng'oka lile jino ambalo kuna jino la kikubwa linatakiwa liote pale. Sasa yale meno yataanza kuota tofauti, kwa sababu lile king'oka, yale mengine yana tendency, yana tabia ya kusogea mbele. Kwa hiyo lile atakapokuja kuota jino lake la sehemu ile ambayo limeng'oka, litakapotaka kuja kuota pale, itakuta nafasi imeshachukuliwa na lile jino ambalo lilisogea mbele. Kwa matokeo yake tunaanza kuona meno sasa yanaanza kuota tofauti. Limeanza moja, yatokea lingine, yatokea lingine. Kwa unakuta kinywa mdomoni mle amejipanga shambo ya weki.
1: Ni Dr. Josephat Bakega, daktari bingwa wa kinywa na meno kutoka hospitali ya taifa Muhimbili, akitupa elimu kuhusiana na mpangilio mbaya wa meno, na pia ametupa takwimu zake na nini kinasababisha. Tutaangazia sehemu ya pili ya kile ambacho kinasababisha mpangilio mbaya wa meno na matibabu yake. Sina la ziada katika afya maridhawa. Mimi ni Betty Tesha na kutakia asubuhi njema.
0: Damka, wewe utaipenda.

0: Asante sana msikilizaji kwa kuchagua Damka. Kesho sikose kuendelea kusikiliza Damka, kuangalia yale aliyomengi kuhusiana na mpangilio mbaya wa meno. Nasema nashukuru sana kwa kipindi kizuri kutoka hapo TBC. Watoto ndio nguzo kubwa ya taifa la kesho. Je, ni mwageni kutoka pale Njombe? Ana huyo anauliza mwingine, bwana Isa yuko wapi swaiba wako mwana wa Mpelo? Bibie bwana Mpelo leo ana majukumu mengine, kwa hiyo tuendelee kuvumilia kwamba leo na kesho yupo, kuna sehemu kidogo anawajibika. Pasi na shaka tutakapofika juma lijalo panapo majaliwa, basi mambo atakuwa mazuri kabisa. Ndugu yangu Kajola na swaiba wako huyu Sabina huyu utamsikia. Lakini Ivoni Kionongo kutokea Mbingu anasema habari za hapo studio ni njema sana, anaomba tumwamshie mama yake Mwanja Hasani Chindete, Geoffrey Kinongo na wengineo. Lakini huyu mwingine Karimu Mkonoa kutokea Tandaimba Mtwara anasema wadamke kina Wile Simba, Juma Hatimu, Mwalimu Pita Alimoja na Zuhura Laini, Bijo Boy, Mayanga Miss Mayanga na Fikiri Dalio. Sofia Maboma kutokea Lidumbe shule anasema hongera sana mtangazaji, natakia heri ya mwaka mpya wa Kiislamu. Leo Mwenyezi Mungu atujalie heri na baraka, mafanikio na tuepushe na yasiyo ya heri. Asante sana kwa dua yako, uwe nawe na mwanzo mzuri wa mwaka huu mpya kabisa wa Kiislamu. TBC taifa siku zote, Damka ni ya kwake. Yeye anaitwa Kisebwelo wa Mgazibane, mzee mzungu wa Kisaki Gomero. Asante pia ni Juma Kamkumba kutokea pale Newala anasema Damka ya Hassan Chindete anafi mkupa na Zuhura Line, ujumbe tumtangulize Mungu katika mambo yetu, hakika ana imani Mungu na atusimamie. Asante sana kwa ujumbe wako. Tupokee simu mbili Medrack, kisha tuogeukie pia katika upande wa kifurushi. Kwa leo tunakamilisha ile simulizi ndugu yetu Costa Siboka tulioanza naye toka juma lililopita, lakini kwa umaalum wa siku wa jana wa Juni 16 siku ya mtoto wa Afrika tulazimisha kuistopisha kidogo. Leo tutaendelea. Tumwangalie hapa kwenye line ya simu. Hello. Habari za alfajiri.
1: Salama, habari ya wewe?
0: Mimi napumua kwa amani ndugu yangu bwana. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
1: Hata mimi napumua kwa amani. Unaongea na mtu kumaradhi chapa ya ng'ombe, simu ingine. Ndimiro mogera zengo ndani ya mikoti kizengi wiu Tabora.
0: Karibu sana ndugu yangu bwana. Tabora huko bwana, wewe na Sabina angekuwepo leo. Nyinyi ni damu damu bwana.
1: Yani dam dam kama mate na urimi.
0: Ah bwana bwana we, kama koti na kitu. Chuma na kutu ndugu yangu.
1: Kama kawaida.
0: Mwaga maji salamu kwa watu watatu ndugu yangu, tuokoe muda.
1: Salamu ya kwanza naituma kwa huyu Amos Mayanzani akiwa Utwa Mabama Tabora.
0: Ndio.
1: Ya pili naituma kwa huyu Wile Simbe. Wile Simba popote alipo.
0: Ndio.
1: Na ya tatu na imemweresha huyu Hassan Chindete pare pare nyumbani kwake imkute.
0: Sawa sawa, unawaambiaje?
1: Ujumbe nawaambia TBC ndio iliyo tuzaa, ndio tulioikulia.
0: Asante sana, uwe na siku njema
1: Tunazima zote tunawasha TBC.
0: Haina noma ndugu yangu, hii bwana ndio nambari uno. Asante sana kwa kuchagua TBC. Tumwangalie mwingine hapa wa mwisho kwenye line ya simu. Hello.
2: Halo, habari za studio ndugu wangu?
0: Salama kabisa, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Mimi bwana naitwa John Manase, napiga simu kutoka Kagunda Korogwe Tanga huko.
0: Na John Manase, ujumbe wako bwana ndugu yangu, mara mwisho sijui ni lini John Manase, lakini ninachofahamu wewe ni mdau mkubwa sana wa TBC taifa. John Manase.
2: Kabisa kabisa ndugu yangu bwana. Nakupenda sana bwana ndugu yangu naniisa bwana.
0: Bwana haya ndugu yangu za siku nyingi bwana, maana umepotea si kwenye ujumbe wala si kwenye kupiga simu, au ndo line ni mtihani kuipata?
2: Line ni tabu sana ndugu yangu, mtihani mkubwa huo.
0: Ah basi bwana, imeisha bwana. Sasa kwa upekee kabisa bwana, kwa sababu siku nyingi wewe, leo nakupa salamu kwa watu wanne waamshe bwana.
2: Bwana ndugu yangu Hassan Chindete namwambia bwana, tusisahauliane tukumbukane bwana. Kuna mwingine huyu Juma Omar Fungo yuko pale Songa Kilongo, nasema bwana tupendane ndugu yangu. Kuna mwingine huyu bwana anaitwa Alimote, Alimote yuko pale Bombani Muheza, nasema pia ndugu yangu tukumbukane. mwisho kabisa ni kwa dada yangu ule Mpelo. Mpelo simuoni bwana leo, sisikii kabisa bwana.
0: Ah bwana, na majukumu mengine bwana, ndugu yetu Mpelo huyu bwana.
2: Ah basi ndugu yangu, majukumu ndio kazi, ndio maendeleo ndugu yangu.
0: Sawa sawa, unawaambiaje wote hao?
2: Ujumbe nasema bwana, chezea mshahara upendazo lakini sio kazi.
0: Bwana wewe, chezea mshahara lakini sio kazi.
2: Sio kazi ndugu yangu, kazi ni ya kulinda.
0: Ah bwana, ndo taletea hizi tunaelekea huko.
2: Ndio, ndo tunaelekea hizo ndugu yangu.
0: Medrack amesikia.
2: Basi vizuri kabisa.
0: Asante sana John Mwanase, uwe na siku njema.
2: Nashukuru sana ndugu yangu.
3: Kifurushi.
0: Nikukaribishe msikilizaji katika wasaa wa kifurushi, ikiwa ni muendelezo wa simulizi ya maisha ya mmoja wa utunishaji misuli aliyeng'ara katika mchezo wa utunishaji misuli mwaka 1999 na kufanikiwa kushiriki katika mashindano ya Afrika nchini Misri.
4: Nilikuwa nafanya mazoezi gym ya kuinua vitu vizito, na hatimaye yakatokea mashindano ya kutunisha misuli. Mwalimu wangu alikuwa anaitwa Benitale Power Mwanza, akasema bwana, wewe kwa jinsi ulivyo unaweza ukawa bingwa, one day utakuwa the superstar, yani ni Afrika. Kwa hiyo nipa moyo wa kuweza kuendelea zaidi kufanya mazoezi. Kwa hiyo nilizidisha juhudi nikiwa na kwamba sasa naingia kwenye fani ya kutunisha misuli.
5: Tukiendeleza mwendo wa kuzidurusu kurasa za maisha yake, hebu ni

0: Msikilizaji, historia ya mchezo wa kutunisha misuli nchini Tanzania ilianza Oktoba 24 mwaka 1995 katika ukumbi wa sinema wa Avalon hapa Dar es Salaam, ambapo watunisha misuli 12 walipanda jukwaani kuonesha umahiri wao katika mchezo huo chini ya mwanzilishi wake Fike Wilson. Mchezo huu ulipata umaarufu na hatimaye kukawa na mashindano kwa ngazi ya mkoa, kanda na taifa. Kisha wawakilishi wa timu ya taifa waliwakilisha nchi katika mashindano ya Afrika Mashariki na kisha Afrika. Tunakamilisha simulizi ya maisha yake, hasa tukiangazia ushiriki wake katika michuano ya Afrika nchini Misri akiwakilisha Afrika Mashariki.
1: Wakilishi wangu Afrika Mashariki, baada ya kuwa bingwa, nilishiriki tena mchezo wa kuinua vitu vizito ambao kwa Kenya ulikuwa unadhaminiwa na Guinness. Na baadaye namkumbuka marehemu Pokibukuku aliunda chama cha wainua vitu vizito. Nilishiriki kutoka kwenye bodybuilding, nikashiriki tena kwenye weightlifting nikawa mtu wa pili. Kwa hiyo niliongeza CV tena kwenye mchezo. Ilikuwa ni ngumu sana kwangu kwa sababu ilibidi nipunguze mwili ili kushiriki vizuri, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu niweza kuwa nikashika nafasi ya pili. Lakini sasa kitu kikubwa ambacho nafikiri mpaka sasa hivi imekuwa sawa, anajitokeza lakini si kama ile mwanzo. Mashindano mfano yanaandaliwa Mr. Tanzania.

0: na ni ajira pia.
1: Hadi hapa msikilizaji, sina ziada. Asante kwa kushiriki nami. Mimi ni Sabina Mpelo,
2: naitika kwa jina la Isa wa Sebea ama Mkombozi wa Ngambo, anwani yangu pale Instagram, na hicho ndicho kifurushi chetu kwa leo.
3: Na kuachaje?

Asante sana msikilizaji, 11 na dakika 54 ukisema pia 12 kasoro dakika 6 kwa saa za Afrika Mashariki, bado pia hujakosea damka. Hi-Fi Mohamed wa Chuangala anamwamsha baba yake mzazi Mohamed Nantaka wa Luagala, Trifon wa Chuangala na Mohamed Totali na mke wake Luiza Nangombo. Amosi Mayanzani, asante pia kwa ujumbe wako. Dickson Kisebwelo wa Mganzi Matola anamwamsha Salum Galioma na Koba Moko wamelengulengwe pale Morogoro. Sante pia anasema damka na TBC wile Simba wa Mabatini. Sante kwa ujumbe wako. Abeli Beteli wa Iyamba Bukombe na pia nimeuona ujumbe wako, bila kukusahau Musa Wandai kutokea Dar es Salaam mtaa wa Kigamboni. Haya bwana, si vibaya pia ukatuambia bwana Kigamboni, mtaa Kigamboni pale, Kigamboni sehemu gani? Magenge ya juu. Shule ufukoni ufukoni pale Kigamboni. Katuambia bwana ndugu yangu, tumeona pesa kwa kumekucha. Mungu ni mwema kila wakati, tuwaombee wanaosafiri wafike salama. Asante sana. Agustino Chikota wa Mnyambe Newala, ndugu zetu wa kusini mmechangamka kweli kweli. Salamu Bijo, nawe pia nimeuona ujumbe wako. Isa Kumio maarufu sana Chopoli wa Mandawa Ruangwa Lindi, nasema habari waji na wangu Isa Sebea, habari ni njema. Vipi hapo mjengoni wote na wasikilizaji, mjambo? Bana pasi na shaka wasikilizaji wangu wote hawajambo na mimi pia si jambo. Haya, anasema sasa huyu mwingine, Isa, tuwage kwa msemo huu, usidharau mkunga ili hali uzazi upo. Ni Kajola Salia. Haya bwana, asante bwana Kajola Salia kwa kuweka ujumbe.

huo. Ndivyo ambavyo tunavyofika tamati na leo hii ndani ya tunamkaje pia fikiri Gakala na sababu anadi kufikia muda huu Argentina 3 Algeria 0. Bwana anasema Messi huko kashapiga hat-trick. Bwana wewe, ili kombe la dunia hili, endelea pia bwana kusikiliza pamoja na kufuatilia kupitia television kule TV1 Pira Mtelezo, utaendelea pia kufahamu masuala mengi kuhusiana na michuano hii ya kombe la dunia. Na kuachaje kwa siku hii ya leo, ni kuambia kwamba msikilizaji, tunapoanza ukurasa mpya wa siku, tukumbuke kwamba maneno tunayoyasema ya uwezo wa kujenga lakini pia kubomoa. Hivyo tuuchunge mdomo wetu na tuzungumze yale yenye kuleta faraja, hekima na upendo kwa wengine. Nikutakie mwanzo mwema wa siku mpya, afya njema na mafanikio katika kila ambacho utakachokwenda kukifanya kwa siku hii. Na tunapohitimisha kipindi chetu cha Damka Juni 17, 2026, niendelee kukumbusha tuchunge kauli zetu, kwa kuwa neno moja ama lile neno jema hujenga na uleta amani. Nikutakie kila laheri. Mimi naitika kwa jina la Isa Sebea sana Medrack Muhalwa kuhakikisha kwamba sauti hii inamfikia msikilizaji popote pale alipo bila kumsawa. Asante sana Bintu Ampelo kwenye maandalizi ya Damka siku hii ya leo. Asubuhi hii inafuata.

0: Ikiwa sasa ni saa 12 kamili, msikilizaji wa TBC Taifa, sasa kaa tayari kuianza safari ya asubuhi hii ya Juni 17 siku ya Jumatano chini ya utozi wake Paul Alphonse Poza, bila kumsahau binti wa Mlacha. Shughuli ni yenu.
1: Mabibi na mabwana, tayari kumepambazuka na ni wasaa wa kuanza safari yetu. Anga limetulia na mawimbi yanatufikisha kwako. Tuzitanue fikra na kuketi kwenye mkeka.
2: Baadhi ya viongozi wa timu ya Biashara United walipigwa, walipigwa vurugu na watu wasiojulikana.
3: Kwenye gazeti la Habari Leo, yes.
1: Dondoo za magazeti zitakuvusha hadi ilipo
4: habari. Kwanza muhtasari wake.
1: Mwanga umekufikia.
5: Dawa za kutoa ujauzito zinauzwa mithili ya njugu.
1: Tochi yetu ikufikishe hadi alipo mtukati.
6: Taratibu. Hii ni asubuhi, tuchangamke. Umekuja na mambo ya hela. Yaani sio kuna mtu.
1: Hatimaye katika meza ya michezo.
7: Hii sio tokea Pamba, kimetokea Pamba. Liwe funzo kwa wachezaji wa mpira wa Kitanzania.
1: Dakika 150 za kukupa kilicho bora. Karibu katika safari ya asubuhi hii.
8: Watu wanatibia vidonge vya kila aina hawaponi.
9: Umekucha.
8: Mwisho wameanza kubadilisha mapela nini mamichai chai.
9: Umekucha.
8: Hii.
10: Sio hiyo.
11: Sasa hivi inauma.
12: Unaanza kufuatilia, inakuwa ni next week.
1: Dozi yake ni mara moja kwa siku.
12: Sasa hatujui English ya next week maana yake ni nini.
1: Inakupa kila tone lenye madini ya kunufaisha akili yako.
13: Awama ni tamko la laana linalokufanya ujisahau pale ulipokosea na kutojisahihisha ukidhani upo hivyo ulivyo.
1: Ulipo wewe, sisi twakugusa.
14: Una pressure mwanamume, wataniua mwanamke, wataniua. Unatengeneza antena, utakufa kweli. Lala usingizi mtamu. Mimi nalala,
15: sio usikali, nitakufa mimi. Sina pressure anaipandisha, utakufa.
1: Hii ni asubuhi hii yenye ulumbi wa kutosha.
16: Habari imekwisha, anaibisha anosha mkono, jifanya unajikuna.

0: nan bwana Isa wa Sebea amkaje?
1: Mimi namshukuru Mungu nimedamka salama. Asubuhi yako unaionaje?
0: Nashukuru Mungu bwana. Nashukuru Mungu.
1: Tuendelea kusubiri ndugu yangu. Kwa sababu nahesabu hapa imebakia juma moja kamili.
0: Ndio. Tuanze mwaka mpya wa fedha.
1: Tuanze mwaka mpya wa fedha. Sasa tusubiri. Utakavyokuja.
0: Sawa bana.
2: Umejiandaa kusherehekea mwaka mpya au kuupokea?
1: Nimejiandaa kuupokea.
2: Najua ile sio kusherehekea.
1: Kwa namna utakavyokuja ndio utakuja kwamba tutaona kwamba tufanye sherehe au vipi.
2: Sawa.
1: Au na lolote?
2: Sina ndugu yangu. Nipo kama wewe nasubiria.
1: Unasubiria. Na siku zote wale ambao wenye
0: kusubiri wana kula mema.
1: Kula mema tusubiri ndugu yangu. Lakini kwa shabimu leo mtoko wako wa leo mambo ni safi kabisa.
0: Tala.
1: Kuna ndugu yetu anaitwa Yusebi Fabiano.
0: Ndio.
1: Sasa Yusebi hata asubuhi hii bado haijaanza. Tayari anasema anawapata vizuri kabisa. Na mwalimu Kalisti.
0: Ilikuwa hata hatujaanza matangazo anatupata vizuri.
1: Sasa najaribu kwanza alikuwa anawapataje?
0: Alitangulia kwanza kutusikiliza ama namna gani?
1: Yusebi Fabiano. Ni msikilizaji wa mwaka mbele.
0: Itabidi tumuulize ikifika Oktoba hapo vipi 2027 ikoje?
1: Kuna kitu cha kuwa nacho. Cha kuona na kuja.
0: Sawa kabisa. Bwana sisi tunakushukuru sana.
1: Mimi niwatakie kila laheri.
0: Nasi tukukaribisha katika asubuhi hii pia.
2: Leo po single?
1: Ni solo bwana. Kia solo hapa basi upweke nao unaua. Hamna namna. Wacha tuendelee kupambana.
2: Kwa kweli.
0: Sawa.
1: Kila laheri.
0: Shukrani sana. Namna hiyo tunaanza na Dream Cosmetic kuanzia sasa mpaka pale saa moja kamili tukiwa tunahakikisha kwamba ngozi zetu zinalindwa ipasavyo bila changamoto yoyote. Sasa jana nikutana na watangazaji wawili. Kwanza mmoja fundi mitambo anaitwa Godriver Rehemamu, afu nikakutana na mwingine anaitwa hatunani bwana yule siku nyingi. Walisema kwamba wana tukio lao limekaribia. Nafikiri ni miaka 75 ya utangazaji. Watu kwa wameliandaa na wanakaribisha watangazaji. Kwa hiyo na mimi nikawa nimeandikwa. Nikamwambia na Isa na wengine wengi ili wenye wana chama chama umoja wao wa watangazaji wa zamani. Wanasema sisi sasa hivi tumeondoa watangazaji wa zamani, tunataka watangazaji wote ili na nyinyi mwepo ambao ni wa sasa, msije mkatukuta hatupo. Usisubiri ustaafu ndio uwe mwanachama. Mtu yote anaweza kujiunga. Kwa hiyo bana, kuna hilo tukio la miaka 75 utangazaji Tanzania, tangu utangazaji umeanza, yani matangazo ya redio na vitu hivyo.
2: Ni kwa kwenda kwa ili kuchota maarifa zaidi.
0: Kabisa kabisa. Anaitwa Suleiman. Suleiman nani? Sawa, tulikumbuka hilo jina. Sawa. 0675844 79 ndio namba yetu hapa studio. Tutumie ujumbe wako mfupi ukitoa maoni yako kuhusiana na jambo lolote ambalo utakuwa umelisikia katika kipindi cha asubuhi hii. Vile vile tukiwa katika YouTube, anwani yetu ni TBC online. Huko nako unatupata mubashara, ambapo wewe pia kuweza kutuma ujumbe wako mfupi hapo TBC online. Utaona asubuhi hii pale bango la asubuhi kubwa kabisa. Utatuma ujumbe wako kama ambavyo baadhi umekwisha anza kufanya. Na kwa wale wote ambao wanatufuatilia, basi tuwe sote mpaka pale saa 2 na dakika 25. Bana, tukaribishe hivyo na tuanze kwa yale ambayo tulionayo
2: kabisa.
3: TBC, ukweli na uhakika.
0: Habari kwa ufupi. Waziri wa maji Juma Aweso ameusimamisha kazi uongozi wote wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mwanza, MUWASA, kutokana na uzembe uliosababisha wananchi wa mkoa huo kukosa huduma ya maji kwa zaidi ya wiki mbili. awesome amechukua uamuzi huo kufuatia malalamiko ya wananchi ya uzembe na kutowajibika kwa uongozi wa MWAWASA na kusababisha kukosekana kwa huduma hiyo muhimu. Baadhi ya wabunge wameomba serikali kutekeleza mapendekezo ya msamaha wa kodi kwa wafanyabiashara wapya watakapoanza biashara na sio kwa kigezo cha mtu kumiliki namba ya utambulisho wa mlipa kodi. Wakizungumza bungeni jijini Dodoma wakati wa mjadala wa makadirio mapato na matumizi ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-27, wabunge hao wamesema wafanyabiashara huchukua hata miezi 6 kwa mfanyabiashara kutafuta vibali vya kuanzisha shughuli yake. Na mwanachama wa upinzani nchini Uganda Elias Lukwago amekamatwa kwa amri ya mkuu wa jeshi la nchi hiyo Jenerali Muhoozi Kainerugaba. Lukwago ambaye pia ni wakili mkuu wa mpinzani maarufu nchini Uganda Dr. Kizza Besigye alichukuliwa na wanajeshi kwenye silaha nyumbani kwake na baadaye Jenerali Kainerugaba akathibitisha kwenye mitandao ya kijamii kuhusu kukamatwa kwake. Mwisho wa habari kwa ufupi.
4: Sisi ni Tanzania.
5: Tanzania yetu ni nchi ya umoja, nchi ya ushikamano, amani na utulivu ndiyo ngao zetu. Tusivurugwe ndugu zangu kupitia milengo yetu ya dini, milengo yetu ya siasa, milengo yoyote ile. Hatupasi kuivuruga nchi hii. Hatupasi.
4: Sisi ni Tanzania.

0: Baby Medi leo imependekezwa na wanguzi ya mtoto. Inapatikana madukani kote nchini.
1: What? Hayo we ni junior kombe la dunia 2026. Na kwa maana hiyo tunashuka mpaka Atlanta again. Hapinarda jana wa Czech Republic dhidi ya watakaorudi kujitafuta tena Buffalo. Inavyosoma kwenye kalenda ni Juni 18. Kumbe hii ni ya mapema kabisa, saa 1 kamili jioni. Hiyo ipo leo. Pale kideoni cheki TBC One na kwenye redio isikize hapa TBC Taifa. Kombe la dunia 2026.

0: Ambiwa ngozi bora ya familia inaanza na Dream Cosmetics. Unakuwa na uhakika wa siri na usafi wa ngozi yenye afya na harufu nzuri kabisa. Kwa wanaume bwana, tumekumbukwa kuna day by day men. Hii ni kuanzia bafuni pale, sabuni, shower gel, kuna lotion, kuna cream, kuna aftershave pamoja na marashi kwa watoto, vile vile ulinzi na usalama kabisa kwa ngozi ya mtoto wako. Bidhaa hizi bana hazina kemikali, na bi kuna moja inaenda kweli kweli. Watoto ina harufu nzuri kwa kweli, hasa yale mafuta. Unaambia bwana, hawa nao wana shower gel yao, kuna lotion yao, kuna cream yao, kuna powder zao zile, mafuta pamoja na wipes. Hii ndio hakika fahari ya Mtanzania. Taarifa iliyotolewa na TMA kwa saa 24 kuanzia jana saa 3 usiku inaonyesha kwamba visiwa vya Unguja, Pemba na Mafia, Tanga, Dar es Salaam, kaskazini mwa Morogoro pamoja na mkoa wa Pwani, kutoka kuna hali mwingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Jamani, mikoa mingine msije mkaona wivu. Dar es Salaam bado inanyeshanyesha. Na jana ilinyesha nzuri tu. Tunayo. Tunayo sana. Sasa mikoa ya Lindi, Mtwara, Dodoma, Singida, kusini mwa Morogoro, Kigoma, Tabora, Katavi, mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Manyara, kanda ya ziwa kwa maana ya Kagera, Geita, Mwanza, Mara, Simiyu na Shinyanga, Ruvuma, Mbeya, Rukwa, Iringa, Njombe na Songwe, kote huko bado hakutakuwa kuna hata manyunyu, kutakuwa tu kuna hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Tukiangazia viwango vya joto, mawio na machweo ya jua kwa baadhi ya miji hapa nchini, ni kwamba kiwango cha juu kimesalia kuwa nyuzi joto 30 kwa miji ya Dar es Salaam, pale Mwanza, Tabora, ndio viwango vya juu vitakuwa hivyo. Tanga na Zanzibar imeshuka kwa nyuzi joto moja, sasa hivi wao ni nyuzi joto 29. Hivyo ndio viwango vya juu zaidi. Kwa upande wa viwango vya chini bana, kiwango cha chini kabisa bana, Njombe. Njombe lazima kuandika historia.
1: Ngapi leo inasoma?
0: Tisa. Kiwango cha chini 9, jana ilikuwa 10.
1: Kwa hiyo ndio ile miezi ambayo ukienda
0: unaenda kutembea kwenye utalii wa baridi.
1: Kwa Dar es Salaam unaweza kujifunika mpaka pua.
0: Ni balaa. Kwa hiyo bana ni 9. Jirani pale Iringa sasa hivi nao imeshakuwa 10. Wakati Mbeya ni 11. Kwingineko ni kwamba Arusha pamoja na Dodoma napo pana baridi, nyuzi joto 15 bwana kiwango cha chini, wakati ikiripotiwa pale Kigoma kiwango cha chini nyuzi joto 17. 16 pia ni Tabora. Japokuwa mchana itakuwa nyuzi joto 30, lakini wakati usiku patapo
1: panalalika.
0: Halafu Mwanza kiwango cha chini kitakuwa nyuzi joto 18. Sasa hayo ndio maeneo ambayo viwango vya chini kabisa vitakuwa chini ya nyuzi joto 20. Sasa kwa upande wa mawio bwana, sasa hivi ni saa 12 dakika 16, juu natarajia kuwahi kuchomoza saa 12 dakika 29. Kwa mkoa wa Tanga pale. Halafu Dar es Salaam na Zanzibar itakuwa ni saa 12 dakika 31.
1: Bado kabisa.
0: Bado. Pale Arusha itakuwa ni saa 12 dakika 36. Halafu maeneo mengine ambapo litajitahidi kuwahi kuchomoza ni pamoja na Dodoma saa 12 dakika 43, saa 12 dakika 48 itakuwa ni pale Mwanza. Litachelewa zaidi Kigoma saa 1 na dakika 5. Maana kutoka katikati ya taarifa yetu ya habari wao ndio jua litachomoza. Kwa upande wa machweo ni kwamba jua litawahi kuchwea saa 12 dakika 13 tu Dar es Salaam pamoja na Zanzibar, wakati pale Tanga itakuwa ni saa 12 na dakika 17. Na ndio maeneo pekee ambapo jua litachwea kabla ya saa 12 dakika 20. Kwingineko bana, litajitahidi kuwa haikuchwea, itakuwa ni pamoja na Dodoma na Njombe saa 12 dakika 29. Alafu Arusha itakuwa ni saa 12 dakika 30. Na kuna maeneo mengine bwana, hapa nimeona Iringa kwamba napo linawahi kuchwea kidogo saa 12 na dakika 26. Na litachelewa zaidi Kigoma, itakuwa ni saa 12 dakika 54. Saa 12 na dakika 54 ndipo litakapochwea. Kwa upande wa upepo pwani wenyewe tunaambia bwana, unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote, kutoka kusini kwa pwani ya kaskazini na kutoka kusini mashariki kwa pwani ya kusini. Hali ya bahari kitakuwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi, kwa hiyo mchukue tahadhari ndugu zetu mnaofanya shughuli maeneo ya baharini, kwa maana kusafirisha abiria, mizigo, ama kwenda kufanya utafiti mbalimbali, ama hata kwenda kubarizi tu. Kuna watu unajua kuangalia mawe afanye nini. Wakati wengine wanaona kwenda baharini, wao wanachopenda ni kwenda kupunga upepo tu. Kwa hiyo ndio namna hiyo ambavyo tutaishi hadi saa 3 za usiku wa hii leo. Saa 3 usiku wa hii leo.
1: Okay, tunajienda kuelekea kwenye zile 3 kubwa. Asante nani huyo anasema ameamka na ameamka salama, anasikiliza TBC akiwa tayari kuingia shambani. Kuna mtu tayari eneo lake la kujidai kwa akiwa anasikiliza TBC. Ndio uzuri bwana wa redio. Yaani popote wewe upo nayo. Kwa hiyo anaendelea na kilimo huko. Ana uhakika wa kusikiliza TBC Taifa. Abdi Manguli wa Nyuzi, hongera Aweso kwa kusimamisha kazi yao. Wengine wajifunze kupitia hilo. Po wiki hii tupo wiki ya utumishi wa umma.
0: Oh. Okay.
1: Sasa kama kuna watumishi wa umma katika wiki yao wamekutana na walokutana nayo. Huenda kama msikilizaji alivyosema iwe funzo kwa wengine. Sio msubiri mpaka viongozi wa juu ndio kutekeleza majukumu yenu. Hali mngeweza kutekeleza majukumu kwa ajili ya huo umma ambao umekufanya wewe ukaitwa mtumishi wa umma.
0: Okay.
1: Anasema Shamimu, unapo huku kwetu mwanzo mgumu Kisarawe, hali ya hewa ni nzuri kama baridi.
0: Kisarawe inapafahamu pana.
1: Ndio panaitwa mwanzo mgumu wewe?
0: Kisarawe mwanzo mgumu kama kijiwe hicho sikifahamu ama ile eneo, ila Kisarawe kama Kisarawe inapafahamu.
1: Inapafahamu.
0: Ukiwa unaelekea kwenda Joseph Bura kule alikokuwa alafu unapitiliza mbele. Ndio nilikwenda kwenye shule moja inaitwa Minaki, kuna mtu anataka kumsalimia huko. Kwa hiyo kuna msitu fulani nilipita pale, kwa kweli hali ya hewa pale wani
1: inafurahisha
0: sana.
1: Kuna msikilizaji pia anasema anatupata barabara Bahati Forest kutoka Dumila maeneo ya Matungulu mtaa South mkoani Morogoro. Kikweli umeenda wapi tena? TBC Taifa tunapata vyema sana kukwetu, hali ya hewa ipo ya mawingu tu kwa Morogoro. Katika eneo ambalo mwenzetu huyu yupo anasema kuna hali ya mawingu tu. Tuna kwenye zile 3 kubwa ambazo tumekuandalia. Najua baadaye tutakwenda kuketi kwenye mkeka po, tutakwenda kuyazungumzia kombe la dunia, lakini hili sio jana ilikuwaje tukapitiwa tukilizungumza kwa mapana yake. Jana Serengeti Girls juzi ilikuwa.
0: Ndio.
1: Ilipata ushindi mnono wa kumtandika mtu goli 10. Goli 10 kwa bila iliwapiga Sudan.
0: Kwa hiyo Ujerumani sijiona anajua sasa kufunga. Kuna watu wamefunga 10.
1: Kuna watu wamefunga 10. Na baada ya kutandika watu goli 10, Serengeti Girls sasa inafuzu nusu finali ya michuano ya CECAFA ambapo leo hii watakuwa hapo nje kwenye uwanja hapo nje. Watakuwa kicheza na Kenya. Baadaye tukuje kuyafahamu mengi la goli 10 bwana. Najua kuna watu kwenye kombe la dunia huko wametandikwa 7, lakini kuna wengine huko wamepigwa 10 wa Sudani tu hapo. Tuna kwenye zile 3 kubwa. Ya kwanza kubwa, najua unataka kuisikia, nasi tunaileta kama ilivyo. Umeisikia kwenye habari kwa ufupi. Kwenye zile 3 kubwa na yenyewe imepenya. Imo hapa. Waziri wa maji Juma Aweso, jana tulimsikia hapa na akasema yupo sana katika jiji la Mwanza.
0: Ataendelea kuishi nao.
1: Yani yupo na waendelee kumzoea. Yani kama alikuwa anajua ataondoka ili warudi kwenye utaratibu kama kawaida, basi anasema yupo pale. Kwa hivyo wamesimamisha kazi uongozi wote wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mwanza, MWAUWASA. Sawa. Kutokana na uzembe uliosababisha wananchi wa mkoa huo kukosa huduma ya maji kwa zaidi ya wizi. Chanzo kile nakiona. Ile na wiki ya pili sina maji. Aweza amechukua uamuzi huo kufuatia malalamiko ya wananchi ya uzembe na kutokuwajibika ipasavyo kwa uongozi wa MWAUWASA, hivyo kusababisha kukosekana kwa huduma hiyo ambayo ni muhimu. Hakuna sehemu muhimu
0: kabisa.
2: Management ndio yenye jukumu la kusimamia taasisi mambo yaweze kwenda. Na sisi kama viongozi tumekuja tumezungumza nao sima la moja sima la mbili katika kuachisha na shughulikia changamoto za watu waweze kupata huduma. Tumeuliza hapa management, moja ya jukumu kubwa kuisaidia taasisi na kutusaidia sisi viongozi mambo yaweze kwenda. Anasema hawaridhiki na kazi ambayo inafanyika hapa. Sasa kama wao ndio wenye jukumu la kusimamia mambo yaweze kwenda, wanasema hawaridhiki. Sasa nani anaweza kufanya? Taweka watu ambao wataweza kufanya. Kwa hiyo katibu mkuu, naomba uzungumze na bodi management, tutaisimamisha yote uongozi UWASU. Ndiyo mnafotaka tando, mnafokwenda hivi. Management nzima, uongozi nzima, unaoitwa wa UWASU. Tutausimamisha na kuanzia sasa mamlaka yenu itakuwa chini ya uangalizi wa wizara yetu ya maji.
0: Kwa hiyo UWASU uongozwa na wizara.
1: Chini ya uangalizi.
0: Sasa malalamiko yametoka ni kwa ni kwa wenye
1: umma wenye kitu wenye umma umma wenyewe umma yeye ndo melalamika.
0: Kuna siku Makongoro alikuwa na Makongoro Chazi Makongoro Nyerere anazungumza kuhusiana na sanamu moja hivi ilikuwa imetengenezwa. Sasa anasema wao kwenye familia walimtuma kaka mtu nenda kanadia akaridhia. Sasa anasema wakaja sasa wenye baba yao.
1: Wakasema huyu si baba.
0: Huyu si wakwe tunamfamu. Sasa na hapa tunasema wenye maji yao. Uongozi hapa. Mbona maji yetu mtupati. Kwa hiyo tunarudi pale pale kwenye wajibikaji. Na leo baadaye tabii tuje tuliangazie hili.
1: Kabisa kabisa. Yani swali linakuja, kwa nini akija kiongozi yanatoka?
0: Yanatoka ndio.
1: Akisha tupa akili kisogo tu pale.
0: Kitu kifanyiki.
1: Kuisha habari.
0: Kwa sababu hatuwezi kuishi katika mazingira ya kuagizana kila siku.
1: Yale kwa nini tuagizane?
0: Yani haiwezekani kwa sababu tulifundishwa shuleni tukiwa wadogo hapo lazima tuagizwe nini cha kufanya. Ukifika kuna eneo la usafisho ufanye hivi fanye, ukimbie mchaka mchaka siyo usafishe darasa. Lakini baada ya muda walimu wanatarajia kwamba utazoea ule utaratibu kwamba unapaswa ufike shuleni uwajibike. Na moja ya jukumu lako pia ni pamoja na kusoma, kwamba ukishafanya haya uingie darasani usome. Ndio maana usiposoma mwalimu anakuadhibu kwa sababu unakuwa hujatekeleza wajibu.
1: Yaani jaribu tu kuwa waziri ambaye atakuwa bungeni kwa ajili ya kuomba fedha za kutekeleza mradi au miradi. Anapata zile fedha zinatekeleza mradi. Alafu huyo aliye chini sasa ambaye anatakiwa kufanisha mradi tayari upo. Mabomba yapo.
0: Ndiyo.
1: Ni maji yatoke.
0: Uhandisi wapo.
1: Fanye hey.
0: Uhandisi wapo. Mafundi wapo. Yani.
1: Kuna ule msemo ni wa kinyumbani nyumbani ule ndasema ki wa uswahilini anao tumeanza. Yaani mtu mpaka umlambe ndio akupatie huduma. Wakati wao upo kwa ajili ya kunihudumia mimi. Ndio kazi yako. Yaani
0: simiomba.
1: Si usikie raha basi kunihudumia, ni kwamba wananchi wakisikia umehitaji ni mhandisi fulani vigelegele wasema kulikoni anatufanyia huduma vizuri sana huyo. Ushiko na ile mpaka mtu wa huduma akiondoka wananchi wanasononeka. Na kumbuka ile kutokea ilikuwa si ni mkoa gani ule. Ilikuwa naamishwa wakalalamika na wakasema wataandamana endapo huyo kiongozi ataondolewa kwenye lile
0: eneo.
1: Ehe. Sasa kwa nini usio kiongozi wa namna hiyo? Kwa nini usio
0: unazunika usipokuepo?
1: Ehe.
0: Ama yani hata mimi eneo naloishi wale wanabadilisha meneja kaja mwingine wa mamlaka maji hapa Dar es Salaam. Sasa aliyekuepo ni kwamba alikuwa anatupa sana taarifa nini kinaendelea, kama kuna changamoto ya maji. Yani nini hivi, ni mtu wa kuwasiliana sana na watu. Kwa hiyo alipokuwa anakuja mwingine mmoja mtu mzima kani kasema sasa sijui huyu atakuwa kama yule, manake tulishamzoea yule baba wetu sisi jina wetu. Taarifa zote tulikuwa tunazipata kwa wakati na alikuwa muwazi sana.
1: Sasa hiyo ndio ya kwanza kubwa. Kwa hiyo UWASU ni kama msikilizaji alivyosema tu kwa wengine huko mkijua kwamba wananchi ambao ndio mnaohudumia wakianza kufikisha ya kwao ambayo mnatakiwa muyafanye hamu yafanye, basi mafyekeo yanaendelea. Mafyekeo alipo tu kwa waziri mkuu. Ya pili kubwa ni makao makuu ya nchi Dodoma pale bungeni. Bwana kumbe Dodoma yani kuu nani? Ni heshima kuzama sio. Ni msikaji la mbunge kati
0: ya Dodoma. Sio kama kutitia.
1: Kutitia ndio hiyo jeto.
0: Msikia gani? Nimesikia.
1: Sasa viongozi nchini wamekumbushwa kulinda muungano wa Tanzania kwa wivu. Yosho kuna unalinda kitu chako kwa wivu. Tena mkubwa sana wametakiwa. Na kujiepusha na kauli zitakazo tengeneza mgawanyiko baina ya wananchi wa Tanzania bara pamoja na Zanzibar. Hayo yamesemwa jijini bungeni Dodoma kama nilivyokueleza na mbunge wa jimbo la Geita vijijini Joseph Sukuma. Kama ambavyo walikuta muungano huo na hivyo waendelee kulinda na kurithisha kwa vizazi vya sasa na vijavyo, hivyo kila kizazi kinachofuata tunajua kuna muungano.
3: Sisi tumekuta maneno haya shuleni, muungano Muungano. Raisi wa Tanganyika na wa Zanzibar walichanganya udongo. Sasa hivi sisi tumechanganya mpaka damu. Tumeenda mbele ya wale. Niombe wabunge wenzetu wa Zanzibar wajadili mambo ya Tanzania. Kuanza kutugua kuzungumza kauli zisizokuwa na sababu. Mara Sangara, mara Sato, mara Kambale, anayezungumza ni waziri. Niwaombe sana, sisi hatujui Mzanzibari, tunajua ndugu yetu Tanzania tu. Na hii mheshimiwa mwenyekiti, ukija Zanzibar, ukija Geita, robo tatu ya wachimbaji madini ni Wazanzibari. Tunawatibu, tunawalisha Sangara na wanakula Sato. Sisi tunatamani na wao kama tumepeleka Sato zikaboreshwe kule, na wao watuwe kore kore tutengeneze huko kwetu, tuwafuge. Lakini kauli za ubaguzi zinazoongozwa na mawaziri, ninamuomba sana mheshimiwa rais wa Zanzibar, chukua hatua. Sisi tunadhani ni kauli ya serikali. Ukiwa waziri wewe ni serikali, ni vizuri mawaziri mchunge kauli zenu.
0: Ndimi
1: hasa ukiwa kiongozi wa juu ambaye unaujua umuhimu wa huu muungano ambao umeasisiwa wewe mwenyewe mkuta kwanza na una manufaa na matunda ya huo muungano.
0: Na kingine nacho kifikiria shamimu ni kwamba alichokisema Msukuma unajua kauli ya waziri
1: inachukua ni ya serikali.
0: Kwa hiyo ni kweli lazima watu wawe makini na kile anachokisema. Msukuma kaongea vizuri sana. Yaani wazee wetu wenyewe walichanganya mchanga lakini udongo. Sisi sasa watu wamfika mchanganya damu. Kuna mtu ameoa Zanzibar na kuolewa.
1: Na wanafanya kazi maeneo tofauti.
0: Wanaishi, kuna wengine wako ametoa mfano mpaka kwa Geita, sema kuna wachimbaji huko, wanaishi huko.
1: Na wanakula hadi
0: vya huko huko. Kwa hiyo bwana ndio hivyo. Muungano endelee ku heshimiwa kwa namna yake.
1: Kuna mitambo ashikilie. Tuimalize hii ya mwisho. Tukuomba.
0: Fundi
1: kidogo tu ya Dar es Salaam tusiiache.
0: Sawa.
1: Fikra. Muungano wa maslahi kukosekana kwa uzalendo pamoja na ubinafsi. Vimetajwa bwana kwa miongoni mwa sababu zinazokwamisha jitihada za kupendezesha na kulipanga jiji la Dar es Salaam. Hayo yamesemwa kwa wakati tofauti na wananchi wa mkoa huo baada ya hivi karibuni kuwepo kwa matamko ya viongozi wa mkoa huo ya usitishaji, ubadilishaji wa matumizi ya baadhi ya maeneo kwa lengo la kulifanya jiji la Dar es Salaam kuwa la kisasa zaidi.
4: Lengo ni kusafisha jiji. Jiji liwe zuri, nyumba zipakwe rangi, jiji lipendeze, inaonekana hapa kweli ni daa. Lakini kwenye wito huu wanaoitikia ni wachache. Kwenye nyumba 10 nyumba 2 ndo zina rangi. Mbona kama anafanya biashara afungulia muziki mnene? Basi kinachotakiwa ni kwamba waangalie huu ni mda gani. Na kama mlo uko nani umekwenda basi wapunguze.
5: Wajumbe wetu akishaliona hilo anaenda kulikemea, lakini mwingine anakuambia niko kazini. Niko kibiashara zaidi. Kwa hiyo anakuambia hapa ndo sehemu yangu ambayo inaniingizia kipato na inanifanya niishi mjini.
6: Kazi akitoa tamko, nikishindwa kulitekeleza ina maana hicho ni kiburi. Kwa sababu viongozi wetu wanatutakia mema sisi.
7: Kama nilivyosema, watu hakikishe yale maeneo ambayo yametajwa kwenye zile barabara husika lazima tufanyie kazi. Na tumeshachukua hatua kama kamati ya ODC. Mheshimiwa diwani kesho kutwa Alhamisi tarehe 18 tutaona kikao kwa ajili ya anza utekelezaji.
1: Ni kumeremeteshwa kwa jiji la Dar es Salaam.
0: Uliokuwa kuna maagizo yanatolewa sasa huwa hatu. Kuna wakati hata mimi wanajiuliza sasa hivi tekelezo ile kitu wake.
1: Ile zako tuzifike kule nani?
0: Wakati watu wana nyumba zipendeze zipakwe rangi na nini? Ni kwa sababu kupaka rangi unajua ni fedha, ile ni bajeti. Kwa lazima mtu ajipange. Halafu ikishaagizwa kinachofuata ni utekelezaji. Huwa tunafuatilia bali mimi sijaona. Au mpita kuona tunapendeza.
1: Kwa Dar es Salaam. Sasa tegemea Dar es Salaam ipo naka.
0: Baki
1: kama fansi mwato.
0: Manake nyumba ambazo unaziona kweli zina rangi nzuri ni zile mpya. Ambazo na hii mpya inang'aa. Zile zingine zile unaona
1: Yale tu zingine ngine wanafanya kwa biashara. Sasa kwa nini biashara yako yani kitu kinachokuingizia kipato? Au kisamini?
0: Hapo sasa
1: kama unapewa kodi, ubadilishie mazingira. Fanya muonekano mzuri kwa wapangaji wako.
0: Na tunarejea pale pale kwenye uwajibikaji kwamba ikishatoka kauli kama hiyo, pawepo na ufuatiliaji. Tuone matokeo kwamba mbona nyumba mbona huyu hajapaka rangi au mbona kapaka rangi ya rangi ya mgomba hapa tuko katikati ya barabara bwana namna gani. Haya, asante sana fundi mitambo kwa kutustahi namna hiyo. Tutavuta pumzi kidogo tusikie kutoka Dream Cosmetics.

0: Ukiendelea kunukia kwa Dream Cosmetics kwa maana ya bidhaa bora kabisa za urembo, sasa hivi ni wakati wa kupata muhtasari wa kile ambacho tunakitarajia baadaye kwenye meza ya michezo. Kavish Alfred, habari za asubuhi ndugu yangu?
1: Salama kabisa.
0: Hili kombe la dunia hili safari jamaa wanatutesa. Nimeamka nasikia kama kuna watu wanashangilia. Kuna nini huko nje?
2: Kuna nini tena?
0: Kumbe nasikia watu wanashangilia Messi. Asubuhi yote hii.
3: Kuna mtu aliniona donate kama kibonzo kile. Hai, ilirudia mwaka kombe la dunia au ni prepo?
0: Kwa kweli kama prepo. Nataka tushinde
2: usipopangilia vizuri ratiba zako na ukajikuta eneo la kazi unatolewa.
3: Unapangilia wapi ndio ushapangiwa kwamba saa 7 utaamka umwangalie Messi kama unakumuona Messi.
2: Kuna mtu alizungumza jambo akasema kuna tofauti kati ya yani hauwezi kuwa mpenzi wa mpira.
0: Unaweza kupangilia
2: kwa sababu ukisema wewe mpenzi wa mpira utakuwa na usaliti wa mpira. Hautakuwa mwaminifu.
3: Unatakiwa
2: wewe tu unapenda yani wewe penda ama una mahaba na mpira, hiyo sio mpenzi wa mpira.
3: Ila usipendi.
2: Sababu fikiria upangie tiba yako ya kuangalia mechi zote za kombe la dunia alafu na majukumu mengine na utasaliti tu.
0: Utasaliti mali fulani.
3: Inategemea na majukumu. Kuna mwingine anakuambia anakaa pale kwenye tovuti yake anaangalia TBC au anasikiliza kupitia TBC Taifa. Kwa zile ambazo tunamletea.
0: Tukavishe mimi jana nilikuwa nafuatilia mpira kati ya Senegal na France na Ufaransa. Nikaangalia kipindi cha kwanza. Niko sebuleni. Cha pili kasema kwa sababu muda unakwenda sikia niamke kwenye asubuhi hii nije. Sasa ngoja nitasikiliza kwenye radio. Kwa nikawasha radio pembeni ya kitanda changu pale. Nadhani sikusikiliza hata dakika 5.
2: Au ukapotea.
0: Nimeamka asubuhi naona
2: tofauti kabisa na ambavyo uliacha.
0: Yaani sikuwa najua hata matokeo.
2: Bana kwa moto kisasi kimelipwa, kisasi cha mwaka 2002 kimelipwa. Ufaransa wamelipa. Nafikiri mtakumbuka ile Papa Dio alipomaliza wa Faransa. Sasa jana wa Faransa wakaamua kulipa na ilikuwa ni kwa hiyo latumika wameamua kuichukulia issue personal. Hicho watu walikifanya wa Faransa jana waliamua kuichukulia personal. Kwa hiyo kama ni vita baito hiyo kuzungumza sana lakini wakati tuna
0: lakini mechi ilikuwaje kwa tathmini yako? Imeonyesha ubora wa kombe la dunia kwa sababu na ushindani.
2: Ushindani ulikuwa hasa kipindi cha kwanza tu. Ilikuwa mechi ambayo kila mtu amaamini mechi zikaisha sare kama Spain na Kevini. Lakini Deschamps ni kama alienda kuchukulia ndio nasema neno personal. Akaenda akafanya mabadiliko machache ambayo yalikuja kuimaliza mechi na kufanya Senegal onekane kama ukiangalia matokeo unaweza kusema kwamba walizidiwa sana Senegal lakini hawezi
0: mpira wenyewe haukuonyesha ni nafasi tu zilizotumika.
2: Yes, nikasikia sana dakika chache tu ndio zilifanya mambo kwa 3-1.
0: Lakini wale ndugu zetu wa Afrika Magharibi yani hawakuwa na muogopa mtu anayeonekana. Mimi niangalie kipindi kwanza naona kwamba jamaa yani kusudi sio hawana ile kwamba sisi tuna unajua nyinyi mmetaka kwamba tunaweza tukawafunga msipokuwa makini tunachapa.
4: Kombe la dunia hili timu zote zimeenda kutafuta ushindi. Zote hizo game zote zilizochezwa kwa kweli tunaona timu zote tunashangaa sijua Afrika
0: underdog. Kwa jinsi ambavyo mimi niliona kipindi cha kwanza nadhani huenda kwenye lile kundi lililopo na Ufaransa huenda wao ndo wakapita. Japo naona kuna timu nyingine imeshinda goli 4 lakini sina uhakika kama yule mtu anaweza kusimamisha ile kasi ya
2: sasa kinachotokea. Hasara ni kwamba Norway ameshinda magoli 4 kashinda goli 4 alafu tayari Senegal wafungwa 3-1. Kwa hata tutakapokuja kwenye tuashumu imetokea draw pale. Kile kinachotokea pale sasa tukianza kuangalia nani ana magoli mengi na magoli machache atakuwa na faida Norway. Na Norway sio mnyonge kama miaka 28 hajashiriki michuano hii na ni wamerejea kwa kishindo. Ni watu wazungumzi tu Norway lakini wana watu ndio kina Haaland hao. Solot, Odegaard ndio hawa ambao tunawazungumza tu ni kwa sababu wanaonekana muda mrefu ndio watu wanachukulia kama wageni. Wamefuzu kwa kishindo sana michuano ya kombe la dunia. Kwa hiyo sio jambo la kupenda lakini muda mchache uliopita Lionel Messi anamfikia close anafikisha magoli 16 kwenye kombe la dunia. Amepiga hat-trick.
3: Kaondoka na mpira jana.
0: Na huwa ni nadra sana matukio kutokea kwenye kombe la dunia. Yes. Nakumbuka hata mechi yao ya finali mashindano yaliyopita
2: 22 wakati finali.
0: Lakini Mbappe alifunga magoli matatu ambayo sijui kama ilikuwa kutokea kwenye
2: alifunga kwenye finali.
0: Kwenye finali.
2: Mtu anapiga hat-trick. Haikuwa kutokea hiyo kwenye finali. Sasa unajua utaona shamimu wa mtandao sana vibozo vinatembea kuona lalaji kama hujamwangalia Messi. Yaani Messi anacheza na lalaji yani.
3: Afu mtu anasikia watu wanashangilia huko za nini?
4: Shamimu sio jana, leo asubuhi hii.
2: Wewe una lalaji anacheza watu wanashangilia. Na Messi akadirisha kwa sababu ulikuwa unaangalia hii mechi. Magoli ambayo Messi amefunga ni magoli ya mpira.
4: Yaani magoli ya mpira kweli kweli.
2: Ndio mpira wenyewe sasa.
4: Mpira wenyewe.
2: Sasa bwana,
3: magoli ya mpira.
2: Magoli ya mpira. Kama magoli ya mpira. Kauli sasa kidogo.
3: Hayo magoli ya mpira. Tafuta niaone.
2: Sasa leo hao jamaa tabia ya kulipizana Messi na Ronaldo. Ronaldo baadaye.
4: Aha.
3: Kwamba naye tutakapiga hacho.
2: Anacheza baadaye na DR. Uzuri kama mtu acheza kwa Afrika. Tujue itakuwaaje. Lakini hebu tuguse kidogo nyumbani pia. Leo mnyama anacheza eh? Leo saa 8 mchana.
0: Leo kwenye michuano
2: ligi kuu. Iko na Mbeya City.
3: Wakati tunakuja kwenye ligi kuu, natamani pia baadaye sijui labda mimi nimeona hivi ambavyo na wewe uligusia hapa mwishoni. Kwa nini walikuwa wanapaka kila mechi na timu ya Afrika? Ama nimetokea tu hivyo?
2: Ni ratiba tu hiyo.
3: Hiyo
2: haina sababu.
3: Haina sababu.
0: Namna mjadala.
3: Sasa ndo
2: nafikiri.
3: Bado sipo kwenye kwenye.
4: Lakini Shabibu kumbuka hili ni kombe la dunia la kwanza lenye timu
3: 18
2: kutoka na ni nyingi kutoka Afrika.
0: Timu 10,
2: timu 10 yes hai.
4: Kwa hiyo nafikiri
2: karibu kila bara. Karibu kila siku kuna kamechi, kuna
0: ni nadra kuzivuka timu za Afrika.
2: Yes.
3: Bana Kongo baadaye tutatulika pale. Simba
4: na burudani.
2: Simba na Mbeya City saa 8 mchana. Ili saa 8 nakumbuka saa 8.
0: Saa 8 mchana.
2: Nyama anacheza saa 8.
0: Ile ni Mbeya.
2: Saa
0: 8 mchana si mpira unachezeka
2: kama lakini saa 8.
3: Mnatusahau sana jamani.
0: Kwani si wamekubaliana kwamba huu muda ama.
2: Ni kwa sababu ya mambo ya kombe la dunia unajue.
0: Inabidi icheze mapema watu wapate muda pia kwenda kuangalia.
3: Na yeye anakuangalia.
2: Anakuangalia. Yeye aliongea matola akasema ndio vitu kuna vitu kujifunza huko. Lakini tunajua kwa ngapi baada ya Azam wameshinda jana 2-2 wamemzima Julio. Yule Julio anaongea eh?
0: Yule anakata
2: kwa. Sisi tumefanana. Unafungwa sasa.
0: Julio anakata mgumu sana.
2: Sisi tumefanana. Mbona unafungwa?
0: Nitakusibu aweze
3: kwenda. Kisha naomba utujie na taarifa Secret Girls. Tafadhali.
2: Ambia mtu 10 leo pia anacheza na Kenya. Sasa baadaye.
0: Sasa baadaye. Sasa Alfred Kabishe. Nakwambia sawa, lakini msomo wote unafungwa kama unafarana.
3: Kwa sawa.
0: Sawa, tunapumzika kidogo. Dream Cosmetics, tukirejea hapa tutakuja kukufahamisha magazeti ya leo yameandika nini, walau kwa muhtasari ama sivyo.

0: Chagua Baby Medi leo. Zimependekezwa na wataalamu ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Shule sekondari inayomilikiwa na Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania anatangaza nafasi za masomo ya kidato cha tano kwa mwaka 2026-2027. Shule ipo Songea, barabara kuu inayoelekea Mbinga Peramio, na itafunguliwa tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2026. Shule inafundisha masomo ya sayansi, biashara na sanaa kwa michepuo ya PCB, CBG, PMC, PCM, PGM, EGM, EKA, HGE, ECM, EBWAC, HKL, HGL na HGK. Nafasi za kuhamia zipo kwa darasa la kwanza, la pili, la tatu, la tano na la sita, na kidato cha kwanza na kidato cha tatu. Matokeo ya kidato cha sita mwaka 2025. Shule ilifaulisha kwa kutoa division 1 185, division 2 87 na division 3 2. Fomu za kujiunga zinapatikana kwenye website ya shule www.wikoschools.ac.tz au piga simu namba 0762818180. Ruwiko Sekondari, elimu bora, nidhamu na malezi thabiti.
2: Wewe kama vipi tena hapo, mbona usingizi tena kumekucha? Amka hapo tukachimbe madini.
3: Karibu Shaita.
2: Ila Shinyanga kwa ng'ombe jamani.
3: Kutoka hapa linaposomeka bango hili hadi Mwigumbi ni kilomita 24.8.
2: Shinyanga babu kubwa, tuko hapa tunaendelea kutamba kama ilivyo kawaida.
3: Hadi

0: Mwanza Shinyanga
1: ikisimuliwa Samuye
0: na kufika hadi tarehe 17 mwezi huu.
1: Ili kupata kuifuatilia simulizi ya game kati ya Mbeya City dhidi ya Simba Sports Club, mnyama mkali ligi kuu soka Tanzania bara. Mechi yote hiyo kwenye redio hapa TBC Taifa ni la ligi kuu soka Tanzania bara, na juni ya burudani sikioni kuzingatiwa.

0: Ni wasaa wa kupasha magazeti ya leo yameandika nini katika kurasa za mwanzo na za mwisho, alafu wewe utafanya uamuzi wa kwenda kutafuta nakala yako uipendayo.
1: Matano ya leo ya Juni 17, 2026. Habari kujila habari Tanzania likiandika Rais Samia amtumia ujumbe Guterres, UN asisitiza dhamira ya Tanzania ya kuimarisha ushirikiano kimataifa, amani na maendeleo, azimia kuwalinda watoto, ahidi kuwajengea misingi imara ya maisha yao. Huyu ni mkuu mmoja wa mataifa ametumia ujumbe Antonio Guterres. Bilioni 691 kugharamia bima ya afya kaya maskini, Aweso angoa uongozi mamlaka ya maji Mwanza. Imeandikwa pia hapa TRA ya banwa makusanyo ya kodi, ipo taarifa ya bunge ni hatari kuunganisha TB TADB, bunge lataka mashirika manne yasajiliwe DSE. Hilo ni gazeti la habari leo, gwiji la habari Tanzania.
0: Kutotopa sijalipata, ngoja nianze na hili. Nipashe bana.

0: pana ule kurudi.
1: Kurudiwa?
0: Si,
1: au kama kurudishwa likotoa.
2: Sasa mimi nikiachia tu mimi mtaani, mimi nilikuwa na shughuli zangu Mwanza, sasa tunafanyaje? Nikatia tiketi ya ndege mimi nirudi. Ndio tutafahamu. Tabii ndio sherehe waje tufahamishe ili kwamba.
1: Ama kumrudisha. Lakini alimwambia zamani ndio atajua. Ampeleke wapi?
2: Aha. Maana nataka najaribu kwanza nini kwamba kwa mfano mtu ameachiwa gerezani. Sinabidi muangalie. Maana amekaa gerezani. Akitoka nauli anaitoa wapi? Sinabidi muangalie kwanza. Hivi uko unaishi wapi? Maana mimi
1: kwetu. Sasa akitoka si ndugu zake watakuwa wamemfuata? Ina kwa sauti ile amekaa muda mrefu.
2: Sisi yeye amekaa muda mrefu na kuna kuhamishwa magereza unajua. Unajua gereza ni kama ni kama kwenye utumishi tu. Unaweza kutoka mkoa huko kupeleka gereza fulani ukaenda kwa. Ndio inakuwa hivyo. Sio lazima utumikie ukae sehemu moja miaka yote. Sio lazima. Sasa umetoka huko Rwanda. Sasa unataka urudi zako Musoma mara. Na huko ndani uko unafanya kazi kwa uko unalipwa. Sasa unarudije Musoma? Ndio kuwaza hivi wewe
1: ndio unataka nauli.
3: Rudi kwenye kesi ya
1: nauli.
2: Bwana shata tabala anarudije liko kwa.
3: Lakini kwani kutoka huko alipokuja huko alitumia nauli yake kurudishwa huko si alirudishwa nauli.
2: Alikamatwa huko kama tunapelekwa.
3: Tunapelekwa.
2: Ni maagizo.
3: Watu wamekuachia.
1: Kwa ukiachiwa unataka urudishe uliko kamatiwa.
2: Sasa mnaniachaje mtaani mimi huko watu wengi.
1: Gazeti la Uhuru likiandika kasi anza dira 2050, serikali ya dhamiria kujenga taifa ambalo kila mtoto anapata malezi makuzi bora, atalindwa na kujengewa misingi. Ni kauli ya Rais Samia Suluhu Hassan kupitia ukurasa wake wa Instagram katika kuadhimisha siku ya mtoto Afrika. Naomba ninukuu akisema, kutimia kwa ndoto ya kila mtoto kunategemea maamuzi na hatua tutakazochukua leo. Tunapojiandaa kuanza utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050, tumeazimia kujenga taifa ambalo kila mtoto anapata malezi na makuzi bora. Mwisho wa kunukuu maneno ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, taarifa ikisema kasi anza dira 2050. Serikali yapewa mchongo fedha zilizosahaulika mitandaoni pamoja na benki. Mtoto aliyedaiwa kutekwa na hifadhi ya Kitulo. Jukumu la viongozi wa dini nchini ni kulinda maadili, kudumisha upendo. Wachimbaji wadogo kukumbushwa sheria. Dejembi atangaza neema ya umeme. Waziri Kikwete mvuta kota Serengeti Boys. Serengeti Boys ile. Ile. Hilo ni gazeti la Uhuru.
2: Sawa. Mwananchi linaandika hivi kwa siku ya leo, ukurasa wa kwanza kubwa kabisa ni kuhusiana na mjadala inaendelea bungeni, ikisema wabunge na wakilishi wa Arusha na Vijembe ni kutokana na kauli zao kwenye baraza la wakilishi na bungeni. Baadhi wanasema zimetafsiriwa kama ni za kibaguzi. Usukuma bomba Rais Mwinyachuku ya hatua. Waitara akemea chokochoko za kuvuruga muungano. Sasa kuna nukuu mbalimbali hapa. Kuna nukuu ya Joseph Msukuma na mbunge wa Geita. Kuna nukuu ya Dr. Saada Mkuya, kaimu waziri wa afya Zanzibar. Na kuna Hassan Hamis Hafidhi, naibu waziri pia vilevile katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Kupata nakala yako utazisoma. Makada CHADEMA wahojiwa polisi kuhusu maandamano. Nyingine anasema shilingi bilioni 40.6 kulipa fidia waathirika wa vurugu kule Kenya. Ni waathirika. Sawa. Operation kuondoa watoto migodini utaipata katika ukurasa wa 11. NMB yaja na mageuzi ya kidijitali kupitia simu bana. Tuje kufahamisha zaidi katika saa yetu ya pili. Wakati mwingine anasema LATRA yaibua mjadala usafiri njia ya Mbagala. Sawa, hilo ndio gazeti la Mwananchi leo.
1: Gazeti la Majira, CTI hapa tano, Rais Samia bajeti ya mwaka 2026-2027 yasema imebeba mapendekezo yao 51 ni pamoja na kuhusu kodi zilizokuwa kero kwa wenye viwanda, yaridhishwa dhamira serikali kuongeza mapato ya ndani, mfuko mpya wa pensheni wafungua fursa ya kustaafu, utekelezaji dira 2050 miradi kutumia mfumo, waziri Aweso afyeka uongozi wa Mwasa, ipo pia taifa miradi ya kuimarisha upatikanaji umeme Dodoma ya kamilika, Zelensky amtaka Putin mazungumzo. Hiyo ni gazeti la Majira, lakini pia ipo taarifa Rais Samia atuma ujumbe maalum kwa katibu mkuu wa UN. Ni gazeti Uhuru la kila siku Majira. Tuna na michezo ili tupisha matangazo.
2: Asante. Mwana Sport linaandika ukurasa wa kwanza, Buba avuta watatu Yanga. Mwingine anasema Irani yalalamika kunyanyaswa ni katika kombe la dunia. Bila shaka
1: waligawanyana na nini, msongo
2: msongo wa mawazo, kwa hiyo wamenyanyasika. Mjio bondia wa Mabibo aliyekutana na Tyson,
1: Iraki ndo amefungwa.
2: Ni Iraki. Ni kuelekea vile vile ligi kuu leo, mikwara tupu, Matola sakwa kila kona.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini. Walifanya mengi hakika, na mengi katika hayo yanastahili kila aina ya pongezi.
1: Makofi na vigelegele.
0: Ni wao waliweka msingi thabiti uliozaa matunda hadi hivi leo. Kupitia juhudi hizo, mengi yamejitokeza. Lakini je, unajua ni nini? Ni hivi karibuni, kupitia TBC.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji ni Paul Alphonse na kwanza ni muktasari wake. Waziri wa maji Juma Aweso ameusimamisha kazi uongozi wote wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mwanza MUWASA. Baadhi ya wabunge wameomba serikali kutekeleza mapendekezo ya msamaha wa kodi kwa wafanyabiashara wapya watakapoanza biashara. Baadhi ya wananchi mkoani Kilimanjaro wamesema wanashindwa kutoa ushahidi mahakamani kwa hofu kutengwa katika jamii. Na mwanachama upinzani nchini Uganda Erias Lukwago amekamatwa kwa amri ya mkuu wa jeshi la nchi hiyo. Habari kamili. Mwanza. Waziri wa maji Juma Aweso amesimamisha kazi uongozi wote mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mwanza MUWASA kutokana na uzembe uliosababisha wananchi wa mkoa huo kukosa huduma ya maji kwa zaidi ya majuma mawili. Aweso amechukua uamuzi huo kufuatia malalamiko ya wananchi kwa uzembe na kuwajibika kwa uongozi wa MUWASA na kusababisha kukosekana kwa huduma hiyo. Juma lililopita Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba aliagiza Wizara ya Maji kukaa pamoja na shirika la umeme TANESCO kuchunguza kiini cha tatizo la ukosefu wa maji mkoani Mwanza na kusababisha adha kwa wananchi. Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametuma salamu za maadhimisho ya siku ya kitaifa ya mtoto Afrika akisisitiza umuhimu wa kuwekeza katika ustawi wa watoto kwa maendeleo ya taifa. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Rais Dr. Samia amesema kutimia kwa ndoto za kila mtoto kunategemea maamuzi na hatua zinazochukuliwa leo katika kuwalea na kuandaa kwa maisha ya baadaye. Ameeleza kuwa serikali imejipanga kuhakikisha dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2050 inajenga mazingira ambayo kila mtoto atapata malezi na makuzi bora, ulinzi na msingi imara wa maisha yake. Rais Dr. Samia pia amesema jukumu la kulinda na kuendeleza ustawi wa watoto si la serikali pekee bali ni la kila mwananchi, kwa kuwa maendeleo na usalama wa taifa yanategemewa na watoto wao. Dodoma. Baadhi ya wabunge wameiomba serikali kutekeleza mapendekezo ya msamaha wa kodi kwa wafanyabiashara wapya watakapoanza biashara na sio kwa kigezo cha mtu kumiliki namba ya utambulisho wa mlipa kodi TIN namba. Wakizungumza bungeni jijini Dodoma wakati wa mjadala wa makadirio ya mapato na matumizi ya serikali kwa mwaka fedha 2026-27, wabunge hao wamesema humchukua mfanyabiashara hata miezi sita kutafuta vibali vya kuanzisha shughuli zake. Akitoa hoja hiyo bungeni, mbunge wa viti maalumu Zainab Abdalla Isa amesema wafanyabiashara hao wanatakiwa kuanza kulipa kodi mwaka mmoja baada ya kuanza kwa biashara zao. Naye mbunge wa Bunda mjini Esther Bulaya amesema haoni haja kwa watu wasio na vyeo vikubwa kutumia magari ya gharama kama EIT, na kwamba muda umefika kwa serikali kuwajengea watendaji nidhamu ya kumana matumizi na kuwajibika kwenye nafasi zao. Kwa upande wake, mbunge wa Makete Festo Sanga ameshauri serikali kufuatilia fedha na hisa ambazo zimeachwa kwenye mitandao ya simu na mabenki kutokana na sababu mbalimbali kama vile watu kufariki dunia. Kilimanjaro. Baadhi ya wananchi mkoani Kilimanjaro wamesema wanashindwa kutoa ushahidi mahakamani kutokana na hofu walionayo katika jamii inayowazunguka. Wakizungumza na TBC, wananchi hao wamesema wanapotoa ushahidi, jamii huwatenga na kuona si watu wenye mapenzi na mtumiwa. Hata hivyo, jeshi la polisi mkoani Kilimanjaro limewasihi wananchi kutoa ushirikiano kwa kutoa taarifa zitakazosaidia kuwafichua wahalifu ili hatua za kisheria zichukuliwe dhidi yao. Dar es Salaam. Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika ya Mashariki Balozi Mahamudu Thabit Kombo amewasilisha ujumbe maalum wa Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Katika mazungumzo yao, Balozi Kombo amesisitiza dhamira ya nchi ni kuimarisha ushirikiano wa kimataifa, amani na maendeleo endelevu. Pia Balozi Kombo amemkabidhi Guterres zawadi ya kitabu kuhusu hayati Mwalimu Julius Nyerere, rais wa kwanza wa Tanzania, ambacho kinaeleza mchango wa Nyerere katika kuhimiza amani, maendeleo na ushirikiano wa kimataifa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi ajira na mahusiano Deusi Sangu amesema serikali imeendelea kutoa fursa za ajira kwa wananchi, kwani suala hilo ni kipaumbele cha kitaifa. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati akizindua maonesho ya ajira kati ya Tanzania na China, Waziri Sangu amesema serikali inatekeleza sera na programu zinazohamasisha viwanda, mafunzo ya ujuzi, ujasiriamali na kufanikisha soko la ajira ili kuongeza ajira kwa vijana. Waziri Sangu amesema kupitia dira ya Tanzania 2050 imeweka wazi kila kijana nchini anapaswa kupata nafasi ya kujipatia ujuzi, ajira yenye staha na kushiriki katika mabadiliko ya kiuchumi ya Tanzania. Ameongeza kuwa kupitia maonesho hayo ya ajira, vijana wa Kitanzania wameunganishwa na waajiri na wameanzisha kazi zenye mafanikio na kupata uzoefu kupitia fursa zilizoundwa na jukwaa hilo. Naye balozi wa China nchini Tanzania Mingjian amesema maonesho hayo ni jukwaa muhimu kwa kampuni na wahitimu wa Kitanzania kujadili fursa za ajira na kuzitaka kampuni za China kutoa ajira kwa Watanzania. Zaidi ya kampuni 60 zimeshiriki maonesho hayo kutoka sekta mbalimbali ikiwemo uhandisi, viwanda, biashara, teknolojia ya habari na mawasiliano, fedha pamoja na huduma. Dodoma. Serikali imesema utekelezaji wa miradi ya biashara ya kampuni ya Blue utainufaisha jamii zinazozunguka maeneo ya ukanda wa pwani kupitia ongezeko la kipato na fursa za kiuchumi pindi utakapoanza na mauzo kufanyika. Akijibu swali bungeni jijini Dodoma, naibu waziri kutoka ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Ruben Kwagilwa amesema serikali kupitia kituo cha taifa cha kuratibu kaboni inaendelea kusajili miradi ya kaboni ya Blue inayohusisha mazingira ya baharini na pwani kama misitu ya mikoko na nyasi za bahari. Kwagilwa amesema Tanzania ina fursa kubwa ya biashara hiyo kutokana na kuwa na eneo kubwa la bahari, ukanda wa uchumi wa bahari na misitu ya mikoko, huku serikali ikiendelea kutoa elimu kwa wananchi ili waweze kunufaika na fursa hiyo. Aidha, serikali imeahidi kuendelea kushirikiana na taasisi za elimu pamoja na wadau mbalimbali katika kuhamasisha uwekezaji na ushiriki wa wananchi hususan wanawake katika biashara ya kaboni ya Blue. Dar es Salaam. Kiongozi wa Waislamu wa madhehebu ya Shia Nashiri Tanzania, Sheikh Hemed Jalala amesema mwaka mpya wa Kiislamu uwe ni sehemu ya kutathmini matendo mema na kurekebisha mwenendo wa maisha ili kuendana na mafundisho ya dini ya Kiislamu. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Sheikh Jalala amesema kulingana na historia, mwaka mpya wa Kiislamu Hijiria 1448 ni somo la uvumilivu, kujitolea na kuamini kuwa baada ya kila gumu kuna faraja. Pia Sheikh Jalala ameongeza kuwa tukio la Hijra ya Mtume Muhammad ni safari ya mabadiliko katika historia ya Uislamu. Kampala. Mwanachama wa upinzani nchini Uganda Erias Lukwago amekamatwa kwa amri ya mkuu wa jeshi la nchi hiyo Jenerali Muhoozi Kainerugaba. Lukwago ambaye pia ni wakili mkuu wa mpinzani maarufu nchini Uganda Dr. Kizza Besigye alichukuliwa na wanajeshi wenye silaha nyumbani kwake na baadaye Jenerali Kainerugaba kuthibitisha kwenye mitandao ya kijamii kuhusu kukamatwa kwake. Jumuiya ya wanasheria nchini Uganda imetoa muda wa saa 24 kwa serikali kumwachia Lukwago ambaye pia ni meya wa zamani wa mji mkuu wa Uganda, Kampala. Kwa kumaliza taarifa habari, sikiliza tena muktasari wake. Waziri wa maji Juma Aweso usimamisha kazi viongozi wote wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mwanza MWAUWASA. Baadhi ya wabunge wameomba serikali kutekeleza mapendekezo ya msamaha wa kodi kwa wafanyabiashara wapya watakapoanza biashara. Baadhi ya wananchi mkoani Kilimanjaro wamesema wanashindwa kutoa ushahidi mahakamani kwa hofu ya kutengwa na jamii. Mwanachama wa upinzani nchini Uganda Erias Lukwago amekamatwa kwa amri ya mkuu wa jeshi la nchi hiyo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.

0: Mkuri baada ya habari.
1: Ni kweli usiopingika kwamba baba na mama ni viongozi wa familia. Na tunasema ni viongozi wa familia kwa kuwa wao ndio wanaoiwezesha familia hiyo, hususan watoto kupata mahitaji yao muhimu kwa ajili ya maisha yao ya kila siku. Na katika uhalisia, wazazi pia wana jukumu kubwa la kutoa malezi bora kwa watoto wao ili waweze kuwa waadilifu, kwa maana ya kuwa watoto wanaozingatia tabia au mienendo inayokubalika katika jamii. Ndiyo, wazazi wenzangu, jukumu letu kama wazazi ni kuwalea watoto wetu na hatimaye kuwawezesha kuwa waadilifu kwa manufaa sio tu ya watoto wenyewe na familia zetu, lakini pia kwa ustawi wa jamii, kwa kuzingatia ukweli kwamba familia iliyo bora kimaadili ndiyo chanzo cha jamii na hatimaye taifa lililo bora kimaadili. Na tunapowalea watoto wetu kimaadili, kwa kiasi kikubwa tuzingatie mila, desturi na utamaduni wetu wa Tanzania, huku tukitanguliwa na zile hekima tatu zisemazo: mosi, kambale mkunje hangali mbichi, kwa kuwa kishakauka hakunjiki. Awali ya yote, tunapowajibika katika kuwalea kimaadili watoto wetu, wazazi yani baba na mama, daima tuhakikishe kwamba tunakuwa karibu na watoto ili kuzifahamu vyema tabia zao, pamoja na kuzifahamu changamoto zinazowakabili na hatimaye kuzitafuta ufumbuzi, kwani mara zote fimbo ya mbali kamwe haiui nyoka. Wazazi, chonde chonde, tuachane na kasumba ya kuwaacha watoto peke yao ama mikononi mwa wafanyakazi wa majumbani kwa kisingizio cha utafutaji. Na wazazi wenzangu, daima tujitahidi kuwa karibu na watoto wetu ili kuwapatia malezi mema na kuwa waadilifu. Sanjari na hilo, katika siku za hivi karibuni, hasa wakati huu ambapo dunia ipo katika utandawazi, baadhi ya wazazi wamekumbwa na jinamizi la usasa hasi, ambapo sivyo bahati wao wanaamini kwamba mtoto mdogo anayo haki ya kuamua na kutenda chochote anachokitaka, hali ambayo kwa kiasi kikubwa inahatarisha maadili kwa watoto wetu katika familia, jamii na taifa zima kwa ujumla. Ndiyo, tunasema hivi kwa sababu siku hizi wapo baadhi ya wazazi ambao huwaruhusu watoto wao kuingia katika mitandao ya kijamii na kuangalia ama kusikiliza chochote kile wanachokitaka, huku wazazi wakiwa wanaangalia tu watoto hao bila ya kuwakagua kile wanachokiangalia. Kwa hakika usasa hasi kama huo haujengi, na badala yake ni chanzo cha mmomonyoko wa maadili. Isitoshe, baba na mama wanakwenda dukani pamoja na mtoto wao. Wanapofika huko kwa usasa huo huo hasi, mtoto wao huyo ndiye anakuwa na uamuzi wa mwisho wa kuchagua kile anachokitaka yeye na kuamrisha wazazi wake hao wamnunulie, huku wazazi hao wakimwangalia tu mtoto wao na kutekeleza amri yake, hata kama kitu hicho anachokitaka mtoto sio chema. Lo, wazazi, usasa gani huo unaoathiri familia na kuwaharibu watoto wetu kimaadili? Kama vile haya hayatoshi, katika mazingira haya haya ya usasa hasi, inatokea mgeni amefika nyumbani kwa familia fulani, ambapo mgeni huyo hupokelewa na kusalimiwa na baba na mama tu, huku mtoto wao wakiendelea kuperuzi kwenye mitandao mpaka pale atakapoambiwa, wewe msalimie mgeni huyo, huku wazazi wakisema, watoto wa siku hizi bwana. Imefika hatua siku hizi mtoto anafanya jambo baya, sisi wazazi tunamwangalia tu. Sana sana tukiulizwa eti tunasema, bwana we mwache tu huyo mtoto, maana ukimzuia tu atakacho, basi ujue hapa hapakaliki. Kwa maneno mengine, usasa huu hasi unawafanya wazazi kama hao kukubali kwamba wao wako chini ya watoto wao. Watoto ndio viongozi wa familia. Jamani, tunakwenda wapi katika swala zima la ujenzi wa maadili? Wazazi wenzangu, tusifike huko katika swala zima la ujenzi wa familia zilizo na maadili mema kwa manufaa ya jamii na taifa letu. Daima tuwalee watoto wetu katika misingi bora na imara ya uadilifu, ikiwa ni pamoja na kuzingatia mila, desturi na tamaduni zetu. Na kama hapa naudi, tusisite kutoa adhabu za wastani kwa watoto wetu ili kuwarekebisha na kuwaweka katika mstari sahihi wa maisha, badala ya kuwaachia wakakengeuka kimaadili. Tuwalee watoto wetu katika maadili mema, kwa vitendo tukisema kambare mkunje angali mbichi. Mtoto umleavyo ndivyo akuavyo, na mchelea mwana kulia hatimaye hulia yeye.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.
2: TBC
3: Naitwa Avit Masawe, ni meneja mwandamizi kitengo cha usimamizi wa amana za wekezaji NMB. Nipo hapa kuongea na wanahisa wa kampuni ya sigara Tanzania TCC PLC. NMB iliwa na TCC kuwa msimamizi wa orodha yake ya wanahisa, jukumu linalohusisha kuboresha taarifa na kuratibu malipo kwa wanahisa wa TCC. Kama wewe ni mwanahisa wa TCC au una ndugu, rafiki unayefahamu anahisa za kampuni ya TCC na pati gawio lake, tembelea tawi lolote la NMB upate huduma ya kuboresha taarifa zako, na sisi tutakuwekea gawio lako kwenye akaunti yako ya benki au namba ya simu ndani ya muda mfupi. Sio lazima mwanahisa awe na akaunti ya benki NMB. Hisa anatakiwa kwenda tawini na nyaraka zifuatazo: nakala ya cheti cha mwanahisa na nakala ya NIDA. Atapatiwa fomu na kuboresha taarifa zake, ambapo ataweka kwa usahihi jina, anwani, namba za simu, barua pepe yani email, nambari ya akaunti ya benki yake na tawi alipofungulia account au namba ya simu. Karibu NMB tukuhudumie. Ndio maana tunasema NMB karibu yako.
4: Zaidi ya mawasiliano, tumekuwa pamoja.
5: Mama, ipo jeni naja.
6: Tulikuunganisha na uwapendao katika nyakati zote muhimu.
7: Bosi, kazi zote mezituma kwa email.
6: Hadi kazini, tulikuunganisha na dunia.
8: Mjuku wangu, asante, nimepokea muamala.
6: Kupitia uzinduzi wa M-Pesa, uliweza kutuma na kupokea pesa kwa urahisi. Ulipokuwa na mradi wa kujiendeleza, Songesha ilikuwa suluhu yako. Leo, Tanzania inapaa kwenye teknolojia, biashara, vipaji na kelele za uwanjani. Vodacom, miaka 25 ya kuwaunganisha wa Tanzania. Tupo nawe tena na tena. Vodacom, pamoja tunaweza.

0: hitaji ulilonalo, sisi tukupa kwa tunazidi kuzifikisha zote tulizo nazo.
1: Wahi usiahidi, utaahidi usichoweza.
0: Utu na utulivu wa hali ya juu ukikupa zenye ukweli na uhakika. Endelea kufurahia safari ya asubuhi hii.
2: Ardhini tumetulia, angani tunapita, hata kwenye kina kirefu cha ziwa na bahari.

0: busara kati kati ndo ndio ujenzi wa mambo.
1: Moja kamili ya mshale ukisoma saa ya pili, alama ni moja.
2: Utasikia habari ka

0: kazini kwa jeshi la asubuhi hii ni kuyatoa kifichoni ya kihabari.
1: Alhamdulillah, dinara nimekula ugali mpaka jasho limefumuka.

0: nyie mtanima vizuri zaidi kuliko wazazi wenu.
1: Lakini Mungu aliambia
2: Harden, umekuwa very clever.
3: Tena jisikia raha.

0: sasa NMB katika saa yetu ya pili ya asubuhi hii. Karibu sana, tunaendelea kwa sote mpaka saa 2 dakika 25. Shukrani kwa nyote ambao mnaendelea kutufuatilia kupitia YouTube. TBC Online ndio anwani yetu, utakuta hapo bango zuri kubwa likisomeka asubuhi hii. Bofya hapo tufuatilie mbashara. Asante sana Yusef Fabiano kutoka kijiji cha Basanza kule Kigoma, kijiji cha Basanza Kigoma kule. Mwingine huyu mkazi wa Kagongwa Kahama naye pia anatufuatilia, anaitwa Kulwa Yema, wakati Zengo Lutelemba kutoka Songwe anasema yupo pamoja nasi Juni hii 17. Good luck Beleda, mtoto wa mzee Mnyonge. Asante sana nawe pia kutoka pale Buchosa, wakati Joseph Marosha ama Captain Marosha kutoka Kilama Ifakara kule. Sasa hivi anasema yuko Ludewa. Na yeye anatoa pongezi bwana kwa waziri Aweso. Maana anasema bwana watu wanakuwa hawatekelezi majukumu yao na wanajiona sana. Asante Kamchenga kutoka Karongo Kiero, vile vile good luck Beleda. Na nishamsoma huyu. Juma Semindo yupo Yombo Vituka.
1: Na kama anasema mnajiona sana.
0: Anasema mnajiona sana. Asante pia Adam Mbewa. Yeye anatupata uzuri kabisa kutoka shule ya msingi kule Buruma. Mbinga. Mbinga.
1: Yenipo.
0: Unakumbuka Mbinga?
2: Sana.
0: Kumbuka Mbinga. Tukienda kwa shule matangazo. Sasa msikilizaji wetu yuko Mbinga pale, atupata vizuri kupitia YouTube. Unasemaje msikilizaji kupitia ujumbe mfupi?
1: Wakati nilielekea kwenye ujumbe wa msikilizaji, kuna ujumbe hapo umeusoma huyo ndugu yetu ambaye alikuwa anasema
0: wanajiona.
1: Najaribu kuwaza ni kwamba hiyo siku po Shamimu tumefika umudani, yani kwamba leo tujisikie kutangaza.
0: Bwana tupige tu muziki,
2: Sikia kwamba tujisikie kutangaza. Changamoto inakuja kufanya vipi? Unatangaza kwa sauti yenyewe. Yaani hautasema
0: ujisikie kutangaza.
1: Unatangaza na nitakuwa nimetekeleza jukumu la kutangaza. Mimi ninachozungumzia ni yule ambaye anakuletea huduma ya maji. Hapa hajatuletea mfano.
0: Injinia sisubiri hapo. Shamimu na dakika 5 hapa za tochi. Kuhusiana zima la wajibikaji.
3: Hii ni barua ya wazi kwa viongozi wanaosubiri kuongozwa. Ndugu viongozi wa serikali katika vijiji, kata, halmashauri na wilaya, nawaandikia barua hii kwa nia ya kuonesha matumaini kwamba bado kuna nafasi ya kutafakari na kurekebisha pale mnapokosea.
4: Kamishna mpaka ziara.
3: Kwa miezi kadhaa sasa, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amekuwa akizunguka mkoa baada ya mkoa, wilaya baada ya wilaya, akisikiliza kero za wananchi na kutoa maelekezo ya kuyatatua. Kila anapofika, simulizi zinazofanana huibuka. Ni simulizi za watu waliopiga hodi kwenye ofisi mbalimbali kwa miaka mingi bila kusikilizwa.
4: Mkuu wa wilaya, tulikuwa tunaongea Kifaransa, lakini mama anasema kila akija hajasikilizwa, anaambiwa huko safari.
3: Ni simulizi za wananchi waliopoteza matumaini ya kupata haki katika maeneo yao. Wanakuja mbele ya waziri mkuu wakiwa na nyaraka mikononi, wengine wakiwa na machozi machoni, wengine wakiwa wamechoka kwa safari ndefu ya kusubiri majibu. Ujumbe wao huwa ni mmoja tu, tulilia, lakini hakuna alitusikia.
5: Nilikamilisha ile pesa nataka kuja kulipa, wanaambia igari yako bwana iliungua
6: kwenye bahari ya mafuta bungeni, lakini haipo, iko pelekwa wanajua wao.
3: Na hapo ndipo maswali mazito yanapoanza kuzunguka kama upepo unaobeba vumbi la ukweli. Je, ofisi za vijiji hazipo? Je, ofisi za kata hazifanyi kazi? Je, halmashauri zimebaki kuwa majengo yenye mabango tu? Je, wakurugenzi, wakuu wa idara na watendaji waliokabidhiwa dhamana ya kuwafikia wananchi wanafanya nini kila siku? Ni jambo la kusikitisha kuona migogoro ya ardhi iliyodumu kwa miaka 10, 20, 30 au hata 40 ikipata suluhisho ndani ya saa chache baada ya waziri mkuu kufika eneo husika.
7: Hilo eneo la kwangu lina miaka karibuni 50. Ni mimi Mnyonga, ni mzaliwa wa huko Mnyonga.
4: Mzee yuko hapo miaka 50 mtendaji. Imekuwaje sio lake?
8: Mheshimiwa Waziri Mkuu, eneo linalozungumzwa kwa mujibu wa nyaraka nilizozikuta ofisini tangu mwaka 2019
9: nilisoma linasema lilitengwa mwaka 2002 na kwa sasa
10: anasema lina miaka 50. Yaani hilo eneo lina umri mkubwa kuliko umri wako. Wewe unaongelea 19. Sasa ninachotaka kuelekeza, kama mmependa eneo mnataka mlifanyie matumizi mengine, taratibu za kisheria zinasema yeye mtafutie eneo lingine.
3: Inasikitisha kuona wafanyabiashara wadogo kinyume haki zao kwa miaka mingi hadi pale kiongozi wa kitaifa anapowasili. Naumiza kuona wananchi wakikosa dawa katika vituo vya afya kutokana na uzembe au tamaa ya baadhi ya viongozi, huku wale waliopaswa kusimamia huduma hizo wakibaki kimya. Inasikitisha kuona baadhi ya watendaji wakijichotea mamilioni ya fedha kwa manufaa ya binafsi. Yote haya yakitokea, mkurugenzi wa halmashauri alikuwa wapi? Mwenyekiti wa halmashauri alikuwa anafanya nini? Wakuu wa idara hawajui yanayoendelea ndani ya maeneo yao.
11: Mheshimiwa,
10: watu hawana maeneo ya kulima.
11: Mheshimiwa Waziri Mkuu, hili nimefuatilia leo baada ya jana. Kwa hiyo wakisema kwamba mpaka kesho itakuwa tumeipata.
10: Ndio nakwambia mpaka ziara.
11: Walikuwa wanafanya mchakato wa
10: ina jana, wameandika jana, mmepata leo. Mmejua hawa watu kaya zaidi ya 600 watakuja hapo.
3: Waziri Mkuu aliwahi kusema,
12: wapo wanaodhani akizungusha zungusha mtu akipiga kalenda hivi na hivi, nenda rudi nenda rudi, kama hivyo ndivyo anavyoonesha ukubwa wake na umuhimu wake. Huo ni ushamba.
3: Hii ni kauli iliyobeba uchungu kuona wananchi wakidhalilishwa na watumishi wa serikali waliopaswa kuwahudumia kwa haraka. Uongozi ni kuona tatizo kabla halijageuka kuwa mgogoro. Uongozi ni kusikia kilio kabla hakijafika kwenye vipaza sauti vya mikutano ya hadhara. Uongozi ni kutafuta suluhisho kabla wananchi hawajalazimika kusafiri kilomita nyingi kumfuata waziri mkuu au rais. Barua hii ni mwaliko wa kutafakari na kujiuliza kuwa ni wananchi wangapi katika maeneo yenu wanaishi na matatizo ambayo mngeweza kuyatatua leo? Ni migogoro mingapi imeendelea kwa sababu ya uzembe wako? Ni haki ngapi zimecheleweshwa kwa sababu hukuwa tayari kuwajibika? Ziara za waziri mkuu zimeonesha jambo moja muhimu sana, zimeonesha uwepo wa pengo kubwa la uwajibikaji katika baadhi ya maeneo. Maendeleo ya wananchi hayapaswi kusubiri ratiba ya ziara ya waziri mkuu. Tanzania inahitaji viongozi wanaotatua matatizo kabla hayajawa vichwa vya habari. Wakati wa kusubiri umefika mwisho, wakati wa kuwajibika umefika. Anza sasa katika eneo ulilopo. Mimi ni mwananchi mzalendo Ismail Buhudha wa TBC Dar es Salaam.

0: za chumbeza za kiliume.
1: Moshi mmenipokea vibaya, niende zangu Unyaturuni nikale kupu. Masawe, futa namba yangu.
2: Umekucha.
3: Asubuhi.
4: Masawe, usifute hiyo namba. Tuko na NMB, ndugu zetu ambao wanahakikisha kabisa kwamba maisha yako yanaendelea kwa vile vile hata kama unapokuwa na mkwamo, kwa sababu mshiko faster bado upo. Masharti na vigezo yanazingatiwa. Wewe bwana, unatakiwa tu uwe na akaunti yako NMB, afu tumia NMB mkononi kufanya miamala yako. Alafu bwana, utakapokuwa unaona mambo yako yamekwama kidogo, vuta mshiko wako faster kupitia NMB mkononi. Ukifungua ile programu tumizi, utakuta kuna mahali pameandikwa mshiko faster. Ndio maana unakwambia bwana, wapo karibu na wewe zaidi. Na nikwambie tu, NMB mkononi bwana imeboreshwa zaidi ili kukupa uwezo zaidi. Programu tumizi yenye viwango, huduma zenye na huduma zenye utamu kabisa ndani yake. Sio benki tu, dunia ipo mkononi mwako kupitia NMB mkononi bwana. Shemi, na hakika una ujumbe mwingi sana kutoka kwa wasikilizaji. Nimekumbuka yule mtangazaji, ndiyo nimesema sana ujumbe, nimekumbuka alikuwa anaitwa Suleiman Kumchari. Kutana ujana aliongea na wengi sana, wakatukaribisha bwana kwenye miaka 75 ya utangazaji. Tulikuwa na tukio kubwa kabisa. Sasa twende katika mtukati.
5: Sawa.
4: Umesikia kuhusiana na tochi ambayo imeangazia masuala mazima ama swala zima la uwajibikaji na jinsi watu wanavyochelewa kutekeleza majukumu yao mpaka waambiwe, na wasipoambiwa maneno ni mengi, mtu namfuata anakuambia sasa tunajaribu kufanya upembuzi yakinifu. Siku kienda wengine nasema unajua tulikuwa tumekaa kikao kidogo, tulikuwa tuna reflect katika hiki ambacho ulikuwa unakiomba, ni barua tu ambayo wewe umeomba ya kupewa hati ya ardhi yako ambayo umekwisha inunua, ile inachukua muda mrefu sana. Na tumeona katika ziara za Dr. Mwigulu Nchemba mikoani, mambo mengi sana naibuka, na katika makala hii ya Tochi ya Mtozi imeelezea hilo kwamba huko si kuna watu wamewekwa kwa ajili ya kuwakilisha viongozi wakuu wa serikali.
5: Na uzuri waziri mkuu, kuna baadhi ya alikuwa anakutana nao na wauliza kabisa
4: hivyo si upo, mbona ufanyi?
5: Mwambia hii ndio ilikuwa imetoka jana, sababu baada ya kusikia kuna ziara ndio baada ya kusikia kwamba kuna kiongozi anakuja, na wewe ni kiongozi wa hiyo sehemu, kwa nini usubiri wajuu ndio uweze kufanya maamuzi ama kutekeleza? Sasa po mapema tulikwambia hii ni wiki ya utumishi wa umma, lakini imebebwa na kauli mbiu inayosema kuchochea uwajibikaji jumuishi kwa huduma endelevu.
4: Kuchochea uwajibikaji
5: jumuishi kwa huduma endelevu. Huduma endelevu. Sasa wewe waziri wa maji yuko hapo, maji yametoka, akiondoka
4: yataendelea kutoka,
5: hamna uendelevu hakiko
4: kutoka. Dr. Marcus Alban ni mchambuzi wa masuala ya utawala bora na tuko naye kwenye simu hivi sasa. Dr. Alban Marcus, asante sana kutenga muda wako kuzungumza na sisi daktari.
6: Asante sana. Nami ninashukuru kunikaribisha, hasa tunapozungumzia masuala yenye tija kwa
4: taifa. Tuanzie hapa Dr. Alban. Tunafahamu mfumo wa hii nchi ni kwamba viongozi wale wakubwa hawezi kuwepo kila mahali kila wakati, hata majumbani mwetu kuna wakati wazazi hatupo, kwa hiyo tunakaimisha majukumu kwa wale ambao tunawaacha. Lakini mbona kama mambo huwa hayaendi mpaka viongozi wakubwa wafike?
6: Kwanza hiyo ni ajabu, ni kitu cha kawaida kiasi fulani duniani kulingana na mifumo yetu, na haswa huu mfumo wa kidemokrasia ambao wakati mwingi madhaifu yanarundikana kiasi kwamba inawajibika kiongozi mkuu kwenda kusaidia kutatua. Lakini ukweli ni kwamba malalamiko haya yanavyozidi kuongezeka ni ishara kwamba mfumo haufanyi kazi ipasavyo.
5: Kwa nini madhaifu yalundikane?
6: Yanarundikana kwa sababu kuna madhara au tuseme na mapungufu makubwa katika utendaji, na wala sio mfumo wenyewe, ni utendaji ndio una tatizo. Na kwa sababu hiyo utakuta watendaji au kwa kupitia rushwa ama kwa sababu ya maslahi binafsi ama kwa sababu ya maslahi ya kisiasa wanaingiza hizi changamoto ili kujinufaisha. Labda nitoe mfano kidogo kwa huyu ambaye unasikia anataka kudhulumiwa ardhi ambayo anaimiliki kwa zaidi ya miaka 50. Ukweli ni kwamba kuna watendaji hapo wamechungulia fursa, na ukienda kwenye uchunguzi wa kina utagundua kwamba labda huyu ni mzee au ni mtu asiye na elimu, wanamuona kama mtu ambaye hana uwezo wa kupigania haki zake. Kwa hiyo wanalitoa hilo eneo, na huenda hata fedha za kulipa fidia huyu mtu zilishatengwa na huenda zimeshatumika kinyume cha utaratibu. Sasa wao wanajinufaisha, lakini kwa kuangalia udhaifu wa yule aliyepo wanamzungusha zungusha, wakiamini kwamba mwisho wa siku atakata tamaa, hatofuatilia zaidi. Bahati mbaya au bahati nzuri sisi kwetu wapigania haki za binadamu ni kwamba mzee huyu amepata fursa ya kuwakilisha kilio chake mbele ya kiongozi waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa mambo kama haya huwa yanatokea, na mengi yanayotokea ni kwa sababu ya udhaifu. Lakini jambo la pili nikumbushe kwamba waziri mkuu sio kiongozi au msimamizi wa karibu wa wakurugenzi wakuu wa wilaya wala watendaji wake. Katika mfumo huu wa Tanzania, waziri mkuu ni msimamizi wa moja kwa moja wa mawaziri wa kisekta wanaoshughulika na mambo hayo. Na katika jambo hili yeye ni msimamizi wa moja kwa moja wa TAMISEMI, tawala za mikoa na serikali za mitaa, ambao ndio wanawajibika katika kazi kama hizi za kuhakikisha watendaji walio chini yao wanafanya kazi ipasavyo. Sasa mfumo huu unamaanisha pia kwamba waziri anayehusika katika sekta hiyo hakutekeleza wajibu wake ipasavyo.
5: Chairman, umetaja kwamba baadhi ufanya kama mazoea. Ni uzalendo ama utu umekosekana baina ya hao watenda hayo wanayoyatenda?
4: Kama ni uzembe.
6: Kwa bahati mbaya, takwimu zinaonyesha rushwa imekuwa ikiongezeka sana. Na sio tu rushwa, bali uonevu katika maeneo mbalimbali hasa ya vijijini. Na kwa sababu hiyo utaona kwamba sio tu kukosekana kwa uzalendo, bali watendaji wanataka kujinufaisha binafsi kutokana na kutokuwepo kwa usimamizi makini katika maeneo yao.
4: Sasa tutasimamiana mpaka lini, Dr. Alban? Kuna dira 2050 ambayo inatutaka tufanye kazi, kila mtu atekeleze wajibu wake.
6: Chakula lazima tusimamiane. Kuna na haijawahi kutokea katika mfumo wote ambapo watu walitekeleza wajibu wao bila kusimamiwa. Kwa hiyo usimamizi ni lazima, na usimamizi lazima uongezeke, na umakini na teknolojia na vitu vingine visaidie katika alisha huu usimamizi. Ni wa lazima, hatuwezi kukwepa. Lakini la pili ni kuwakumbusha viongozi wakuu kwamba hatua wanazozichukua wanapobaini udhaifu ndizo zinazotuma taarifa kule chini kama waendelee na mtindo wao wa

0: tatizo, halafu anaelekeza tena watendaji hao hao wachini tatue. Maana yake ni kwamba anawaruhusu wakati mwingine kutenda tena kosa kama hilo. Kwangu mimi, mtindo wa Magufuli ulikuwa unatusaidia zaidi. Anakupiga ngumi hadharani, unaanguka chini, umekwisha habari yako, unarudi nyumbani umetepea. Mwingine hawezi tena kukaribia kitendo kama cha kwako.
1: Dokta, katika hayo uliyotaja, la kwanza umesema usimamizi, yani tusimamie. Najaribu tu kuwaza Tanzania ilivyo nchi kubwa. Kuna viongozi katika eneo moja, kuna zaidi ya viongozi, si chini ya 5-10 tuseme. Yeah,
2: kuna mkuu wa mkoa
1: wa wilaya, katibu tawala, si wakurugenzi
2: wa idara.
1: Sasa hawa wasimamiane wenyewe kwa wenyewe, ama waziri mkuu tena sasa ndio atoke aje awasimamie, ama waziri aache tena majukumu mengine aje awasimamie? Yaani najaribu kuwaza hiyo kusimamiwa.
0: Kwa bahati nzuri, katika mifumo hakunaga nchi kubwa. Nchi kubwa maana yake ni mgawanyo wa madaraka na mamlaka na maeneo ya utendaji. Kama unafahamu, kuna mtendaji wa mtaa, kuna mtendaji wa kijiji, kuna mtendaji wa kata, na kila mmoja wapo ana msimamizi wake.
1: Dokta, sasa tunamshuhudia waziri mkuu mpaka anafika ndio mambo yanatatuliwa.
2: Na huyo
0: maana yake ni kwamba waziri mkuu alitakiwa kumwajibisha waziri wake pale pale, kwa kushindwa kuwajibisha walio chini yake. Sasa kila mmoja akimwajibisha aliye chini yake, mambo haya yatatoweka haraka iwezekanavyo. Haihitaji waziri mkuu kufika ili kusikia jambo kama lile. Ilihitaji mtendaji wa mtaa uripoti kwa mtendaji wa kata, na mtendaji wa kata anapoona jambo lile halijachukuliwa hatua, achukue hatua inayostahili. Kama ameshindwa, yeye anatakiwa kuripoti kwa mkurugenzi mtendaji, na mkurugenzi mtendaji anajua kwamba jambo lile lazima litatuliwe, na yeye akishindwa, ana mkuu wake wa kazi, anakwenda kuripoti kwa rasmi mkoani. Wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa watahusika kuhakikisha jambo hilo linatatuliwa. Alinapomfikia waziri mkuu, maana yake mfumo wote huu unahusika katika udhaifu huo.
2: Dr. Alban, naomba pengine mtazamo wako katika hili. Ukienda katika sekta binafsi, utendaji ni tofauti kidogo na huku kwenye utumishi wa umma. Ni kwa nini kuna utofauti huo? Ni kwa sababu pengine katika utumishi wa umma watu wana uhakika kwamba mpaka miaka 60?
0: Kwa bahati mbaya, katika utumishi wa umma pia kuna siasa, na siasa ukumbuke ni mchezo wenye kona nyingi sana, zikiwemo demokrasia, haki za binadamu, kuungwa mkono, kupigiwa kura, mapendekezo, vikao vya siri na kadhalika. Kwa hiyo wakati mwingi siasa nayo inapoingilia kwenye utendaji, mambo yanakuwa magumu. Katika utendaji binafsi hakunaga siasa. Wewe unajua kwamba kama mtangazaji au mwandishi wa habari, kuna supervisor wa kitengo chako ambaye yeye amewekewa malengo, yasipotimia atatimuliwa yeye. Kwa hiyo wewe unayetaka kucheza cheza na utekelezaji wa lengo la kitengo, mkuu wako atakuripoti haraka iwezekanavyo, na ikiwezekana utimuliwe. Na wakati mwingine huwa wanaweka miguu chini, anamwambia mkuu, usiponiondolea fulani katika idara yangu, mimi nitashindwa kazi, bora niache kazi. Katika serikali kidogo panakuwa na shida hapo. Unakuta mkurugenzi naye kateuliwa, mkuu wa wilaya naye kateuliwa na rais, mkuu wa mkoa naye kateuliwa na rais, na wewe ukijifanya kimbelembele anaenda kukuripoti huko kwa waziri mkuu. Kwa hiyo kidogo panakuwa na changamoto sana hapo. Pamoja na yote hayo, hii inarudisha mzigo kwa viongozi wakuu kuhakikisha kwamba walioko chini yao, hata kama wao ndio wateua, basi wawasimamie ipasavyo.
2: Je, naomba nimuulize swali moja kabla hujapumzika. Daktari Marcus Alban, sasa tuige mifumo hiyo ya sekta binafsi tuilete huko, kwamba ukileta mzaha tusiandike barua nyingi za kukata rufaa na nini, tuanze kupimana ama tuanze kufanya kazi kwa mikataba?
0: Kwa bahati nzuri, mfumo wa utendaji katika umma una vigezo, masharti na aina yake ya utendaji, na ni nzuri sana endapo itafuatiliwa. Bahati mbaya tu watu wengi hatuifahamu mifumo hii, lakini sisi tunajua kwamba mfumo katika sekta ya umma ni mzuri kiasi kwamba unachohitaji ni nguvu tu ya usimamizi na kuhakikisha utekelezwa. ni mfumo mzuri sana, unatenda haki pande zote, hata yule mzembe kabisa wa mwisho huwa anatendewa haki kulingana na matendo yake. Sio lazima tuige kinachotokea kwenye sekta binafsi, kwa sababu mbalimbali mbali ambazo pia zinaonyesha utofauti wa utendaji katika maeneo hayo, lakini ule mfumo uliopo usimamiwe ipasavyo uweze kutekelezwa.
2: Na mdaktari Marcus Alban, tunakuomba usalie hapo kwenye simu tulipe bili kutoka NMB, tutakuja kukamilisha na wewe katika dakika 3-4 za mwisho.
0: Wasalimie NMB.
2: Naam.
3: Naitwa Avit Masawe, ni meneja mwandamizi kitengo cha usimamizi wa amana za wawekezaji NMB. Nipo hapa kuongea na wanahisa wa kampuni ya sigara Tanzania TCC PLC. NMB imeteuliwa na TCC kuwa msimamizi wa orodha yake ya wanahisa, jukumu linalohusisha kuboresha taarifa na kuratibu malipo kwa wanahisa wa TCC. Kama wewe ni mwanahisa wa TCC au una ndugu, rafiki unayefahamu anahisa za kampuni ya TCC na hapati gawio lake, tembelea tawi lolote la upate huduma ya kuboresha taarifa zako, na sisi tutakuwekea gawio lako kwenye akaunti yako ya benki au namba ya simu ndani ya muda mfupi. Sio lazima mwanahisa awe na akaunti ya benki NMB. Mwanahisa anatakiwa kwenda tawini na nyaraka zifuatazo: nakala cheti cha mwanahisa na nakala ya NIDA. Atapatiwa fomu na kuboresha taarifa zake, ambapo ataweka kwa usahihi jina, anwani, namba za simu, barua pepe yani email, nambari ya akaunti ya benki yake na tawi alipofungulia account au namba ya simu. Karibu NMB tukuhudumie. Ndio maana tunasema NMB karibu yako.

0: Na mtukio na NMB ambayo daima wapo karibu na wewe, kama ambavyo sisi tuko karibu na wewe kuhakikisha kwamba unapata kila kitu kwa ubora wake. Tukamilishe mazungumzo na Daktari Marcus Alban.
1: Mawili, la kwanza na hili ni ile ambalo kabla tuenda mapumziko ulieleza kwamba mfumo upo vizuri, lakini ukasisitiza swala la usimamizi ama kusimamiwa. Sasa najaribu kuanza kama ni mzuri huku kusimamiwa, sijajua ni kwa namna gani. Lakini la pili umesema kwamba siasa ndio yaleta haya yote. Siasa haiwezi kukwepwa ili mambo yaweze kwenda sawa na tusiyashuhudie haya ambayo tunayashuhudia.
2: Kwanza umekusanya mambo mawili mazuri kwa pamoja. Usimamizi katika serikali unahitaji demokrasia, na hapo maana yake siasa inaingia, kwa sababu katika mfumo wetu wasimamizi wote ni viongozi wanaochaguliwa kuwakilisha maslahi ya umma. Sasa tunapoingiza hawa, maana yake ni kwamba pia tunaingiza siasa. Ukumbuke kwamba waziri ni mtu aliyepigiwa kura katika jimbo, akachaguliwa, ndio akateuliwa na rais kuwa waziri mkuu, vivyo hivyo na watendaji wengine. Hata hawa niliokuwa nikiwataja sasa, imefika kiasi cha kwamba wateule wengi wa uongozi wa mikoa, uongozi

0: unasema wanatokana na kuchaguliwa na wananchi na wanatakiwa wahudumie wananchi. Kwa nini mpaka aje wajuu ndio wao wakumbuke kuwahudumia wananchi?
1: Mambo mawili hapo yanayoingia. La kwanza ni uwezo, na tukumbuke kwamba si kila mwanasiasa anajua kinachotokea na jinsi mfumo wa serikali unavyofanya kazi. Wengine wanateuliwa wakiwa wanatoka kwenye maeneo mbali mbali ambapo kwa kiasi fulani ujuzi wao

0: halmashauri au wilaya au mkoa unafanya kazi, mapigo yameshapatikana. Lakini la pili ni utashi binafsi. Wengi haswa wanaopatikana kisiasa wanakwenda wakiwa na maslahi, pamoja na maslahi ya umma yaliyowapeleka, lakini pia wakiwa na maslahi yao. Ukikuta watu wanatumbukiza maslahi yao binafsi, haoni umuhimu wa kushughulika na maslahi ya umma mpaka pale maslahi yake yanapotimizwa.
1: Daktari,
0: zaidi na siasa nayo inaingiliwa na rushwa. Sasa ukiongeza rushwa, ukiongeza siasa, ukaongeza uteuzi, ukaongeza uteuzi, una tumbo ukiliweka mbele,
2: kuna
0: na shida sana.
1: Walaji na kwa wengi. Sawa. Daktari, tumwage Dr. Marcus.
2: Tumwage kutueleza tu nini sasa kifanyike ili tupate utawala bora.
1: Watu wajibike.
2: Wajibike.
1: Wasa huko Mwanza watu wamesimamishwa.
2: Management nzima.
0: Mtu wa kwanza kurekebisha jambo hili ni waziri mkuu. Na kusema kweli, kabla ya rais hajachukua hatua ya kumbadilisha waziri mkuu ndiye anayepaswa, kama ambavyo kidogo amekuwa akionyesha sasa njia, ni kuhakikisha anachukua hatua stahiki pale anapogundua haya madhaifu. Ili ziara zake zitume ujumbe kabla hajafika. Waziri mkuu anapaswa anapofika apewe taarifa ya namna viongozi walio chini yake wamesha kuwa kero za wananchi kabla yeye hajafika. Na ili atume ujumbe mzuri, nafikiri ni vyema akakumbuka ile historia ya Dr. John Pombe Joseph Magufuli, halafu akatafuta cha kuiga katika yake.
1: Tunakushukuru sana Dr. Marcus Abani, asante sana kwa muda wako mzuri sana na elimu uliyotupatia.
0: Shukrani.
1: Asante sana.
2: Ni mchambuzi wa masuala ya utawala bora. Kwamba kwa nini tusubiri mpaka viongozi wa juu wafike?
1: Si mpaka waje. Fanya kazi yako. Si uliomba kazi wewe? Tekeleza majukumu. Usisubiri kusimamiwa mpaka uje usukumo sukumo.
2: Kwa nini usimamiwe wakati ulikiri kwamba unaweza kufanya?
1: Vinginevyo tutakwenda kwenye mikataba hii. Kila wakati tu tunapimana maana hukutekeleza, sisi tunapunguza kidogo ambacho tunakupa kila mwezi.
2: Mwenye
1: la zake amefika, mwenye shikeni yake. Karibu sana Rema.
3: Nashukuru sana.
1: Umemsikia Dr. Albani?
3: Lakini
1: fanya kazi.
3: Mimi si kazi yake nini?

0: ilianzishwa nyuma lilopita Alhamis. Sasa tunaona kwamba shirikisho la wenye viwanda wao wanadai kwamba wanadai kuridhishwa na bajeti kuu hii kwa sababu imezingatia takribani 50% ya yale mapendekezo yao ya wenye viwanda. Ilikuwa ni changamoto kwamba bajeti kuu imezingatia. Sasa mwenyekiti wa shirikisho hili Hussein Sufiani amesema katika mapendekezo 110 ambayo waliwapa waliyatoa ili bajeti hii iweze kuangaziwa, 51 yamefanywa kazi. Miongoni mwa mapendekezo ni yale yanayohusisha masuala mbalimbali ya kodi na tozo ambazo kwa muda mrefu zimekuwa zikichangia kuongezeka kwa gharama za uzalishaji na kuathiri mazingira ya biashara nchini. Kwa hiyo wana imani kwamba bajeti hii kwenda kuhakikisha kwamba viwanda vinaendelea bado kuwa kama ndio chachu ya maendeleo ya kiuchumi nchini. Lakini pia wameonya kwamba hapasema kwamba pamoja na hatua hiyo ya serikali kuweka hayo mapendekezo 51 kwenye bajeti kuu kuyafanyia kazi, lakini bado kuna vipengele ambavyo vilivyopendekezwa kwenye bajeti ambavyo vinaweza kuongeza gharama za uzalishaji kwa baadhi ya viwanda, hususan vile viwanda ambavyo vinategemea malighafi kutoka nje ya nchi. Na hapa ameweza kuzungumzia kwamba vinajihusisha na uzalishaji wa mafuta ya kula pamoja na vile ambavyo vinajihusisha na sukari ya viwandani. Kwa hiyo kuna baadhi ya tozo kwamba zinakwenda kutenda kuathiri ule uzalishaji, kwa maana ya kwamba mwisho wa siku bidhaa hizi zitazalishwa kwa gharama kubwa sababu ya iko hususani kwenye mabadiliko ya ushuru wa bidhaa. Basi tukiweka taarifa hiyo pembeni, tuangalie ni FB. Umeona jana kitu chao? Tukio umekiona jana? Ah, umekuja bwana na program tumizi.
1: Ndio watu hapa.
0: Program tumizi.
1: Zaidi ya program tumizi.
0: Hapo ile inaitwa NMB super hapo mkononi.
1: Tunakwambia hii bwana ni zaidi ya program tumizi kwa sababu ina kila kitu. Unaweza kupata vyote katika simu yako.
0: Na mkurugenzi wao ila afisa mtendaji mkuu Ruth Lepo na yes anasema kwamba sasa hivi wanataka maisha ya Mtanzania yawe rahisi. Kila kitu unakipata ndani ya mkononi mwako tu. Yaani wewe ni wanasema slide tu ni kuteleza tu. Na wenyewe wanakuambia patamu. Yaani unaona raha kutumia. Kutumia.
2: Ukitaka kufungua account ya kampuni yako.
0: Wewe chap
1: bima.
0: Hakuna bima sijui unataka kukata tiketi sijui kufanya nini biashara ile kwenda kukutana wawili mara unasema sijui yule aliniangalia kijicho kibaya. Mambo hamna. Unamaliza mwenyewe.
1: Kufanya malipo ya nje ya nchi.
2: Nikitaka NMB wafadhili project zangu.
0: Wewe tu una kila kitu unaanza
1: kusimu.
0: Kila kitu
1: kinaanza. Ndio maana kwa karibu yako.
3: Ulisema yule msikilizaji anaishi miaka ya mbele.
1: Yule
3: msikilizaji NMB anaishi hivyo. Kwa sababu hayo ni miongoni mwa mambo pia yalizungumzwa bungeni katika wasilishaji wa
1: bajeti.
3: Na kitu sasa hivi
1: kidijitali.
3: Tutalipa kodi vizuri sana kama kwa mambo yetu tunafanya kwenye simu zetu.
0: Na wamesema kwamba wao swala wanasema kwamba innovation ama ubunifu ndio maisha yao kwa sasa. Na wamewekeza zaidi ya bilioni 232 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba teknolojia inachukua nafasi kubwa kwenye sekta ya fedha. Na kubwa kabisa ni masuala yale ya usalama, kwamba hakikisha kwamba wewe unaifanya miamala yako au unafanya shughuli zako kwenye ile application kwamba uko salama. Na ile eneo wamehakikisha kwamba wamejizatiti kuliimarisha ili mwisho wa siku mtu asianze kulalamika, "Oh, sijui mama, umepotea from now."
1: Taarifa binafsi.
0: Kwa hiyo mwisho wa siku unacholenga ni kurahisisha maisha ya Mtanzania, ufanye biashara uko unaamini uko salama na fedha zako ziko salama kinyanjani mwako. Basi taarifa nyingine, tuelekee kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Mambo ni kuwekeza. Usipofanya kuwekeza, basi vitu vingine kama namna kama magawio yatakupita. Utashangaa wenzako, tunasema gawio. Sasa bwana, jana soko la hisa la Dar es Salaam lenye limeidhinisha gawio la shilingi 146 na senti 21 kwa kila hisa kwa wanahisa wake, na hii ni kufuatia kampuni kupata faida baada ya kodi ya shilingi bilioni 2.348 katika mwaka wa fedha uliopita. Na akizungumza katika mkutano mkuu huu wa wanahisa AGM, mwenyekiti wa bodi ya DSE Daniel Ole Sumayani amesema uamuzi wa kutoa gawio hilo unalenga kuongeza thamani wanahisa na kuhamasisha uwekezaji endelevu katika soko la mitaji. Na tukumbuke hii 146 ni kwamba kuna hisa kama hisa zile za kawaida, lakini wametoa pia gawio maalum ili kuweza kuendelea.

0: ya kuhamasisha uwekezaji. Basi tumalizie hapa na vipango vya kubadilisha za kigeni. Lakini kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania tunaona hapa dola ya Marekani inanunuliwa kwa shilingi 2615 na senti 19 na kuuza kwa shilingi 2641 na senti 35. Euro ya Ulaya inanunuliwa kwa shilingi 3034 na senti 15 na kuuza kwa shilingi 3064 na senti 49. Paundi ya Uingereza inanunuliwa kwa shilingi 3509 na senti 33 na kuuza kwa shilingi 3544 na senti 42. Shilingi ya Kenya inanunuliwa kwa shilingi 20 na senti 6 na kuuza shilingi 20 na senti 36. Huku shilingi ya Uganda yenyewe inanunuliwa kwa senti 70 na kuuza kwa senti 71.
1: Asante kwa LMB. Saa 2 kamili muhtasari wa habari.

0: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri wa maji Juma Aweso amesimamisha kazi uongozi wote wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mwanza MUWASA kutokana na uzembe uliosababisha wananchi wa mkoa huo kukosa huduma ya maji kwa zaidi ya majuma mawili. Aweso amechukua uamuzi huo kufuatia malalamiko ya wananchi ya uongozi wa MUWASA na kusababisha kukosa huduma hiyo. Baadhi ya wabunge wameiomba serikali kutekeleza mapendekezo ya msamaha wa kodi kwa wafanyabiashara wapya watakapoanza biashara na si kwa kigezo cha mtu kumiliki namba ya utambulisho wa mlipa kodi. Wakizungumza bungeni jijini Dodoma wakati wa mjadala wa makadirio ya mapato na matumizi ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-27, wabunge hao wamesema humchukua mfanyabiashara hata miezi 6 kutafuta vibali vya kuanzisha shughuli yake. Na mwanachama upinzani nchini Uganda Erias Lukwago amekamatwa kwa amri ya mkuu wa jeshi la nchi hiyo Jenerali Muhoozi Kainerugaba. Lukwago ambaye pia ni wakili wa mpinzani maarufu nchini Uganda Dr. Kizza Besigye alichukuliwa na wanajeshi wenye silaha nyumbani kwake na baadaye Jenerali Kainerugaba kuthibitisha kwenye mitandao ya kijamii kuhusu kukamatwa kwake. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: What? Hayo ni dunia 2026. Na kwa maana hiyo tunashuka

0: na buffer. Soma kwenye kalenda ni Juni 18. Kumbe hii ni ya mapema kabisa. Saa moja kamili jioni. Hiyo ipo lebo. Papa pale kideoni cheki TBC One na kwenye redio isikize hapa TBC Taifa. Kombe la dunia. 2026 TBC pira mbelezo.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. Ya michezo.

0: ule muda tuliokuwa tunasubiri kwa ajili ya kufahamishwa kwa kina yale tunafahamishwa kwenye mkeka, muda huo ndio umewadia. Tupo hapa na Alfred Kavishe na timu yote ya na binti yake fundi kwenye meza ya michezo. Kavishe, karibu sana bwana.
1: Huna baya poa Alphonse.
0: Kwa kweli mimi na michezo ni dam dam. Sina baya kwenye
1: una
0: michezo.
1: Huna baya, jambo umeficha hiyo.
0: Eh?
1: Jambo umekificha hiyo.
0: Bwana karibu sana tena.
1: Asante sana. Asante sana. Faraji Haruna na George Luchungu na ndiyo. Kubwa ni mpira mtelezo.
0: Mpira mtelezo. Yaani kila kitu kimejaa.
1: Sema wewe baba,
0: unataka nini?
1: Sema wewe. Alafu watu wasema wanataka kingine. Kwa sababu uzuri wa Tanzania wameelewa. Wameelewa kwa nini tunasema sisi ndio wakali wa hizi
0: kazi. Wakali wa hizi kazi. Yaani ndio mambo yetu haya.
1: Wana hata wale maofisa George wanaangalia kwanza kinachozungumzwa na wachambuzi.
0: Kwa hakika nafikiri ndio kuwekeza
2: wanaweka. Unajua anachoongea Kavishe kina uhalisia. Kuna picha moja ambayo juzi tulikuwa katika mechi ile lazima Morocco. Sasa kama kwanza unajua kabla mechi lazima muoneshe kwamba mnamsogea mbele. Ile picha nikaitupia kule duniani nikaitupia. Jamaa katindika pale kama hata maangamizi. Usalia sumu. Kiboko ya kazi. Bora. Nikaguna kumbe wanatusikiliza. Sasa kwa nini ni pasienti? Kwa sababu tunaweka mjini unajua. Tunaweka mjini.
0: Na kuna siku nilikuwa namsikia pia nani rafiki yangu hapa
1: Faraji
0: Haruna alikuwa anaelekeza wawekezaji kwa masema. Utaraji makesi. Inani hapa invoice hapa. Unawekeza alafu unakaa na ile unawekeza kwanza alafu unakaa na ile chupa nyingine. Unajua mjini mjini anakwenda.
1: Hakuna kunja nje.
0: Unaangalia pila Tereso. Bwana karibu sana.
1: Asante sana. Asante sana kukumbushe kwamba tunazungumza kuhusu michuano ya kombe la dunia ambapo TBC kupitia majukwaa yake yote, nazungumza TBC Taifa, TBC One, kwenye website pale www.tbc.go.tz na pia video
0: vya kombe kwenye YouTube tunaenda nao
1: matangazo na kuepo kule. Kwa hiyo yani ukiwa safarini ukisema kwamba nitasikiliza vipi tia radio, kishindo radio nenda YouTube. Umeona
0: maana pia
1: website hiyo unaona moja kwa moja.
0: Na kwa kiwango cha usikivu huna wasiwasi kwamba kwa sababu kuna watu sisi asubuhi na tumetumia ujumbe mfupi hapa akisema kwamba tumepanda tuko kwenye basi sasa hivi tunatoka labda anasema wametoka Arusha, baadaye tunamaliza kipindi nasema asanteni sana kwa kipindi tumekaribia siyo maelfu makinzima watu
1: wanaosikiliza. Tunaposema hili ni dude kubwa tunamaanisha. Basi tuzame michuano yenyewe sana. Sasa jana tulionyesha na kutangaza mchezo wa kisasi, mchezo wa kumbukumbu ya miaka 24 iliyopita. Nazungumzia mchezo wa Ufaransa na Senegal ambapo ulikuwa ni mchezo ambao ilidhaniwa pengine kile kilichotokea mwaka 2002 kingetokea tena.
0: Kama kilitaka kilianza kunukia dakika ile ya kwanza.
1: Lakini ikawa ndivyo sivyo George. Ufaransa
2: ilikuwa ni decision kwa kutokana na matumizi ya nafasi. Kwa sababu nafasi ambazo alikosa Senegal kipindi cha kwanza, nafasi ambazo Ufaransa walifunga zinafanana. Kwa sababu Nicolas Jackson alipata nafasi.
0: Ndio.
2: Sio timu ya mbili.
0: Mbili.
2: Lakini zote alikuwa. Alikuwa Ismail Sari mwishoni mwa kipindi cha kwanza ni mwenye pia. Alikutana na rebound, ilikuwa ni rebound. Mpira ambao alipiga ukapaa juu. Kizo zote unapotana na mtu kama Kylian Mbappe ambaye huyu ni Ballon d'Or nominee kila msimu. Unapotana na mtu kama Ousmane Dembele ambaye ni Ballon d'Or winner. Unapotana na Desire Doua ambaye ni muhimili shambulizi katika klabu ya PSG aliyochukua ubingwa wa Ulaya back to back, lazima akumalize tu. Kwa hiyo ni matumizi ya nafasi ndio ambayo ilitengeneza tofauti, na baada ya kuweka bao Ufaransa bao la kwanza tayari ni kama vile mipango ilikuwa inashavunjika kwa mapetao. Kwa hiyo akalazimisha aje kuchomoa. Fanya ajikuta anawekwa bao la pili. Anapokuja kupata bao la kusawazisha kwa maana bao la kwanza labda mbaye unasema sasa ngoja tu pull up angalau tusawazishe dakika hizi za majibu dakika zinyongeza, ndio wakati ambao magoli kipa wenye uwezo mkubwa kuchezea mpira kwa maana mvuto kizuri kama Dimendi unaona anapojiona kama ni sehemu ya timu kwenda kusogeza mashambulizi. Unaacha lango nyuma unasogea mbele uwe sehemu ya timu kubana uwanja. Tushasubiri kama Mbappe anakuchungulia anafunga bao la tatu mchezo unaishia.
0: Faraji, mimi nataka kufahamu nini mtazamo wako jinsi Senegal walivyoanza. Mimi nitazama kipindi cha kwanza na nilifurahishwa kwamba Senegal hawakuona, yani hawakuonesha kwamba tunamuogopa huyu, kwamba aliwekwa bingwa. Hata sisi huko kwetu tulikotoka ni mabingwa, japokuwa kombe amepewa mtu mwingine, lakini ile aina ya uchezaji na viwango vya wale wachezaji, yani ni vilikuwa vinafanana. Yani unaona Ufaransa mbona kama anacheza na timu kama anacheza na Wajerumani ama anacheza na timu nyingine kubwa,
1: kutia unyonge.
0: Yani kutia unyonge hata kidogo.
3: Nafikiri watu wengi watamlaumu Nicholas Jackson, lakini kwangu mimi jana ndo amekuwa na game bora. Kwa naweza kusema tangu ameanza kucheza mkubwa timu ya taifa, iwe ni AFCON iwe ni World Cup iliyoisha, jana kwangu mimi ndo Nicholas Jackson kana performance bora. Nicholas Jackson ambaye hata angeenda dakika 20 nafikiri bado angezidi kumsumbua Dayo Upamecano. Bahati mbaya alikuwa anamsumbua yeye mwenyewe. Sadio Mane ambaye mara kadhaa wakiwa wanacheza interchange na Nicholas Jackson au anakuwa na ukaribu naye sana pamoja na Ismaila Sarr, jana hakuwa na option. Sadio Mane ibidi awe na option ya kukaa zaidi na Elad Diouf ili aweze kumsaidia kukabiliana na Olise Dembele mara kadhaa, Jules Kounde. Hiyo ndio ikawapa uhuru sasa kwamba hata mkimwekea Nicholas Jackson yeye against wawili, yeye na Dayo Upamecano, yeye na William Saliba, kuna namna ambayo Jackson angeza kuenjoy. Unakumbuka kipindi cha kwanza alipata long pass moja hivi yeye dhidi ya wawili, na alifanya maamuzi sahihi, akajaribu kuwapeleka wide, anaamini hata nikija kati nikimvuka Upamecano kuna Saliba, kuna namna mtaenjoy, na alijaribu kushoot bahati nzuri tu Mike Maiga nimemgonga ikatoka nje.
0: Yani hata yule kipa alikuwa juu, mpira umeenda.
3: Yes, lakini imetokea hivyo hivyo kwa Ismaila Sarr, yani hakukuwa na ukaribu kati ya ile attacking line ya Senegal, kwa maana ya wawili wale ambao wanacheza pembeni kuwa tayari kwa ajili ya kufanya underlapping kurudi kuwasaidia mabeki zao, Jata pamoja na Elad Diouf. Kwangu mimi niliona alicheza mchezo mzuri sana, hazijatokea mistakes za kusema akakosea moja kwa moja labda Ismaila Sarr. Mfano watu wanazungumzia bao ambalo nafasi ambayo alikosa kipindi cha kwanza, ule mpira wakati anapiga ile vipasa Sadio Mane ulienda kwa kudunda dunda, ashajiandaa kupigana na mguu wa kushoto, sasa imedunda imeenda juu, utakachofanya ni kukigusa hata kutukane pale, yani unajikuta unamlisha goalkeeper. Kwa hiyo kwa kuona uzuri kutumia miguu yote miwili akaopt kupiga kama anampotezea kipa, badala ya kushoot kwa Mantakev yeye akapiga na mguu wake wa kulia. Bahati mbaya tu mahesabu hajaa sawa, lakini kama lingekuwa bao naamini ingekuwa ni miongoni mwa mabao bora. Baada ya hapo nafikiri ni timing tu ya yeye ya Ufaransa. Amechoka, unajua
0: nilikuja kutazama tu video kwa kipindi cha pili, na hasa magoli, kuna goli likataliwa lile
3: la Nicholas Jackson,
0: yani aina ile ya mkwaju, unaona nafikia tu Ufaransa walikuwa wanaona jamani hawatatufunga,
3: wanajua na kama kuna mtu amefuatilia zaidi Ufaransa golini kuna shida kwa Mike Maiga. Hiyo bao ambao alifungwa Nicholas Jackson ni mistake yake kwenye positioning, bao ambao amefungwa na mbaye ni yeye mwenyewe, yani ni sehemu ya kupanchi kupeleka mbele, klani yake iko pale anapanchi kupeleka pembeni, anapangusa na inaingia langoni. Lakini nafikiri mwalimu Deschamps alifanya kazi kubwa sana kipindi cha kwanza, alimpa Olise majukumu ya kushuka chini zaidi kuja kuchukua mipira ku drive kwenda juu. Olise ikawa na moyo ngumu, sababu ni kama alinyanyua man marking na Idrissa Gana Gueye, anashindiuka tu
0: jamaa
3: yuko. Yes, kwa kipindi cha pili amesogea juu kidogo yule mstari wa viungo wake au katikati, akawa anawalisha zaidi kina Mbappe kuliko kushuka ku drop kuichukua, na Rabiot akandwa na push kwenda mbele. Kwa bahati nzuri au mbaya, Idrissa Gana kama hakuwepo muda fulani alikuwa anapanda zaidi, kwa ile gepa aliacha Rabiot ndo kapiga ile pasi ambayo imezalisha bao la pili la tatu kama nakumbuka, kwa Bradley Barcola ndo alikopita Olise kupiga mabao mawili yote ambayo yeye ametengeneza, bao la Kylian Mbappe la kwanza na bao la Kylian Mbappe ambaye alifunga la pili. Lakini bado ni timing, proper timing, mabao yote matatu yametoka kwenye timing nzuri sana wakimbiaji ama washambuliaji Bradley Barcola na Kylian Mbappe, na mtu ambaye kuwafanyia marking ni Kalidou Koulibaly, mabao yote matatu. Yes, ni namna ambavyo alikuwa anamtoroka, lakini na timing ya wapigaji wa pasi ilikuwa ni kitu bomba. Kwangu mimi nimeshuhudia mchezo mzuri, nafikiri kwa wapenzi wa soka jana kombe dunia ndio kwanza,
0: dunia kombe dunia ndio imeanza, wengine wanasema inaanza leo.
3: Imeanza jana, kwa leo
2: hiyo kwa kwanza jana kwanza leo ni kutokana na wale mashariki ambao wamechagua timu. Sisi watu wa boli tunasema kwamba ni mechi ya Japan dhidi ya Uholanzi, lakini kulikuwa na kitu ambacho pengine Deschamps inawezekana ikamgharimu kwa siku za usoni, hususan upora na timu ambayo anacheza katika compact shape, anacheza karibu katika safu ya ulinzi, timu kama Cape Verde inawezekana ingekuwa anacheza na Ufaransa jana ingeona matokeo vice versa. Kwa nini? Ni kwa sababu jana ameingia na silaha zake zote. Olise alikuwa na msimu mzuri Bayern Munich, Dembele, Mbappe wote walikuwa msimu mzuri. Dure hawatapeleka msimu mzuri. Na hawa silaha yao kubwa ni space. Yaani hawa wote wanne wa silaha yao kubwa waachie nafasi kwenye mpana uwanja, waachie nafasi katika nyuma ya migongo mabeki ili waweze kukimbia onesho bora wao.
0: Wakikutana na watu ambao wanaweza kuziba hiyo mianya kama Cape Verde.
2: Kama Cape Verde kusha badala. Na kitu ambacho Senegal kipindi cha kwanza alikifanya vizuri kabisa. Yaani walikuwa hawatoi nafasi katika mpana ya uwanja, walikuwa hawatoi nafasi nyuma ya migongo mabeki. Mipira yote ikarudi kulibali na ambaye alikuwa anaiokota. Wakati huo Pepe Diouf kushoto pamoja na beki wa kulia Christian Diata.
0: Unajua mimi wakati naanza kuangalia uwezi amini mimi naanza kuangalia kama dakika ya 3 hivi nilikuja kufahamu kwamba Dembele yupo kwenye cooling break. Sasa kumbe Dembele yupo
2: hakuonekana kabisa.
0: Hakuonekana kabisa. Nani hata mwalimu baadaye akona
3: mimi nafikiri walichoka second half na ndo kina Mbappe ndo kama waka raise. Yaani zile movement zote ambazo Mbappe anamtoroka
1: Kalidou
3: Koulibaly au kuchoka safu ya ulinzi peke yao imeanzia kwa Idrissa Gana Gueye. Na jana alichagua kwenda na wa viungo ambao sokabaji pase. Yaani wao ni kama holding midfielders ambao of course wana type ya box to box kama Idrissa, utamwona mara nyingi alikuwa anapanda yeye pamoja na Pape Gueye. Hapa katikati hamna mtu. Sisi ameingia ambaye sisi ambaye anakipiga rafaleka. Malengo ya mwalimu Pape ni kwamba huyu jamaa akiingia kae stick zaidi katikati. Kwa bahati mbaya sisi ameingia moment ambayo hajakaa muda mrefu. Wamefunga bao na mara nyingi ikitokea mbaye ndo anarudisha Ibrahim. Ikitokea mmefunga bao huwa miili haijakaa tena kwenye defending mentality. Yaani wengi wanaanza kuwaza tunapata la pili.
1: Tunaongeza la pili.
3: Hata wakati wanafunga ile bao katikati hakuna mtu. Yaani wa Senegal ni kama ndo kwanza walikuwa wamelilia, wamesukizwa, wamefungwa bao.
1: Sasa hiyo ni mechi ya Ufaransa na Senegal. Kimelipo hiko Ufaransa sasa wana amani.
0: Na grupu ulisema kavisha lina unyonge sana.
1: Grupu lina unyonge. Tutatazama pia wapito. Nani Norway ambaye naye pia yupo kwenye ile kundi. Jana kamchezambua mtu ma
3: 4.
1: Haaland kafunga magoli mawili na tuzungumze Norway kwa ujumla George, kwa namna ambavyo wamekuja kwenye hii tournament. Kama miaka 28 hawajaona michuano hii, wanakuja kwa message ambayo wametuma hii.
0: Miaka 28 huenda Haaland mwenyewe kuwepo.
3: Nafikiri Sorot alikuwa mdogo na Bellingham alikuwa miongoni mwa wakubwa. Odegaard alikuwa mdogo, Pogba alikuwa bado, Oscar Nusa alikuwa bado.
0: Ni kama Ufaransa ambao walikuwa wanacheza na Senegal, waliambia bwana kazi kongwa na kaka zao na hawa. Nafikiri labda ni Ghana
3: Idrissa Gana Gueye.
0: Ni miaka 30 na
3: eh? Miaka 36
0: lakini yeye alikuwepo.
3: 2002 alikuwa akicheza.
0: Lakini wenzake wote ni kama hawakuwepo. Tuko nazungumza miaka 28 mingi
2: kati ya timu ambazo mimi naziangalia pia kama Dark Horse, yani hawahimbu lakini inawezekana wakafanya maajabu, ni moja ya timu ya taifa Norway. Ni kwa nini wana safu bora kabisa ya mshambuliaji? Solos akiona Atletico Madrid, tunafahamu walifikisha nusu finali wakaondoa na Arsenal, moja kati ya shambuliaji ambao hana sio talented lakini kama Haaland fulani
1: anayokuwa
2: Haaland fulani. Haaland mwenyewe pia tunafahamu sio mzuri mguuni, sio mchezaji wa mpira lakini mfungaji mzuri.
0: Mfungaji mzuri sana.
2: Kwa Martin Odegaard nahodha, experience kubwa, La Liga alicheza, Madrid amecheza, Arsenal nafikiri ndio muhimili, ndio ngao mpaka anapata kitambaa manake ameaminika. Hakuwa na msimu mzuri msimu uliopita lakini msimu ule simu huu ambao alichukua EPL alikuwa na msimu bora sana. Hauwezi kuondoa experience yake katika timu ya taifa na kile ambacho amefanya katika klabu yake Arsenal.
1: Sasa
2: moja kati ya timu ambayo haizungumzwi sana moja wapo ni Norway. Naweka hapo ndani kuna Sweden, kuna Norway, yes, Ivory Coast. Hizo ni timu ambazo ni za kuziangalia. Hazina mashabiki wengi, hazitamkutamku sana lakini inawezekana akatushangaza. Labda changamoto pekee ni kutokana na aina ya kundi ambalo wapo. Hiyo ndio changamoto. Lakini wana hiyo nafasi pia ya kufuzu kuelekea 30 bora kama tu hawatozingatiwa, hawatopewa heshima kama ambavyo jinsi watu wanavyo. Kwa sababu hata unajua hata Senegal jana Desiatu hakuwapa heshima, hakuheshimu kabisa Senegal. Huo ndio walisia. Ndio maana kipindi cha kwanza alishaga sana.
0: Alipata tabu.
2: Lakini kama angeweza heshima nyingine inawezekana kipindi cha kwanza France angeweza kuongoza bao.
1: Sasa bado tukimbie hapo tukatazame hii ambayo inatembea sasa, wanasema unalalaje na kati Lionel Messi anacheza Faraji. Na ameonyesha kwa nini upasi kulala wakati
3: kabla Messi hajacheza. Kylian Mbappe alikuwa na

0: 59.
1: Alikuwa na 58 sawa na Olivia Giroud na Bayaka Fumpili. 59 kwa hiyo ndo top scorer muda wote kwenye mechi 99. Leo Messi watu walikuwa wanafikiria imeisha. Mimi ni miongoni mwao. Messi sasa kwanza kubasto tena kushindana na Mbappe. Yes, sababu ndo kwanza alikuwa na mabao 13, lakini ndo hivyo game inaisha yake kwanza kwenye msimu huu, sio kwanza kwamba jaifunga no, kwa ya kwanza kwenye michuano ya kombe la dunia msimu kwenye mchezo wake wa kwanza vile vile. Nafikiri anazidi kuwakumbusha watu kwamba bado ana vijana wanaozidi kufight kwa ajili yake. Jana alikuwa na mambo mengi sana kiwanjani. Nafikiri Argentina mpaka hivi sasa wana enjoy kuwa naye, uzoefu mkubwa, talent kubwa, miaka 38, lakini bado kuna kitu ambacho anatuonesha kwamba anacho. Kwa hiyo yeye na Close wamefungana bora wote mechi walizocheza, jumla ya mabao walofunga ni mabao 16 kwenye kombe la dunia, na Messi anakuwa ni mfungaji bora wa muda wote wa Argentina, mabao 188 kwenye mchezo 200. Jana ndio alikuwa anacheza mchezo wake wa 200. Unaweza kuona namna gani kumekuwa na umuhimu mkubwa kile ni kuongeza experience na ukubwa alokuwa nao tayari anawafaidisha. Kwa hiyo jana kwa kondo kombe la dunia limeanza, nafikiri imeanza vema. Yani watu wote wakubwa ambao wanategemewa leo itakuwa muendelezo. Mbappe ana mitali, Messi ana tatu, alikeni leo na akaongeza cha kwake, Cristiano akatapata hapa kivi yake. Kwa hiyo inawezekana tukapata ladha ile ya list tofauti na juzi ambayo timu zote zilitoa sare, kama kwa timu zote, mechi zote zilitoa sare. Jana ameonyesha kwamba zipo timu kubwa ambazo zinaweza zikafanya ukubwa kama tulivyozoea.
0: Sasa George, unaiona Argentina pengine ina nafasi ya kutetea huyu mwali baada ya kishindo ambacho wanaanza nacho alfajiri ya leo?
2: Kwa hakika juzi tulikuwa hapa na Hussein Shafii na nilimweleza Paul mwaka jana mwezi wa pili tarehe 15. Mimi na Hussein Shafii tulitaja zile
0: timu kika yenu.
2: Kwa kwangu mimi tayari Italy amesha niangusha kwa sababu nilimweka Italy lakini hajafuzu. Lakini kana timu ambazo nimeziweka za kwenda kuchukua hii ndo ni moja na Hispania au Ujerumani, yupo hapo Argentina kama bingwa mtetezi anaweza kwenda kutetea taji lake pamoja na England. Hizo ndio timu zangu nne zilizosalia. Hussein Shafii tumeenda sawa sehemu chache, lakini ameongeza Ureno, ameongeza na Brazil. Katika hiyo orodha
0: Hussein aliyekana na haba.
2: Haba ndio
0: kwa Brazil ni kama haba.
1: Mbona wote hajamweka bingwa? Wote hajamweka bingwa.
0: Yaani wiki kaleo ni wote.
2: Anamaanisha bingwa wake Uholanzi. Of course Uholanzi, tukazungumzia Uholanzi. Kila kombe la dunia huwa hawaendi kinyonge.
1: Kila kombe la hawajawahi kuwa na ile
2: kombe. Nataka kufuatilia jinsi Uholanzi walivyokuwa wagumu. Wanapotoka Uholanzi ndio mechi ambayo wanakuwa na ile nyingi ya kali. Either njano au nyekundu. Yes, sheria huo upo. Ikiwa mechi ilikuwa ni dhidi Argentina, wote na Argentina katika
1: si wa mwisho 2022.
2: Kama utakumbuka mwaka 2006 ilikuwa ni mechi dhidi ya Ureno. Mechi ambayo ilisha kadi nyekundu nyingi, ilikuwa kadi nyekundu nne. Yes, kitu kama hicho na kadi za njano ambazo hazikupungua 14. Kwa hiyo kulikuwa ni mechi ambayo yenye kadi nyingi katika historia ya kombe la dunia, ilikuwa ni Ureno dhidi ya Uholanzi. Kama tukumbuke vizuri. Uholanzi hawaendi kinyonge miaka yote. Hata mwaka huu inawezekana wakaenda wakishinda, lakini wakaishia pale pale. Labda pengine inawezekana akafika kama 2010 finali.
1: Kuishia pale pale kwa sababu ndo mabingwa.
0: Sawa sawa. Kuna mechi inaendelea hivi sasa au na moja moja ngoma hiyo. Na kombe la dunia hiyo. Hadi unaanza tokea tumeanza jana mpaka hivi sasa mechi hazijaisha. Kwa hiyo hujui uko jana ama uko leo. Tuzama hapa nyumbani pia tusipaache, kuna mchezo leo ya ligi kuu na jana pia na mechi za ligi kuu. Azam ameshinda magoli mawili kwa sifuri na Mungu na TRA ngome imeisha sare, lakini Azam alifunga Mashujaa magoli mawili kwa sifuri. Leo kuna mechi ya mnyama Simba anakipiga pale Sokoine na Mbeya City sarani mchana.
1: Ni ngumu kwanza kuanzia kwenye muda yenye sanane mchana, ni ngumu kwa pili kwenye uwanja wenyewe, na ni ngumu kwa timu ambayo wanakutana nayo. Mbeya City this time ni kama wanahitaji kujiokoa kwenye red zone, kuja kwenye eneo sahihi. Kwa hiyo mara nyingi timu za aina hii ambazo zina malengo ni ngumu sana kukutana nazo, hasa wakiwa uwanjani kwao ama nyumbani.
0: Wanaweza kabebwa na uwanja,
1: wanaweza kabebwa na nyumbani na pressure kutohitaji kushuka, japo wanakutana na Simba ambayo naye anafahamu kila game kwake ni finali. Kuendeleza ule ushindani kwa gap ambao ulipo kati yake yeye na Young Africans. Jana baada ya ushindi ule, Azam anafikisha alama 58, nafikiri wana alama tatu nyuma ya Simba Sports Club, japo wana faida ya mchezo mmoja. Ikitokea leo Simba kafanya uzembe kapoteza game, unaweza kuanza kumtoa hata kwenye nafasi ya pili, kwa maana Azam inawezekana wakabadilika, lakini bado ni game ipo upande mmoja wa Simba of course kwenye makaratasi, lakini inawezekana wana ugumu kutokana na umuhimu wa alama zenyewe kwa Mbeya City ambayo ipo kwenye red zone.
0: Sawa sawa, ni vita hiyo. Tangalia mazingira hiyo, George pressure ambayo ipo
3: na anachozungumza pressure na mimi nawaza ile. Unadhani leo zilikuwa kunaweza kuwa kuna faida kwa Simba kuanza kucheza kabla ya Yanga?
0: Sahihi. Kuna faida.
2: Inawezekana iko faida, lakini si hivyo kwa sababu unajua pressure kubwa ya Simba kwa mbaya amekuwa anafikiria vitu viwili. Cha kwanza ni kupunguza kupitia pressure, kuzidi kutia pressure ya kusaka ubingwa ambao kaupoteza kwa msimu mbili mtawalia sasa na msimu wa tano. Lakini pia anafikiria kama ikishindika ubingwa hiyo nafasi ya pili yeye amezungumza faraji pale. Kwa maana inawezekana ikawa iko rehani. Pressure zaidi anabaya na iongeza mbio za ubingwa ni za. Kwa Azam anamfukuzia Simba, Simba anamfukuzia Yanga. Kwa hiyo Simba ni kama vile anaangalia upande wa kushoto kuna Azam, upande wa kulia kuna Yanga. Ni kama vile dereva bodaboda anaipita katika time stari. Haipo kulia kwa barabara, haipo kushoto katika barabara. Kwa hiyo lazima angalie na kushoto. Pressure kubwa zaidi. Lakini kama utaangalia vizuri katika msitu uliopita, kuna baadhi ya viongozi wa Simba wanaonekana kwamba wanakamiwa. Yes, na pengine
3: wakukamiwa, lakini kukamiwa sisi Unu mpira jiwa unataka uweza kwa
2: una wakati mwingine of course unafikisha ujumbe lakini lengo ni kwa ajili ya kupoza vitu fulani katika maeneo
3: fulani. Hiyo mechi wacheza na Pamba
2: mechi na Pamba mwenye wakati jinsi nilikuwa
3: kwa sababu Kavisho umecheza mpira kukamiwa ni kawaida, yani unajua kabisa wale watu pia wanataka kuonyesha wewe sio tu alama lakini kuonyesha dunia kwamba tunaweza tukawa tukwa bana wala tukafunga.
1: Ukisikia watu wanasema sisi tunalegezewa bwana. Mashinda
0: yake kwa mfano ipo hivi George na Faraji.
2: Kuna mechi naweza nikakwambia Faraji bwana, nenda kaangalie kwa mfano mechi ya Namungo na Simba. Tulikuwa tuna siku moja tukapata chambua pale na Gabriel na Evans Mwando. Kwamba kuna bao ambalo lilifungwa. Sasa mbona alisite ura katoka katikati ya uwanja alafu yule kiungo wa chini mkabaji. Mbona hamkabi, mbona hakinasi?
0: Lakini sasa kinachotokea ni kwamba tutaje Simba na Yanga. Ukimuuliza mtu wa Simba mechi na Pamba atakwambia Pamba walikaza. Lakini na mashabiki wa Simba pia kuna mechi wanasema Yanga hii mechi
1: bana kama vile mmelegezewa
0: hii mechi bana. Kwa hiyo sasa Simba kwa kauli ile na nafikiri mko kwa siasa ambazo zinaendelea nje. Eh bana wamekujaje? Yesu amefanya
2: wapi?
0: Iko sendege? Yeye safari ya ndege kutoka nani? Wakasema malengo yao.
3: Tushazoea tunakuja na Costa wakati mwingine.
0: Wakasema ratiba zimebanana, kuna mechi na Mtibwa inafuata, wakaona watachoka sana.
2: Inakumbusha playoff ilikuwa ni playoff ya Mbao dhidi ya Coastal Union. Yaani Mbao sawa alikuwa yuko home. Alikuwa yuko away. Wamecheza playoff na Coastal Union. Baada ya mchezo huo Mbao sasa anaenda kwa mwenyeji nyumbani. Lakini Coastal Union alimtangulia Mbao. Kwa hiyo Coastal Union alikuwa mwewe wakati
3: wakawaika
2: njia ya chini. Kwa hiyo Coastal akajikuta akawa mwenyeji ugenini. Kwa hiyo akampokea Mbao.
0: Po wakati tunamaliza niwakumbushe kwamba kuna mchezo leo wa kwenye Sekafa ile chini ya umri wa miaka 17. Serengeti Gizu wanacheza na Kenya na kitu kizuri kwa Serengeti Gizu kwamba mechi ya kwanza walimfunga Sudani magoli 10-0.
3: Bwana.
0: Yaani bila kosea ni 10.
3: Yaani hiyo goal difference hamna mtu ataifikia.
0: Naweza kwa ndo mfikie tu. Wakati ndio muda George na Faraji. Ndio muda wa kuwapa nguvu
1: ianze mapema sema tufike
2: finali.
3: Nawashukuru sana ndugu zangu, rafiki zangu wa meza ya michezo, Faraji Haruna, George Rechungura pamoja na mwenyekiti wao Alfred Kavisha. Tulikuwa sote kuanzia pale saa 12 kamili. Mimi naitwa Paul Alphonse, alikuwa hapa Shamimu binti Mlacha naye pia kuhakikisha kwa kila kitu kwenda sawa. Shukuru sana huyu anaitwa ni mwalimu nani kutoka Magubike huyu comrade mwalimu Kalisi, asante sana kupata ujumbe wako kupitia TV online. Tukushukuru msikilizaji na kutakia asubuhi njema, tafadhali tukachape kazi tuelekee kwenye dira ya 2050.

0: Dunga Nzenga Tinde. Soka mbele hapo. Kagongwa jiandae.
1: Wewe kama vipi tena hapo, mbona usingizi tena kumekucha? Amka hapo tukachimbe madini.
0: Karibu Shaita. Ila Shinyanga kwa ngombe jamani. Kutoka hapa linaposomeka bango hili hadi Mwigumbi ni kilomita 24.8.
1: Shinyanga baba mkubwa tuko. Na kutamba kama hivyo kawaida.

0: za Shinyanga
1: ikisimuliwa Samuye
0: na kufika hadi tarehe 17 mwezi huu.
1: Ili kupata kuifuatilia simulizi ya game kati ya Mbeya City dhidi ya Simba Sports Club, mnyama mkali huu.

Namna hiyo msikilizaji wa TBC Taifa, hivi sasa ni saa 2 na dakika 30 mara baada ya kipindi cha asubuhi. Ni wakati sasa kujiunga na channel ya Bunge kwa ajili ya kipindi cha sikio letu bungeni, kuyatazama yale ambayo yanayoendelea kwa mpya mahojiano na waheshimiwa wa bunge, kisha mara baada ya hapo itafuatwa na kipindi cha maswali na majibu.

0: la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania leo linaendelea na kikao cha 51 katika mkutano wa tatu. Na baada ya kipindi cha maswali na majibu, mjadala juu ya bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027 utaendelea. Bajeti iliyowasilishwa Juni 11 na itapigiwa kura Juni 23, yani Jumanne ijayo. Akiwasilisha bajeti ile, Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omar alisema mapendekezo ya kurekebisha mfumo wa kodi kwa mwaka wa fedha 2026-2027 yanatarajiwa kuiongezea serikali jumla ya trilioni 1.72.
1: Inapendekezwa kufanya marekebisho kwa sheria ya kodi ya ongezeko la thamani, sheria ya kodi ya mapato, sheria ya ushuru wa bidhaa na sheria ya ushuru wa barabara na mafuta, ili kutambua vipengele vya msamaha wa kodi vilivyopo kwenye mikataba ya msingi, yani framework agreements, iliyosainiwa baina ya serikali na wawekezaji. Lengo la hatua hii ni kutekeleza matakwa ya mikataba husika, kutimiza jukumu la serikali la kusamehe kodi kwenye utekelezaji wa miradi hiyo na kuhakikisha miradi ya ubia inatekelezwa kwa wakati. Aidha, hatua hii itaenda sambamba na serikali kuweka taratibu za usimamizi zitakazotoa mwongozo kuhusu utolewaji wa misamaha hiyo. Marekebisho yanayopendekezwa yanahusu sheria zifuatazo. Kwanza, sheria ya kodi ya ongezeko la thamani sura 148. Kuweka sharti la marejesho ya kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT refunds, kulipwa ndani ya siku 30 kutoka tarehe ya kuwasilishwa kwa maombi ya marejesho hayo. Hatua hii itaenda sambamba na kubainisha kuwa mlipa kodi atakuwa na haki kisheria ya kulipwa riba pale ambapo marejesho husika hayatofanyika kwa wakati. Lengo la hatua hii ni kuchochea ulipaji kodi kwa hiari na kuongeza wajibikaji kwa Mamlaka ya Mapato Tanzania. Pili, kujumuisha hati za kupandia ndege, yani boarding passes, kwenye wigo wa bidhaa zinazopata msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani. Lengo la hatua hii ni kutekeleza matakwa ya mikataba ya makubaliano ya usafiri wa anga ambayo Tanzania imeridhia. Tatu, kujumuisha vifungashio vya maziwa vinavyoingizwa kutoka nje ya nchi kwenye wigo wa bidhaa zinazopata msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani. Nne, kuondoa sharti la ukomo wa muda wa ahirishaji wa kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT deferment, kwa bidhaa za mtaji zinazoingizwa nchini ili kuanza kutekelezwa kwake tarehe 1 Julai 2026. Tano, kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye vifaa vitakavyotumika katika vituo vya kuchaji magari umeme, yani electric vehicle charging stations, vinavyoingizwa nchini. Kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye turbojets, turbo propellers na gas turbines nyinginezo, pamoja na matairi ya ndege. Saba, kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye mita janja za gesi ya mitungi ya kupikia zinazoingizwa nchini, na msamaha huu utatolewa kwa wasambazaji wa gesi za kupikia pekee. Nane, ni kuendelea kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye mafuta ya kula yanayozalishwa ndani ya nchi kwa kutumia mbegu zinazozalishwa nchini kwa muda wa mwaka mmoja. Tisa, kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye nguo na mavazi yanayozalishwa kwa kutumia pamba inayozalishwa ndani ya nchi kwa lengo la kuhamasisha matumizi ya pamba inayozalishwa nchini. Kumi, kufuta msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye nyavu za kuvulia samaki zinazoingizwa nchini. Na 11, kufuta msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye chakula cha mbwa na paka kinachozalishwa na kinachoingizwa kutoka nje ya nchi. Hatua zote za kodi ya ongezeko la thamani kwa ujumla wake zinatarajiwa kupunguza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi milioni 26.6.
0: Baada ya hayo, Waziri wa Fedha ameizungumzia kodi ya mapato na mapendekezo yake.
1: Mosi, kuweka msamaha wa kodi ya ongezeko la kodi ya mapato kwa wafanyabiashara wapya kwa kipindi cha mwaka mmoja tangu tarehe ya kupata namba utambulisho kwa mlipa kodi. Msamaha huo ni kwa ajili ya wafanyabiashara waliopo chini ya utaratibu wa makadirio ya regime pekee. Hatua hii inatofautiana na utaratibu wa sasa ambapo mfanyabiashara anaposajiliwa anafanyiwa tathmini ya mapato anatarajiwa kukusanya na kupaswa kulipa kodi husika ndani ya miezi sita. Lengo la hatua hii ni kuwawezesha wafanyabiashara wapya kupata muda wa kutosha wa kujiandaa na mahitaji ya msingi, kuondoa usumbufu wakati wa kuanza biashara, pamoja na kuhakikisha kwa makadirio ya kodi yanazingatia uhalisia wa mapato yanayopatikana kutoka kwenye shughuli za biashara. Pili, kuongeza kima cha juu cha mauzo yanayotozwa kodi kwa utaratibu wa makadirio ya presumptive regime, kutoka shilingi milioni 100 hadi shilingi milioni 200. Aidha, hatua hii itaenda sambamba na kuweka sharti la kuruhusu mlipa kodi mwenye mauzo ya chini ya shilingi milioni 200 kuandaa vitabu vya hesabu pale atakapoona inafaa, kwa lengo la kutumia utaratibu wa kujikadiria kodi, yani self assessment. Lengo la hatua hii ni kuwianisha kima kihusika na kima cha usajili wa kodi ya ongezeko la thamani, pamoja na kuboresha mfumo wa kodi. Tatu, kuongeza kiwango cha kodi cha walipa kodi chini ya utaratibu wa makadirio wenye mauzo yanayozidi shilingi milioni 11 lakini yasiyozidi shilingi milioni 200 kutoka 3.5% hadi 4.5%. Lengo la hatua hii ni kuendana na kanuni za usawa za utozaji na kwa kuhakikisha kodi husika inalipwa kuzingatia uwiano wa mapato halisi yanayopatikana kwa walipa kodi wenye mapato sawa na wale wanaotofautiana. Nne, kuongeza kiwango cha kodi ya mapato kwenye malipo yanayofanywa kwa watoza huduma za kidijitali wa kigeni kutoka 2% hadi 3%. Tano, kufanya marekebisho ya kifungu cha 33A cha sheria ya kodi ya mapato sura 332 ili kupunguza kiwango cha faida ambayo haijagawanywa na wanahisa, yani deemed retained earnings, kinachotozwa kodi ya zuio kutoka 30% hadi 15%. Aidha, hatua hii itaenda sambamba na kuziondoa sekta ndogo za fedha kama makampuni yaliyosajiliwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam pamoja na taasisi zenye mikataba ya utekelezaji wa serikali, yani framework agreements, katika utaratibu wa kutozwa kodi hiyo. Sita, kujumuisha natural vanish, latex, resin, sap na gum kwenye tafsiri mazao ya misitu ili viweze kutozwa kodi ya mapato kwa kiwango cha 2% kwenye mapato yanayotokana na uuzaji wa mazao hayo. Kiwango cha kodi husika kitalipwa kwa awamu moja kwa kila thamani ya mzigo. Saba, kuongeza kiwango cha kodi ya zuio kwenye mbaha taasisi za michezo au shirikisho la soka Tanzania kutoka 5% hadi 10%. Nane, kuweka sharti la wizara, idara zinazotegemea, taasisi, wakala za serikali, sekretarieti za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa kuzuia kodi ya mapato kwenye malipo yanayofanywa kwenye ununuzi wa bidhaa nchini badala ya utaratibu wa sasa unaoweka sharti hilo kwa taasisi za serikali zinazojiendesha kwa kutegemea ruzuku kutoka serikali kuu kikamilifu au kwa kiasi kikubwa pekee. Lengo la hatua hii ni kuongeza wigo wa ukusanyaji wa kodi husika pamoja na kulinda mapato ya serikali. Tisa, kuanzisha utaratibu wa ulipaji wa kodi ya mapato ya awali kwa mkopo mmoja kwa mnunuzi wa mazao ya kilimo. Katika utaratibu huu, mnunuzi wa mazao ya chakula au biashara atawajibika kulipa kodi ya mapato kwa utaratibu pale ambapo anaponunua mazao, anapotaka kusafirisha mazao au anapohamisha umiliki wa mazao kutoka kwake kwenda kwa mtu mwingine. Kiwango cha kodi husika kitakuwa ni 1% ya bei za mazao husika katika eneo alikonunulia mazao na kitalipwa TRA. Kodi hii haitahusisha mkulima wa kawaida na mdogo bali ni mnunuzi. Kumi, kutoza kodi ya zuio kwa kiwango hicho cha 1% kwenye malipo yanayofanywa na makampuni au taasisi kwa muuzaji wa wanyama wa hai, maziwa ambayo hayajachakatwa, samaki ambao hawajachakatwa na mabondo. Aidha, kampuni au taasisi inayonunua mazao husika itakuwa wakala wa kusanya kodi hiyo na kuiwasilisha kwa kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato. Hivyo kodi hii vile vile haitamhusisha mfugaji au mvuvi wa kawaida nchini bali ni mnunuzi wa mazao hayo.
0: Waziri wa Fedha amesema hatua hizi za kodi ya mapato kwa ujumla wake zinatarajiwa kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 174.48. Balozi Hamisi Omar akaizungumzia sheria ya ushuru wa bidhaa.
1: Kwa mujibu wa kifungu cha 126 kifungu kidogo cha 3 cha sheria ya ushuru wa bidhaa sura 147, marekebisho ya viwango maalum vya ushuru wa bidhaa, yani specific excise duty rates, yanaweza kufanyika kila baada ya miaka mitatu ili kuvuianisha na mfumko wa bei na viashiria vingine vya uchumi jumla. Serikali ilianzisha utaratibu huo kuanzia mwaka 2023-2024 ili kuiwezesha nchi kuwa na sera za kodi zinazotabirika, kuchochea ukuaji wa uchumi pamoja na kuweka mazingira bora ya ufanyaji biashara na uwekezaji. Awamu ya pili ya utekelezaji wa utaratibu husika inatarajiwa kuanza mwaka 2026-2027 ambapo viwango vya ushuru vinatarajiwa kurekebishwa. Marekebisho hayo hayatahusisha viwango vya ushuru bidhaa za petroli kutokana na kupanda kwa gharama za bidhaa husika katika soko la dunia kufuatia mgogoro baina ya Marekani, Israeli na Iran, na hivyo kuhitaji uwepo mikakati madhubuti nchini kwa lengo la kuzuia mfumuko wa bei, kupunguza ukali wa maisha kwa wananchi. pamoja na kutoathiri ukuaji wa sekta zinazotegemea bidhaa za petroli katika uendeshaji wa shughuli zake. Licha utaratibu huo kuleta tija, ikiwemo kuhakikisha uwepo wa mfumo utozaji unaotabirika, imebainika kuwa ongezeko la ushuru wa bidhaa kwa kiwango kikubwa mkupuo mmoja linaweza kuathiri ukuaji wa biashara na uwekezaji nchini. Hivyo, baada ya mashauriano ili kutatua changamoto zinazojitokeza na kufikia malengo yaliyokusudiwa, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya ushuru wa bidhaa sura 147 kuhusiana na utaratibu wa kurekebisha viwango vya ushuru kila baada ya miaka mitatu, na badala yake viwango maalum vya ushuru viongezeke kwa 8% kwa mwaka huu 2026-2027, na kwa miaka ya fedha ijayo ongezeko litazingatia kiwango cha mfumko wa bei ikijumlishwa na 2%. Lengo la hatua hii ni kuakisi thamani ya mapato ya serikali na kuiwezesha nchi kuwa na sera za kodi zinazotabirika na kuweka mazingira bora ya uwekezaji. Hatua hii inatarajia kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 251.54.
0: Sambamba na hatua hizo, imependekezwa pia kufanywa marekebisho kwenye bidhaa nyingine kadha wa kadha.
1: Moja, kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 20% kwenye maua ya bandia, matawi ya bandia, matunda ya bandia pamoja na bidhaa zinazofanana na hizo. Lengo la hatua hii ni kupunguza athari za kimazingira zinazotokana na matumizi ya bidhaa husika, kuongeza wigo wa kodi na mapato ya serikali. Pili, kujumuisha watoa huduma za wa kigeni kwa njia ya mtandao wasio na makazi ya biashara nchini. Wanauza moja kwa moja kwa mtumiaji wa mwisho kwenye wigo wa utozaji wa ushuru wa bidhaa. Tatu, kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 10% kwenye mashine za kukaushia rangi za kucha. Lengo la hatua hii, moja, ni kuzuia athari zinazotokea ikiwemo matatizo ya saratani. Nne, kuongeza kiwango cha ushuru wa bidhaa kutoka 10% hadi 15% kwenye bidhaa za urembo zinazoingizwa ndani ya nchi. Kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 5% kwenye pikipiki, isipokuwa pikipiki za wagonjwa kwa dharura, pikipiki zinazotumia gesi asilia pamoja na pikipiki za umeme. Lengo la hatua hii ni kuendana na malengo ya serikali ya kuhamasisha matumizi ya nishati safi kwenye vyombo vya moto nchini. Sita, kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 10% kwenye viatu vya plastiki vinavyoingizwa nchini. Saba, kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 5% kwenye magari yenye ukubwa wa injini kuanzia 1000 na kushuka chini. Nane, kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 5% kwenye thamani ya dau la kamari inayochezwa kwa njia ya michezo ya kubashiri ya ardhini au mitandaoni, michezo ya kasino ya ardhini au mitandaoni, mashine za sloti 40 pamoja na michezo ya vikaragosi. Aidha, 10% ya mapato yatakayokusanywa kutoka kwa chanzo hiki yatawasilishwa bodi ya michezo ya kubahatisha ili kuongeza ufanisi katika udhibiti wa michezo ya kubahatisha. Lengo la hatua hii ni kupunguza madhara yanayosababishwa na michezo ya kubahatisha ikiwemo uraibu na kupungua kwa nguvu kazi ya taifa kutokana na baadhi ya vijana kujihusisha zaidi katika shughuli hizo badala ya shughuli za kiuchumi. Na tisa, kuongeza kiwango cha ushuru wa bidhaa kwenye magari yaliyotumika yanayoingizwa nchini kutoka 15% hadi 20% kwa magari yenye umri wa miaka 8 lakini hayazidi miaka 10, na kutoka 30% hadi 40% kwa magari yenye umri zaidi ya miaka 10 lakini hayazidi miaka 20. Aidha, magari yenye miaka inayozidi miaka 20 na kuendelea yatatozwa ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 50%. Lengo la hatua hii kuongeza mapato ya pamoja na kupunguza uingizaji wa magari husika ambao kiasi kubwa yanasababisha uchafuzi wa mazingira kutokana na uwepo wa taka ngumu ambazo hutumia gharama kubwa katika kuziteketeza.
0: Bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027 inapendekeza kufanya marekebisho kwenye sheria ya usimamizi wa kodi, sheria ya mamlaka ya mapato na sheria ya fedha za serikali za mitaa,
1: ili kuweka sharti la kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania kuruhusiwa kuuza bidhaa zinazoharibika haraka, yani perishables, zilizotaifishwa au kushikiliwa kutokana na sababu mbalimbali za kikodi, ikiwemo ukiukwaji wa taratibu za kodi na kushindwa kulipa deni la kodi kwa utaratibu wa minada au uuzaji binafsi baada ya kutoa notisi kwa mlipa kodi. Lengo la hatua hii ni kuepuka kupoteza thamani ya bidhaa hizo kufuatia kukosekana kwa magala ya kutosha ya kuhifadhia pamoja na kulinda mapato ya serikali. Sheria ya mamlaka ya mapato Tanzania sura 339 inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya mamlaka ya mapato Tanzania ili kuongeza kiwango cha tozo ya uchakataji wa nyaraka za uingizaji wa mizigo nchini kutoka 0.6% hadi 1%. Lengo la hatua hii ni kuongeza mapato ya serikali yatakayotumika katika kuboresha mifumo ya kielektroniki ya ukusanyaji wa kodi nchini. Hatua hii inatarajiwa kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 203.23. Sheria ya fedha za serikali za mitaa sura 290. Katika jitihada za serikali za kuongeza fursa za ajira na kurasimisha sekta isiyo rasmi, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya fedha za serikali za mitaa sura 290 ili kuwezesha mamlaka ya serikali za mitaa kutenga 15% kama ilivyotangulia kusema ya mapato yao ya ndani badala ya 10% iliyokuwa awali ya mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kati ya 15% iliyotengwa, 10% itaendelea kutekelezwa kwenye mikopo ya wanawake, vijana na wenye ulemavu kwa uwiano kama ilivyokuwa awali. 5% ya ziada itatumika kwa ajili ya uwekezaji kwenye miradi ya ujenzi wa maboresho ya masoko na maeneo ya biashara ya serikali.
0: Ni kipindi cha sikio letu bungeni ambapo tunaipitia bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Marekebisho yamependekezwa kufanywa pia kwenye sheria ya nishati vijijini, ushuru wa barabara na mafuta, sheria ya reli, sheria ya maji safi na usafi wa mazingira na sheria ya petroli. Lengo likiwa ni kuweka mgawanyo wa mapato na kuondoa changamoto iliyopo sasa ya kutofikishwa mapato kwenye mifuko lengwa.
1: Mapendekezo hayo ni kama ifuatayo: 70% ya makusanyo kutokana na mifuko hiyo kupelekwa moja kwa moja kwenye akaunti za mifuko tajwa kwa ajili ya utekelezaji wa sheria za mifuko husika, 25% kupelekwa katika mfuko mkuu wa hazina na 5% kupelekwa kwenye akaunti maalum benki iliyopo Benki Kuu ya Tanzania kwa ajili ya kugharamia uwekezaji wa miundombinu katika maendeleo maalumu ya uzalishaji wa bidhaa kwa ajili ya mauzo nje EPZs na maeneo maalumu ya kiuchumi SEZs, ikiwemo kulipia fidia kwa ardhi ya wananchi iliyochukuliwa kwa ajili ya ujenzi wa maeneo maalumu ya uzalishaji. Marekebisho haya yanalenga kuimarisha uwezo wa kifedha wa mifuko ili iweze kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi na kuhakikisha kuwa fedha zinaenda moja kwa moja kuboresha miundombinu wezeshi katika maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya uwekezaji na kuiwezesha serikali kuendelea kugharamia mahitaji ya lazima ikiwemo ulipaji wa madeni ya serikali. Sheria ya ardhi sura 113. Inapendekezwa pia kufanya marekebisho kwenye sheria ya ardhi sura 113 ili kuweka mgawanyo wa 20% ya mapato yanayotokana na kodi ya pango la ardhi yanayorejeshwa mamlaka za serikali za mitaa kama ifuatavyo. Kwanza, 10% ya kupelekwa kwenye wizara ya dhamana ya masuala ya ardhi na 10% kupelekwa kwenye mamlaka ya serikali za mitaa. Lengo la hatua hii ni kuimarisha ushirikiano na kuongeza ufanisi katika upimaji wa ardhi na ukusanyaji wa kodi ya pango la ardhi. Aidha, wizara ya fedha itaweka utaratibu maalum wa matumizi ya fedha hizo. Sheria ya Benki Kuu ya Tanzania sura 197. Katika kuendelea kuimarisha nidhamu ya matumizi ya fedha za umma, serikali inapendekeza kufanya maboresho ya sheria ya Benki Kuu ya Tanzania sura 197 ili kupunguza kiwango cha ukomo wa mkopo wa muda mfupi, yani overdraft, ambao serikali inachukua kutoka Benki Kuu, kutoka 18% ya mapato halisi ya ndani ya mwaka wa fedha uliopita hadi 14%. Tunapunguza overdraft ambayo serikali tunachukua kutoka Benki Kuu kutoka 18% ya mapato ya mwaka uliopita hadi 14%, kuongeza nidhamu ya matumizi ya fedha ya serikali. Napendekeza pia kufanya marekebisho kwenye sheria ya Benki Kuu ya Tanzania sura 197 kwa kufuta kifungu cha 69 na kuandikwa upya ili kubainisha vigezo ambavyo benki inaweza kuruhusu mikopo ya muda mfupi kwa serikali endapo kutatokea matukio yasiyotabirika au yasiyozuulika, na kubainisha masuala yatakayochukuliwa kuwa ni matukio yasiyotabirika au yasiyozuulika.
0: Si sheria hizo tu zilizoguswa. Hii inaitwa kila penye ufa panazibwa.
1: Napendekeza kufanya maboresho ya kifungu cha 6 cha sheria ya tume ya mipango ili kuweka utaratibu wa miradi ya maendeleo ya taifa kutathminiwa kwa kuzingatia vigezo vya kiufundi, kifedha, kimazingira na kiuchumi kabla ya kuingizwa katika bajeti ya serikali. Aidha, tathmini ya kimazingira zitajumuisha tathmini ya athari za mabadiliko ya tabia nchi. Ili kuimarisha utafiti na uwekezaji katika sekta ya madini nchini, inapendekezwa Wizara ya Madini kuanzisha mfuko wa utafiti wa madini nchini na kubakiza 10% ya mapato yatokanayo na sekta husika kwa ajili ya kugharamia tafiti hizo. Aidha, fedha hizo zitaingizwa kwenye akaunti maalum itakayofunguliwa Benki Kuu na matumizi yake fanyika baada ya kupata idhini kwa mlipaji mkuu wa serikali. Sheria ya rufaa za kodi sura 408 inapendekeza ufanye marekebisho kwenye sheria ya rufaa za kodi sura 408 ili kuongeza muda kushughulikia utatuzi wa migogoro ya kodi nje ya mahakama kwa njia ya maridhiano baina ya mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania na mlipa kodi kutoka siku 60 hadi siku 90 tangu bodi ya rufaa ya kodi TRAB out baraza la rufaa ya kodi TRAT ilipotoa amri ya kuruhusu shauri hilo kusuluhishwa kwa utaratibu huo. Lengo la hatua hii ni kuhakikisha uwepo wa maamuzi kutafuta suluhu ya migogoro ya kodi kwa njia ya maridhiano. Inapendekezwa ufanye marekebisho kwenye sheria ya ushuru wa barabara na mafuta sura 220 ili kutambua vipengele vya msamaha wa ushuru wa bidhaa na barabara vilivyopo kwenye mikataba ya msingi framework agreements iliyosainiwa baina ya serikali na wawekezaji wa madini. Sheria ya usalama wa barabara sura 168 inapendekezwa kufanya marekebisho ya sheria ya usalama barabarani sura 168 ili kuruhusu gari au trailer iliyosajiliwa kwa mujibu wa sheria ya usajili wa Tanzania Zanzibar kutumika Tanzania bara ikiwa na namba za usajili Tanzania Zanzibar pale ambapo kodi zote kwenye gari au trailer husika zimelipwa kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizopo. Aidha, kwa sasa utaratibu huu tayari unatumika kwa gari iliyotoka Tanzania bara kwenda Tanzania Zanzibar. Lengo la hatua hii ni kutatua changamoto zilizopo kwenye matumizi ya vyombo hivyo baina ya pande za muungano pasipo kuathiri mapato ya serikali.
0: Haya, changamoto za muungano zinazidi kutatuliwa. Waziri wa fedha pia amesema kwenda kudhibiti uingizaji wa bidhaa nchini kwa lengo la kulinda bidhaa za ndani.
1: Kuweka sharti la tozo ya maendeleo ya viwanda kutotozwa kwenye bidhaa zinazozalishwa katika nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambazo zinakidhi vigezo vya usajili, yani rules of origin. Aidha, hatua hii itaenda sambamba na kuruhusu vifungu na viwango vya utozaji kutumika kwa nchi wanachama wa EAC pale itakapobainika kuwa nchi husika imeweka vikwazo vya kibiashara kwa bidhaa kutoka Tanzania vikijumuisha vya kikodi, ada na tozo mbalimbali kwenye bidhaa hizo. Lengo la hatua hii ni kuendana na matakwa ya itifaki ya uanzishaji wa umoja wa forodha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki yanayoelekeza nchi wanachama kuzuia ubaguzi wa kikodi ili kuruhusu biashara huria na kuleta ushindani wa haki katika jumuiya yetu. La pili, kutoza tozo ya maendeleo ya viwanda kwa kiwango cha 5% kwenye madaftari yanayoingizwa nchini. Tatu, kutoza tozo ya maendeleo ya viwanda kwa kiwango cha 5% kwenye trailer zinazoingizwa nchini. Nne, kutoza tozo ya maendeleo ya viwanda kwa kiwango cha 10% kwenye nyavu za kuvulia samaki zinazoingizwa nchini. Kutoza tozo

0: si bidhaa tu zinazoingia nchini, hata zile zinazosafirishwa nje ya nchi nazo zimeguswa.
1: Inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya usafirishaji wa bidhaa nje ya nchi sura 166 kama ifuatavyo. Kutoza tozo usafirishaji wa bidhaa kwenda nje ya nchi kwa kiwango cha 30% ya thamani ya mizigo au shilingi 200 kwa kila kilo moja, kutegemea na kiwango kilichokuwa kikubwa kwenye taka za karatasi. Kutoza tozo usafirishaji wa bidhaa kwenda nje ya nchi kwa kiwango cha 10% au shilingi 200 kwa kila kilo, kutegemeana na kiwango kilichokuwa kikubwa kwenye madini ya kwanza. Na kutoza tozo usafirishaji wa bidhaa kwenda nje ya nchi kwa kiwango cha shilingi 50 kwa kila kilo ya pumba za ngano, mashudu ya pamba, pumba za mpunga, pumba za mahindi na mashudu ya alizeti. Lengo la hatua hizi vile vile ni kuhakikisha kuchochea uongezaji wa thamani nchini na kuhakikisha upatikanaji wa malighafi muhimu kwenye viwanda vya uchakataji na usindikaji hapa nchini. Hatua hizi kwa ujumla wake zinatarajiwa kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 24.44.
0: Sheria kongwe na ambayo haijawahi kuguswa kwa muda mrefu katika ushuru ni sheria ya stamp. Mwaka ujao wa fedha inafanyiwa marekebisho.
1: Inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye jedwali ya sheria hiyo kama ifuatavyo. Mosi, kuboresha tafsiri ya neno lease ili kujumuisha hati za ubadilishanaji wa mali zinazohamishika, yani movable properties, kwenye wigo wa utozaji wa ushuru wa stamp. Pili, kuongeza kima cha thamani ya utozaji wa ushuru wa stamp kwenye hati ya mauzo ya mali kwa njia ya dhamana, bills of sale by way of collateral security, kutoka shilingi 1000 hadi shilingi 10,000 kwa kima cha juu cha ukomo utozaji wa ushuru wa stamp wa hati ya mauzo kwa njia ya dhamana, yani bills of sale by way of security, kutoka shilingi 10,000 hadi shilingi 100,000, kubadili wigo wa thamani wa mitaji kwenye hati za ubia pamoja na viwango vya ushuru wa stamp kwenye hati husika kama ifuatavyo. Kutoza kiwango cha shilingi 5,000 kwa hati zenye thamani ya mtaji isiyozidi shilingi milioni 1,000,000 na kiwango cha shilingi 10,000 kwa hati zinazozidi thamani ya shilingi milioni 1,000,000. 5, kuongeza kiwango cha ushuru wa stamp kwenye hundi kutoka shilingi 100,000 hadi shilingi 500,000. 6, kuongeza kiwango cha ushuru wa stamp kwenye hati za kusitisha mikataba ya ukodishaji kutoka shilingi 1,000,000 hadi shilingi 2,000,000. 7, kutoza ushuru wa stamp kwa kiwango cha shilingi 5,000,000 kwenye hati za ubadilishaji wa mali. Na 8, kutoza ushuru wa stamp kwa kiwango cha 0.5% kwenye hati za uhamishaji wa ardhi na matumizi ya kilimo badala ya kiwango maalum cha shilingi 500,000 kinachotozwa. Lengo la hatua hizi ni kuendana na kanuni za usawa wa utozaji kodi, kuongeza wigo wa kodi pamoja na kulinda thamani ya fedha kwa kuwa viwango husika havijabadilishwa kwa muda mrefu. Hatua hizi kwa pamoja zinatarajia kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 11.08.
0: Zipo hatua zinazopendekezwa kufanywa zikilenga kulinda viwanda vya ndani, kuvutia uwekezaji, kulinda walaji na kuongeza fursa za ajira. Waziri wa Fedha anaziweka bayana.
1: Inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye kifungu cha 88 cha sheria ya tume ya ushindani sura ya 285 kwa kubainisha kuwa mapato ya baraza la ushindani yanajumuisha 0.5% ya mapato ya mamlaka za udhibiti zilizoorodheshwa kwenye kifungu cha 88(1)(d) cha sheria husika, ikiwemo mamlaka za URA, LATRA, TCRA na TCA. Hatua hii inalenga kutatua changamoto zopo ambapo sheria imebainisha vyanzo vya mapato taasisi zinapaswa kuwasilisha sehemu ya mapato yake baraza la ushindani bila kuweka viwango husika. Sheria ya uwekezaji na maeneo maalum. Inapendekezwa ufanye marekebisho ya sheria ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi ya mwaka 2024 ili kujumuisha vichwa vya trela. Lengo la hatua hii ni kulinda viwanda vya ndani, ajira na mapato ya serikali. Hatua hii inatarajia kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 57.16.
0: Ni Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omar. Kesho tutamalizia hotuba yake hii ya bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Katika sikio letu bungeni, fundi mitambo ni Flavius Flumet, mimi ni Shida Masamba.

0: ameongoza kikao hiki cha leo cha 51. Ni spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Azzan Zungu, akiwa ameambatana pale na makatibu mezani watatu, na mbebasi wa kikakamavu kabisa akiwa analipeleka sasa siwa mahala pake, ambapo sasa litakapowekwa pale basi inakuwa ni sawia kabisa shughuli za bunge kuendelea. Leo hapa ukumbini ameshafika pale akiwa analiweka siwa mahala pake, anatoa heshima, anageuka, huyo anaondoka zake, na Mheshimiwa Spika naye anaelekea sasa kuchukua nafasi yake, na makatibu mezani nao hali kadhalika. Na kama kawaida, msikilizaji, kikao cha bunge huanza kwa dua, ndicho kitakachofuata. Ameshafika Mheshimiwa Spika, tumsikilize.
1: Dua ya kuombea nchi yetu na kuombea bunge. Ewe Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba mbingu na dunia, uweke katika dunia serikali za wanadamu na mabunge mataifa ili haki yako itendeke. Tukuombe ibariki nchi yetu, dumishe uhuru, umoja, haki na amani. Umjalie rais wetu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan hekima, afya njema na maisha marefu, ili pamoja na mshauri wadumishe utawala bora. Utuongezee hekima na busara sisi wabunge wa bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na utupe uwezo wa kujadili kwa dhati mambo yatakayotokea mbele yetu leo, ili tufanye maamuzi sahihi yenye manufaa kwa watu wote na ustawi wa nchi yetu. Amina.
0: Naam, dua limekamilika hivyo, na waheshimiwa wabunge wanaketi kupisha shughuli ziendelee.
1: Katibu.
2: Maswali
1: ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, Mheshimiwa Masacha Kasaka.
0: Mbunge wa Lupa anauliza, je, serikali ina mpango gani wa kupeleka fedha kwenye kituo cha afya Mtanila ili kukijenga upya na kuendana na vituo vya afya vinavyojengwa sasa? Naibu waziri TAMISEMI Dr. Jafari Sefu anajibu.
3: Kwa niaba ya waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa mbunge Masache Njelu Kasaka, mbunge wa jimbo la Lupa, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kituo cha afya cha Mtanila kilijengwa mwaka 1974, hali inayopelekea kuwa na miundombinu michache na chakavu. Kituo hiki ni miongoni mwa vituo kongwe 205 vilivyoainishwa na serikali kwa ajili ya kuboresha miundombinu muhimu, ikiwemo jengo la huduma za wagonjwa wa nje OPD, jengo la maabara, jengo la huduma za uzazi, jengo la upasuaji, jengo la kufulia, kichomea taka, vyoo vya nje na nyumba za watumishi. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2026-27, serikali imetenga jumla ya shilingi milioni 300 kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa kituo cha afya Kambi Katoto katika halmashauri ya wilaya ya Chunya. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya ukarabati na ujenzi wa miundombinu ya vituo vya afya kongwe kote nchini, kikiwemo kituo cha afya cha Mtanila. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Kasaka.
4: Mheshimiwa Spika, pamoja na majibu mazuri ya serikali, lakini na maswali madogo ya nyongeza. Swali la kwanza, kituo hiki pamoja na ukongwe wake na uchakavu, tayari kupitia za mfuko wa jimbo limeshatenga zaidi ya milioni 23 kwa ajili ya kuanza ujenzi wake, na fursa za wananchi wameanza kuzikusanya. Je, ni lini sasa serikali itatuunga mkono ili kwa udharura huu tuweze kuanza kujenga kituo hiki kama majengo na mwongozo wa kutaka? Swali la pili, vituo vya afya cha Sangambi, Mafyeko pamoja na Matwiga vimekamilika na vinahitaji vifaa tiba, na waziri wa TAMISEMI enzi hizo Mheshimiwa Mchengero alituahidi kutuletea vifaa tiba. Ni upi mpango wa serikali sasa kuweza kutuletea vifaa tiba kwenye vituo vya afya hivi ili viweze kuenda kutoa huduma kwa wananchi wetu wa wilaya ya Chunya?
3: Asante sana Mheshimiwa Spika, naomba kujibu maswali madogo ya nyongeza ya Mheshimiwa Masache Njelu Kasaka, mbunge wa Lupa. Mheshimiwa Spika, kwanza nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa mbunge kwa kutenga fedha mfuko wa jimbo kuhakikisha anaunga juhudi upatikanaji wa huduma za afya katika jimbo lake. Mheshimiwa Spika, ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI tumekwisha fanya tathmini ya vituo 205. Kwa hiyo ni muahidi Mheshimiwa Angelo Kasaka, tutampa kipaumbele na kuunga mkono juhudi pale ambapo ameanzia kwa mfuko wa jimbo na sisi kwenda kukamilisha miundombinu chakavu. Mheshimiwa Spika, swala la pili kuhusiana na vifaa tiba, tumekwisha wasiliana na wenzetu Wizara ya Afya ili kuwasiliana na MSD kuhakikisha kwamba vituo vyote ambavyo vimekamilika tunaanza kupeleka vifaa tiba ili kwenda kutoa huduma kwa wananchi. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
2: Mheshimiwa Bulaya.
5: Mheshimiwa Spika, nashukuru, nami unipe nafasi ya kuuliza swali dogo la niongeza. Kwanza tunashukuru serikali kutujengea kituo cha afya kata ya Waliku, lakini pale kuna changamoto za ward ya wanawake na wanaume. Ni lini sasa mtatukamilishia ili wananchi wa kata ya Waliku waweze kupata huduma ya afya inayostahili?
2: Mheshimiwa Waziri.
3: Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Esther Matiko Bulaya. Esther Bulaya, kama alivyoliuliza, kwanza nimpongeze Mheshimiwa Mbunge kwa kufuatilia huduma za afya katika jimbo lake. Hakikishe Mheshimiwa Mbunge kwamba tumekwisha fanya tathmini ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kukamilisha miundombinu katika baadhi ya vituo vya afya ambavyo tumekwisha vijenga ambavyo vilianza kutoa huduma ya OPD, na jimbo lake limo katika kipaumbele kuhakikisha kwamba tunakamilisha wodi za menake ili litoe huduma zote ambazo zinatakiwa katika kituo chetu cha afya. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
2: Mheshimiwa Kisangi.
6: Asante sana Mheshimiwa Spika kunipa nafasi. Kata ya Azimio iliyopo katika jimbo la Temeke ni kata ambayo ina idadi ya watu takribani 63,000, lakini ina zahanati ndogo ambayo imezidiwa. Je, serikali lini sasa itapandisha zahanati ya Azimio kuwa kituo cha afya?
2: Mheshimiwa Waziri.
3: Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Kangi kama ambavyo uliuliza. Mheshimiwa Spika, jimbo la Temeke na majimbo yote ya mijini tunakubali kuwa na idadi kubwa ya watu. Nimwelekeze mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam aweze kufika katika zahanati hii na tuanze mchakato wa kupandisha zahanati kuwa kituo cha afya baada ya kuleta utaratibu wa kuongeza miundombinu katika zahanati hii. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
2: Mheshimiwa Mafue.
7: Asante Mheshimiwa Spika. Serikali iliahidi kutujengea kituo cha afya na rumu pamoja na chuo cha afya. Wananchi wakahamasishwa wakaanza kujenga msingi, na mimi mbunge nikashiriki kuweka mawe na vifaa vingine, lakini mpaka sasa hivi serikali hajatuletea hela na ni muda mrefu. Je, lini sasa serikali itatimiza ahadi yake kutuletea fedha kwa ajili ya ujenzi wa chuo cha afya na kituo cha afya na rumu?
2: Mheshimiwa Waziri.
3: Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Sasisha Mafue kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, ujenzi wa vyuo vya kufundisha wataalamu wetu wa eneo la afya ni hitaji la serikali. Nimhakikishie Mheshimiwa Mbunge, ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, tutaendelea kuwasiliana na wenzetu Wizara ya Afya kuona uharakishaji wa ujenzi wa chuo hiki cha afya ili kiendelee kufundisha wataalamu wetu na kusambaza wataalamu katika kutoa huduma za afya nchini. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
2: Mheshimiwa, tuendelee. Mheshimiwa Cherehani.
0: Mheshimiwa Cherehani anauliza, je, lini serikali itapandisha hadhi barabara ya Sinuankere hadi Nyandekewa kuwa ya Town Road? Naibu Waziri TAMISEMI Dr. Festo Dugange anajibu.
8: Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Emmanuel Peter Cherehani, mbunge wa jimbo la Ushetu, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, barabara Nyakende kupitia Imara Bupina, Bulungwa Mpunze hadi Nyandekwa ina urefu wa kilomita 62.07 na inahudumiwa na wakala wa barabara za mijini na vijijini TARURA. Serikali inatambua umuhimu wa barabara hiyo kwa maendeleo ya wananchi wa jimbo la Ushetu, hususan katika kurahisisha usafirishaji wa watu na mazao kama vile tumbaku, mahindi na mpunga. Mheshimiwa Spika, chini ya sheria barabara namba 13 mwaka 2007 na kanuni zake za mwaka 2009, barabara zimegawanywa katika madaraja matatu ambayo ni barabara kuu, barabara za mikoa na barabara za wilaya. Sheria hiyo pia imeainisha vigezo vya kila daraja na utaratibu wa kupandisha au kuteremsha barabara kutoka daraja moja kwenda daraja jingine. Mheshimiwa Spika, barabara Nyakende kupitia Imara Bupina, Bulungwa Mpunze hadi Nyakendwa inaunganisha halmashauri ya wilaya Kahama na halmashauri ya wilaya ya Ushetu. Mheshimiwa Spika, swala la kupandisha hadhi barabara ni la kisheria kwa kuzingatia vigezo vilivyowekwa, ambapo barabara hutakiwa kujadiliwa kwenye vikao vya bodi ya barabara ya mkoa husika, na ikionekana na kivi vigezo, bodi hiyo kupitia mwenyekiti itashauri waziri mwenye dhamana kwa ajili ya kupandisha daraja la barabara hiyo. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
2: Mheshimiwa Cherehani.
9: Asante Mheshimiwa Spika. Barabara hii imekuwa kiungo muhimu sana kwa wananchi wetu, kwa sababu pia inaunga na wenzetu wa Geita kupitia Nyankende. Na mwaka jana bodi ya barabara ilipitisha, RCC tulifanya kikao na tukaleta, hatukupata majibu. Na mwaka huu tumefanya hivyo hivyo tena, lakini Mheshimiwa Spika, hatujapata majibu. Swali la pili, na barabara nyingine inayotoka Mpunze inapita ipo Nyangoro, Iramba, inaingia mpaka Ruhaga na wenzetu wa Geita. Ni barabara ambayo miaka mitatu iliyopita tulipokea barua kwamba imepanda hadhi, lakini mpaka tarehe na tarehe mpaka leo hatujapata matengenezo wala haijawahi kutengewa fedha. Naomba kupata majibu ya serikali.
2: Mheshimiwa Waziri.
8: Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, kwanza nimhakikishie Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Ushetu Mheshimiwa Emmanuel Peter Cherehani kwamba serikali inatambua kwamba barabara hii ni barabara muhimu sana kwa shughuli za kijamii, lakini pia za kiuchumi kwa wananchi wa jimbo la Ushetu, lakini pia na Kahama. Nikuhakikishie tu Mheshimiwa mbunge kwamba kwanza serikali kupitia TARURA imeendelea kutenga budget, na katika bajeti ya mwaka wa fedha ujao 26-27 serikali inaendelea na hatua za kutangaza zabuni na kuhakikisha barabara zile zote muhimu ambazo zimeathiriwa na mvua zitakwenda kujengwa. Nini niwapongeze kwamba tayari mmeshafanya vikao vya RCC na bodi ya barabara ya mkoa, na niombe nitafuatilia kuona kama umeshawasilisha ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI ili sasa tathmini iweze kufanyika, ikiwa na kidhi vigezo hatua stahiki ziweze kuchukuliwa kwa mujibu wa sheria barabara namba 13 ya mwaka 2007. Lakini pili, Mheshimiwa Spika, kusana na barabara ambayo Mheshimiwa mbunge umetaja ambayo pia inahitaji matengenezo, lakini pia inahitaji kuhamishwa kupandishwa daraja, ni kuhakikishie kwamba tufuate utaratibu ule ambao tumefuata kwa barabara hii ya kwanza, kwa maana vikao vya bodi ya barabara ndani ya mkoa, na hatimaye tuwasilishe ngazi ya waziri mkuu, ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, kwa ajili ya tathmini na hatua stahiki za kuchukua. Asante.
2: Mheshimiwa Asia.
10: Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali dogo la nyongeza. Barabara ya Endagau Gidahababye hadi Simba imeharibika sana na ipo kwenye ilani ya uchaguzi. Je, ni lini serikali sasa itatupa fedha za dharura kwa ajili ya kuokoa barabara hii?
8: Asante sana Mheshimiwa Spika. Nimhakikishie Mheshimiwa mbunge Asia Halamga, mbunge wa Hanang, kwamba barabara zote kwanza zilizo kwenye ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ni kipaumbele cha serikali katika utekelezaji. Na ni kuhakikishia tu kwamba tayari tunaendelea, ziko barabara nyingi ikiwemo barabara hiyo ambayo imeathirika na mvua na maeneo mengine hayapitiki. Tayari tumetoa maelekezo kwa mameneja wa TARURA wa mikoa, ikiwepo meneja wa TARURA mkoa wa Manyara, lakini pia na meneja wa TARURA wilaya ya Hanang, wahakikishe zabuni ambazo zinaendelea kutangazwa wanatoa kipaumbele kwenye maeneo korofi ambayo yanasababisha barabara zisipitike, na ikiwemo barabara hiyo tuhakikisha kwamba tunaipa kipaumbele.
2: Mheshimiwa Deno Talmai.
11: Asante Mheshimiwa Spika kwa nafasi. Barabara ya Kibaoni enda la Endabash imeahidiwa na serikali mara nyingi, na sisi kwenye vikao vya DCC na RCC tumepitisha mara nyingi. Sasa lini serikali itapandisha barabara hiyo?
8: Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Karatu Mheshimiwa Klema amefuatilia mara kadhaa kuhusiana na barabara hiyo, na nimhakikishie tu kwamba tayari iko kwenye hatua ya kutangazwa zabuni kupitia 160 ya barabara ambazo zinatangazwa kupitia jimbo la Karatu, na niwahakikishie kwamba baada ya kutangaza na kupata makandarasi tutahakikisha tunaisimamia barabara hiyo ifanywe matengenezo ili kurejesha hali ya barabara katika ubora wake na kurahisisha usafiri kwa wananchi.
2: Mheshimiwa Kiswaga.
12: Asante Mheshimiwa Spika. Je, ni lini serikali itapandisha hadhi barabara ya kutoka Kalenga, Welu, Magunga mpaka Wasa kutoka kwenye vumbi kwenda kwenye changalawe?
2: Waziri.
8: Mheshimiwa Spika, moja ya mkakati wa wakala barabara vijijini na mijini TARURA ni kuhakikisha tunaendelea kwa awamu kupandisha hadhi ya barabara zetu kutoka udongo kwenda barabara za changarawe, lakini pia kwenda barabara za lami. Na hii ni kutokana na kwamba barabara nyingi za udongo zinaathirika mapema sana mvua zikinyesha. Kwa hiyo kuhakikisha, Mheshimiwa Mbunge, tutahakikisha barabara hiyo pia katika jimbo la Karenga tunaifanyia tathmini na kuendelea kuitengea fedha kwa awamu kwa ajili ya kuipandisha hadhi kutoka barabara ya udongo kwenda kuwa barabara ya changarawe.
2: Mheshimiwa Daktari Selman Said Jafu.
0: Mbunge Kisarawe anauliza, je, lini serikali itajenga soko la kisasa katika mji wa Kisarawe ili kukuza biashara na uchumi wa wananchi?
8: Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Selman Said Jafu, mbunge wa jimbo la Kisarawe, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali inatambua umuhimu wa kujenga soko la kisasa katika halmashauri ya wilaya ya Kisarawe. Kwa kutambua umuhimu huo, halmashauri imetafuta eneo lenye ukubwa wa mita za mraba 2633 katika kata ya Kisarawe kwa ajili ya kujenga soko hilo katika halmashauri ya wilaya ya Kisarawe. Mheshimiwa Spika, halmashauri imeandaa andiko la mradi huo kwa ajili ya kuomba fedha za utekelezaji wa ujenzi wa soko hilo. Andiko hilo limewasilishwa Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI mwezi Aprili 2026 na uchambuzi unaendelea. Mheshimiwa Spika, baada ya uchambuzi huo kukamilika na kukidhi vigezo vilivyowekwa, andiko hilo litawasilishwa Tume ya Taifa ya Mipango na Wizara ya Fedha kwa ajili ya kuombewa fedha za utekelezaji. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
2: Mheshimiwa Kiswaga.
12: Mheshimiwa Spika, nakushukuru. Kwanza tunashukuru serikali kwa hatua hiyo iliyofikia kwa ajili ya kuendelea kumsaidia Bwana Jafu kupata na soko. Jimbo la Karenga hatuna soko na ni halmashauri ambayo inakuwa sana. Je, ni lini serikali itatufikiria sasa na sisi kutupatia soko?
8: Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, katika vipaumbele vya serikali ni pamoja na kuboresha huduma za kijamii ikiwemo ujenzi wa masoko bora na hususan katika maeneo ya miji. Nimwahakikishie Mheshimiwa Mbunge wa Jimbo la Karenga, Mheshimiwa Jackson Kisoga, kwamba tumeshaanza na tumeweka mkakati wa kuhakikisha kwamba kwa awamu tunaendelea kutenga fedha za mapato ya ndani ya halmashauri, lakini pia fedha kutoka serikali kuu kwa ajili ya kujenga masoko. Na nitumie nafasi hii kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, kumwelekeza mkurugenzi wa mashauri ya wilaya ya Iringa wafanye tathmini ya eneo ambalo linahitaji soko katika jimbo la Karenga, na wapate eneo na waanze hatua za awali za kupata fedha za mapato ya ndani, wakati huo serikali kuu pia ikiona namna nzuri ya kuwaunga mkono ili Karenga apate soko.
2: Mheshimiwa Sunga.
13: Asante sana Mheshimiwa Spika. Kata ya Idiwiri ina eneo ambalo huwa wanafanya gulio kila siku ya Alhamisi, lakini imekuwa na watu wengi sana wanaohitajika na inazalisha sana. Je, ni lini sasa serikali itajenga soko la kisasa katika eneo lile ili liweze kuhudumia kata zote zilizoko jirani?
2: Waziri.
8: Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, niwapongeze sana Mheshimiwa Mbunge na wananchi wa jimbo la Vwawa na kata hiyo ambayo ina gulio ambalo lina wateja wengi na linachangia mapato ya ndani ya halmashauri ya wilaya ya Mbozi. Na nitumie nafasi hii kumkumbusha na kumsisitiza mkurugenzi wa halmashauri kwamba maelekezo ya serikali ni kwamba maeneo yote ambayo ni huduma za kijamii, lakini maeneo ambayo yana biashara na shughuli ambazo zinachangia mapato ya ndani ya halmashauri, katika bajeti zao za mapato ya ndani ni kipaumbele kuhakikisha wanayaboresha maeneo yale kwa kuweka miundombinu muhimu kama maji, vyoo, lakini pia na kujenga majengo ya kudumu ili biashara ziweze kufanyika katika mazingira bora zaidi. Tunakushukuru Mheshimiwa Mbunge kwamba tutaendelea kufuatilia sisi kama Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kuona kwamba eneo hilo linawekwa mpango madhubuti kwa ajili ya kuliboresha liweze kuendana na hadhi ya biashara zinazofanyika katika eneo hilo.
2: Dr. Kikoyo.
14: Nashukuru sana Mheshimiwa Spika kunipa fursa ya kuuliza swali dogo la nyongeza. Wilaya ya Muleba tumebahatika na nishukuru, tumejenga soko la kisasa pale Muleba, lakini tarafa ya Nshamba ambayo ni tarafa kubwa na yenye uzalishaji mkubwa, tulianza ujenzi wa soko la tarafa ya Nshamba lakini tulishindwa kukamilisha. Je, ni lini serikali itakamilisha hilo soko la kata ya Nshamba?
8: Asante sana Mheshimiwa Spika, nimpongeze Mheshimiwa Mbunge na halmashauri ya Muleba kwa kupata soko kubwa na la kisasa katika halmashauri hiyo. Yaani wapongeze kwa hatua ya kuanza ujenzi katika eneo jingine ambalo linahitaji wa soko. Ninafahamu Mheshimiwa Mbunge kwamba kwamba safari ni hatua, tunaanza kwa awamu. Kwa kadri ya bajeti zetu tutaenda kupeleka fedha pale za mapato ya ndani au fedha za serikali kuu ili kuhakikisha soko linajengwa. Kwa ni kuhakikisha kwamba dhamira ya serikali kama ambavyo tumeanza ni kuhakikisha soko linakamilika na tutaendelea kulisimamia ili liweze kukamilika kwa ajili ya kutoa huduma stahiki kwa wananchi.
15: Mheshimiwa Faustin Kingwa.
16: Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi hii nami niweze kuuliza swali dogo la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Waziri, katika ilani ya Chama cha Mapinduzi ya 25-30 iliahidi kuja kujenga soko la kisasa pale Masumbwe kwenye jimbo langu la Mbogwe. Je, nini mpango wa serikali kuhakikisha inatenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa soko hilo?
15: Waziri.
8: Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, ni kweli kama alivyosema Mheshimiwa Mbunge Ferguson, mbunge wa jimbo la Mbogwe, kwamba ilani ya Chama cha Mapinduzi 25-30 moja maeneo ya kipaumbele ni kuboresha huduma za kijamii kiwemo ujenzi wa masoko. Na mimi ni kuhakikishie kwamba ilani itatekelezwa na serikali itatenga fedha kuhakikisha eneo hilo linajengwa soko kama ambavyo dhamira ya serikali imewekwa kupitia ilani. Lakini ni kuhakikishie tu kwamba tutafuatilia pia kwa mkurugenzi ya Mbogwe. Na kwa fursa hii nitumie nafasi hii kumsisitiza mkurugenzi wahakikishe wanaanza kwanza kuhakikisha wanapata eneo kwa ajili ya ujenzi wa soko, lakini pili waanze kutenga fedha kidogo kwa mapato ya ndani, na ikiwa watahitaji kupata nguvu zaidi kutoka serikali kuu walete maombi rasmi ofisi ya Mkuu TAMISEMI tuweze kufanya tathmini na kuona uwezekano wa kuunga mkono kwa ajili ya ujenzi wa soko hilo.
15: Mheshimiwa Kiboko.
17: Mheshimiwa Spika, nakushukuru. Soko lililopo kata ya Lukozi, kijiji cha Lukozi, linahudumia wilaya ya Lushoto na wilaya za jirani kama Korogwe na Same, lakini bado soko linafanyika mara moja kwa wiki kutokana na kukosa miundombinu muhimu. Je, ni lini serikali itajenga miundombinu uwezeshi ili soko hili liweze kufanya kazi kila siku?
15: Mheshimiwa Waziri.
8: Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, nimpongeze sana Mheshimiwa Sekiboko ufuatiliaji. Lakini pia nimhakikishie tu kwamba tunafahamu liko soko katika eneo hilo ambalo linahitaji miundombinu muhimu. Na nitumie nafasi hii kwanza ni kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI nimwelekeze mkurugenzi wa mashauri ya wilaya Lushoto kwamba miundombinu muhimu katika soko hilo lazima ahakikishe inafanywa kazi, kwa mfano uwepo wa vyoo bora, maji safi na salama katika maeneo hayo ili wafanyabiashara waweze kuwa salama kiafya, lakini waweze kufanya biashara yao vizuri. Lakini Mheshimiwa Mbunge, kwamba uko mpango wa kujenga soko kubwa na la kisasa katika mashauri ya wilaya ya Lushoto, na tutahakikisha kupitia bajeti zetu tunasimamia utekelezaji wa mpango huo ili kuhakikisha kwamba ana kutoka waziri wetu wa nchi ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe nao wanapata hadhi ya soko kwa kupata mwakilishi ambaye anamsaidia Mheshimiwa Rais vizuri sana katika kazi ya kuongoza ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI.
15: Mheshimiwa, tunaendelea. Mheshimiwa Baraka Mwengo.
0: Mbunge wa Kela anauliza, je, lini serikali itatoa fedha za ujenzi wa barabara za lami kuzunguka soko la Kela mjini?
13: Namba 169 alipate majibu ya serikali.
15: Mheshimiwa Waziri.
8: Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI naomba kujibu swali Mheshimiwa Baraka Ulimboka Mwamengo, mbunge wa jimbo la Kela, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, wilaya ya Kela katika eneo la Kela mjini ina barabara za lami zenye jumla kilomita 7.57 zinazohudumiwa na wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA, ambazo ni miongoni mwa barabara zinazozunguka soko la Kela mjini. Hata hivyo, baadhi ya barabara za mjini zikiwa ni pamoja na barabara zinazozunguka soko zimechakaa. Mheshimiwa Spika, kutokana na hali hiyo, serikali itatenga katika bajeti ya mwaka wa fedha 2027-28 kiasi cha shilingi milioni 500 kwa ajili ya kuboresha hali ya barabara zote chakavu, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa barabara zinazozunguka soko ili kurahisisha shughuli za kiuchumi na kijamii. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kuhudumia mtandao wa barabara wa wilaya ya Kela, zikiwemo barabara zinazozunguka soko la Kela kwa kuzijenga, kuzikarabati na kuzifanyia matengenezo. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
15: Mheshimiwa Mwengo.
18: Nashukuru Mheshimiwa Spika, na nishukuru majibu mazuri ya serikali, lakini pia nishukuru serikali kwa jinsi ambavyo imeendelea kutenga fedha kwa ajili ya TARURA kuwezesha wilaya ya Kyela kupata barabara bora. Maswali yangu mawili, Mheshimiwa Spika. Barabara hiyo ambayo tumezungumza katika swali la msingi ni barabara ambayo inabeba uchumi wa wananchi wa Kyela kwa maana ya soko kuu. Kutenga shilingi milioni 500 na nishukuru serikali, lakini naona ni fedha itakuwa tayari kuongeza fedha zaidi kwa sababu eneo lile linabeba uzito mkubwa ambayo inatakiwa tutengeneze barabara ambayo ni ya asphalt na sio DSD. Swali langu la pili, kuna barabara ambayo inatoka Mbaga Mwambusi mpaka Ipande, kipande cha kilomita 17, na ishukuru serikali imetenga fedha kidogo tu kwa ajili ya kilomita moja. Je, serikali itakuwa tayari kuongeza fedha ili barabara hiyo iweze kupitika kwa muda wote kwa kiwango cha changarawe, kwa kuwa sasa hivi imekatika kulingana na mvua zilizokuwa zinaendelea kunyesha?
15: Waziri.
8: Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, nimpongeze sana Mheshimiwa Baraka Ulimboka Mwamengo, mbunge wa jimbo la Kyela, kwa ufuatiliaji wake kwa ustawi wa wananchi wa jimbo la Kyela. Nikuhakikishie Mheshimiwa mbunge, tunafahamu kwamba milioni 500 itakwenda kufanya maboresho ya barabara za lami zinazozunguka soko la Kyela mjini, na ni tunafahamu kwamba ziko barabara nyingine ambazo pia zimeathirika ambazo ni za lami katika eneo la Kyela mjini. Naomba nikuhakikishie tu kwamba wakati wa utekelezaji wa bajeti hii tutaendelea pia kutenga fedha nyingine kwa ajili ya kuhakikisha kwamba barabara zile nyingine ambazo milioni 500 haitazifikia na zenyewe ziweze kufanyiwa matengenezo na kuhakikisha barabara za lami katika mji wa Kyela zinarudi katika hali yake ya ubora ambao unatakiwa. Na ni swala la pili, ni kuhakikishia tu Mheshimiwa mbunge kwamba tunafahamu jimbo la Kyela ni miongoni mwa majimbo ambayo barabara zake zimeathirika sana kwa sababu ya hali ya hewa ya mvua nyingi na mafuriko mengi yaliyotokea mwaka huu. Kwa hiyo tutaendelea kuhakikisha pamoja na barabara hii ya Mbaga Mwambusi Ipande Bukinga na barabara nyingine ambazo tayari tuko kwenye hatua kutangaza zabuni zitafanyiwa matengenezo ili zianze kupitika na kurahisisha usafiri, lakini tutaendelea kwenye bajeti zetu kutenga fedha za bajeti ya kawaida na dharura kwa ajili ya kuhakikisha barabara za wilaya ya Kyela zinajengwa na kupitika vizuri.
15: Mheshimiwa Mapunda Kapunda.
19: Nakushukuru Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi. Ningependa kumuuliza Mheshimiwa Waziri kwamba ni lini sasa serikali itatoa pesa kwa ajili ya ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami kuzunguka soko la mji wa Namanyere. Asante sana.
15: Mheshimiwa Waziri.
8: Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, ninafahamu kwamba katika jimbo la Nkasi Kaskazini na katika mji wa Namanyere ambako Mheshimiwa mbunge anawakilisha wananchi kuna uhitaji wa barabara, na ni kweli kwamba mji wa Namanyere ni mji ambao unakuwa kwa kasi kubwa. Moja ya mipango ya serikali katika miji inayokuwa kwa kasi ni kuendelea kuboresha barabara, kwanza kuzihamisha kutoka daraja la udongo kwenda ngazi ya changarawe, lakini pia kwa awamu kupeleka ngazi ya barabara za lami, lakini pia kuweka taza katika maeneo ya mijini. Kwa naomba nikuhakikishie Mheshimiwa mbunge, tutaendelea kwenye bajeti zetu kutoa kipaumbele kwenye barabara za mji wa Namanyere ili na zenyewe ziendelee kujengwa kwa kiwango cha lami.
15: Mheshimiwa Luhende.
20: Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika. Lini serikali itaanza ujenzi wa barabara ya kutoka kata ya Sigiri kuelekea kata ya Mwangwe, na barabara hiyo inapita katika skimu ya umwagiliaji?
15: Mheshimiwa Waziri.
8: Mheshimiwa Spika, nimwachie tu Mheshimiwa mbunge kwamba unafahamu ziko barabara ambazo zinaendelea kujengwa katika jimbo lake, lakini ziko barabara ambazo zinahitaji ujenzi. Naomba nikuhakikishie Mheshimiwa mbunge kupitia bajeti zetu za kawaida na ni kupitia utaratibu wa fedha za dharura kwa barabara ambazo zimeathirika na mvua, tutahakikisha pia barabara hiyo tunaipa kipaumbele katika utekelezaji ili iweze kujengwa na kufanyiwa matengenezo na kurejesha shughuli za usafiri na usafirishaji katika wananchi wa jimbo lako.
15: Mheshimiwa Tungia, ofisi ya Rais mipango wekezaji. Mheshimiwa Kafiti, William Kafiti.
0: Mbunge wa Ilemela anauliza, je, upi mkakati wa serikali kuanzisha eneo maalum la uwekezaji Ilemela ikiwa ni utekelezaji wa dira 2050? Ni swali hilo ambalo limeelekezwa ofisi ya Rais mipango na uwekezaji na naibu waziri wizara hiyo Mheshimiwa Pius Chaya anajibu.
21: Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya Rais mipango na uwekezaji, naomba kujibu
1: serikali la Mheshimiwa Kafiti William Kafiti, mbunge wa Ilemela, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kupitia mpango wa maendeleo wa 4 wa miaka 5, serikali imepanga kutekeleza programu 7 za kielelezo, ambapo kwa kanda ya Ziwa serikali itatekeleza programu ya kitovu cha kisasa cha viwanda na uchumi wa buluu katika ukanda wa Maziwa Makuu, yani the Great Lakes Smart Industry and Blue Economy Mega Hub. Programu hii inajumuisha miradi shikizi, yani anchor project 7. Mheshimiwa Spika, ofisi ya halmashauri ya manispaa ya Ilemela kwa kushirikiana na mamlaka ya uwekezaji maeneo maalum ya kiuchumi, yani TISEZA, imetenga eneo lenye ukubwa wa hekta 72.7 karibu na stendi ya mabasi ya Nyamuhongoro kwa ajili ya kuanzisha eneo maalum la kiuchumi Ilemela, yani special economic zone, ili liweze kutumika kama kitovu cha uwekezaji wa viwanda kanda ya Ziwa, hususan kwa mkoa wa Mwanza. Mheshimiwa Spika, ili kufikia lengo hili, kwa mwaka wa fedha 2026-2027, serikali kupitia mpango wa maendeleo wa mwaka imetenga kiasi cha bilioni 1 kwa ajili ya kuandaa maeneo maalum ya uwekezaji katika mkoa wa Mwanza, ikiwemo eneo la Ilemela. Fedha hii inatarajiwa kuandaa mpango kabambe wa eneo, kufanya upembuzi yakinifu, pamoja na kuandaa michoro ya awali ya ndani ya eneo na kuweka miundombinu wezeshi kwa ajili ya uwekezaji. Sanjari na hili, serikali inatoa wito kwa sekta binafsi ya ndani na nje ya nchi ambayo iko tayari kuwekeza Tanzania kwa mfumo wa ubia, yani PPP, ije kuwekeza katika eneo hili la Ilemela na maeneo mengine ndani ya mkoa wa Mwanza. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
21: Mheshimiwa Eric. Mheshimiwa Spika, kwanza shukrani nyingi sana za wananchi wa Ilemela kwa serikali, lakini maswali mawili ya nyongeza. La kwanza, kwa kuwa serikali imetenga fedha hizi kwa ajili ya upembuzi ya kinifu, je, iko tayari kuongeza fedha zaidi ili mradi huu uweze kukamilika, kwa jimbo la Ilemela na mkoa wa Mwanza upate eneo la uwekezaji? Swali la pili, jimbo la Buchosa pia inahitaji eneo la uwekezaji. Je, serikali iko tayari kuanzisha maeneo ya uwekezaji katika jimbo la Buchosa?
1: Waziri. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Eric Shigongo, mbunge wa Buchosa, ambaye ameuliza kwa niaba ya Kafiti William Kafiti, mbunge wa Ilemela, kama ifuatavyo. Kwanza nichukue nafasi hii kuwashukuru wabunge wote hawa wawili, Mheshimiwa Kafiti, mbunge wa Ilemela, lakini Mheshimiwa Eric Shigongo kwa kuendelea kuwatetea wananchi wa majimbo yao. Mheshimiwa Spika, ni kweli serikali tumetenga bilioni 1 kwa ajili ya kuandaa eneo la uwekezaji katika mkoa wa Mwanza. Mheshimiwa mbunge ameomba kama tunaweza tukaongeza hizi fedha ili ziweze kusaidia katika swala la upembuzi yakinifu. Naomba mimi kama kwa niaba ya serikali nilichukue, sisi kama serikali tutalifanyia kazi, lakini kwa kuwa katika majibu yangu ya msingi nimesema tunashirikisha vile vile sekta binafsi, niombe nitumie nafasi hii kushirikisha sekta binafsi na kuikaribisha ili tuweze kushirikiana katika kuhakikisha kwamba tunaendeleza eneo la Ilemela kwa ajili ya uwekezaji. Swali la pili, Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa mbunge wa Buchosa ameomba vile vile serikali iweze kusaidia katika kuandaa eneo la uwekezaji katika eneo la Buchosa. Mheshimiwa Spika, kwa kupitia ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi, lakini dira yetu ya 2050 imeelekeza kwamba kila wilaya inatakiwa iandae maeneo kwa ajili ya kongani za viwanda. Naomba nichukue nafasi hii kuwakumbusha wakurugenzi wa halmashauri zote nchini kwamba tunatakiwa kuandaa maeneo ya uwekezaji hususan kongani za viwanda ili tuweze kuvutia wawekezaji mbalimbali katika wilaya zetu. Kwa kupitia bunge lako tukufu, naomba niwaagize na kuelekeza wakurugenzi, lakini mkurugenzi wa TISEZA, ili aweze kufuatilia katika jimbo la Buchosa, tuhakikishe tunapata eneo la uwekezaji katika jimbo hili. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
15: Mheshimiwa Mgalu.
22: Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi na mimi kuuliza swali la nyongeza. Kwa kuwa mji wa Bagamoyo umeshakuwa rasmi eneo la uwekezaji kutokana na mpango wa maendeleo wa miaka 5 huu mpya, na kwa kuwa kutokana na mazingira mazuri ya uwekezaji na ufanya na serikali ya awamu ya 6 imekuwa ikivutia wawekezaji wengi kutamani kuwekeza katika eneo hilo, na wengi mmesha wakabidhi hati ya kumiliki maeneo, je, serikali inatuambia nini kwa wananchi ambao mpaka sasa bado hawajalipwa fidia, wakiwemo wananchi wa vitongoji vya Kondo, Pande, Zinga yenyewe na Kiromo ambao wasubiri miaka 12? Mnatupa matumaini gani sasa kwa kuwa eneo hili lishaanza kupokea wawekezaji? Asante Mheshimiwa Spika.
15: Waziri.
1: Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, naomba
4: kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Mgalu, mbunge kutoka mkoa wa Pwani, kama ifuatavyo. Ni kweli kama serikali tumetenga eneo la Bagamoyo kama eneo maalum kwa ajili ya uwekezaji, na tayari tumeshapata wawekezaji, lakini kama serikali tunatambua kuna baadhi ya wananchi bado hawajalipwa fidia. Lakini katika bajeti yetu ya mwaka huu serikali imetenga fedha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wale wananchi ambao wanaidai serikali wanaenda kulipwa. Naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, serikali inaenda kulipa wananchi ile fidia. Asante.
15: Mheshimiwa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Mheshimiwa Masanja Lufungija.
0: Mbunge wa Uliankulu anauliza, je, lini serikali itakarabati na kuboresha chuo cha VETA Uliankulu ili kuweka mazingira rafiki kwa vijana kupata mafunzo ya ufundi stadi? Ni swali hilo limeelekezwa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Naibu Waziri Mheshimiwa Wanu Amir anajibu.
5: Kwa ruhusa yako na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, naomba kujibu swali nambari 611 la Mheshimiwa Jafari Masanja, mbunge wa Uliankulu, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali kupitia mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi, yani VETA, inaendelea kutekeleza dhamira yake ya kuongeza fursa za upatikanaji wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi nchini kwa kuimarisha miundombinu ya vyuo, kuboresha ubora wa mafunzo na kuweka mazingira bora na rafiki ya kujifunzia kwa vijana. Maboresho haya yanafanyika kupitia mradi wa pili wa elimu na ujuzi kwa ajira zenye tija, yani Education and Skills for Productive Jobs 2, unaolenga kuimarisha uwezo wa vyuo vya ufundi stadi kutoa mafunzo yanayokidhi mahitaji ya soko la ajira na kuchangia maendeleo ya uchumi wa taifa. Mheshimiwa Spika, chuo cha VETA Uliankulu ni miongoni mwa vyuo vilivyopangwa kufanyiwa ukarabati wa miundombinu na uboreshaji wa mafunzo kupitia mradi huo, ambapo jumla shilingi bilioni 1.8 zimetengwa. Aidha, serikali ishaanza kuchukua hatua za awali za kuboresha mazingira ya chuo hicho, ambapo ukarabati wa jengo la utawala, bwalo la chakula na karakana mbili umekamilika. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
15: Mheshimiwa Jafer.
21: Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika, pamoja na majibu mazuri ya serikali, ninayo maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, chuo cha Uliankulu ni chuo ambacho kilikuwa chini ya shirika la taasisi ya dini, kilikabidhiwa kwa serikali mwaka 1987. Lakini lengo la chuo hicho ilikuwa ni kuboresha kuwafundisha vijana ili waweze kupata ujuzi. Lakini nashukuru serikali. Sasa nitaka kujua lini kauli ya serikali hizo shilingi bilioni 1.8 zitafika kwa chuo cha Uliankulu ili wananchi na wanafunzi waweze kuboreshiwa maeneo yao ya kujifunzia na kufundishia. Lakini la pili, chuo cha Uliankulu, serikali iko tayari kuongeza fani za ufundi, hasa upande wa ufundi wa magari, umeme wa magari, pamoja trekta na mapawatila, kulingana na jiografia ya chuo hicho kinahudumia wakulima kwa 90%.
5: Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Jafari kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kama nilivyojibu katika swali langu la msingi kwamba ukarabati na uboreshaji wa chuo cha VETA cha Uliankulu unafanyika kupitia mradi wa ESPJ2. Mradi huu Mheshimiwa Spika ni wa miaka 5 na utekelezaji wake unaanza mwaka fedha huu wa 26-27. Kwa hiyo muda wote kuanzia sasa na katika kipindi hichi fedha zitaanza kuingia na mradi utaanza kufanya kazi. Lakini swali lake la pili, Mheshimiwa Spika, pamoja na ukarabati wa miundombinu, mradi huu wa IGA unaenda sambamba na uboreshaji wa mafunzo yanayotolewa. Hivyo Mheshimiwa Spika, kupitia mradi huu fani alizotaja Mheshimiwa mbunge za ufundi magari, umeme wa magari, trekta na pawatila zimezingatiwa, na hata vile ambavyo skills mapping imeshafanyika na mahitaji ya fani hizo yameonekana yapo. Kwa hiyo swala la fani ambazo mbunge amezitaja tayari zimeshakuwa considered.
15: Chilambo.
6: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza napenda niipongeze serikali
17: kwa kutupatia chuo cha VETA katika halmashauri yetu ya wilaya Tunduru. Ujenzi unaendelea ili kujua kwa manufaa ya vijana wetu ambao tunakusudia wapate elimu katika kile chuo, ule ujenzi utakamilika lini? Asante mheshimiwa
15: waziri.
3: Mheshimiwa Spika, chuo cha Tunduru ni miongoni mwa vyuo 64 ambavyo vinajengwa na serikali, na mheshimiwa Spika, kama tulivyo sema kwenye bajeti yetu ya Wizara ya Elimu kwamba vyuo hivi tunatarajia kukamilika Septemba 26, ambapo pia fedha tayari zimeanza kuingia na nimeanza kupata feedback kutoka kwa wabunge. Kwa mfano, mbunge wa Lushoto amenikonfirmia kwamba fedha tayari zimeshaingia, mbunge wa Hai ameconfirm, mbunge wa Kilolo ameconfirm na wengine wengi. Kwa hiyo mheshimiwa Spika, fedha hizi zimeanza kuingia na ujenzi huu unaenda kukamilika mwezi mwaka huu 2026 mwezi wa Septemba.
15: Mheshimiwa, tunaendelea. Mheshimiwa Sanga, mbunge wa Kigamboni, kwa niaba ya Mheshimiwa Tarimba.
0: Swali linaulizwa, je, lini serikali itamalizia malipo ya fedha kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa chuo cha VETA Kigamboni?
3: Mheshimiwa Spika, kwa ruhusa yako na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, naomba kujibu swali namba 612 la Mheshimiwa Haran Nyakisa Sanga, mbunge wa Kigamboni, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, ujenzi wa chuo cha VETA cha wilaya Kigamboni miongoni mwa mpango wa serikali wa ujenzi wa vyuo vya ufundi stadi VETA 65 katika wilaya 64 na mkoa mmoja wa Songwe. Utekelezaji wa mpango huu unafanyika katika wilaya na mkoa ambao hauna chuo cha VETA ili kuhakikisha fursa za mafunzo ya fundi stadi zinasogezwa karibu na wananchi. Mheshimiwa Spika, serikali inaendelea na ujenzi wa chuo cha VETA cha wilaya Kigamboni, ambapo kiasi cha shilingi bilioni 1.63 kimetumika kati ya shilingi bilioni 1.65 zilizopangwa katika ujenzi wa awamu ya kwanza. Utekelezaji wa ujenzi wa chuo hiki umefikia 93.5%. Chuo hiki kinatarajiwa kukamilika mwezi Agosti, sio Septemba, mwezi Agosti 2026 na kuanza kutoa mafunzo. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
15: Mheshimiwa Tariba.
6: Niipongeze serikali na nipongeze naibu waziri kwa majibu mazuri ya kutia moyo kwa wananchi wa Kigamboni. Sasa kuna swali moja. Wakati tukisubiri chuo kiweze kumalizika mwezi wa nane mwaka huu ambao si mbali, je, serikali imejipanga kiasi gani kuhakikisha vifaa vya kufundishia navyo vinaweza vikapatikana kwa urahisi ili pasiwepo ucheleweshaji wa kuwapata wanafunzi na kuwafundisha? Hilo ni swali la kwanza. La pili, pale Kinondoni tuna watu karibia milioni 1,700,000 na jimbo la Kinondoni peke yake lina watu zaidi ya 600,000 na vijana ambao wangehitaji mafunzo haya si chini ya 50,000. Serikali ina mpango gani wa kutuletea chuo cha VETA katika jimbo la Kinondoni au katika wilaya ya Kinondoni? Nakushukuru sana.
15: Waziri.
3: Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali tayari imetenga shilingi bilioni 2.34 kwa ajili ya ununuzi wa vifaa, na kati ya fedha hizo Mheshimiwa Spika, shilingi milioni 36 zimetengwa specific kwa ajili ya chuo cha Kigamboni. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, vifaa vitapatikana na kabla ya Agosti 2026 vitakuwa tayari vimeshafika na wanafunzi watakuwa tayari kufika hapo kwa ajili ya mafunzo. Swali lake la pili, Mheshimiwa Spika, serikali itaangalia pale wakaporuhusu basi tutapeleka chuo cha VETA Kinondoni.
15: Mheshimiwa Hilary Sumbri.
7: Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika. Chuo cha VETA Mpanda ni chuo ambacho kimejengwa kwa muda mrefu na yako majengo ya zamani ambayo yanahitaji ukarabati. Je, ni lini serikali itapeleka fedha chuo cha VETA Mpanda kwa ajili ya ukarabati wa majengo hayo ya muda mrefu?
15: Waziri.
3: Mheshimiwa Spika, kujibu swala la nyongeza na Mheshimiwa Haidar Sumbi kama ifuatavyo. Kwanza ni mpongeze kwa kufuatilia kuhusu chuo chake cha Mpanda. Alinifuata tukazungumzia kuhusu karabati wa chuo kile, lakini pia nilimjibu kwamba VETA itajipanga kuona namna gani uwezo wa fedha utakavyoruhusu tutaweza kukarabati chuo kile, na tayari tumeshaanza kufanya tathmini. Kwa hiyo karabati wa chuo kile, Mheshimiwa Spika, utafanyika pale ambapo fedha za ndani zitakavyoruhusu.
15: Mheshimiwa, tunaendelea. Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Mheshimiwa Salum Hamis Salim.
0: Mbunge wa Bububu anauliza, je, serikali ina mpango gani wa kujenga ofisi ya uhamiaji katika wilaya ya Magharibi A mjini Unguja? Ni swali hilo la Mheshimiwa Salum Hamis Salim, limeelekezwa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Naibu Waziri Ayubu Mohamed Mahamud anajibu.
9: Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Salum Hamis Salum, mbunge wa Bububu, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali kwa upande wa Zanzibar inatekeleza shughuli za uhamiaji katika wilaya 11 za Unguja na Pemba, ambapo idara ya uhamiaji imefanikiwa kujenga ofisi tatu za wilaya, ikiwemo ofisi ya uhamiaji wilaya ya Mkoani Pemba, Micheweni na wilaya ya Kati Unguja. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2025-26 serikali inaendelea na ujenzi wa ofisi ya uhamiaji wilaya ya Kusini Unguja, na inategemea kuanza ujenzi wa ofisi ya uhamiaji wilaya ya Kaskazini B Unguja. Aidha, upo mpango mahususi wa kutenga fedha kila mwaka kwa ajili ya ununuzi wa viwanja vya ujenzi wa ofisi za uhamiaji katika wilaya tano za Zanzibar zilizobakia, ikiwemo wilaya ya Magharibi A Unguja. Katika bajeti ya mwaka 2026-2027 serikali kupitia idara ya uhamiaji imetenga jumla ya shilingi milioni 600 kwa ajili ya ununuzi wa viwanja katika wilaya hizo. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
10: Asante Mheshimiwa Spika kwa majibu ya ufasaha na yenye matumaini. Kwa kuwa nchi inatarajiwa kuwa na mashindano ya AFCON na bado yako maeneo muhimu hayana majengo ya ofisi ya uhamiaji, je, serikali ina mpango gani wa kukabiliana na wimbi la wageni katika nchi? Asante Mheshimiwa
15: Waziri.
9: Asante Mheshimiwa Spika, nimshukuru sana Mheshimiwa Salum kwa swali lake la nyongeza na ni muhimu, na napenda tu kumjulisha kwamba kama nilivyojibu swali la msingi kwamba serikali ina mpango wa kununua viwanja kwa lengo la kuongeza ofisi za wilaya, si tu kwa Zanzibar lakini hata kwa upande wa Tanzania bara vile vile. Lakini kwa katika swala lake la msingi la kwamba kwa kuwa tunakabiliana na AFCON mwaka 2027, Mheshimiwa Spika, nataka nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba Wizara ya Mambo ya Ndani kupitia idara ya uhamiaji Zanzibar, idara ya uhamiaji Tanzania, imejipanga kuhakikisha kwamba inaweka madawati katika maeneo yote ya kuingilia wageni ndani ya nchi, ili kuhakikisha kwamba wageni wote wanaokuja nchini kwa ajili ya AFCON hawatapata tabu. Sambamba na hilo, Mheshimiwa Spika, nataka nimhakikishie vile vile Mheshimiwa mbunge kwamba Wizara ya Mambo ya Ndani kwa kushirikiana na Wizara ya Habari, Sanaa na Michezo tutahakikisha kwamba tunaratibu wageni hao ili kusudi wakiingia pia wasipate usumbufu wa aina yoyote. Mheshimiwa Spika, kama Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi alivyotoa taarifa katika hotuba ya bajeti, alieleza kwamba miongoni mwa mikakati ya idara ya uhamiaji ni kuhakikisha kwamba tunafunga mfumo maalum wa APIS, kwa maana Advanced Passenger Information System, ili pia kuweza kupata taarifa za wageni wanaotaka kuja nchini kabla ya kuingia, kwa lengo la kurahisisha changamoto wakati wa kuingia nchini. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
15: Mheshimiwa Adonis.
11: Nashukuru Mheshimiwa Spika kunipa nafasi kuuliza swali dogo la nyongeza. Halmashauri ya wilaya ya Muleba imetenga eneo na kutoa hati kwa idara ya uhamiaji kwa ajili ya kujenga ofisi ya uhamiaji ya wilaya ya Muleba. Je, ni lini serikali itatoa fedha kwa ajili ya kujenga ofisi hiyo?
9: Mheshimiwa Spika, nimshukuru sana Mheshimiwa mbunge wa Muleba kwa hoja yake ya ujenzi wa ofisi ya wilaya katika eneo la Mleba. Mheshimiwa Spika, tumetenga fedha na tunaendelea kutenga fedha. Mwaka jana tulitenga, mwaka huu wa fedha tumetenga bilioni 9 kwa ajili ya ujenzi wa ofisi za wilaya, ambapo tuna wilaya 3 kwa sasa tunaendelea na ujenzi, na mwaka wa fedha wa 2026-27 nao tumetenga kwa ajili ya kuendelea na ujenzi huo. Nataka nimhakikishie mheshimiwa mbunge kwamba tutahakikisha ofisi hiyo inajenga kwa kadri ya hali ya fedha itakavyopatikana katika bajeti.
15: Mheshimiwa Desturi Kiswaga.
2: Mheshimiwa Spika,
0: swali linasema, je, lini mradi wa maji wa Lutale Lange utaanza kujengwa kwa kuwa usanifu umekamilika?
2: Mheshimiwa Spika, nilibonyeza kwa ajili ya namba 614, hilo sina swali.
15: Asante. Mheshimiwa, tunaendelea wizara ya maji. Mheshimiwa Bonaventura Desteri Kiswaga.
0: Mheshimiwa, swali la Mheshimiwa Bonaventura Desteri Kiswaga linalouliza lini mradi wa maji Lutale utajengwa linajibiwa na naibu waziri mhandisi Kundu Mathew.
12: Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya waziri wa maji naomba kujibu swali la Mheshimiwa Bonaventura Desdale Kiswaga, mbunge wa jimbo la Magu, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali inaendelea na kutafuta fedha zaidi ya shilingi bilioni 26 kwa ajili ya kuanza utekelezaji wa mradi wa maji Lutale Lange kupitia chanzo cha maji cha Ziwa Victoria uliopo wilaya ya Magu mkoani Mwanza. Miongoni mwa kazi zinazotarajiwa kutekelezwa kupitia mradi huo ni pamoja na ujenzi wa dakio intake lenye uwezo wa kuzalisha maji lita milioni 6 kwa siku, ujenzi wa mtambo wa kutibu maji lita milioni 5.5 kwa siku, ujenzi wa nyumba mashine ya kusukuma maji booster station, ujenzi wa matenki matano yenye jumla ujazo wa lita milioni 4.5, urazaji wa mabomba umbali wa kilomita 150, ujenzi wa vituo 67 vya kuchota maji sambamba na uunganishaji wa huduma ya maji majumbani kwa wateja 2500 sanjari na taasisi 23 za umma, zahanati pamoja na shule. Mheshimiwa Spika, mradi huo unalenga kunufaisha zaidi ya wananchi 77794 wanaoishi katika vijiji kwenye kata 4 zenye vijiji 9 vya Lutale, Itandula, Langi, Sese, Kageye, Matale, Shilingwa, Ihushi pamoja na Ihayabuyaga. Mheshimiwa Spika.
2: Mheshimiwa Spika, nishukuru kwa majibu ya serikali. Mradi huu ni mradi muhimu sana, na swali moja tunanyongeza, ni mradi muhimu sana ambao wananchi ni 77 hawana maji, na kwa sababu serikali imejielekeza kwenye bajeti hii ambayo tunakwenda kuianza kukamilisha miradi vipolo, nini kauli ya serikali kuweka fedha kwenye bajeti ya 2728 ili wananchi hawa waweze kupata maji?
12: Mheshimiwa Spika, napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Bonaventura Kiswaga, mbunge wa Magu, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, pamoja na kwamba serikali imekamilisha usanifu na kwamba inatafuta fedha, sambamba na hapo kwamba hatujaiweka kwenye bajeti ya 2627, nitambue kazi kubwa ambayo imeendelea kufanywa na Mheshimiwa Kiswaga katika jimbo la Magu kuwapigania na hatimaye kupata miradi 6 ambayo inaendelea ndani ya jimbo la Magu ambayo ina gharama ya zaidi ya bilioni 18, miradi ikiwemo ya Rugei Kigangama, Nyanhanga Iseni, Sogani Mwamabanza, Misungi Rumeji, Mahaha pamoja na Sora Bubinza. Hii ni kazi kubwa sana ambayo imefanywa na Mheshimiwa mbunge Mheshimiwa Bonaventura Kiswaga kwa kushirikiana na serikali na kwa kumwomba Mheshimiwa Rais kuidhinisha fedha zaidi ya bilioni 18. Mheshimiwa Spika, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, kazi kubwa imeshafanyika ya usanifu. Sasa serikali inamwaahidi kwamba itaingiza kwenye bajeti ya mwaka 2728 ili mradi huu uanze kutekelezwa na kwenda kunufaisha wananchi wapatao 77,000. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika.
15: Mheshimiwa Dr. Johannes.
13: Nashukuru Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali moja au mawili ya nyongeza. Mheshimiwa Spika, katika jimbo la Ruvuma Magharibi kuna mradi mkubwa sana wa Lunyasambu wa bilioni 6. Serikali ya awamu ya 6 imeweza kulipa bilioni 3. Imebaki bilioni 3 na mradi umefikia 52%. Lakini Mheshimiwa Spika, unavyoongea mradi umesimama. Naomba kufahamu serikali itapeleka lini bilioni 3 iliyobaki ili kuwafanya wale wananchi wa Lunyasambu wanaoteseka na kupata changamoto ya afya kutokana na mkora hii.
14: Mheshimiwa Spika, nampenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Daktari. Kama ambavyo ameliuliza, ni kweli kabisa tunafahamu kuna uwekezaji mkubwa sana wa serikali ya awamu ya 6 na kwamba anachohitaji

0: Kaunga hazina maji, Mheshimiwa Speaker. Mheshimiwa Naibu Waziri, anza kaniambia nini mpango wa serikali watu kupata maji safi na salama ya kunywa? Asante.
1: Mheshimiwa Speaker, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Itala, mbunge wa Talima vijijini. Kama Mheshimiwa Speaker, kwanza kabisa nimpongeze Mheshimiwa Waitara. Tulishakutana Duasa pale, tukakaa tukakubaliana, tukaweka vipaumbele. Kuna miradi ambayo itapitiwa na mradi mkubwa wa Ziwa Victoria Lori Talime, lakini na vijiji ambavyo tulikubaliana kwamba tutaviingiza kwenye bajeti na tukaviingiza, lakini kuna vijiji vingine tukakubaliana kwamba tutaviingiza katika bajeti ijayo. Kwa hiyo nimtoe hofu, yale ambayo tumekubaliana kwa maslahi ya wananchi wa Talime vijijini, serikali ya Daktari Hassani itatekeleza kwa vitendo. Nakushukuru sana Mheshimiwa Speaker.
2: Mheshimiwa Eric.
3: Mheshimiwa Speaker, kata ya Maisome, jimbo la Buchosa, yenye vijiji vya Kisaba, Kanoni na Buskimbi haina mradi wa maji na wananchi wake wanaongoza kwa kuliwa na maji. Je, serikali ni lini itasanifu mradi wa maji na hatimaye kuleta fedha kwa ajili ya ujenzi wa mradi wa maji kata ya Maisome?
2: Waziri.
1: Mheshimiwa Speaker, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Eric Shigongo, mbunge wa Buchosa, kama ifuatavyo. Natambua kazi kubwa anayoifanya Mheshimiwa Eric Shigongo, na kweli imekuwa ni kiu yake ya maeneo haya na hasa huu mradi ambao ameusema. Ni kweli kabisa kwamba sasa hivi kipaumbele cha serikali ni kuendelea kumalizia miradi ambayo ni vipolo, ili sasa tuanze miradi mingine badala ya kujaza miradi ambayo fedha zake zinakuwa hazipo. Kwa hiyo nimtoe hofu, tutaweka kwenye utaratibu wa kuingiza katika miradi ambayo tutaifanyia usanifu, na baada ya hapo serikali itatafuta fedha kwa ajili ya kutekeleza huo mradi ambao ni mradi muhimu sana kwa wananchi wa jimbo la Buchosa. Nakushukuru sana Mheshimiwa Speaker.
4: Asante sana Mheshimiwa Speaker kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali dogo la nyongeza. Kwa kuwa katika wilaya yetu ya Kilolo kuna baadhi ya shule za msingi, shule za sekondari hazina miradi ya maji, kwa hiyo nilipofanya ziara katika kata ya Maenge nimekuta bado watoto wanabeba ndoo umbali mrefu kutafuta maji. Je, nini mpango wa serikali kuhakikisha kwamba shule zote zinapatiwa visima vya maji?
2: Mheshimiwa Waziri.
1: Mheshimiwa Speaker, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Daktari Lita Kabati, mbunge wa Kilolo, kama ifuatavyo. Nianze kwa kumpongeza kwa kazi kubwa sana wanaoifanya kwa wana Kilolo, na ninatambua swala kama hili aliliongelea kwenye ziara ya Mheshimiwa Waziri Mkuu tulipokuwepo kule Kilolo, lakini pia tunayo maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kuwa sisi Wizara ya Maji tukishirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI tutakaa kwa pamoja na kubainisha mahitaji ya taasisi zote za umma ikiwepo zahanati pamoja na shule. Lengo ni kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu wasiende mashuleni kwa ajili ya kwenda kutafuta maji, waende mashuleni kwa ajili ya kwenda kusoma, na wagonjwa wanapoenda hospitalini wasiende kupata magonjwa, waende kutibiwa, kwa sababu kuna mazingira wezeshi ya usafi unaostahili ili huduma ina. Kwa hiyo ni mtoe hofu Mheshimiwa mbunge, tutalifanyia kazi kwa kutekeleza maelekezo ya Waziri Mkuu na falsafa ya Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuendelea kuwatua wakina mama ndoo kichwani na wanafunzi kuhakikisha kwamba wanasoma katika mazingira yaliyo rafiki zaidi. Asante sana Mheshimiwa.
2: Mheshimiwa Shayo.
5: Nashukuru sana Mheshimiwa Speaker kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Niipongeze na kuishukuru sana serikali. Mji wa Moshi una maji safi na salama takribani 100%. Changamoto yetu ni mfumo wa maji taka. Ni serikali itakamilisha mfumo wa maji taka Moshi mjini.
2: Waziri.
1: Mheshimiwa Speaker, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Ibrahim, mbunge wa Moshi mjini, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Speaker, nikiri kwanza kwamba Mheshimiwa Ibrahim, wiki tatu na kujadili kuhusu swala la mfumo wa maji taka, na tulikubaliana na mimi nikawasiliana na wataalamu wetu walioko Moshi, tumekubaliana kwa pamoja kwamba mfumo wa maji taka, maji safi yanapozalishwa tunapata 80% kuzalisha maji taka. Kwa hiyo maji taka ni lazima yaondoshwe katika makazi ya watu ili kuweka mazingira rafiki ya kiafya. Nimtoe hofu, mradi huu tunaenda kukamilisha na serikali imejizatiti kupeleka fedha kwa ajili ya mradi huu. Nakushukuru sana Mheshimiwa Speaker.
2: Mheshimiwa Msukuma.
6: Nakushukuru sana Mheshimiwa Speaker kwa kunipa nafasi na mimi niweze swali la nyongeza. Mradi wa maji ulioko katika kata ya Ruwezera ni mradi mkombozi wa

0: makao makuu ya halmashauri Nzera, lakini kata ya Bugarama, kata ya Isurubutuni na kata ya Rubanga kwa ujumla, na kata hizi zote hazina maji, na nimeshaahidi zaidi ya mara nne mara tano na nimekuwa na mheshimiwa waziri, lakini unaenda kwa kusuasua. Je, uko tayari kuambatana na mimi baada ya bunge hili ili tukafanye mkutano wa hadhara waeleze wananchi wa jimbo langu?
1: Waziri.
2: Mheshimiwa Spika, napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Joseph Kosheku Msukuma, mbunge wa Geita, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali imejizatiti na dhamira ya serikali ni kuwatumikia Watanzania, na sehemu ya Watanzania wawakilishi wake ni waheshimiwa wabunge. Watanzania wamezungumza, Watanzania wa Geita wamezungumza, na sisi serikali tumesikia. Niko tayari kutimiza majukumu hayo ya kwenda kufanya mkutano wa na mheshimiwa mbunge ili tuweze kutatua changamoto ambazo zitajitokeza. Asante sana mheshimiwa spika.
1: Mheshimiwa, tuendelea. Mheshimiwa Isaya Mgurumi.
3: Mbunge wa Kongwa anauliza, je, serikali ina mpango gani wa kuchimba visima na kusambaza maji katika vijiji jimboni Kongwa?
4: Naomba swali langu 615 lipate majibu ya serikali.
1: Waziri.
2: Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya waziri wa maji naomba kujibu swali la Mheshimiwa Isaya Moses Ngurumi, mbunge wa jimbo la Kongwa, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, hali ya upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama katika vijiji vya wilaya ya Kongwa ni wastani wa 74%, ambapo jumla ya vijiji 76 kati ya 87 vya wilaya hiyo vimefikiwa na huduma ya maji safi na salama. Aidha, jumla ya miradi minne ya Chiranjilizi, Chamkoroma, Makole, Ijaka pamoja na Masinyeti inaendelea na utekelezaji katika hatua ya wilaya hiyo inayolenga kunufaisha vijiji vitano vya Chiranjilizi, Chamkoroma, Makole, Ijaka na Masinyeti. Vile vile katika mwaka wa fedha 26/27 serikali itachimba visima vitatu katika vijiji vya Robilo, Muungano ya Songambele pamoja na Sirale kwa lengo la kufikisha huduma maji kwenye maeneo hayo. Mheshimiwa Spika, mpango wa serikali ni kuhakikisha vijiji 1575 ambavyo havijafikiwa na huduma maji kote nchini vinafikiwa na huduma ya maji ifikapo 2030, ikiwemo vijiji 11 vya Zoisa, Majawanga, Robilo, Soiti, Sirwa, Saigoni, Makutupa, Masena, Muungano, Silale pamoja na Mbagirwa vilivyopo wilaya ya Kongwa mkoani.
1: Mheshimiwa Isaya.
4: Mheshimiwa Spika, kwanza nipongeze Mheshimiwa Rais kwa jitihada alizozifanya za kutupatia Kongwa maji. Nashukuru sana majibu ya serikali aliyetoa Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Spika, katika vijiji 11 ambavyo vina shida ya maji, mimi kwangu na vijiji 74, lakini vijiji 11 vina hali mbaya sana. Hatuwahi kuona maji ya bomba tangu uhuru. Vijiji hivyo ni Soiti, Saigoni, Silali, Muungano, Masena, ipo Zoisa, ipo Njoge, ipo Lejuru, ipo Majawanga, ipo na hiyo Mbagirwa. Vijiji hivi tumejitahidi, tumepata
1: sosia pamoja na Makutupa.
4: Makutupa, samahani. Asante sana. Vijiji hivi tumejitahidi, tumepata sosi za maji, tumepata sosi 19. Katika sosi moja tumeambiwa kuchimba kisima ni milioni 20, tumepata gharama ni milioni 380, lakini kuna chanzo kimoja cha mseta wakati wa mvua nyingi kilizolewa na maji kaondoka, kwa hiyo watu hivi wanachota bondeni, kwa hiyo kuna shida. Kwa hiyo tukaleta bajeti yetu ya milioni 410, lakini tumefika hapa tumeambiwa kama mwaka huu hatutaingizwa kwa sababu bajeti haita inaangalia miaka ya bajeti nyuma. Kwa hiyo mwaka huu wamesema tusimame, lakini tumepata mfadhili kwamba iko tayari kutusaidia, lakini mpaka tuchimbe hivyo visima. Kwa hiyo nilikuwa naiomba serikali itusaidie hiyo milioni 380 ya kuchimba visima na shilingi milioni 30 ya kile chanzo kimoja cha mseta. Wakitusaidia hivyo, tutakuwa tuko mahala pazuri. Mheshimiwa mwenyekiti, swali la speaker. Ningeomba nijue
1: swali la pili sitari Mheshimiwa Isaya.
4: Naam,
1: swali la pili sitari.
4: Ha, swali la pili sasa. Ningeomba chanzo cha mseta nijue kimefikia wapi katika. Asante Mheshimiwa.
5: Mheshimiwa Speaker, napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Isaya Moses Mgurumi, mbunge wa jimbo la Kongwa, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Speaker, ulizie nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa mbunge kwa ufuatiliaji wa karibu wa miradi inayoendelea kutekelezwa ndani ya jimbo lake. Na kama nilivyojibu katika jibu la msingi, ni kweli kabisa kuna vijiji 11 ambavyo havina kabisa huduma rasmi ya utoaji wa huduma ya maji safi na salama. Na natambua kwamba hiki ndio ndoto ya Mheshimiwa mbunge ya kuona kwamba wananchi wake wanapata huduma ya maji safi na salama, ikiwemo kijiji cha Makutupa kama ambavyo Mheshimiwa Speaker umesema. Lakini katika jambo msingi, tunavyo vijiji vitatu katika hivi vijiji 11 ambavyo tayari tumeviingiza kwenye utaratibu wa kupatiwa huduma ya maji safi na salama kulingana na mradi unaoendelea. Katika vijiji 11 vinabaki vijiji 8. Tunatambua tayari umeshabainisha maeneo 19 ya vyanzo ambavyo tunaweza kuvitumia. Ninakuahidi Mheshimiwa mbunge, tutatuma timu yetu wakafanye uthamini, wakahakikishe kwamba baada ya kubaini vile vyanzo, basi tuone namna gani magari yetu ambayo Mheshimiwa Rais alinunua kwa ajili ya kuchimba visima hivyo, ili wananchi wako wa Kongo wapate huduma ya maji safi na salama. Lakini pia tunafahamu kwamba kuna shirika la Water Mission ambalo limekuahidi serikali baada ya kuchimba visima wao watakuja kutengeneza miundombinu ya kusambaza maji. Sisi serikali tutahakisha kwamba hili tunalichukua kwa uzito stahiki, ili kuweza kushirikiana na wadau wa maendeleo wanapoonyesha dhamira ya dhati kushirikiana na serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Ni kutoa hofu, hilo tutalifanyia kazi. Lakini jambo jingine, Mheshimiwa Speaker, swala la chanzo hiki cha mseta. Mheshimiwa mbunge alishakuja last week akaniambia kuhusu swala hili kwamba chanzo kile kimepitiwa na wingi wa maji ambao ulikuwa umejitokeza, chanzo hiki hakiwezi kufanya kazi, na wakabainisha kwamba wanahitaji milioni 30. Mheshimiwa Speaker, kwa serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan, milioni 30 sio kitu chochote. Ninamwelekeza DG wa Ruasa aweze kutoa fedha milioni 30 kwa ajili ya kwenda kukirekebisha chanzo hiki, ili wananchi waliokuwa wananufaika na maji haya wahakikishe kwamba uendelevu wa huduma ya maji safi na salama unaendelea kupatikana kwa wananchi hao. Mheshimiwa Speaker, naomba kuwasilisha.
1: Asante Mheshimiwa Engineer Kija.
6: Asante Mheshimiwa Speaker. Mheshimiwa Speaker, kwanza nikupongeza Mheshimiwa Waziri kwa majibu yako mazuri, na wewe ni mfuatiliaji. Tumekuwa tukipata shida sana ya maji katoa, lakini sasa yanatoa kwa sababu ya ufuatiliaji wako. Tunakupongeza sana kwa hilo. Lakini Mheshimiwa Speaker, Mheshimiwa Waziri, kuna kata moja inaitwa Nyamulolero inapata shida sana kupata maji safi na salama. Je, uko tayari kwenda katika kata ya Nyamulolero katika jimbo la Katoro ili kuona namna gani wananchi wa kata ya Nyamulolero wanaopitiwa na bomba la maji linaloenda GGM na jiji wamechukua maji yale, lakini wale wananchi wa eneo lile hawanufaiki, tukafika ukaona na kuwasaidia ili waweze kupata maji safi na salama?
1: Mheshimiwa Waziri.
5: Mheshimiwa Speaker, napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Ntemi, mbunge wa Katoro, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Speaker, ni kweli kabisa. Kwanza nimpongeze Mheshimiwa mbunge kwa kutoa mrejesho baada ya kutoa changamoto ile. Nilielekeza wataalamu wetu na wakampigia simu wakashirikiana na tukatatua changamoto hiyo ya maji. Na nikutoe hofu kwa spidi hiyo hiyo, tutahakikisha kwamba tunashirikiana, na mimi niko tayari kuongozana na wewe kwenda mpaka Tolo ili kwenda kuona namna ambavyo tunaweza kufanya kutatua changamoto. Lakini kabla ya hapo, Mheshimiwa Speaker, swala ni kwamba wananchi wanahitaji huduma maji safi na salama. Na kama kuna changamoto, kwa sababu bunge bado halijaahirishwa, nitumie fursa hii kuwaelekeza wataalamu wetu waanze kufanya uthamini wa eneo husika, tuone fedha kiasi gani zinahitajika, tuone namna gani tutatafuta hizo fedha, ili wananchi wa hapo wasisubiri ziara ya Mheshimiwa Waziri. Tunachohitaji ni kwamba miradi itekelezwe na wananchi waweze kupata huduma ya maji safi na salama, na baada ya wiki moja tutakupatia jibu nini tumefikia hatua gani ili kuhakikisha kwamba wananchi wako wanapata huduma ya maji safi na salama. Asante sana Mheshimiwa Spika.
1: Matiko.
7: Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa fursa na mimi kuuliza swali. Mheshimiwa Spika, wakati serikali ikiendelea na utekelezaji wa mradi mkubwa wa maji kutoka Ziwa Victoria ambao tunatarajia kuwa na suluhisho la kudumu kwa wananchi wa Tarime, mji wa Tarime, maeneo mengi hasa ya pembezoni na taasisi muhimu za umma kama vile shule, vituo vya afya na zahanati wana uhaba mkubwa wa maji. Je, serikali iko tayari sasa kuchimba visima kwa udharura katika kata ya Nkende, Nyandoto, Kenyamanyoli na Kitale ili wananchi wale na taasisi hizi waweze kupata huduma hii ya maji wakati kusubiria mradi mkubwa kutoka Ziwa Victoria?
1: Mheshimiwa Waziri.
5: Mheshimiwa Spika, anapenda kujibu swali la Mheshimiwa Esther Matiko, mbunge wa Tarime mjini, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, cha kwanza kabla sijasema kwamba serikali iko tayari kuchimba visima ni kwamba tutatumia wataalamu wetu, wataenda kufanya tathmini kujiridhisha iwapo tunahitaji kuchimba visima ama kutumia vyanzo vilivyopo na kufanya extension katika maeneo ambayo Mheshimiwa mbunge anahitaji. Na kama italazimika kuchimba visima, tutafanya hivyo. Lengo letu ni moja tu, kutimiza dhamira ya serikali ya kuhakikisha kwamba wananchi wa Tarime mjini wanapata huduma ya maji safi na salama, hasa maeneo ya pembezoni ambayo Mheshimiwa mbunge ameyabainisha. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika.
1: Mheshimiwa Ezra.
8: Asante sana Mheshimiwa Spika kunipa nafasi na mimi pia. Tumefanya mradi mkubwa sana wa maji katika kata ya Nyakahura wenye takriban bilioni 1 na milioni 400. Kwa ni breakthrough kubwa, tunashukuru sana serikali. Lakini chanzo cha maji pale Nyakahura bado hatuna umeme. Maana kutumia sola kwenye mradi mkubwa wenye watu 1058 ni ngumu. Tuleta barua ya maombi milioni 48 karibu na 900 na mpaka sasa hatujapatiwa pesa hiyo. Kwa ni nini kauli ya serikali kuhusu kupata pesa ili tukaunganishe ule mradi sasa uhudumie watu wengi ambao wamepelekewa pesa na serikali ya awamu ya sita ili waweze kupata yale maji yaliyokusudiwa?
1: Mheshimiwa Waziri.
5: Mheshimiwa Spika, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Engineer Ezra, mbunge wa Biharamulo, kama ifuatavyo. Kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa mbunge, amepambana na kuna mradi mmoja unakuja wa zaidi ya bilioni 100 na kitu unakuja katika eneo lake kutoka chanzo cha Ziwa Victoria. Lakini tunatambua kwamba kabla ya mradi huu hujakamilika tunayo miradi midogo midogo, na lakini ni kutoa hofu kama ambavyo tulisema bajeti yetu kipaumbele chetu ni kumalizana na miradi yote ambayo inaendelea, na huo mradi ni sehemu ya huo mradi. Ni kutoa hofu, nitaushughulikia kuhakikisha kwamba mradi huu unakamilika, lakini pia na wewe tunaamini kwamba utaendelea kutupatia taarifa na mrejesho pale serikali inapoendelea kutimiza ahadi yake. Asante sana Mheshimiwa Spika.
1: Mheshimiwa, tunaendelea Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Mheshimiwa Mahawanga.
3: Swali linauliza, je, kuna mpango gani maalumu wa kuwawezesha wanawake kupata mitaji, mafunzo na masoko? Ni swali hilo la Mheshimiwa Janet Elias Mahawanga kuelekea Wizara ya Maendeleo ya Jamii, na Naibu Waziri Mhandisi Mary Priska Mahundi anajibu.
9: Asante Mheshimiwa Spika. Serikali inatumia mipango mbalimbali ya kuwawezesha wanawake kupata mitaji, mafunzo na masoko kupitia programu zilizopo kwenye wizara za kisekta na mamlaka ya serikali za mitaa, zikiwemo utoaji wa mikopo ya 10% ya halmashauri na mfuko wa maendeleo ya wanawake ambayo hutoa mafunzo ya uboreshaji wa thamani za bidhaa za wanawake kabla ya kupewa mikopo, kwa kuwaunganisha na SIDO, VETA na kushirikiana na asasi za kiraia. Utekelezaji wa programu ya jenga, programu za jenga kesho yako BBT kwenye kilimo, mifugo na nyuki, lakini vile vile programu zinazoendeshwa na kusimamia na STAMICO kwenye uwezeshaji wa wanawake kwenye madini. Huduma jumuishi za kifedha chini ya benki kuu zilizounganishwa na huduma ndogo ndogo za fedha kupitia SACCOS na vikoba, ambazo ni kati ya programu maalum za kuwawezesha mitaji na masoko kwa wanawake.
1: Mheshimiwa Mahawanga.
10: Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa majibu mazuri ya serikali, lakini nilikuwa na maswali madogo mawili. Swali la kwanza, je, serikali inachukua hatua gani kuhakikisha wanawake wanakuwa sehemu ya kupata zabuni na manunuzi ya umma ili kujiimarisha kiuchumi? Lakini swali la pili, ni lini serikali itaanzisha mfumo wa kidigitali utakaounganisha wanawake wajasiriamali na fursa za mafunzo, mitaji na masoko nchini?
9: Asante Mheshimiwa Spika, nipende kwa moyo wa dhati kabisa kumpongeza sana Mheshimiwa Janet Mawanga kwa kuwa kinara wa kufuatilia masuala mazima ya uwezeshaji uchumi wa wanawake, na amekuwa msimamizi mzuri sana hata wa vikundi vya kuhakikisha wanawake wanapata mitaji. Mheshimiwa Spika, swali lake la kwanza anasema hatua gani kuhakikisha wanawake wanapata sehemu za zabuni za manunuzi kwa umma ili kuwaongezea uwezo wao kiuchumi. Mheshimiwa Spika, serikali tayari inachukua hatua mbalimbali kuona kwamba wanawake wananufaika na zabuni, na katika hili serikali inaendelea kutekeleza masharti ya sheria ya ununuzi wa umma sura ya 410 ambayo inatenga 30% kwa ajili ya makundi maalum kwa maana ya wanawake, vijana na wazee, na lengo lake kubwa ni katika kuongeza ushiriki wa makundi haya katika shughuli za kiuchumi. Lakini vile vile Mheshimiwa Spika, katika kuhakikisha wanawake wananufaika kikamilika na fursa hii, serikali imechukua hatua mbalimbali ikiwemo kushirikiana na mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA katika kutoa mafunzo kwa maafisa maendeleo ya jamii wetu zaidi ya 978 kata zote nchini. Lengo ni kuona kwamba maafisa hao wa maendeleo ya jamii sasa wanashuka kule chini, wanatoa elimu kwa wanawake na vijana na kuhakikisha kwamba wanapewa mafunzo ya kielektroniki kwa kuhakikisha wanaweza kuingia kwenye mfumo wa manunuzi ya umma kwa maana ya National E-Procurement System of Tanzania NEST. Lakini vile vile wakishafanikiwa kupata mafunzo haya wanaweza kushiriki kikamilifu katika zabuni zinazotolewa na taasisi za umma. Lakini vile vile serikali tunaendelea kuwezesha ushiriki wanawake katika zabuni za serikali, ambapo hadi sasa zaidi ya bilioni 17 vikundi vya wanawake 539 vimeweza kunufaika, na hii yote ni jitihada ya serikali ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kuona kwamba wanawake hawaachwi nyuma. Lakini tunapongelea 30% PPRA vijana pia wameshanufaika, zaidi ya vikundi 853 milioni 20 zimetoka. Kwa hiyo serikali tayari inachukua hatua. Mheshimiwa Spika, swali lake namba mbili ameuliza serikali lini itaanzisha mfumo wa kidigitali unaounganisha wanawake wajasiriamali na fursa za mitaji, mafunzo na masoko nchini. Mheshimiwa Spika, kama tunavyofahamu sasa hivi dunia iko kiganjani na wanawake wamekuwa mstari wa mbele katika kuona kwamba wanaingia katika majukwaa mbalimbali ili waweze kushiriki kikamilifu kufanya biashara hizi kidigitali, na sisi kama serikali tunafanya kazi na mashirika yasiyo ya kiserikali katika PPP kuhakikisha wadau mbalimbali pia wa maendeleo na sekta binafsi wanaweza kuanzisha mifumo ya kidigitali inayounganisha wanawake. Kwa mfano, tuna app mbalimbali, tuna app nyingi sana ambazo zinatumika wanawake kupata masoko na wateja wapya. Kwa mfano, app ya Kibubu, Kibubu app. Hii Kibubu app inafanya kazi nzuri sana, ni ya kaka yetu David Chacha, ambaye ukiingia pale kwenye mtandao tamkuta yeye, kazi yake kubwa ni kuhakikisha wanawake wale ambao hawana mitaji ya kuweza kukodi vyumba vya biashara, basi wanafanya biashara mtandaoni. Yeye wewe kama umesindika pilipili, umesindika spices, umesindika chochote, ama unauza dagaa, ukiingia kwenye app yake yeye anakutafutia soko. Unaweza ukafanya biashara hii ndani na nje ya nchi. Lakini tuna e-soko ambayo inatekeleza serikali inatekeleza kwa kupitia ushirikiano wa chama cha wafanyabiashara wanawake WCC, na katika hili wanawake wengi wajasiriamali wanapata fursa ya kutangaza bidhaa zao, huduma zao, lakini vile vile wanajifunza stadi za biashara na ujasiriamali. Tuna app na tuna watu wengi sana mitandaoni yetu, duka huru anawezesha wanawake, wanaweza kutengeneza content, wanauza biashara zao kupitia status zao za simu, wanatangaza biashara kupitia jukwaa lake, lakini vile vile wanaongezewa uwezo wa kuona kwamba wanaweza kupata wateja wapya.
11: Mheshimiwa Suma, Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa swali dogo la nyongeza. Ninaishukuru sana serikali jinsi ambavyo imeendelea kutoa fedha 10% kwenye vikundi. Mheshimiwa Spika, baadhi ya wanawake wa mkoa wa Mbeya hawana uelewa wenye tija namna ya kufanya biashara zao. Sasa je, ni lini serikali itawawezesha maafisa maendeleo wa mkoa wa Mbeya ili waweze kuzifikia wilaya ya Kyela, Lungwe, Chunya, Mbarali, Mbeya Jiji na Mbeya DC pamoja na Mbarali ili waweze kutoa semina kwenye mkoa wa Mbeya? Asante Mheshimiwa
12: Waziri.
13: Asante Mheshimiwa Spika, kwa dhati ni kupongeza sana Mheshimiwa Suma Fyandomo, dada yangu, mbunge mwenzangu kutoka mkoa wa Mbeya. Maafisa wetu wa maendeleo ya jamii wamepatiwa elimu hii na wanaendelea kupatiwa, na ni moja ya mipango ya wizara kuhakikisha kwamba mikoa yote tutakwenda kuifikia, kuona kwamba wanawake wote wanapata uelewa, wanapewa elimu, wanaonyeshwa fursa. Lakini kwa wale ambao watashindwa kujiwezesha wao wenyewe kuona kwamba wanatekeleza na kutimiza vigezo vya kupata hii mikopo ya 10%, maafisa maendeleo yetu ya jamii watawasaidia kuhakikisha kwamba wanakidhi vigezo ili waweze nao kunufaika na mkopo huu wa 10%. Asante Mheshimiwa Spika.
12: Asante Mheshimiwa Shadi, ajiandae Mheshimiwa Nyoka.
14: Asante sana Mheshimiwa Spika. Kwanza nianze na kupongeza wizara hii kwa kuhakikisha natufanya wanawake sote tunang'ara. Hongereni sana kwa kazi nzuri. Mheshimiwa Spika, bado kuna malalamiko kwa baadhi ya vikundi vya wanawake ambao wanasubiri kuwezeshwa, ambao wameshamaliza taratibu zote za kujisajili na kupatiwa mafunzo. Je, wizara kama wizara mnalitambua hili? Na kama mnalitambua, mna mkakati gani wa kuanza na hawa wanawake kabla tujaendelea kusajili vikundi vingine? Asante.
12: Mheshimiwa Waziri.
13: Asante Mheshimiwa Spika. Nipende kumpongeza Mheshimiwa Mariam kwa kuendelea kufuatilia na kufanya kazi nasi, na nikushukuru kwa pongezi. Unatutia moyo tuendelee kuchapa kazi. Mheshimiwa Spika, tunafahamu malalamiko haya, tunapokea simu nyingi, lakini vile vile tunaendelea na ushirikiano na wenzetu wa TAMISEMI kupitia wakurugenzi kuona kwamba malalamiko haya yanafanywa kazi. Mimi nipende kumtolea mfano mkurugenzi wa halmashauri ya Mbeya Jiji, anafanya kazi nzuri. Malalamiko yalikuwa mengi, lakini ndugu yetu kijaji ameyafanyia kazi. Kwa hiyo hatua mbalimbali zinaendelea kuchukuliwa kuhakikisha wote waliokidhi vigezo wananufaika na hizi fedha, kwa sababu ndio dhamira ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuona kwamba wanawake wote tunaweza kuwafikia, vijana pamoja na watu wenye ulemavu. Asante sana.
12: Mheshimiwa Kombani, Mheshimiwa Nyoka, nao umejitoa kwenye mtandao. Mheshimiwa Nyoka, nao umejitoa. Mheshimiwa Nyoka.
15: Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Je, serikali ina utaratibu gani wa kuhakikisha taasisi za umma zinanunua bidhaa kutoka kwa wajasiriamali wanawake?
13: Asante Mheshimiwa Spika, nikupongeze sana Mheshimiwa Nyoka kwa ufuatiliaji na kuhakikisha unawasemea wanawake vizuri ambao wamekuleta huko ndani kuwakilisha. Utaratibu wa serikali kwa bidhaa za wazawa zinatumika, sisi sote ni mashahidi, tumeendelea kusisitiza. Na Mheshimiwa Dorothy Gwajima hata katika sherehe zetu za wanawake za mwezi wa 3/8 amekuwa akisisitiza batiki ivaliwe. Hii ni bidhaa inayotengenezwa na wanawake chini kabisa kwa viwanda vidogo kabisa, na vile vile tunaendelea kuona viwanda hata vya viatu vikiwa pale Arusha, lakini hata kwenye vio vyetu vya maendeleo ya jamii hata wanawake wanaochukua mikopo, vijana wanatengeneza pia viatu. Wote endelea kuwasemea, na sisi waheshimiwa wabunge ni waombe tuweze kufanya hii kazi ya kuhamasisha katika maeneo yetu, tutumie bidhaa za kwetu, bidhaa za wajasiriamali wadogo wadogo, ili tuweze kuwakuza kiuchumi na hata mikopo tunaowapa iwe yenye tija.
12: Mheshimiwa Kombani, jiandae. Maria Mwinyi.
16: Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kuniruhusu niulize swali la nyongeza. Fursa nyingi zinazotolewa na wizara zimekuwa zikifika kwa suasua kwa baadhi ya wanawake wa mkoa wa Morogoro kutokana na ukubwa wa mkoa na pia baadhi ya maeneo kuwa magumu kufikika. Je, wizara ina utaratibu upi ambao utahakikisha kila mwanamke wa mkoa wa Morogoro anafikiwa licha ya changamoto ya umbali pamoja na miundombinu?
17: Waziri.
18: Asante Mheshimiwa Spika, nikupongeze sana Mheshimiwa Selina Kumani kwa maswali mazuri ya kujenga, na nikupongeze kwa sababu pia umekuwa kinara wa kufuatilia ukuaji wa uchumi kwa wanawake. Mheshimiwa Spika, maeneo ambayo ni mazingira magumu kufikika, sisi kama wizara tuna maafisa maendeleo ya jamii mpaka ngazi ya kata, na sasa hivi jitihada tunazozifanya ni kuhakikisha wanapata vyombo vya usafiri. Tayari tumenunua pikipiki nyingi na zimeshawaendea maafisa maendeleo wengi kwenye ngazi ya kata, na jitihada ya kuongeza pikipiki zinaendelea. Na kwa sasa hivi tuna katibu mkuu mchapakazi kakaangu Maswi, naye amelivalia njuga swala hili kutaka kuhakikisha kuona kwamba tunapata pikipiki nyingi kwa haraka, ili tuweze kuwawezesha maafisa maendeleo. Hawa maafisa maendeleo wakishawezeshwa wakiwa pale kata, wataweza kutembea kijiji kwa kijiji kuhakikisha mpaka ngazi ya kijiji wanakwenda kunufaika na hii mikopo ya 10%, na wao waweze kujikwamua kiuchumi. Lakini vile vile fursa kuzisimamia na kuhakikisha wote zinawanufaisha, tutaendelea kufanya hivyo. Mheshimiwa Mbunge.
17: Mheshimiwa Maria Mwinyi.
19: Asante sana Mheshimiwa Spika kunipa nafasi ya kuuliza swali dogo la nyongeza. Pia napenda kumpongeza naibu waziri kwa majibu yake mazuri katika wizara hii. Mheshimiwa Spika, je, serikali ina mkakati gani wa kuwaunganisha wanawake wajasiriamali katika masoko ya kimataifa ili kuongeza ushindani wa bidhaa zao?
17: Mheshimiwa Waziri.
18: Asante Mheshimiwa Spika, nikupongeze sana Mheshimiwa Maria Mwinyi kwa swali lako zuri. Na mimi nakushukuru sana kwa kunitia moyo, pongezi zako nimezipokea kuhusiana na serikali kutafuta masoko ya kimataifa kwa wanawake wetu. Tayari tuko kazini kupitia mabalozi wetu. Kupitia mabalozi wetu kwenye nchi mbalimbali, tayari wanafanya kazi kubwa sana kuhakikisha kila anayefanya biashara na anaweza kufanya mawasiliano wanaweza kufanya kutafuta wateja. Kwa hiyo kazi hii tutaendelea kusimamia na kushirikiana, na nitoe wito kwa yeyote mwenye kuona kwamba ana fursa aweze kushirikiana nasi, ili tuweze kuwasaidia Watanzania wote, wanawake wote, vijana na wazee, watu wenye ulemavu, kwa umoja wetu ili linawezekana.
17: Ndio Wizara ya Kilimo, Mheshimiwa Emmanuel John Kambai.
3: Mbunge wa Babati Mjini anauliza, je, lini serikali itajenga bwawa la umwagiliaji katika kijiji cha Nakwa kata ya Bagara Babati? Ni swali hilo la Mheshimiwa Emmanuel Kambai kuelekea Wizara ya Kilimo. Naibu Waziri Mheshimiwa David Silinde anajibu.
20: Asante sana Mheshimiwa Spika. Skimu ya umwagiliaji Nakwa iliyopo katika kata ya Bagara wilaya ya Babati imetambuliwa kuwa na jumla ya ekari 400 zinazofaa kwa kilimo cha umwagiliaji, ambapo wataalamu kutoka Tume ya Taifa ya Umwagiliaji kwa kushirikiana na ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Babati tayari wametembelea eneo husika kuanzia sehemu inayopendekezwa kwa ujenzi wa bwawa hadi mashambani na kujiridhisha kuhusu uwezekano wa utekelezaji wa mradi huo. Hatua inayofuata ni kufanya upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa mradi huo. Hivyo ujenzi wa bwawa la umwagiliaji katika kijiji cha Nakwa utaanza baada ya kukamilika kwa hatua hizo za maandalizi.
17: Mheshimiwa Emmanuel.
21: Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa majibu mazuri ya serikali. Nina maswali mawili madogo ya nyongeza. Swali la kwanza, tunashukuru serikali kutuchimbia visima 12 vyenye uwezo wa kuhudumia ekari 480 kwa ajili ya umwagiliaji. Je, ni lini serikali itapeleka solar panels, water pump na water tanks katika maeneo hayo, ili wananchi wa maeneo hayo waweze kupata huduma hiyo, wafanye shughuli zao za kilimo cha umwagiliaji? Swali la pili, Mheshimiwa Spika, taasisi za fedha nchini kama TADB, CRDB na benki zingine zimekuwa zikitoa mikopo yenye riba nafuu kwa wakulima. Je, ni mpango gani madhubuti wa serikali kwa wananchi au mwananchi mmoja mmoja mwenye utayari wa kuchimbiwa kisima ili aweze kupata huduma ya kuchimbiwa kisima na serikali katika maeneo yao, ili vifaa vingine vinavyohitajika aweze kukopa kwa kupitia taasisi hizo ili waweze kukuza uchumi wao?
17: Mheshimiwa Waziri.
20: Asante sana Mheshimiwa Spika. Nimpongeze Mheshimiwa Emmanuel Kambai, mbunge wa Babati mjini, kwa maswali mawili ya msingi, na nimthibitishie tu kwamba ni kweli tumechimba Babati visima 12 na tutaendelea kuchimba vingine. Na hatua ya sasa baada ya kuchimba, Tume ya Taifa ya Umwagiliaji ilishafanya manunuzi ya vifaa ambavyo umevitaja kama water pump pamoja na solar kutoka India, na nafikiri viko njiani vinakuja, na vikisha kuja katika visima vyote ambavyo tumechimba awamu ya kwanza, tunapeleka vifaa hivyo kwa ajili ya ile miradi kukamilika. Kwa hiyo lipo, niseme tu wala halitachukua muda mrefu, visima hivyo tutaviletea pampu pamoja na hiyo mifumo yote ya jua ili iweze kutumika. Kwa hiyo wathibitishie tu wananchi kwamba kabla ya mwisho wa mwaka huu tutakuwa tumeshakamilisha mradi huo. Lakini kuhusu mpango wa kuchimbiwa visima, kwa sasa hivi Tume ya Taifa ya Umwagiliaji, mpango tulionao tayari tuna magari karibu 20 ya kuchimba visima nchi nzima, na magari haya tumekuwa tukiyapeleka katika mikoa mbalimbali, na sehemu ya mradi wetu huko umegawanyika katika makundi matatu. Moja, kuna wale watu ambao hawana kipato kabisa, tunawachimbia visima bure kabisa ikiwemo na kuwawekea mifumo ya umwagiliaji. Lakini mbili, katika watu ambao wana kipato cha kati, wale tunawachimbia tu kisima bure, lakini ile kwa maana ya 50% atachangia. Lakini katika eneo la tatu, yani ni kama sehemu ya mfumo wa ruzuku ya kusaidia wakulima, ni eneo la tatu ni kwamba tunatoa ile 25%, yani kwamba huduma tu mojawapo ya kuchimba kisima, lakini maeneo mengine 75% atachangia mkulima. Kwa hiyo tunafanya hivyo hata bila kushirikiana na mabenki, tunafanya hivyo. Lakini kama anahitaji mikopo, kuna benki zetu TADB, tuna benki ya ushirika, lakini kwenye mabenki ya kibiashara kuna dirisha linalohusika na masuala ya kilimo, na wenyewe wamekuwa wakitoa mikopo chini ya 10%, kwa maana 9%, kwa ajili ya kuwasaidia wakulima wao. Kwa hiyo kama unahitaji usaidizi, tunaweza tukatoa. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika.
17: Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Thomas Magaga.
0: Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, jimbo la Katavi lina maeneo mengi yanayofaa kwa kilimo cha umwagiliaji, na wameshakuja watu wa Tume ya Umwagiliaji na wakafanya studies kwenye eneo la Ipwaga Masigo na Irunde, lakini kwenye bwana Ipati amekuja mpaka Consultant ashafanya studies na gharama za mradi. Je, lini serikali sasa itaanza ujenzi wa bwawa la Ipati?
20: Asante, nimshukuru kaka yangu Thomas Maganga, mbunge wa Katavi, anafahamu taratibu kwamba baada ya consultants kufanya feasibility study, hatua inayofuata ni sisi kutangaza ili sasa tupate mkandarasi na kufika hiyo site. Kwa tukishamaliza hiyo hatua, manake ataona kwamba mkandarasi, tutakwenda kusaini mkataba ili aanze kazi hiyo. Asante sana Mheshimiwa Spika.
17: Mheshimiwa Kija.
2: Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kuniona. Kwa kuwa mkoa wa Lindi una vyanzo vingi vinavyoweza kusaidia kilimo cha umwagiliaji, ningetamani kufahamu serikali imechukua hatua zipi za kuhakikisha kwamba tunatengenezewa miundombinu ya umwagiliaji ambayo itawezesha kilimo kuweza kufanya kilimo katika misimu yote, hususan kilimo cha mpunga na mboga.
20: Asante sana Mheshimiwa Spika. Nimshukuru vile Mheshimiwa Kija, mbunge wa viti maalum mkoa wa Lindi, kwa swali lake la msingi, na atambua kwamba serikali kuna miradi ambayo tunatekeleza katika mkoa wa Lindi ya umwagiliaji. Ipo ambayo tumeanza, ipo ambayo tayari tumesha saini mikataba na wakandarasi, wanasubiri tuwalipe tu ile fedha ya mwanzo, advance payment, ili ya wakandarasi waanze kazi. Ipo ambayo tunamaliza sasa hivi feasibility study kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaingia hatua ya pili ya kutangaza ili tupate wakandarasi. Kwa kazi inaendelea, lakini maelekezo ya Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha kwamba tunafanya usanifu wa kina na upembuzi ya katika mabonde yote nchini yakiwemo yale yaliyopo katika mkoa wa Lindi ili kuhakikisha kwamba tunawasaidia wakulima waweze kulima kupitia kilimo cha umwagiliaji kwa mwaka mzima. Kwa kazi inaendelea na tutaitekeleza kama ambavyo imepangwa. Asante
4: Speaker. Dr. Wilson. Asante sana Mheshimiwa Speaker kwa kuniruhusu kuuliza swali la nyongeza. Kwa niaba ya wananchi wa kata ya Buswahili, napenda kwanza kuishukuru serikali kwa kuwajengea bwawa la umwagiliaji maji mwaka 1998 katika kata ya Buswahili, na skimu ile ina ekari 5000 ambazo ni nzuri sana kwa kilimo cha mpunga. Lakini kwa sasa bwawa hilo matope yamejaa na ile mifereji imeharibika kwa kiasi kikubwa sana. Sasa swali, je, lini serikali itapeleka fedha kwa ajili ya ukarabati au ujenzi wa bwawa lingine?
20: Waziri. Asante sana Mheshimiwa Spika, ni mshukuru Dr. Maera mbunge wa jimbo la Butiama kwa swali la msingi, na bahati nzuri jambo hili alishafika ofisini kuhakikisha kwamba tunatenga fedha ili bwawa lile, kwa sababu jukumu tunaloenda kulifanya ni kuondoa ile, kwa sababu bwawa limeshajaa tope na alifanyi kazi kama mradi ambao ulivyokuwa awali. Na nimthibitishie tu kabisa kwamba timu yetu imeshamaliza kufanya study katika eneo hilo, sasa hivi wanatafuta fedha ili waweze kufika na kulirekebisha. Asante sana Mheshimiwa Spika.
4: Mheshimiwa Tendea, Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Mheshimiwa Bulaya.
3: Swali la mbunge wa Bunda mjini linauliza, je, lini serikali itakarabati malambo na majosho katika jimbo la Bunda mjini? Waziri wa Mifugo na Uvuvi anajibu.
6: Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali namba 618 la Mheshimiwa Esther Amos Bulaya, mbunge wa Bunda mjini, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali inatambua umuhimu wa kujenga na kukarabati miundombinu muhimu ya huduma za mifugo ikiwemo marambo na majosho kwa lengo la kudhibiti magonjwa yanayoenezwa na kupe na mbungo, pamoja na kuhakikisha kuwa mifugo inapata maji wakati wote. Ili kufanikisha azma hiyo, serikali imeendelea kutenga fedha kwa ajili ya ujenzi na ukarabati wa miundombinu hiyo muhimu katika maeneo tofauti nchini likiwemo jimbo la Bunda mjini. Mheshimiwa Spika, katika bajeti ya mwaka 2022-2023 Wizara ya Mifugo na Uvuvi ilitumia kiasi cha shilingi bilioni 1.57 kwa ajili ya ujenzi wa mabwawa mawili ya kunyweshea mifugo katika mkoa wa Mara, ambapo bwawa moja lilijengwa katika halmashauri ya Butiama katika eneo la Bukabwa na jingine katika halmashauri ya Bunda katika eneo la Kihumbo. Aidha, wizara ilitumia kiasi cha shilingi milioni 69 kwa ajili ya ujenzi wa majosho matatu katika halmashauri ya mji wa Bunda kwenye mitaa ya Mihale, Kizungu na Rwabu. Majosho hayo yalikamilika kwa 100% na yanaendelea kutoa huduma kwa wafugaji. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kuhakikisha kuwa inaratibu na kuhamasisha ujenzi, ukarabati na uendelezaji wa miundombinu muhimu ya huduma za mifugo katika maeneo mbalimbali nchini ikiwemo halmashauri ya Bunda kwa lengo la kuimarisha utoaji wa huduma bora za mifugo kwa wafugaji kadri ya upatikanaji wa fedha. Aidha, natoa rai kwa waheshimiwa wabunge halmashauri zote nchini ikiwemo halmashauri ya mji wa Bunda kuhakikisha zinatenga fedha kutoka katika mapato yao ya ndani pamoja na fedha za mifuko ya maendeleo ya jimbo kwa ajili ya ujenzi na matengenezo ya majosho na marambo ili kuwezesha kuongeza tija katika sekta ya mifugo. Mheshimiwa Spika, naomba kuwakilisha.
4: Na Bulaya.
22: Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa majibu ya serikali. Mheshimiwa Waziri, wewe ulikuja Bunda, moja ya eneo ambalo ulitembelea mnada wa Bitaraguru na uliona hali ya lambo la Bitaraguru. Haya marambo kweli yapo, lakini ufanisi wake ufanyaji kazi ni mbovu kutokana na Marambo kutokuwa kwenye hali nzuri, lakini halmashauri zetu bado changa. Nini mkakati wa dharura hasa kwenye yale Marambo ambayo yana shida, lambo la mti mrefu nani Bukole pamoja na Rwabu, ili basi wafugaji wetu waweze kunyeshwa mifugo kwenye mazingira mazuri? Swali la pili, ni miaka takriban mitatu mfululizo halmashauri ya mji wa Bunda haijapata ruzuku ya dawa za kuoshia mifugo, hivyo inaathiri inaathiri afya ya mifugo kutokana na kupata maradhi lakini na kukua kwake. Nini tamko la serikali kuhakikisha ruzuku hiyo ya dawa za kuoshia mifugo zinafika katika halmashauri ya mji wa Bunda?
5: Waziri.
6: Asante sana Mheshimiwa Spika, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Esther Amos Bulaya, mbunge wa Bunda mjini, kama ifuatavyo. Ni kweli nilifika katika jimbo lake na nikaona mnada ambao wizara imejenga, na mnada ule umewaongezea fedha kwa taarifa nilizonazo, na mapato yameongezeka kutokana na mnada huo. Ninachohimiza halmashauri zipelekewa miradi alafu zikakusanya fedha, zile fedha zirejee katika maendeleo ya sekta walikokusanya fedha. Tatizo tulilonalo katika halmashauri zetu, hawaweki vipaumbele katika maeneo ambayo wanapata fedha, na kwa wilaya za Bunda wanapata fedha kwa kiwango kikubwa katika sekta za mifugo, lakini uwekezaji wao kurejesha huko unakuwa mdogo na visingizio vinakuwa mapato madogo. Huwezi kupata bila kuwekeza. Wizara inasaidia kuwekeza miundombinu hiyo, lakini halmashauri ina jukumu ya kuhakikisha kabisa kwamba maeneo yanayowapa mapato pia wao wenyewe waweke utaratibu kwa namna wanavyopata fedha kushirikiana na wizara ili waweze kuendeleza maeneo hayo. Kwa hiyo katika Marambo ambayo hayafanyi kazi, wizara imejipanga kuhakikisha kwamba Marambo ambayo tayari imejenga na miradi mingine iliyojengwa ikamilike na ifanye kazi kabla ya kuanzisha miradi mipya. Na kwa Bunda pia tutapita kuangalia hilo rambo kuweza kulifanya lifanye kazi kwa ufanisi. Kuhusu swala la ruzuku ya dawa, majibu yangu ni yale yale. Mheshimiwa Spika, tunapokaa hapa sasa hivi na lisha nyenzo za utekelezaji wa dira yetu ya maendeleo, kwa maana ya mpango wa mwaka 2026 na 27 na budget ya serikali kwa kuanza na utekelezaji mwezi Julai. Tumejipanga kuhakikisha kwamba serikali, mashauri, wabunge pamoja na sekta binafsi tuangalie maeneo ambayo tunaweza kushirikiana katika kuhakikisha kwamba tunakuza sekta ya mifugo, hasa katika maeneo ya afya ya mifugo ikiwemo pia dawa za kuoshea mifugo. Asante sana Mheshimiwa Spika.
17: Mheshimiwa Emanuela. Mheshimiwa Emanuela, mtafitia.
7: Mheshimiwa Kaganda.
17: Mheshimiwa Gitere.
8: Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, katika nchi yetu kuna hii tunaita D by D, kuhamisha madaraka kutoka mikoani kwenda huko chini. Wizara ya Kilimo imekuwa ikitoa fedha za majosho kwa kutoka wizarani, yaani hela zinakaa wizarani zinakuja kujenga kijiji A kwenye eneo la Bunda. Ni lini sasa huo mtindo wa kutoa hela wizarani kuzileta vijijini? Kwa sababu wizara ya elimu na wizara zote zinaleta hela kijijini, milioni 500 zinaletwa. Hiyo milioni 22 mpaka tuzifuate wizarani. Lini huo mtindo utaisha mzee?
17: Mheshimiwa Waziri, umeelewa?
6: Sijamuelewa Mheshimiwa Spika, naomba arudi.
17: Mheshimiwa Getere, zungumza Kiswahili.
8: Mheshimiwa Spika, naende polepole kwamba kuna fedha za kwenda kujenga majosho kwenye maeneo ya vijijini. Hizo fedha zinakaa wizara ya kilimo na wizara ya mifugo, haziletu vijijini. Wizara zingine zote zinaleta zile hela vijijini. Kwa mfano ujenzi wa sekondari tunapokea milioni 580 na kitu, ujenzi wa kujenga vituo vya afya tunapokea, ila hela za kujenga majosho zinakaa wizarani mpaka uziombe kutoka wizarani. Ili sasa hiyo system itaisha?
17: Mheshimiwa Waziri.
6: Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Getere kama ifuatavyo. Ni kweli iko miradi ambayo inatekelezwa katika ngazi ya wizara kama serikali kuu, na iko miradi inayotekelezwa katika ngazi ya halmashauri, na upo ushirikiano kati ya serikali kuu na halmashauri kutegemeana na aina ya miradi. Kuhusu kwa mfano fedha za kuelekeza kwenye majosho, huo ni mradi uliokuwa wa kiserikali kama ulivyo mradi mkubwa wa kitaifa kama wa chanjo, ambapo pia hata kama ni mradi wa kitaifa bado serikali kuu inashirikiana na halmashauri kutekeleza miradi hiyo. Kwa hiyo ninachokisisitiza hapa ni kwamba serikali inahimiza kuimarisha ugatuzi wa madaraka kwa kuhakikisha kwamba halmashauri zinapopelekewa miradi ziweze kuisimamia, huku serikali kuu ikisimamia masuala ya kisera. Nakushukuru sana
17: Mheshimiwa Paulo Zakaria.
0: Mheshimiwa, nakushukuru sana Mheshimiwa Spika. Jimbo la Mbulu mjini tuna vijiji 34, tuna kata 10 ziko vijijini, ukiacha mitaa 58. Katika vijiji 34 kwa miaka mitatu tumekosa ujenzi wa majosho mapya. Je, serikali ina mpango gani sasa wa kuleta fedha kwa ajili ya kujenga majosho katika vijiji 34 katika jimbo la Mbulu mjini?
17: Mheshimiwa Waziri.
6: Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa mbunge wa Mbulu mjini kama ifuatavyo. Kama nilivyojibu katika majibu ya swali la msingi, serikali itaendelea kutoa huduma za mifugo kadiri ya upatikanaji wa fedha, na pia tunahimiza waheshimiwa wabunge kupitia mifuko yao ya majimbo pamoja na halmashauri kusaidiana na serikali kuhakikisha kwamba tunatoa huduma hizo kwa kushirikiana. Kipaumbele cha wizara sasa hivi ni kukamilisha miradi ambayo tayari tumeshaanzisha na haijatekelezwa. Lakini pia kwa mifano ninayoitoa hapa nikiwa najibu swali kama hili, wako waheshimiwa wabunge ambao ama wanasimamia halmashauri zao kutenga fedha kuelekeza kwenye eneo ambalo linahitaji majosho, na wako wabunge, na hapo namtaja mbunge wa pili, mbunge wa Monduli, ambaye yeye ameshirikiana na halmashauri yake ya Monduli kuhakikisha kwamba fedha za mfuko wa jimbo na halmashauri ya Monduli zitaelekezwa kwenye huduma za mifugo, hasa majosho na mabwawa. Kwa hiyo waheshimiwa wabunge, narejea na sitachoka kuwakumbusha wajibu wenu kama madiwani kuhakikisha kwamba halmashauri zinasimamia maeneo ya uzalishaji mali na zinaelekeza pesa katika maeneo hayo ili ziweze kuhudumia wananchi lakini kupata mapato zaidi. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika.
17: Mheshimiwa, tunaendelea Wizara ya Ujenzi, Mheshimiwa Konrad Magembe kwa niaba ya Mheshimiwa Msukuma.
3: Swali kuelekea Wizara ya Ujenzi linauliza nini kauli ya serikali juu ya takribani taa 300 za barabarani ambazo haziwaki Chato? Ni swali hilo la mbunge wa Chato Kaskazini kuelekea Wizara ya Ujenzi, na naibu waziri mhandisi Godfrey Kasekenya anajibu.
1: Mheshimiwa Spika, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Colonel Lucas Magembe, mbunge wa Chato Kaskazini, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali inatambua umuhimu wa taa za barabarani, ambapo hadi sasa jumla ya taa 426 zimewekwa katika halmashauri ya Chato kwenye barabara zilizohudumiwa na TANROADS. Aidha, TANROADS kwa kushirikiana na TEMESA imefanya ukaguzi wa taa hizo na kubaini kuwa jumla ya taa 177 zimeharibika. Matengenezo ya taa hizo yametengewa fedha katika bajeti ya mwaka wa fedha wa 2026-2027. Asante Mheshimiwa Spika.
17: Mheshimiwa Waziri, swali linasema la mbunge, taa 300 zimeharibika. Nyinyi mnasema taa 177, which is which?
5: Nakushukuru Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi niulize maswali madogo mawili ya nyongeza, na umetusaidia sana kumuuliza swali kwamba mbunge ameeleza taa 300, waziri unasema 170. Yote kwa yote tunahitaji majibu ya serikali ziwake, sio kutenga bajeti. Swali la nyongeza, swali langu, serikali pia ilileta pesa miaka miwili iliyopita kwenye mji wa Mganza na Bwanga kwa ajili ya taa 100. Leo ni mwaka wa pili, hakuna taa na hakuna dalili.
1: Je, ni lini waziri utakamilisha ufungaji wa taa katika mji wa Bwanga na mji wa Mganza? Swali langu la pili, kwa kuwa majibu ya mheshimiwa waziri na maswali ya mheshimiwa mbunge yana mkanganyiko, je, waziri uko tayari baada ya bunge hili ziara yako ya kwanza iwe Chato, kwa sababu Chato ni mji wa heshima ambao umekupa heshima hata wewe kuwa naibu waziri, uwe tayari kuambatana na mbunge kwenda kukagua na kutoa majibu ya maswali ya mheshimiwa mbunge?
17: Mheshimiwa waziri. Asante mheshimiwa spika. Mheshimiwa spika, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya mheshimiwa Msuma kama ifuatavyo. Mheshimiwa spika, kwenye swali lake la kwanza kwamba fedha ilipelekwa miaka miwili iliyopita kwa ajili ya taa ya Mganza na Bwanga, naomba nilichukue mheshimiwa na mheshimiwa spika, kwa sababu fedha kwa kawaida za barabara za taa za barabarani bajeti inapelekwa mkoani, lakini nitafuatilia kama kulikuwa na maombi maalum kwa ajili ya eneo hili la Mganza na Bwanga ambalo kama miaka miwili fedha ilienda, lazima liwe taa ziwepo na ziweze kuwaka. Kwa hiyo ni mhakikishie mheshimiwa mbunge kwamba nitahakikisha mimi mwenyewe nafuatilia kama kweli fedha hizi zilienda kwa ajili ya hii miji miwili na hazikununuliwa na kwa nini. Na kuhusu mheshimiwa spika kutembelea jimbo na kuona nini kinatakiwa kifanyike, nimhakikishie mheshimiwa mbunge niko tayari kufanya hivyo. Asante mheshimiwa spika.
12: Mheshimiwa waziri, funga taa 426 taa 300, kwa hiyo taa zinafanya kazi 126 tu katika taa 426. Mtupatie majibu, hizi taa zina viwango, hizi taa zinafahamika, taa ni mpya, na kwa nini taa 300 katika 426 ziharibika? Mheshimiwa Chaurembo.
9: Mheshimiwa spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa waziri wa ujenzi Alhaji Ulega alifanya ziara katika jimbo la Chamazi na kuahidi uwepo uwekaji wa taa za barabarani kutoka uwanja wa Azam hadi soko la Kisewe ili kuondoa adha ya wananchi kuuza bidhaa barabarani kwa vibatari. Je, ni lini ujenzi wa taa hizi utaanza?
17: Mheshimiwa waziri. Asante mheshimiwa spika. Mheshimiwa spika, naomba kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa mbunge mheshimiwa Chaurembo kama ifuatavyo. Na mheshimiwa spika, labda tu nitoe pamoja na kujibu swali la mheshimiwa Chaurembo niweze kutoa pia majibu ya jumla hasa kuhusu taa. Mheshimiwa spika, katika bajeti yetu ukurasa wa 46 tumeeleza kwamba baada ya kuona kwamba miji mingi inakuwa na tukishaweka taa kunakuwa kwa kweli miji inapendeza, tunaongeza usalama na watu wanaongeza muda wa kufanya kazi, tumeweka bajeti kwa ajili ya kununua taa ambazo tutakwenda kuweka katika miji yote. Na katika miji yote ambayo yuko katika majimbo ya kila mheshimiwa mbunge anaweza akapata takwimu ya miji ambayo itawekwa taa na kiasi gani cha taa kitawekwa, kwa sababu tayari tumeshapata orodha ya hizo taa. Japo mheshimiwa spika, mwakishie mheshimiwa Chaurembo ambaye anatoka mkoa wa Dar es Salaam, mikoa ya Dar es Salaam na mikoa ya Arusha na mkoa wa Arusha imepewa upendeleo maalum kwa sababu tunategemea kwamba itaandaa kombe la AFCON, na tunapoongea sasa hivi tayari tuko kwenye hatua za kuhakikisha kwamba tunanunua taa nyingi kadri inavyowezekana, na hasa kwenye maeneo ambayo tunahakika kutakuwa na hayo mashindano ya AFCON na taa na barabara ambazo zinatumika. Na kuhusu hilo swala la mheshimiwa mbunge, nakuhakikishie taa hizo zinaweza kuwepo katika mwaka wa fedha ambao tunaenda kuanza. Asante mheshimiwa spika.
12: Mheshimiwa Benjamin Lukubi.
10: Mheshimiwa spika, nashukuru kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Mji wa Kahama ni mji ambao unapitiwa na barabara kuu inayoenda nje ya nchi, Rwanda, Burundi, Uganda na DR Congo. Kuna michepuko ya kuingia kutoka barabara kuu ambapo eneo moja ni eneo la Phantom na jingine ni eneo la Bijampora. Ni lini serikali na wizara ina mpango wa kupeleka taa za kuongozea magari ili kupunguza kupunguza ajali ambazo zinatokea mara kwa mara katika mji huu. Asante.
17: Waziri.
1: Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, maeneo yote pia kama Mheshimiwa mbunge amenisikia vizuri, pamoja na taa za barabarani katika huo ukurasa wa 46 pia tumesema tunaenda kuweka taa maeneo yote muhimu ya kuongozea magari pale ambapo tunaona kuna umuhimu wa kuweka taa kwa ajili ya kurahisisha kupishana kwa magari katika makutano ambayo ni makubwa. Kwa hiyo nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba kama meneja wa mkoa wa Shinyanga na hakika atakuwa alileta maombi kwa ajili ya maeneo hayo ya kama ili tuweze kuweka taa za kuongozea magari pia na taa zile za kuongoza wananchi wanaokatisha barabara katika hii miji mikubwa.

0: Barabara uwe ni kipaumbele kwa sababu ni makao makuu ya halmashauri, na hizo taa ziweze kuwekwa katika sehemu kubwa ya mji wa Mwibara. Asante Mheshimiwa Spika.
1: Mheshimiwa Feruzi.
2: Asante Mheshimiwa Spika kwa nafasi, nami nitoe swali la nyongeza. Mheshimiwa Waziri, barabara inayotoka Kibada kwenda Kongoe ambayo ni njia panda ya kuelekea Mkuranga na njia panda kuelekea Mbagala, barabara ile haina taa na ina msongamano wa magari kwa sababu watu wengi kutumia njia hii wanapopita darajani. Je, ni upi mpango wa serikali kuweka taa katika barabara ile?
1: Mheshimiwa Waziri.
0: Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, kwanza hiyo barabara ipo kwenye ujenzi sasa hivi, na kwa sasa barabara zote ambazo tunazijenga mijini tunahakisha kwamba zinawekwa taa. Na nikwashie Mheshimiwa Mbunge, ujenzi huo utaambatana na uwekaji wa taa za barabarani ikiwa ni pamoja na zile za kupishanisha magari. Asante Mheshimiwa Spika.
1: Mheshimiwa, swali limekwisha na muda wetu umekwisha. Wageni wapo bungeni asubuhi hii.
3: Naam, kwa kauli ya Spika Mheshimiwa Azzan Zungu ni kwamba muda wa maswali umekwisha na maswali yenyewe pia yamekamilika. Kinachoendelea sasa ni matangazo, na baada ya hapo kutakuwa na muswada wa sheria ya fedha wa mwaka 2026 utasomwa kwa mara ya kwanza, na baada ya shughuli hiyo waheshimiwa wabunge wataingia kwenye mjadala. Zile hoja mbili za serikali zinaendelea kujadiliwa, kuna ile ya hali ya uchumi wa taifa mwaka 2025 na mpango wa maendeleo ya taifa kwa mwaka wa fedha 2026-27 pamoja na bajeti ya makadirio ya mapato na matumizi ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Majadiliano yanaendelea na wataendelea kujadili hadi siku ya Jumanne wiki ijayo, ndipo bajeti hiyo itakapopigiwa kura. Kwa wakati huu ni mshukuru fundi mitambo Flavius Flumet, mtu wa maktaba ni Konstantino Mahundi. Mimi ni Shida Masamba, ni kutakia kila la heri na usikivu mwema vipindi vinavyoendelea.
4: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka Bunge Channel. Ni Bunge la 13, mkutano wa 3, kikao cha 51, na kipengele cha maswali na majibu kimehitimika hivyo. Lakini hivi sasa ni saa 4:57 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Basi utakuwa nasi wana mwendo mpaka pale itakofika saa 6 mchana, tuapisha wenzetu wa Uhondo wa Mapishi. Fundi mitambo ni Agnes Ngoi. Karibu msikilizaji, nilikuwa mwana familia wetu tafadhali.
5: Sisi ni Tanzania.
6: Sisi ni Tanzania. Tanzania ni taifa. Tena ni taifa linalojitambua. Ni taifa ambalo sio linajitambua tu, limetoa mchango mkubwa katika kujenga utu wa Mwafrika, katika kuleta uhuru wa Mwafrika, lakini katika kuleta heshima ya Afrika, lakini kuifanya dunia iwe na amani na upendo zaidi. Tukuze fikra chanya za kulipenda, kulienzi na kulitukuza taifa letu, hasa pale tunapopita katika mitihani na changamoto, kujenga mshikamano wa kitaifa na kuzingatia maadili Tanzania ili kurejesha na kuimarisha fahari ya kuwa Mtanzania. Hakuna mbadala wa Tanzania kwa Mtanzania.
5: Sisi ni Tanzania.
7: Mama Maria, nakupenda kuliko wote.
8: Alafu tisa.
7: Unajua usifikiri kama naimba sikusikii, nakusikia. Asa wewe unahesabu vipi mzee? Yaani unahesabu ndio taratibu gani wa kuhesabu? Kuhesabu na 7, 8, 9. Wewe unaanza 8, 9, 7.
8: Ah, turia bwana, utake kunitoa kwenye reli bwana. Wewe unajua sana kuliko mimi.
7: Huo sio utaratibu sasa. Huo sio utaratibu. Hebu nisikilize kwanza, nisikilize kwanza mimi. 7, 8, 9.
8: Wewe usirete rwambe rwambe. Hiyo ndo namba kama tia hapo. 4, 7, alafu 9. Ukitaka kujua hesabu ni hivyo utake ni wazi.
5: Saba sana.
8: Kani.
9: Ndio. 87.9 imeingia bunda kukuelimisha, kukuburudisha na kukuhabarisha. Kuanzia Mwiruru, Kisoria, Nyamswa, hata Nyaburundu, kote ni 87.9. Hakika, hii ndiyo kongwe inayovusha. Hii ndio TBC Taifa ya ukweli na uhakika.

0: tena hasara juu ya hasara.
1: Usikubali loli lako likuaibishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania, kwa kutumia lori aina Scania, Mercedes, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga Cruise Auto Spares Trucks. Sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbalimbali Ulaya ya Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoani Mbeya sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Wale wauzaji wa rejareja tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766805466. Cruise Auto Spares Trucks, spare bora kwa safari ya uhakika.
2: Hayo ni Juni ya Kombe la Dunia 2026. Na kwa maana hiyo tunashuka mpaka Atlanta again. Hapa ni Narda kijana wa Czech Republic dhidi ya watakaorudi kujifuta tena Bafana Bafana. Inavyosoma kwenye kalenda ni Juni 18. Kumbe hii ni ya mapema kabisa, saa 1 kamili jioni. Hiyo ipo lebo. Papa pale Kideoni Czech TBC 1, na kwenye redio isikize hapa TV Taifa. Kombe la Dunia 2026 TBC pira mpelezo.
3: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya, Mwendo kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
4: Katika Mwendo Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inaendelea, elimu inagusa.
5: Wakina mama mnisikilize vizuri. Mtoto akizaliwa hapa kwa tunamwambia kasimama peke yake, kasimama peke yake, kasimama peke yake mpaka anasimama.
6: TBC Taifa.
5: Kwa hiyo unamjengea msingi ili aweze kutembea mwenyewe. Na unamwambia na yeye anaamini kweli nasimama peke yangu, nasimama peke yangu.
3: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya,
4: ni Mwendo
3: kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
4: Katika Mwendo Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inaendelea, elimu

Bwana sawa sawa, ni saa 5:06 kwa saa za Afrika Mashariki, msikilizaji wa TBC Taifa. Leo ni siku nyingine tena, tunakutana hapa katika mwendo. Tunasogea mpaka pale saa 6 mchana ambako tapishi tohundo wa mapishi kuja kuweka mambo sawa, kuja kupika pika hapa na kila kitu kinakuwa kimenyoka vizuri kabisa. Una fursa kufuatilia matangazo yetu haya kupitia kurasa wetu wa YouTube, cha kufanya utaandika TBC Taifa leo tarehe 17 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, alafu utatazama mubashara kabisa nasi utatumia maoni yako pale. Tutakuja kutazama kile ambacho utakuwa umekiandika, lakini pia kupitia kurasa zetu mbalimbali, hapa nazungumzia Instagram, Facebook pamoja na ukurasa wetu wa TikTok. Unatupata kama TBC Taifa, una fursa pia kusogea pale na mambo mengine yakawa yamenyoka bila shaka ya aina yoyote ile. Lakini nikwambie tu msikilizaji kwamba bila kumeza mate, tuko na ndugu zetu Cruise Auto Spare, mabingwa kabisa wa magari ya Ulaya. Hawa wakiendelea kusema kwamba wanatumia BMW, natumia Range Rover, Mercedes Benz, umefikiwa kwa sababu wao ndo mabingwa wa hizi kazi. Kama unatafuta gearbox ya kisasa kabisa, oili bora, lakini pia unatafuta injini, basi usipate tabu kwa sababu wao wapo kwa ajili yako. Unaweza kupata pale Dodoma, unaweza kupata pale Mwanza, Mbeya na maeneo mengine mbalimbali ambayo wanapatikana. Sasa pale Dodoma unaweza kupata mtaa wa Kizota kupitia 0764171191, lakini pale Mbeya mtaa wa Soweto kupitia 0766 8546, pale Mwanza Isamilo jirani na Maji House kupitia 0747692000, lakini pale Arusha Uhuru Road ni kupitia 0743805465, au pale Sakina kupitia 0742838465. Anakuambia Cruise Auto Spare, litunze gari lako, likutunze ili mambo yanyoke kabisa. Mimi naitwa Anwar Jamal, msikilizaji utakuwa nasi mpaka pale saa 6 ambako tutakwambia kwa heri. Lakini kama kawaida, sisi wana mwendo wote tunakuwa na ugeni, na leo tumeujaliwa ugeni wa kutosha humu ndani, yani mpaka Fasda amekosa sehemu pa kukaa. Lakini yote kwa yote, tutakuja kuwajua ni wakina nani na kwa nini leo wako hapa, tupige nao story. Unaweza kuwafuatilia pale YouTube, katazama ni kina nani tunao leo. Yote kwa yote, msikilizaji, tumeyafumbata hapa, kuendelea kusalia nasi tu mpaka pale saa 6.

0: Naam, ni kweli kabisa, tuko na ugeni, na ugeni huu bwana nataka ujitambulishe wenyewe. Ehe, usikie sauti zao, tuko na mwanadada hapa. Wengine wote tuliosalia sauti zetu utazisikia hapa zikiunguruma kidogo, lakini panapo sauti nyororo basi kila kitu kinakuwa kimebalance, mzani unakuwa umekaa sawa. Na moja kwa moja watu wenye lugha ya kimombo yanasema ladies first, basi tukupe nafasi hii ukaribie hapa, utuambie mnatokea wapi na mmekuja kwa ziara hii kwa sababu gani, yani yote kwa yote tuyafahamu kabla hatujajikita zaidi kutambulisha na hao wengine kusikia sauti zao. Karibu sana.
1: Asante sana. Mimi naitwa Dorcas Mshiu, ni mkurugenzi wa taasisi ya Vijana Innovations. Taasisi yetu imejikita zaidi kwenye kuandaa vijana kifikra ili waweze kutumia elimu zao, teknolojia pamoja na ubunifu kujijenga kiuchumi. Na tuko katika ziara ya kualika vijana kushiriki katika mafunzo yetu ya level 3 ambayo tunategemea kuyafanya pale University of Dar es Salaam Nkrumah Hall 27 mwezi huu wa 6, itakuwa siku ya Jumamosi. Ndio maana tumeweza kufika mahali hapa pamoja nikiongozana na viongozi wenzangu.
0: Kwa hiyo karibu sana mkurugenzi. Unajua wakurugenzi sasa hivi mnakuwa wadogo wadogo mpaka mnanitisha, unajua kama mimi mbona kama umri unaenda mimi bado. Tuko na wengine, tuko na Titus Luzinia, tuko na Dorcas ambaye ni mkurugenzi hapo, lakini pia tuko na Pius Projectors pamoja na Peter Myunga. Tutapiga nao story mbili tatu hapa. Titus, karibu sana.
2: Mimi kwa majina naitwa Titus Luzinia Nigeji. Ni HR la Vijana Innovation.
0: Majukumu hayo bwana. Haya. Tusikie sauti yako pia. Pius Projectors, wewe ni nani kutoka vijana?
3: Kwa majina naitwa Pius Projectors. Mimi member tu. Aha. Vijana Innovation.
0: Sawa sawa. Tumsikie pia Peter Myunga. Pigile la cheo ama yeye ni member tu katika kutoka kwa vijana, naye karibu sana.
4: Okay, asante. Kwa majina naitwa Peter Myunga. Nami ni motivational secretary.
0: Aha.
4: Kwa tukasema kwa lugha ya Kiswahili kama katibu wa masa wa Vijana Innovation.
0: Nyinyi ndo mnahamasisha hamasisha nyinyi,
4: Exactly.
0: Sawa sawa, tunaanza na mkurugenzi Dorcas. Pengine hii vijana inahusiana na kitu gani? Yaani mmekuja na huu mpango wa Vijana Innovation, hasa kipi ambacho mlitazama kwa vijana mkasema hapana, tuje na hii kitu ambayo inaweza kukusanya vijana kwa pamoja, kuwaleta na kuonesha fursa kwa hiki, kuna hiki, kuna hiki. Kwa nini vijana?
1: Asante sana. Binafsi tuliona gap. Hii ndoto ilianza kuanzia mwaka 2024 ambapo kipindi hicho nilikuwa ninachukua masters yangu nchini Urusi, na niliweza kukutana na fursa hii ya kuwasaidia vijana kuwapatia scholarship. Na event yetu ya kwanza tuliita Youth Connectivity Gala ambapo niliwasaidia binafsi, nilikuwa ni jeshi la mtu mmoja, niliwasaidia zaidi vijana 19 kupata scholarship nchini Urusi, chuo cha Rudin ambacho Mheshimiwa Rais amepata shahada yake. Ilikuwa ni moment ambayo ilikuwa ni nzuri sana kwangu, nikapata shauri nyingi, kwa nini usifanye zaidi. Lakini baadaye hapo nilikuwa nina ndoto kwamba ninatamani kugombea ubunge, na niligombea ubunge wa vijana kupitia kundi la vijana, na nilifika hadi top 30, nilipigiwa kura, lakini kura zangu hazikutosha. Ile nikasema bado nina kitu ambacho ninatamani kukifanya. Niliwashirikisha baadhi ya viongozi wenzangu ambao sasa hivi tunafanya nao kazi, nikamwambia ninatamani, kuna gepo ambalo ninaliona kati ya kijana na fursa zilizopo. Na gepo hii kubwa ambayo nimeiona ni kwamba vijana wengi sasa hivi tuna elimu, lakini pia tuna teknolojia. Yani tumebarikiwa, nchi yetu ina fursa nyingi sana, rasilimali nyingi sana. Kwa hiyo nikaona kwamba serikali inatangaza vitu vingi sana, inaweka mikakati mingi sana, lakini bado vijana tumeshikilia kwamba hatuna mitaji, lakini pia tumeshikilia kwamba hakuna ajira. Sasa nikaja nikaona nchi za wenzetu kule, asilimia kubwa ya ajira zinatoka ni kwenye sekta binafsi, na sekta binafsi hizo ni kina nani wanaweza kuzileta nchini kwetu? Ni sisi vijana. Kwa hiyo mimi nikasema mimi ninaona kwamba tunaweza kuwasaidia wa vijana kuandaa kifikra, kwa sababu kitu ambacho nimeona ni kwamba saikolojia zetu zimeshajifungamanisha na kuajiriwa. Sasa ili tuweze kujitenganisha, lazima tuandae mkakati mzuri wa kumsaidia kijana kuona fursa nje ya kuajiriwa, kwa sababu ni hadithi ambayo haipigwi na watu wengi kwamba sio, yani wafanyabiashara wakubwa, matajiri wakubwa duniani hawajaajiriwa. Lakini hichi kipeperushi hakibebwi na watu wengi. Sasa tunatamani sisi kukibeba kama vijana innovation, kwamba vijana watambue na waone pale wanapata kupitia ndoto zao, ndoto zao haziwezi kufikiwa tu kwa kuajiriwa. Sisi tunatengeneza mikakati ya wao kuweza kujiajiri. Wanawezaje kujiajiri? Ndio kwa sababu sisi tunatoa mafunzo. Kwenye taasisi yetu tunatoa mafunzo ya ngazi 4.
5: Mm-hmm.
1: Ngazi yetu ya kwanza tunasema ni awake, uamsho wa fikra. Mm-hmm. Uamsho wa fikra kivipi? Kwamba kumuonyesha kijana kwamba vitu vinawezekana kwa vitendo, kwa kuwaleta vijana ambao wameweza kufanya vitu kwenye sekta mbalimbali na kuwakutanisha na vijana hawa. Hicho kitu tumesha kifanya hapo February mwaka kifanya pale ya University of Dar es Salaam. Mm-hmm. Na tulikutana na watu mbalimbali, tulikuwa na engineer Harrisi, tulikuwa na vijana ambao wamepiga hatua, tulikuwa tuko na kina Ana Collection, wamefanya mapinduzi kwenye ubunifu. Mm-hmm. Nje ya taaluma zao ambao wamesomea engineering lakini wameenda kwa ubunifu wa mavazi. Kwa hiyo tumekutanisha vijana na vijana wenzao ambao wamepiga hatua nje ya elimu ambazo wapo nazo. Lakini sio hivyo tu, kwenye level ya pili tunasema ni learning, kwamba tunamfundisha kijana zile skills. Kijana anaweza kuwa na mawazo mazuri lakini kuyaweka kwenye maandishi ni changamoto kubwa. Mm-hmm. Na hiyo sisi tumekutana nayo kwenye hii level ya tatu, kwa sababu tulitoa wito vijana waandike maandiko yao. Vijana zaidi ya 120 wameandika maandiko, lakini ukia ndiko yale unaona kuna vitu ambavyo vijana tunalaka, tunavikosa katika uandishi wa ushawishi wa kuweza kuelezea kile kitu ambacho kiko kwenye akili yako mtu aweze kuielewa. Mm-hmm. Kwa hiyo tukaona kwamba kuna umuhimu wa kutoa elimu ya wa wazo la biashara ambao tumefanya ni kwenye leni uwasilishaji wa wazo la biashara. Kijana anaweza akawa na uwezo mzuri wa kuwa na wazo zuri lakini hawezi kuli present na mtu akalielewa na akaweka pesa yake. Mm-hmm. Kwa ni sehemu ya sisi kuwafundisha vijana, lakini pia kuhusiana na masuala ya uhifadhi. Mm-hmm. Wa kazi, hizi ideas kwamba jinsi gani kijana anaweza kutunza idea yake, kwa sababu unaweza ukaenda kupresent idea yako mahali ikachukuliwa na mtu. Sasa jinsi gani wewe unatakiwa kujua idea yangu hii nieleze vipi kwa mtu kwa ajili kwamba huyu mtu asiweze kuichukua, lakini anawezaje kuiprotect. Tulikuwa na watu wa Kosota na waliweza kuwaelimisha vijana na namna gani ya kujisajili. Sasa. Lakini pia tulikuwa tuna watu kutoka taasisi mbalimbali ambazo walielezea masuala ya ujasiriamali, masuala ya elimu ya fedha, saikolojia ya fedha. Tulikuwa na watu wa kutoka taasisi za benki na nini, kutoa ile elimu kwamba kijana anawezaje kujiajiri. Na sasa hivi tunaenda kwenye level ya tatu ambayo inaitwa explorers. Mm-hmm. Kwenye explorers ni vijana ambao wameshapata ule kwamba nina uwezo wa kufanya kitu, nina idea, nina uwezo wa kutengeneza idea yangu ikawa biashara, nina uwezo wa kutoa wazo langu kwenda kwenye utekelezaji. Ndio tunaenda kukutana nao. Na sisi kama Vijana Innovation tunatamani kutengeneza vijana ambao kwanza wanaona kufanya hicho kitu ni wajibu wao.
5: Sasa.
1: Lakini wawe na uzalendo kama vijana katika kufanya kazi, kwa sababu hata kuipenda kazi yako, nimekuona ndugu mtangazaji the way unaipenda kazi yako, yani kuna namna una feel. Mm-hmm. Kitu kikitokea auoni kama ni sehemu tu ya kuajiriwa. Vijana wengi tunakosa hicho kitu, yani kwamba mtu anapofanya kazi haibebi kwa mapenzi ya dhati. Ukikipenda kitu siku zote utakifanya kwa huba zito, na utakuwa kila siku unatamani kitu kiongezeke, kiende mbali zaidi. Kwa hiyo tunatamani kutengeneza vijana wa aina hiyo. Kwa hiyo kwenye hii level ya vijana ambao wanatamani kuanzisha biashara zao na wengine wameanza lakini kwa kiwango kidogo, tunatamani tuwakutanishe na watu sahihi. Watu sahihi ni kina nani katika kuanzisha biashara? Mm. Tutakutana na watu wa TRA. Vijana tusikimbie kulipa kodi. Tutakutana na watu wa BRELA. Vijana tuirasimishe biashara zetu. Mm-hmm. Tusajili biashara zetu. Tutakutana na watu wa TBS. Tuongeze thamani, ubora wa bidhaa tunazozileta, kwa sababu tunataka ushindani wa masoko nje. Ushindani wa masoko unaanzia wapi?
5: Mkurugenzi, tutakuja tena. Nimekupa nafasi ndogo sana lakini umetiririka. Na hili linalithibitisha kwamba wewe ni mkurugenzi wa maana sana. Sasa tuko na Peter pia tumsikie. Hasa mmekuwa mkikana vijana kwa muda mrefu, mmekuwa mkiandaa warsha mbalimbali, makongamano ya kuwakutanisha vijana pamoja. Kipi hasa ambacho mmekiona vijana wanakikosa katika kuhakikisha kwamba ndoto pia zinatimia? Unajua vijana sisi tuna mawazo mengi sana, tuna idea nyingi sana. Tunasema kwamba mimi na wazo fulani, nikigiwa nafasi nitalikamilisha, lakini unaweza ukapatiwa nafasi na usilikamilisha vile. Hasa mlikitazama kwa vijana mkaona kwamba hiki wanakikosa, na kama sisi tukikifanya vijana wataendelea kupiga hatua kila siku?
4: Okay, asante. Kwanza kuenda moja kwa moja kwenye point.
5: Mm-hmm.
4: Vijana wanapata changamoto kubwa ya taarifa.
5: Mm-hmm.
4: Taarifa changamoto kwa sababu maisha ya leo fursa nyingi sana zipo nje. Lakini sisi kama vijana
5: mm-hmm.
4: hatujiweki karibu na zile fursa. Tunajificha magizani wakati taa zinatumulika.
5: Mm-hmm.
4: Kwa sababu unaweza ukakuta wanafunzi labda wanasoma wapo mavioni,
5: mm-hmm.
4: wanaamini kwamba mimi nahitaji nisome. Ila kunakuwa kuna makongamano makubwa serikali imeandaa kupitia taasisi mbalimbali ambapo inaita mwito kwa vijana wa wanachuo. Wanachuo wajitokezi kuamini kwamba ile ituhusu.
5: Mm.
4: Na hapo unapita sometimes tulikuwa tuna kama alivyosema hapa founder wetu
5: mm-hmm.
4: unakuta kuna kama hivi tumewapa nafasi ya kuleta mawazo yao. Vijana wanakuwa hawana uthubutu. Mm. Hivyo wanafikiri kurahisisha mambo kiasi cha kujishirikisha na akili mnemba tunaita artificial intelligence AI.
5: Mm-hmm.
4: Maisha ya kweli ya leo AI ni kitu cha muhimu sana, ila sisi vijana tunatumiaje ile AI?
5: Mm-hmm.
4: Kwa hiyo kijana anaamua niandike business proposal, niandike app development,
5: mm-hmm.
4: niandike wazo fulani, nifanyaje? Badala afanye utafiti aone ni jinsi gani ataliweka sahihi,
5: mm-hmm.
4: kwa kutumia akili yake na kupata mawazo ya AI, anayachia kazi ya AI. Kwa changamoto inayojitokeza, wazo lake linakuwa lipo poa sana, ila alipo perfect. Kwa hiyo baadaye mwisho wa siku tunakuja kupata changamoto kwamba kusucceed inakuwa ni ngumu, mwisho wa siku anaona ile fursa ilikuwa sio sahihi kwangu. Kumbe changamoto kubwa ni kwamba tunakosa uthubutu.
5: Mm-hmm. Yeah. Sawa sawa. Huyo ni Peter pia kutoka Vijana Innovation. Tunaendelea kuzungumza nao na kupiga nao story mbili tatu hapa, lakini wewe kijana ambaye unatusikiliza muda huu kupitia TBC Taifa, una fursa ya kuchangia maoni yako kupitia 0738336925, nami nitakuja kutazama ambacho utakuwa umekituma. Lakini tukipata nafasi taruhusu pia katika upande wa simu tusikie maoni pamoja na namna gani pia watu wana hitaji kuchangia katika hiki ambacho mnakizungumza. Nije kwako Titus. Katika hiki ambacho amekizungumza Peter, namna ambavyo vijana wanakosa ule uthubutu kwa sababu amezungumza kusana masuala mazima ya AI, na ni kweli kabisa vijana sasa hivi na AI huwezi kuwatenganisha. Kitu kidogo amegewa assignment chuoni anakimbia kwenye AI. Hebu tena namfafanulia, hebu fanya hivi, fanya hivi. AI inatiririka na libeba kama lilivyo linaondoka. Lakini mfano mimi nataka kuja kujiunga Vijana Innovation. Natamani kuwa miongoni mwa watu ambao wanafikra pana sana katika swala zima la kutengeneza kutoa wazo kulifanya kuwa kitu na wazo lisikae tu kichwani. Nifanye nini ili niingie miongoni mwenu? La, nije katika huko upande wenu wa Vijana Innovation.
2: Nashukuru sana ndugu mtangazaji,
5: mm-hmm.
2: kwa swali lako zuri. Nadhani swali ambalo linalenga moja kwa moja majukumu ya
5: hakika, maana nikakuuliza
2: sasa. Swali la kwanza kabisa, kijana anatakiwa ajisajili Vijana Innovation. Sisi kama taasisi ya Vijana Innovation tuna website ambayo ndo platform ya kuwakusanya vijana wote,
5: mm-hmm.
2: ambao sisi tunahitaji tuwale. Kwa hiyo swali la kwanza nitahitaji ajisajili, na namna kujisajili, website yetu inapatikana kwa www.vijanainnovation.org.tz. Akisha jisajili, huyu kijana atakuwa ni mwanachama halisi wa Vijana Innovation. Kwa hiyo kwa maana yake sisi kama taasisi tutamtambua kama kijana wetu,
5: mm-hmm.
2: na tutakuwa na jukumu la yeye kumlea kifikra na kuhakikisha yule kijana
5: mm-hmm.
2: anafikia ndoto zake kama inavyotakiwa.
5: Sawa sawa.
2: Na akisha jisajili katika website yetu, kuna upande wa proposal, kuna mahala pa kukusanya proposal. Maana yake tunatarajia huyu kijana kupitia mafunzo yetu sisi ambayo tumeandaa kuanzia level 1, level 2 na level 3 and 4 ambayo tunaelekea 27 kwa mahali. Huyu kijana atakuwa na mawazo yake bunifu ambayo hayo mawazo sasa atayasubmit kupitia website.
5: Chasa.
2: Na sisi mawazo yake tutayachambua na pale pa kurekebisha tutamwambia rekebisha 1, 2, 3 ili
5: mm-hmm.
2: sisi jukumu letu ni kumkutanisha huyu kijana mwenye wazo lake pamoja na wadau wa wazo lake kama alivyotuelezea mkurugenzi.
5: Sawa sawa. Swali umelijibu vizuri sana. Namna ambavyo unaweza takiwa kujiunga vijana, basi msikilizaji umepata ufafanuzi hapo. Turejee kwako Dorcas.
0: level 3 ambao unakwenda kulifanya tarehe 27 Nkrumah Hall pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Nikija mimi kama kijana, vitu gani ambavyo nitakwenda kunufaika navyo kupitia hilo kongamano ambalo tayari mna kumbioni hivi kulifanya tarehe 27?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Vijana watapata vitu vingi, hususani wewe pia utapata vitu vingi sana. Kwa sababu kama nilivyosema hapo awali, kwenye hii level tunaenda kukutana na vijana ambao wanataka kutoka kwenye wazo kwenda kwenye utekelezaji, na dimu yetu inasema from the idea to the impact, kwamba kutoka kwenye wazo mpaka kwenye utekelezaji. Na hapa tunaenda kumtengeneza kijana, tunaenda kumtengeneza kijana kwenye misingi sahihi. Ndio kwa sababu nikasema kwenye level tutakutana na watu kutoka taasisi mbalimbali, kama watu wa SIDO tutakuwepo nao, ambao watawasaidia vijana ambao wanataka kuzalisha malighafi zao, lakini bado hawajajua gani wanaweza kufanya kufikia kwenye ile kwenye lengo. Kwa hiyo tutakuwa na watu wa SIDO watatoa wana fursa gani, vijana wanawezaje kujisajili pale, kijana ambaye tayari ana ujuzi wa kufanya kitu anaweza kupata eneo pale kuongeza thamani ya kile kitu chake na vitu vingine kama hivyo.
0: Unajua sasa hivi hapa idhaa yetu hii muda mchache tu kutoka sasa tujiunga na wenzetu wakiwa pale Dodoma kufahamu matangazo yanaendelea huko, na maana tunakizana kidogo haraka haraka hapa. Kile iko ambacho umekizungumza, mimi nikija pale kama kijana, nina wazo lakini sina pesa, labda wazo langu linahitaji pesa kwenda kulifanyia kazi, mnaniwezesha vipi kama kijana innovation?
1: Taasisi ambazo tunazofanya nazo kazi kwa ukaribu, tumesign partnership na CRDB Foundation ambao watatusaidia sasa vijana ambao wanahitaji capital, lakini tupo na Azania Bank pia watatusaidia vijana ambao wanahitaji capital, na sasa hivi tupo kwenye level ambayo tunawahitaji vijana wachache ambao wana biashara zao na wanahitaji mitaji na tutakutana nao siku ya kesho pale University of Dar es Salaam kwa ajili ya kuwasaidia waweze kupata mitaji. Kwa swala la mitaji, vijana wasio na wasiwasi, wao mtaji wa kwanza ni wazo lako. Kwa hiyo tunataka kijana awe na wazo kwanza. Njoo na wazo lako, wasilisha wazo lako, sisi tutakudirect kwamba ni nini na wapi unaweza ukapata hicho kiasi cha pesa unachokitaka. Kwa sababu tatizo sio pesa ndugu mtangazaji, tatizo sio mtaji. Tatizo ni kwamba kijana mtaji anaotaka anajua anaenda kufanyia nini, anajua anawezaje kujenerate capital na nili hiyo income ya kurudisha hiyo pesa. Nikuambie tu kitu kimoja, nimekutana na kijana mmoja ameniambia, mimi nataka kuanzisha mambo ya ufugaji, nataka kuanza na ng'ombe 50 na mbuzi 30. Nikamwambia umeshawahi kufuga? Hapana, nimeona kuna mtu fulani amefanya na amesema kuna mafanikio. Kwa hiyo tunaona kwamba sio vijana wote kweli tatizo ni mtaji, tatizo ni lile wazo lake. Anakuwa na wazo lizuri, lakini anakuwa hajapata mtu sahihi au mahali sahihi pa kumsaidia kulinaro lile wazo lake na kulipeleka kwenye namna ambayo inaweza ikaganishwa kwa stage mbalimbali mpaka kufika pale anapotaka kufika. Kwa hiyo asiwaze, kijana anayetaka kujiunga na sisi kushiriki level 3 akaribie. Zile yani changamoto yoyote yani atuachie sisi, tutamsaidia jinsi gani ya kufika pale anapotaka kufika.
0: Tunaenda katika hilo kongamano la level 3. Kuna jinsi ya kujiunga, labda nifike hapo ama naweza tu nikafika bila kujisajili? Maana kuna taratibu nyingine za kujisajili alafu ndio ufike, lakini kuna wengine tunaalika vijana wote karibuni bila kujisajili. Kuna taratibu gani?
1: Utaratibu upo ili kijana aweze kushiriki, kwa sababu tutatoa vyeti vya washiriki. Kwa hiyo vyeti vitatoka kulingana na majina ya watu ambao wamejisajili. Wanatakiwa kujisajili kwenye website yetu www.vijanainnovation.or.tz. Watafika pale, wataanza na kusign up, watajaza taarifa zao, watapata email ya verification, itawarudisha tena kwenye website, wataenda upande wa event, watajisajili kwa ajili ya level 3. Na baada ya hapo utapata email kwamba umekuwa confirmed kushiriki event hiyo. Kwa kijana ambaye atapata changamoto yoyote wakati wa kujisajili, anaweza kutu DM kwenye mitandao yetu ya kijamii Vijana Innovations, tutamsaidia.
0: Kupitia mitandao ya kijamii ni daraja kubwa sana la kuunganisha wadau, vijana pia. Huko umejizatiti kiasi gani?
1: Tuna tunapambana bado. Ukitembelea kwenye mitandao yetu ya kijamii utaona tuna activities mbalimbali, tunafikia vijana wengi. Kwa hiyo na ni, tunatumia kama ni uwanja wa kutuunganisha sisi na vijana wenzetu. Kwa hiyo kwa kijana yote ambaye kama atapata changamoto yoyote, atudie matembelea kwenye mitandao yetu ya kijamii, andike hata kwenye comment, sisi tutaona tuna timu ambayo iko very active, itamsaidia pale ambapo atakuwa amepata changamoto yoyote. Wasahau kutufollow.
5: Sasa mnapoweza huko katika mitandao ya kijamii, ndio hivyo vijana innovation,
1: tunaitwa vijana innovations
5: mitandao yote.
1: Ya mitandao yote.
5: Aha.
1: Ndio.
5: Sawa sawa, vijana hilo mmelisikia na ni fursa kabisa kabisa kukutana kama vijana. Unajua vijana tunakutana sio tu kupata fursa ambazo zimeandaliwa, lakini kukutana vijana tukazungumza mambo yanayotuhusu, hiyo ni fursa mojawapo. Okay. Kwa hivyo tarehe 27 vijana tunakutana pale Nkrumah Hall, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, katika kujadili pia fursa mbalimbali. Wakati nipitie ujumbe wako mfupi msikilizaji uliotuma, asalisome kama Mapigano Jacob, waziri wa furaha kutokea pale Katanga, anatufuatilia vizuri kabisa, anasema vijana tujitokeze. Haya, lakini wewe unasema mwingine, vijana wanataka njia ya mkato iliyofanikiwe, hiyo sio nzuri. Haya, anaitwa Kwambe pale Nyasa anatufuatilia pia. Peter Nyamkoma Rungaburu Mgumu Serengeti anasema tuko pamoja sana. Anasema kaka na kufuatilia vyema sana TBC Taifa. Tuko pamoja mpaka tamati. Asante sana. Vijana tuwe makini. Haya, asante sana pia. Lakini sasa unapata uzuri sana studio Deo Lumumba kutoka pale Manda si Kongwe anatufuatilia pia. Haya, huyu mwingine anasema naitwa Albert Kachuti kutoka pale Nyakatuntu Kerwa, Kagera Mwendo, hongera sana. Vijana waendelea kupiga hatua siku baada ya siku. Mbarikiwe sana watangazaji wetu wote. Vijana kujitokeza katika makongamano kwa ajili ya kupata fursa ni vizuri zaidi. Haya, asante sana kwa ujumbe wako. Lamaliza hapa anasema anasema kaka namuelewa sana mkurugenzi hapa alichokisema, na nakubaliana naye, vijana wengi wanao mawazo mazuri lakini hawapati watu sahihi wa kuhamasisha. Anaitwa Dua Isa Semaji la Mkwiti chini Tandaimba. Asante sana. Vijana tuwe makini kufuatilia vyombo vya habari kupata taarifa na fursa mbalimbali. Asante sana. Slim Yusuf wa Gongo la Mboto Dar es Salaam anasema tuko pamoja sana kupitia TBC Taifa Mwendo. Sawa, kutokana muda wetu hapo kukamilisha, ndugu zangu, nataka tuseme kauli moja kwa vijana. Sasa hivi mitandao ya kijamii imekuwa ni fursa sana kwa vijana, na kila mtu anataka kuwa mtengenezaji wa maudhui. Hilo nyinyi mmelishuhudia. Huyu naye kajishuti siku mbili tatu na yeye alikapata likes zake mbili na yeye amekuwa mtengenezaji wa maudhui. Na huyu naye hivyo hivyo na yule naye vile vile. Unaona tuna daraja kubwa katika utengenezaji wa maudhui kufikia malengo ya vijana. Ama vijana tumejiandaa kule kuona kwamba ni vitu rahisi ambavyo kijana anaweza kavifanya na kujiingiza na kupata na kupata labda matangazo deals mbalimbali ambazo zinaweza kumfanya kupata pesa. Tunaona tukitoboa katika utengenezaji wa maudhui wote vijana tukaingia kule.
1: Hapana, lakini I think ni hatua ambayo pia ni nzuri. Ni wewe sasa hapo ndo tunakuja swala la ubunifu na utumiaji ubunifu wako kujitofautisha na wengine, kwa sababu mitandao inaweza ikakujenga lakini pia inaweza ikakubomoa, inaweza ikakutambulisha lakini inaweza pia ikakupoteza kabisa. Kwa hiyo mimi nadhani vijana tu ni kizuri kufanya hicho wanachokifanya, lakini waangalie wanakifanya kwa mantiki gani. Tumeona waziri sasa hivi wa maendeleo ya jamii Dorothy Gwajima anapambana sana na hao watengeneza maudhui, kwa sababu mtu anapambana kutafuta popularity bila kujali kwamba anaathiri nini kwenye jamii. Kwa hiyo kama vijana tunatokea kuangalia, tuelezee mambo ambayo yana umuhimu. Tuongee content ambazo zinahamasisha vijana kufanya kazi, wajitokeze wakafanye kazi, vijana challengeane maisha. Huyu amekuja amefanya biashara hii, huyu amefanya biashara hii, huyu anafanya hivi. Maudhui hayo yatatusaidia sisi kama vijana kutuinspire kwamba kumbe kuna vijana wenzetu wanafanya kazi, wanafanya nini. Kwa hiyo tuonyeshe, tutengeneze maudhui. maudhui ya kufanya taifa tuonekane ni vijana ambao tuna dira na tuna mali ambapo tunapoelekea. Kwa hiyo tusitengeneze tu maudhui kwa ajili ya kupata likes na comment bila kuangalia tunaathiri nini kwenye jamii, kwa sababu kwenye athari ziko negative na positive. Tujikite sana kwenye positive kwa ajili ya taifa letu na kesho yetu, kwa sababu ili taifa ni la kwetu leo na kesho. Tunachokifanya leo kina matokeo ya kesho. Ndio.
5: Sawa sawa, huyu Dorcas Mshiu ambaye ni mkurugenzi vijana innovation akitamatisha hivyo kwa muda mfupi sana. Nikupe nafasi Peter pamoja na Titus kuwakaribisha sasa vijana kuja tarehe 27 hapo Nkrumah Hall hapo Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kauli yenu mnawaambiaje, lakini pia kipi ambacho mnawasisitiza kwa kuhakikisha kwamba wanasogea pale kuona fursa, kwa sababu hata mimi pia nitakuepo. Mmenishawishi sana vijana, sio kujifungia tu fast down, unalisikia hilo, vijana hamtaki kujifungia. Kwa hivyo mnakwenda katika makongamano kuona fursa na pia kujuana na vijana wengine. Kwa hivyo kauli yenu ni ipi kwa vijana? Dakika chache sana, Peter pamoja na Titus.
2: Kwanza kabisa jambo kubwa la kusisitiza kijana kwamba kwanza kuwa kijana kwake ni fursa. Hilo ni jambo kubwa la kwanza. Jambo kubwa la pili kwamba wazo la kijana ndio mtaji wa kijana. Jambo la tatu, naomba ni muombe kijana ambaye anatusikiliza muda huu ajitahidi kwa namna yote afike siku ya 27 pale Nkrumah Hall katika tukio la vijana innovation ambapo tutakuwa level 3 and 4.
5: Sawa sawa. Karibu sana Peter.
4: Okay, asante. Napenda kutumia nukuu ya Profesa Lumumba. Alishawahi kusema kwamba taifa ambalo redioni asubuhi wanajadili michezo, mchana hadi jua linapozama wanajadili sanaa. Lakini pia pale ambapo hakuna kipindi cha taaluma, ujasiriamali, kujiwekeza, hilo taifa lipo kaburini kitambo. Alisema hivi akimaanisha kwamba maisha ya leo yalivyo, vijana wana nafasi kubwa sana. Serikali pamoja na non-governmental organizations zinawekeza kuangalia vijana. Kwa mimi ninachoweza kusema kwa ajili ya vijana wenzangu, wakati ni sasa.
5: Sawa sawa.
4: Hii vijana innovation ni vijana wote. Wewe ambaye upo machuoni unasoma kwenye masomo yako, wewe ambaye upo mtaani ulishamaliza ila bado mambo haeleweki, jiunge na vijana innovation. Asante.
5: Hivi kuna kiasi chochote ambacho unatakiwa kuchangia kijiunga labda?
4: Hapana, hatuna charging fee yoyote. Sisi tunahitaji uthubutu wako. Uthubutu wako ndo malipo yetu kwako.
5: Sawa sawa. Mkurugenzi Dorcas, mimi nikupongeze sana kwa kazi kubwa uliyoifanya, kwa sababu umekutanisha vijana hapa. Ambao tumekutana hapa ni vijana wote. Yule ambao tufuatilia kupitia kurasa wa YouTube watakuwa na shuhudia hilo. Pengine hizi sauti zisiwatishe. Kasema kwamba mbona kama vijana lakini sauti lakini sisi wote hapa ni vijana. Nikupongeze sana, lakini tarehe 27 natumai itakuwa miongoni mwa makongamano makubwa ambayo yatakutanisha vijana hapa nchini na si tu vijana wa hapa. Tunataka tutoke hapa tuelekee Afrika Mashariki, tuikutanisha Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Kwa hiyo hatua inazalisha hatua nyingine. Karibuni sana TBC Taifa, na mimi niwapongeze kwa kazi nzuri ambayo umeifanya. Tulikuwa na ndugu zetu hapa vijana innovation, tulikuwa na Pius Projectors, Peter Myonga, Dorcas Mshiu ambaye ni mkurugenzi, Titus Luzunya. Karibuni kwa mara nyingine tena, na tunakamilisha hivyo msikilizaji, lakini bado uko nasi sisi mpaka saa 6 mchana kuhakikisha kwamba pale katika Uhundo tunawapisha wenzetu kina Rahima Salim kuja kuhakikisha kwaweka mambo sawa hapa, lakini kwa muda huu tunakamilisha nao basi wa ndugu zetu vijana innovation mpaka watakaporejea kwa mara nyingine. Kongamano likimalizika pia mje kutupa mrejesho wa shughuli ilikuwaje, na pia vijana gani wamepata fursa, fursa gani zilizotolewa, na yote kwa yote nitakuepo. Kwa hiyo msikilizaji pia namsia wepo ili asikose vitu vizuri ambavyo vitakwenda kujitokeza pale tarehe 27. Usijiulize Nkrumah Hall ni wapi? Ni Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, si ndio?
1: Ndio.
5: Haya.

Bila kusahau mtandao wa viwango nchini Tanzania, hapa nazungumzia Yas 4G na 5G ya kutosha sana sana. Tuende tukasikilize, tarajia hapa katika mwendo mpaka pale saa sita, lakini wenzetu tutakapokaa tayari pale Dodoma, Betty Tesha basi atatuletea matangazo mubashara kutoka pale. Ni kitu gani nitakuja kukwambia hapo baadaye, lakini kwa sasa taarifa njema ni kutoka Yas Tanzania.

0: katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
1: Ni Mwendo,
0: kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Ni katika Mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
2: Wakina mama mnisikilize vizuri. Mtoto akizaliwa hapa huko tunamwambia kasimama peke yake, kasimama peke yake, kasimama peke yake mpaka anasimama.
3: TBC Taifa.
2: Kwa hiyo unamjengea msingi ili aweze kutembea mwenyewe. Na unamlea, na yeye anaamini kweli nasimama peke yangu, nasimama peke yangu.
0: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
1: Ni Mwendo,
0: kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Katika Mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea.

0: Haya msikilizaji wa TBC Taifa, ni wimbo huo mzuri kabisa, wimbo kutia hamasa kweli kweli. Mimi ni nani? Na nimempa nini pia Mungu. Sawa, tumerejea msikilizaji, saa 5:47 kwa saa za Afrika Mashariki. Tuko vizuri kabisa, niko na Binti Arsham, Fasta Shahame. Kijana, unasikia fursa ambazo zimejitokeza hapa?
1: Nimesikia na vitu ambavyo tumejifunza. Kuna mtu msikilizaji hapa alikuwa haelewi, kijana alikuwa anaona yeye mtu muda mrefu anatumia kwenye mpira nini, lakini sasa hivi anaona mambo yanaenda sawa kwa sababu kuna elimu ambayo ameipata kupitia vijana.
0: Sawa, muda huu tunaelekea mtaani kwetu kufahamu yaliyojiri huko kwa wenzetu kutoka katika maeneo mbalimbali. Mtaani kwetu kuna habari gani? Kuna habari gani kutoka pale lipo mwenzetu Hosea Cheo pale Mbeya, kufahamu pia mambo yanayoendelea huko. Kwa hiyo tunamtafuta hapa, tukimpata basi tutazungumza naye kwa kina kabisa kuhusiana kile ambacho tunahitaji kufahamu mengi zaidi kutoka kwake. Saa 5:48 kwa saa za Afrika Mashariki. Nenda kupita ujumbe wako msikilizaji uliotuma, anasema nisome kama mkulungwa. Saidi Risukwa, chifu director, rais wa vijana mkoa wa Morogoro, anasema yani bodaboda smart anatufuatilia vizuri kabisa. Anasema tunaweza tukawapata vipi? Kupitia mitandao ya kijamii, wamesema hapo vijana innovation kupitia kurasa zao mbalimbali. Hapa nazungumzia Instagram, Facebook, kuna sehemu nyingine ambazo unaweza kupata. Ni daraja rahisi sana ambalo unaweza kupata huko na kila kitu kikaa sawa. Lakini huyu mwingine anasema vijana ni fursa sana kwa ajili ya kuhudhuria makongamano kama hayo, kwa ajili ya kujenga utamaduni wa kukutana kama vijana na kupeana fursa ambazo zimejificha. Haya, asante sana kwa ujumbe wako. Lakini nikwambie tu msikilizaji, bila kumeza mate hapa, tukana zetu Cruise Auto Spare, kwa muda mrefu sana tumekuwa nao bega kwa bega, wakiendelea kusema wewe ambao unamiliki gari ya Ulaya usiwe na shida wala tabu ya aina yoyote, kwa sababu sasa hivi umefikiwa. Ndugu zangu mnaomiliki BMW, Mercedes, mnaotumia Range Rover, basi msihangaike sana kwa sababu mkombozi wenu amepatikana, na huyo si mwingine ni Cruise Auto Spare. Wanakuambia hao ni mabingwa wa magari ya Ulaya. Ukihitaji gearbox za kisasa, oil bora kabisa pamoja na engine, basi wao wanapatikana. Kwa mawasiliano sasa, unaweza ukatafuta pale Arusha Uhuru Road, ni kupitia 0743 8454 65, au pale Sakina 0742 8354 65, pale Mwanza Isamilo jirani na Maji House kupitia 0747 6220, lakini pale Mbeya mtaa wa Soweto kupitia 0766 80 5466, Dodoma mtaa wa Kizota kupitia 0764 171 191. Wakiendelea kusema kwamba Cruise Auto Spare, litunze gari lako, tunze, karibu tukuhudumie. Kwa muda huu tukawasikiliza tena ndugu zetu, ndugu zetu wa maana kabisa hao, wakiendelea kusema mtandao wa viwango nchini Tanzania. Hilo nimelishikilia kwa sababu mimi nafurahia tu maisha kutoka Yas, MB za kutosha, bando lililokuwa nene, siangaiki wala siteseki. Mtandao huu umenyooka kweli kweli. Kwako Agnes Ngoi.

Jana kulikuwa na mchezo, kulikuwa na michezo kadhaa ambayo imemalizika. Iraq na Norway, mchezo huo umemalizika kwa Norway kuondoka na ushindi wa magoli 4, lakini Argentina na Algeria, mchezo umemalizika kwa Argentina kuondoka na ushindi wa mabao 3-0. Austria pamoja na Jordan, mchezo umemalizika huo kwa Austria kuondoka na magoli 3-1, wakati mchezo ambao unasubiriwa kwa hamu sana ni Portugal Ureno, ambao watakwenda kukutana na DRC Congo. Moja kati ya mchezo mzuri kabisa huu ambao watu wengi wamekuwa wakishuhudia miongoni mwa taifa kutoka ukanda wa Afrika Mashariki, pia likicheza na Portugal Ureno hii leo, lakini pia England na Croatia watakuwa dimbani. Kwa hivyo yote kwa yote haya kupitia TBC, TBC One, TBC Taifa na mitandao yetu ya kijamii, utaendelea kupata ratiba, utaendelea kupata vitu mbalimbali ambavyo unahitaji kuhusiana na kombe lako la dunia. Tunaendelea kusema kwamba mpira mtelezo, tunateleza namna hii huko, sio shida zetu hizo, mambo tushavuka kitambo sana hayo.

Asante sana kwa wewe ambaye umeendelea kutuma ujumbe wako taratibu taratibu, nikiendelea kupitia kile ambacho utakuwa umekituma. Sasa hapa wewe unasema naitwa Jafari kutoka Tanga, nasema tuko pamoja sana ndani ya mwendo mpaka pale majira saa 6 kamili za mchana. Asante sana. Lakini huyu mwingine anasema nani? Anaitwa nani huyu? Aha, anasema anaitwa Husna kutokea Mbagala. Anatufuatilia vizuri kabisa, utakuwa jirani yake na Faster. Ali Mrangi Girigiri Mresa anasema mdau asiyechuja wa saluni ya Mabibo Vina Dar es Salaam. Niko Sanjari nanyi mpaka pale tamati. Sasa nakusaje kuwasikiliza. Asante sana Ali Mrangi kwa ujumbe wako. Lakini nitambue kama Dogo Madi anapatikana Zanzibar, sehemu ya Kidoti, anasema tuko pamoja sana. Aha. Haya, asante sana kwa ujumbe wako. Akasema kwamba ana ndoto ya kuwa mwigizaji mmoja mkubwa sana siku moja, lakini sio mbaya kufeli upande mmoja kusikufanya sehemu nyingine ukafeli, unaweza ukapiga hatua kile kitu kina vizuri kabisa. Musafiri Edward au Libaga Libasegeye anasema anatufuatilia pia muda huu. Asante sana kwa ujumbe wako. Basi sisi hatuna la ziada hapa, kwa niaba wote waliofanikisha kipindi hiki siku ya leo. Faster Sham alikuwa producer, lakini pia asante sana Yusuf Stanford msimamizi, anahakikisha kwamba kila kitu kinaenda vizuri kabisa. Mimi naitwa Anwar Jamal, asante kwako Agnes Ngoi, mtu wa maana kabisa, fundi mitambo. Itakapofika saa 6 kamili pale tusikize habari kwa ufupi, lakini mapishi ndio nafuata muda huu. Kwa hivyo endelea kutegea sikio hapa TBC Taifa, penye ukweli na uhakika. Pira mtelezo, tunaendelea kuteleza namna hii.

0: Imetimia saa 6 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Serikali kupitia mamlaka ya elimu na mafunzo ya fundi stadi VETA inaendelea kutenga fedha kwa ajili ya kuhakikisha mafunzo hayo yanapatikana kwa kuimarisha miundombinu ya vyuo. Akijibu swali bungeni mjini Dodoma, naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Wanu Hafidh Amir amesema serikali inatekeleza mafunzo kwa vijana.

0: yenye lengo la kuwapatia stadi ya ujuzi wa kujiajiri na kukuza uchumi. Kambi ya madaktari bingwa iliyofanyika katika manispaa ya Mpanda mkoani Katavi imebaini uwepo wa tatizo la saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake mkoani humo. Mtaalamu wa magonjwa ya wanawake katika kambi hiyo, Dr. David Nankani, amesema wamebaini kuwa kati ya wanawake wanne waliopimwa, watatu wamegundulika kuwa na dalili za saratani ya shingo ya kizazi. Na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limesema mabadiliko ya tabia nchi yanasababisha madhara makubwa kwa watoto duniani. Shirika hilo limesema karibu nusu ya watoto duniani kote, ambao ni sawa na takriban watoto bilioni 1.1, wanakabiliwa na changamoto zinazotokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. Sisi ni Tanzania.
2: Hakuna eneo baya la kumpata mtu kama dini. Unapomkamata mtu kwenye dini na ukamisha ubaya wa mtu kwenye dini, unajenga chuki ya ndani ya moyo. Niwaombe sana viongozi wa dini, tusivuruge nchi yetu.
1: Sisi ni Tanzania.
3: Asanteni wanangara. Pongezi na shukrani zetu za dhati tunazipeleka hapo hapo mlipo. Yeah! Ni wakazi wa Murugwanza, Muruvyagila, Mabawe, Kabanga, Rulenge na hata Bukirilo. Shukrani hizi ni za kwenu. Kwa muungwana anapotendewa mema, hutoa neno la shukrani na hasa huwa ni asante.
4: Kushukuru sana TBC.
3: Na sisi shukurani zetu tunazileta kwenu kwa sababu mmekubali kutupokea na kuishi nasi kupitia 87.7. Hii ina maana kwamba tutakuwa nanyi kuanzia sasa na kuendelea mjini Ngara na maeneo yote ya jirani. TBC Taifa inakuhakikishia huna sababu ya kuendelea kuyakosa yanayotokana na taarifa mbalimbali, iwe za kitaifa na za kimataifa na ulimwengu kwa ujumla, kwani tupo nawe kuanzia sasa, leo na hata kesho. 87.7 Ngara, TBC Taifa.

So yangu hii mnayosikia niko TBC. Naitwa Khadija Omar Kopa, malkia wa mipasha wanasema duniani. Marekani hakuna, Ugiriki hakuna, China hakuna. Niko hapa Tanzania na sasa hivi niko TBC live. Unajua live wewe? Karibu sana kwenye studio yetu Shikamano. Iko hapa TBC ambayo zamani ni Radio Tanzania. Ndani humu TBC, Radio Tanzania ya zamani hapa Tazara. Kila kitu hapa kiko live. Kuanzia video na kurekodi live utapata. Audio na kila kitu. Watu wote wenye kwaya, wenye dansa na mambo mengine yote, vifaa vya kisasa, studio ya kisasa na mafundi pia wa kisasa, ndugu yangu. Ukija huwezi kuondoka tena. Karibu sana sana cha kwetu. Cha kwetu ni chetu. Na radio ni yetu. TV ni yetu. Karibu ni sana jamani. Mambo moto moto, vitu safi. Radio yetu, video yetu, studio yetu, ndugu yangu, karibu sana. Studio yetu ya nguvu, ndugu yangu. Yasini yasini, ambie uwe nazo. Sisi

0: Sisi ni Tanzania.
1: Ni miaka mitano sasa tangu Tanzania ilipompoteza kiongozi rais wa awamu ya tano Dr. John Pombe Magufuli.
2: Kitakwimu, tumeruhusu vyombo vingi sana vya habari katika kipindi hiki kuliko wakati wowote tangu tupate uhuru. Kwa hiyo napenda kutoa wito kwa wanahabari wote na Watanzania. Vyombo tunavihitaji, habari tunazihitaji sana, lakini tutangulize sana uzalendo. Uzalendo ni kitu muhimu sana. Lakini pia katika taarifa ambazo taifa letu linachafuliwa, unakuta watu kabisa bila kujali nao wanashabikia. Uzalendo umepungua. Niwaombe ndugu zangu wa Tanzania na wanahabari wote, tutangulize uzalendo wa nchi yetu. Hapatatokea mtu atakayeijenga taifa letu. Yako mataifa ambayo yanatokea ya ajabu sana katika maeneo yao, lakini huwezi ukayasikia yameandikwa au kuwekwa kwenye mitandao. Sasa sisi tumekuwa wepesi kwa sababu ya uhuru huu. Niwaombe ndugu zangu wa Tanzania wote, na hili si kwa waandishi wa habari tu, kwa sababu wanaoposti kwenye mitandao wengine wala sio waandishi wa habari, niwaombe tutangulize maslahi ya taifa letu kwanza. Tutangulize uzalendo wa taifa hili. Wajenga nchi ni sisi wenyewe na wabomoa nchi ni sisi wenyewe. Hili tulizingatie.
1: Hakika tutakukumbuka.
0: Sisi ni Tanzania.

Barabara msikilizaji popote pale ulipo, ni wasaa wa kipindi cha uhondo wa mapishi ya TBC Taifa. Na kama ilivyoada, kipindi hiki ni kipindi mujarabu kabisa kukupa nafasi ya kusikiliza mapishi, lakini pia kuchangia kuhusiana na mapishi. Lakini pia sio mapishi peke yake, ni makuli. Nikasema hivyo. Na unaweza kuchangia kwa kutuma ujumbe. Wewe tuambie leo mlo wako ni nini, na unamkaribisha nani au unamtakia nani mlo mwema kwa siku ya leo. Nambari ni 0738336925, 0738336925. Tuandikie ujumbe, utuambie, na ujumbe wako tutausoma ndani ya kipindi hiki. Kuna sehemu tatu za kipindi hiki, mlo wangu leo, tutakuelezea maarifa lakini pia virutubishi. Mlo wangu leo, hapa tunajifunza mapishi ya aina mbalimbali. Ni pale ambapo unatakiwa kuwa na kalamu na daftari kwa ajili ya kunakili, ya kunukuu yale ambayo tunawaambia na tunaelekeza. Kama ni chakula cha aina fulani, basi ndio muda wake. Lakini pia kwenye kuongeza maarifa, ni vile vitu ambavyo unatakiwa kufanya au kutovifanya wakati wa kupika au wakati wa kula, na katika nyakati zote zinazohusiana na makuli. Na virutubishi, hapa tutafahamu kuhusiana na vitu mbalimbali ambavyo unavipata au faida unazozipata katika chakula husika, ambacho kwa siku hiyo tutakutajia na utapata maelekezo vizuri. Na basi uwe nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki, kwa namna mwamini yetu fundi mitambo ni Agnes Ngowi. Burudani ya muziki ni ada ya kipindi cha uhuna wa pishi. Tunaanza nayo hii hapa.

0: Na msikilizaji, basi ilikuwa ni burudani ya kwanza hiyo, lakini kwa wakati huu ni kuombe radhi kwamba kipindi hiki cha Uhondo Mapishi tunakikatisha ili tujiunge na matangazo mbashara kutoka Chingali Park Dodoma, ambapo ni ufunguzi wa wiki ya utumishi wa umma. Mtangazaji wetu huko yupo Beti Tesha. Beti Tesha, kama unanipata, unaweza kuungana nasi.
1: Suleimani Mkomi, naibu katibu mkuu.

Ni matangazo ya moja kwa moja kutokea hapa Chinangali Park jijini Dodoma, ambapo kuna maadhimisho ya wiki ya utumishi wa umma ambayo yameanza hapo jana tarehe 16 na itakuwa ni wiki nzima hadi tarehe 23. Na hii leo waziri wa utumishi Mheshimiwa Ridwan Kikwete ndiye anafanya ufunguzi huu. Ameanza kwa kupitia katika mabanda mbalimbali ili kuangalia kile ambacho kinafanywa na taasisi mbalimbali za serikali katika maadhimisho haya, na tutakao kuletea matangazo haya ni pamoja na fundi mitambo Jackson Uremamu. Mimi ni Betty Tesha, na hivi sasa kinachofuata ni wimbo wa taifa ambao unaongozwa na brass band ya Jeshi la Polisi.

0: Makofi mengi Tanzania, oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, mheshimiwa
1: viongozi wa TBC Taifa, ni brass band hii ya jeshi la polisi na wimbo wa taifa la Tanzania ukiwa unatufungulia kabisa maadhimisho ya kitaifa ya wiki ya utumishi wa umma kwa mwaka 2026 yenye kauli mbiu kuchochea uwajibikaji jumuishi kwa huduma endelevu. Na tayari mheshimiwa waziri wa utumishi na utawala bora amekwisha kaa pamoja na viongozi wenzake wakiwemo katibu mkuu wa wizara pamoja na mkuu wa mkoa wa Dodoma, na hivi sasa mwongoza shughuli akiwa anatoa utambulisho. Tumsikilize.
0: Wa kamati ya bunge ya kudumu ya utawala, katiba na sheria, ndugu Juma Suleiman Mkomi, katibu mkuu ofisi ya rais management ya utumishi wa umma utawala bora, ndugu Xavier Daudi Mrope, naibu katibu mkuu ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora, manaibu makatibu wakuu mlioko, watendaji wakuu wa taasisi mbalimbali za umma mlioko, watumishi wa umma wote mlioko, wananchi wa mkoa wa Dodoma na viunga vyake mlioko, wana habari kutoka vyombo mbalimbali, mabibi na mabwana, kazi na utu, kazi na utu. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo Juni ya 17 tunafarijika unapotuongoza kwenye ufunguzi wa maadhimisho ya kitaifa ya wiki ya utumishi wa umma kwa mwaka 2026. Kauli mbiu ya maadhimisho haya inasema kuchochea uwajibikaji jumuishi kwa huduma endelevu. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba uridhie tuanze ratiba yetu kwa dua na sala kutoka kwa viongozi wetu wa dini na kutoka Baraza Kuu la Waislamu Tanzania. Nikualike Sheikh Mahmud Mkusa, mwakilishi wa shehe wa mkoa wa Dodoma, utuongoze kwa dua fupi. Karibu sana.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ee Mwenyezi Mungu, muomba mbingu na ardhi, tunakuomba uendelee kuipa amani na utulivu nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ee Mwenyezi Mungu, tunakuomba wale maadui wenye dhamira mbaya ya kutaka kuharibu amani yetu, iharibu dhamira yao hiyo mbaya, wasiweze kusimama na kufanikisha dhamira yao hiyo. Ee Mwenyezi Mungu, Mola wetu wa haki, tunakuomba mpe afya njema, hekima na busara rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunamuombea pia umpe ulinzi katika kazi zake, umpe afya njema, umuondoshe adha katika uongozi wake. Ee Mwenyezi Mungu, tunakuomba wape afya njema na haya yote tuliyoomba, wale wote wanaomsaidia Mheshimiwa rais, akiwemo makamu wetu wa rais, waziri mkuu, pamoja na mawaziri wengine ambao wanamsaidia Mheshimiwa rais. Ee Mwenyezi Mungu, tunakuomba kwa umaalumu na kwa upekee, tunakuomba mpe afya njema mgeni wetu rasmi wa leo, ambaye si mwingine ni Mheshimiwa Ridhiwani Jakaya Kikwete. Mpe afya njema, mpe ulinzi, mpe maono yaliyo sawa sawa katika kazi zake. Ee Mwenyezi Mungu, tunakuomba pia mpe afya njema katibu mkuu wa wizara hii, mpe afya njema, mpe maono yaliyo sawa sawa pamoja na ulinzi katika kazi zake. Mwenyezi Mungu, tunamuombea pia na tunamkabidhi kwake mkuu wetu wa mkoa wa Dodoma, Mheshimiwa Rosemary, anafanya kazi kubwa katika mkoa wetu wa Dodoma, pamoja na watumishi wote waliofika hapa. Mwenyezi Mungu, tunawakabidhi na tunawaombea kwako, pamoja na wananchi wote waliofika katika maeneo haya na wale ambao hawajafika katika maeneo haya.
3: Lakini mwishoni kabisa, ya Rabbi, tunakuomba na tunaukabidhi mkutano huu wa maadhimisho haya ya wiki ya utumishi wa umma katika ulinzi wako kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Tunayaomba haya kwa baraka ya kiongozi wetu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Amin, amin, alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Asante. Kutoka makanisa ya CCT ni kualike mchungaji Timothy Olela, mratibu wa viongozi wa dini mkoa wa Dodoma, utuongoze kwa sala fupi. Karibu sana.
4: Karibisha mchungaji Timothy Olela akiwakilisha makanisa ya CCT kwa ajili ya kuomba dua maalum ya ufunguzi wa shughuli ya leo.
5: Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru sana Mungu kwa uaminifu wako juu ya maisha yetu. Asante kwa sababu hata tulipokuwa tumelala kama wafu, lakini Mungu imekupendeza wewe siku ya leo kuamsha tukiwa wazima. Asante hata kwa ajili ya wakati huu Mungu, nikiomba kwa ajili ya taifa la Tanzania, endelea kuipa amani na utulivu. Na zaidi sana ninaomba kwa ajili ya rais, makamu wa rais na waziri mkuu. Mungu endelea kuwapa afya njema, amani na utulivu. Waendelee kuiongoza nchi hii kwa amani na nchi iendelee kupata maendeleo. Asante Mungu hata kwa ajili ya kusanyiko hili la leo. Angalia leo tumekusanyika mahali hapa Bwana kwa ajili ya wizara hii, wizara ya utumishi, ambaye imekusanya watu wengi katika mikoa mbalimbali na wilaya mbalimbali. Umewawezesha, umewalinda hata wakafika salama mahali hapa Bwana. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru pia hata kwa ajili waziri husika ambaye ndio mgeni rasmi kwa siku hii ya leo. Mungu wetu na Baba yetu, endelea kumpa hekima, maarifa na utulifu, pamoja na wasaidizi wake wote wanaomsaidia katika shughuli hii. Mungu Baba, endelea kuwalinda. Na zaidi sana Mungu, ninaomba hata wizara zote ambaye ndio ambaye zimekusanya watu mahali hapa Bwana. Mungu endelea kuwalinda viongozi wao, endelea kuwapa hekima na busara. Mungu, nchi yetu endelee kupata amani, nchi endelee kupata maendeleo, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
0: Asante. Naomba tuwashukuru kwa makofi mengi viongozi wetu wa dini, wametufungulia jambo letu ili kubwa kwa mwaka 2026. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya dua na sala, ni mila, utamaduni, desturi na muungwana pale tunapokutana wawili watatu angalau tuweze kufahamiana. Ninayo heshima nimwalike ndugu Xavier Daudi, naibu katibu mkuu ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, aweze kufanya utambulisho wa viongozi na wageni mbalimbali walioalikwa katika ufunguzi wa maadhimisho ya kitaifa ya wiki ya utumishi wa umma kwa mwaka 2026. Karibu sana naibu katibu mkuu.
4: Na mimi karibishwa naibu katibu mkuu Xavier Mrope Daudi ili aweze kutoa utambulisho.
6: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Nashukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, niungane na wenzangu kukaribisha kwenye wiki ya utumishi wa umma ambayo tunaadhimisha mwaka huu hapa Chinangali Park. Maadhimisho ya mwaka huu kwa namna ya pekee yamevutia watu wengi sana, na tunawashukuru sana waajiri kwa namna ambavyo mmeitikia wito. Mgeni rasmi ni ndogo, nayo ni kutambulisha viongozi mbalimbali na hadhara ambayo iko mbele yako, na nitafanya hivyo kama ifuatavyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, mbele yetu tunaye Mheshimiwa Rosemary Senyamule, mkuu wetu wa mkoa wa Dodoma. Lakini pia Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaye Bwana Juma Suleiman Mkomi, katibu mkuu ofisi ya rais utumishi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mbele yako tunaye Dr. Damas Ndumbaro, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya utawala, katiba na sheria. Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Tunaye pia Mheshimiwa Mariam Mungula, mbunge yeye mwakilishi wetu wa wafanyakazi kule bungeni. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunayo pia kamati ya ulinzi na usalama mkoa, naomba msimame. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunao pia makatibu wakuu na manaibu wa makatibu wakuu kwa umoja wenu, naomba msimame ambao mpo. Tunao pia wakuu wa taasisi kwa umoja wenu, naomba msimame ambao mmehudhuria. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunao viongozi wetu wa dini. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja nasi tunao wakuu wa idara na vitengo kutoka ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora. Tunayo pia mheshimiwa mgeni brass band ya jeshi la polisi. Kati yetu mheshimiwa mgeni rasmi, tunayo kwaya ya chuo cha utumishi wa umma. Pia mheshimiwa mgeni rasmi, tunayo kwaya nyingine ya TAKUKURU. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunayo pia kwaya ya TANAPA. Mheshimiwa mgeni rasmi, tuna kikundi cha ngoma kutoka Dodoma. Mheshimiwa mgeni rasmi, unasikia hizo hamasa, kuna wenzetu wa hamasa wanawake na Samia. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunao waandishi wa habari. Umoja wetu tunao watumishi wa umma ambao wako mbele yako mheshimiwa mgeni rasmi. Na mwisho mheshimiwa mgeni rasmi, katika hadhara hii wananchi wa Dodoma nao wameungana nasi katika kuja kushuhudia siku ya leo. Naomba tumsimame wananchi. Baada ya utambulisho huo mheshimiwa mgeni rasmi, nashukuru sana, asante.
1: Huyo ni naibu katibu mkuu wizara ya utumishi na utawala bora, Xavier Mrope Daudi, akitoa utambulisho wa wale waliohudhuria siku ya leo katika ufunguzi wa maadhimisho ya wiki ya utumishi wa umma. Na hivi sasa tumsikilize mwongoza shughuli akiwa anatoa maelezo.
7: Za serikali ama za umma wamekusanyika katika viwanja hivi vya Chinangali, ikiwa ni ufunguzi wa maadhimisho ya kitaifa ya wiki ya utumishi wa umma ambayo inaanza leo mpaka Juni 23, pamoja na kazi ambazo wanakwenda kuzifanya, lakini hata ni sehemu ya maadhimisho hayo. Kwa hiyo mheshimiwa mgeni rasmi, tunakuomba uridhie karibishe wenyeji wetu wa mkoa wa Dodoma, kikundi cha ngoma kinaitwa Dodoma One Theater, watufungulie ukurasa ule wa burudani, na baada ya hapo wafanyakazi kutoka taasisi ya kupambana kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU, basi nanyi mjiandae muweze kutuburudisha. Dodoma One Theater, karibuni sana.
1: Kikundi cha ngoma hicho cha Dodoma One Theater kikiwa kimealikwa kutumbuiza katika shughuli hii ya ufunguzi wa wiki ya utumishi wa umma. Nawe uwe sehemu ya burudani kutokea hapa katika eneo la viwanja vya Chinangali Park, kupata ngoma za asili kutokea hapa katika viwanja hivi kuadhimisha wiki ya utumishi wa umma.
8: Nchi yangu Tanzania, naipenda.

nchi yangu Tanzania. Karibu mgeni rasmi. Karibu sana. Waziri wa nchi, ofisi ya rais. Karibu. Management ya utumishi wa umma na utawala bora. Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, karibu sana. Leo ni siku ya utumishi wa umma duniani. Kauli mbiu inasema kuchochea uwajibikaji jumuishi kwa huduma endelevu. Kauli mbiu hii inaangazia namna ya kujenga uhusiano wenye ufanisi. Kati ya serikali, sekta binafsi, mashirika ya kiraia na jamii. Kwa kusisitiza misingi ya uwajibikaji, usawa na ushirikishwaji. Pamoja na kuhakikisha rasilimali zinatumika kwa ufanisi. Na sauti za wanawake, vijana na makundi yaliyotengwa wanapewa nafasi muhimu. Katika kuchangia na utoaji wa huduma.

0: kikundi hicho cha ngoma cha Dodoma One Theater kikiwa kinatumbuiza wakiwa wanacheza ngoma, lakini kinaunganisha pia wachezaji wa sarakasi, lakini pia wanaotembea kwa magongo almaarufu ngongoti, nao pia wakiwa wanajumuisha burudani katika eneo hili la Chinangali Park, mbalimbali wakiwemo watumishi wa umma pamoja na wananchi na wageni waalikwa, na viongozi mbalimbali wakiwa wanafuatilia kwa karibu burudani hii ya ngoma kutokea hapa Chinangali Park.
1: Haya, naomba kiongozi wa Dodoma One Theater, tafadhali naomba jukwaa kubwa, zunguka huko, alafu kuna nafasi ya kupita hapa ili uweze kuonana na mgeni rasmi. Wakati huo niwaalike sasa kwaya kutoka taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, TAKUKURU.
0: Msikilizaji, mara baada ya kikundi hicho cha ngoma cha Dodoma One Theater kutumbuiza hapa kwa ngoma za asili na kuitwa mbele kwa mgeni rasmi Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete ili waweze kupata chochote kitu, hivi sasa imealikwa kwaya ya taasisi ya kupambana na rushwa TAKUKURU ili nao waweze kutoa burudani ya kwaya ambayo wameiandaa maalum kwa siku ya leo, wakiwa wamevalia mashati ya light blue pamoja na suruali za rangi nyeusi. Wanapendeza hakika, na burudani inachukua nafasi yake.

0: Amini Kwaya.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, hao ni TAKUKURU, ni kwaya ya taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU, wakiwa na himiza rushwa imekuwa ikileta madhara katika maendeleo, kwani rushwa na maendeleo havina urafiki kabisa, na jukumu lao kubwa ni kuzuia, na pamoja na watu wote pia wanapaswa kuhakikisha kwamba wanazuia, na wajibu wa kusimamia miradi pamoja na utekelezaji kulingana na thamani ya fedha ni jukumu lao TAKUKURU. Na hakika burudani imewakosha watu wengi waliohudhuria hapa na wametuzwa fedha pamoja na watu mbalimbali ambao wamehudhuria hapa, akiwemo pia waziri wa utumishi.
2: Maana tunapata na nafasi ya kuimba, si ndio? Asanteni sana. Baada ya burudani kutoka TAKUKURU, mheshimiwa mgeni rasmi, naomba uridhie sasa nimwalike mwenyeji wetu, mwenyeji wa maadhimisho haya ya kitaifa ya wiki ya utumishi wa umma kwa mwaka 2026, mheshimiwa Rosemary Staki Senyamule, mkuu wa mkoa wa Dodoma, kwa salamu za wana Dodoma. Dodoma raha si raha. Dodoma. Dodoma. Karibu sana mheshimiwa mkuu wa mkoa.
3: Kazi na utu. Dodoma. Jamani, wana Dodoma kama hawafurahii kuwepo Dodoma. Hivyo wengine hapa mmetoka mikoa gani? Niachukue nafasi hii kuwakaribisha wote mliotoka nje ya Dodoma. Wale Dodoma, Dodoma. Wote tunafurahia kuwa Dodoma. Mheshimiwa Ridhiwani Jakaya Kikwete, Waziri wa Nchi, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Mheshimiwa Dr. Damas Daniel Ndumbaru, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria. Ndugu Juma Selemani Mkomi, katibu mkuu ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Ndugu Zavel Daudi Mrope, naibu katibu mkuu ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Mheshimiwa Mariam Mungula, mbunge na wakilisha wafanyakazi. Tambua uwepo wa Dr. Charles Msonde, naibu katibu mkuu Wizara ya Ujenzi. Tambua uwepo wa katibu kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa. Viongozi wetu wa dini waliotuandishia hapa kwa maombi, wakuu wa taasisi wote, watumishi wote wa umma, vikundi vya burudani. Lakini tambue uwepo wa vikundi vya hamasa, wanawake na Samia. Nitambue

Mheshimiwa mgeni rasmi, nianze mbele yako kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa nafasi ya baraka tulioipata leo mkoa wa Dodoma wa kushuhudia tena maadhimisho haya ya wiki ya watumishi katika mkoa wetu. Pekee kabisa nitoe shukrani kwa wizara yako kwa kuamua pia maadhimisho haya yaendelee kufanyika katika mkoa wetu wa Dodoma, makao makuu ya nchi, ambako pia eneo ilipo inatoa fursa kwa watu wengi zaidi kuweza kushiriki hapa. Wizara tunawashukuru sana. Lakini nikupongeze sana Mheshimiwa Waziri kwa kazi kubwa unazoendelea kuzifanya katika Wizara ya Utumishi. Tukiona utulivu wa watumishi, tunajua ipo kazi kubwa inafanya na wizara yako pamoja na wasaidizi wako. Tunakupongeza sana Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa, alipokuwa natembelea mabanda niliona pale Lindi, nikaona Mbeya, nikaona mikoa mingi mingi. Naomba nitumie nafasi hii kuwakaribisha sana mikoa yote waliotoka nje ya mkoa wa Dodoma. Karibuni sana Dodoma. Wengine wamekuja na ndizi, wengine na senene, wengine vipi, lakini hapa kuna zabibu. Msiache kula zabibu na mazao ya zabibu. Mheshimiwa Waziri, pia nichukue nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi kubwa na nzuri anazoendelea kuzifanya katika kila sekta, lakini kipekee leo anazozifanya kupitia sekta ya umma. Tunampongeza sana. Mheshimiwa, tumeshuhudia ongezeko la ajira, tumeshuhudia ongezeko la vitendea kazi kwa watumishi, tumeshuhudia watumishi wakienda kupata mafunzo, lakini tumeshuhudia pia hata ujenzi wa makazi kwa ajili ya watumishi na mambo mengine mengi ambayo yameongeza morali kwa watumishi wa serikali kuendelea kuwatumikia Watanzania, hususan sisi wa Dodoma kuwatumikia wana Dodoma. Na ni kwa hiyo tutaendelea kuhakikisha kuwa watumishi wanawajibika kikamilifu ili kuleta matunda yaliyo kusudiwa na hasa kuleta tabasamu kwa wananchi wa mkoa wa Dodoma. Mheshimiwa Waziri, sisi mkoa wa Dodoma tunaendelea pia kushughulikia swala la kero za wananchi kama maelekezo ya Mheshimiwa Rais yalivyo, ambapo alisema tuhakikishe tunaondoa kero za wananchi, na tuliandisha kauli inayosema kero yako wajibu wangu, kero yako wajibu wangu, ikiwaambia wananchi wa Dodoma kuwa kero zao zote ni wajibu wetu sisi watumishi wa serikali kuhakikisha tunazishughulikia. Na Mheshimiwa Waziri, jambo hili limeleta tija kubwa. Tumeweza kufikia watu wengi, tumeweza kufikia kutatua kero nyingi kupitia jambo hili. Niwapongeze sana watumishi wa mkoa wa Dodoma. Lakini Mheshimiwa Waziri, tunajua tunayo kazi. Pita kwenye mabanda hapa, kila taasisi inaeleza wanachokifanya, na sisi tuliona pia pamoja na wananchi wa mjini wako wananchi wako vijijini. Kwa hiyo mwaka jana, Mheshimiwa Waziri, tulianzisha jambo linaitwa siku ya Samia au Samia Day kwa lugha ya Kigogo, ambapo kila kata inapata nafasi ya kuambia wananchi nini serikali yao imefanya kwenye kata yao husika. Mheshimiwa Waziri, jambo hili lileta tija kubwa sana kwa wananchi wa mkoa wa Dodoma. Ukienda kwenye kata ukiwauliza mambo aliyofanya serikali, wanayajua kupitia siku hiyo ya Samia Day, ambapo kila kata waliweka bango kwenye kata yao, picha ya rais, picha ya nembo ya serikali, na kuandika mambo yote aliyofanya kupitia kata husika. Na jambo hili tulikubaliana kimkoa tutaendelea kulifanya kila mwaka, ili kuendelea kuwahabarisha wananchi kazi kubwa inayofanywa na serikali yao. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi mkoa wa Dodoma kupitia serikali za mitaa tuna watumishi takriban 20,802, lakini katika mwaka mmoja tu, mwaka huu wa fedha 2025/26, tuliweza kupata watumishi wapya au ajira mpya watumishi 1,167. Hii ni kuonyesha dhamira ya dhati ya serikali ya kuendelea kuongeza ufanisi na kuwahudumia wananchi wake. Tunashukuru sana, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuridhia. Tunaomba utupelekee salamu zetu kwa mambo makubwa anayoendelea kuyafanya. Mheshimiwa mgeni rasmi, mbele yako nitumie nafasi pia kuwashukuru sana watumishi wote wa mkoa wa Dodoma, watumishi wa umma, kwa kazi nzuri wanazoendelea kuzifanya.
zilizowezesha wananchi wa mkoa wa Dodoma kupata huduma bora na kufanya

0: vizuri katika maeneo mbalimbali ya utendaji. Mheshimiwa Waziri, ningeanza kuyataja hapa maeneo ambayo mkoa wa Dodoma umefanya vizuri, ungejua kuwa watumishi wa Dodoma wamedhamiria kusaidia na kuwatumikia wananchi wa Dodoma. Niendelee kuahidi Mheshimiwa Waziri kuwa tutasimamia watumishi hawa kwa mujibu wa miongozo ili waendelee kuleta tabasamu kwa wananchi wa mkoa wa Dodoma na kufikia matamanio ya Mheshimiwa Rais wetu. Kupitia maonyesho haya ambayo yamekuwa na mabanda mengi sana mwaka huu, wananchi wa Dodoma wameendelea kufaidika kiuchumi. Najua wako wanauza na kununua vitu vingi, lakini pia wameendelea kupata bidhaa muhimu kupitia maonyesho haya. Wameendelea kufaidika na elimu inayotolewa na taasisi zilizoko hapa, lakini kikubwa wameendelea pia kutatuliwa kero zao kupitia taasisi zote zilizoko hapa, pamoja na mambo mengine ambayo kwa kweli wananchi wa Dodoma tumefaidika nayo. Niendelee kuhamasisha wananchi wa mkoa wa Dodoma tuendelee kujitokeza kwa wingi kutumia fursa hii adhimu ambayo inatokea mara moja kwa mwaka mzima. Ni fursa pekee, unapata huduma zote za wizara za taasisi zikiwa mahali pamoja. Mheshimiwa mgeni rasmi, najua leo unayo nafasi kubwa ya kuongea na wananchi hawa, na mimi ni kuahidi tuko tayari kupokea maelekezo yote utakayoyatoa kwa ajili ya kwenda kuyafanyia kazi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kazi na utu.
1: Makofi mengi sana kwa mkuu wa mkoa wa Dodoma. Dodoma
2: mzee wa TBC Taifa, huyo ni mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule akitoa utambulisho na kuwakaribisha wageni mbalimbali pamoja na wananchi na watumishi wa umma ambao wako hapa katika uwanja huu wa Chinangali Park hapa jijini Dodoma kwa ajili ya maadhimisho haya ya wiki ya utumishi wa umma ambayo inashajihishwa na maonesho ya mabanda mbalimbali kutoka taasisi mbalimbali za wizara hapa nchini ambazo wamekuwa wakionyesha huduma mbalimbali ambazo wanazitoa, lakini pia yeyote yule ambaye anafika hapa kwa ajili ya kupata huduma kutoka kwa taasisi mbalimbali basi anaweza kupata moja kwa moja huduma hizo kutoka kwa watumishi wa umma ambao wamefika hapa katika maadhimisho haya ya wiki ya utumishi wa umma. Imealikwa kwaya ya chuo cha utumishi wa umma kwa ajili ya kutoa burudani wakiwa wamevalia nguo zao nzuri kabisa. Wanawake wamevalia magauni yenye vibwebwe, magauni yana rangi ya kijani, lakini wanaume wakiwa wamevalia suti za rangi ya dark blue ama blue nyeusi, blue iliyokoa. Basi hivi sasa wakiwa wanajiandaa kabisa kwa ajili ya kutoa burudani mahususi kabisa kwa ajili ya shughuli hii ya ufunguzi wa wiki ya utumishi wa umma kwa mwaka huu wa 2026. Nacho kikundi cha hamasa cha wanawake na Samia wakiwa nao wanaimba wakitoa hamasa kwa hadhira hii ambayo imehudhuria hapa katika maonyesho haya. Na kwa kweli wananchi mbalimbali ambao wamenusa fursa wamekushafika mapema tangu jana kusikiliza na kuuliza maswali kutoka kwa taasisi mbalimbali za wizara mbalimbali ambazo wamehudhuria hapa katika viwanja hivi vya Chinangali Park ili waweze kutatua changamoto zao, lakini pia kufahamu zaidi yale ambayo yanafanywa na taasisi mbalimbali. Na sisi shirika la utangazaji Tanzania TBC pia tupo hapa na tumekuwa tukipokea wageni mbalimbali ambao wamekuwa wakifika katika banda letu kwa ajili ya kuuliza maswali lakini kufahamu zaidi kuhusiana na shirika la utangazaji Tanzania TBC linavyofanya kazi na vyombo vyake mbalimbali ikiwemo TBC One TBC Taifa, Bongo FM, lakini pia Safari Channel na TBC International, ambayo inatangaza kwa lugha ya Kiingereza. Na banda letu unapoingia katika eneo la Chinangali Park hapa, mwanzo kabisa utaona banda la Wizara ya Habari. Na katika banda hilo la Wizara ya Habari zipo taasisi mbalimbali ambazo ziko chini ya Wizara ya Habari, na sisi shirika la utangazaji Tanzania TBC tumo hapo katika banda hilo, pamoja na taasisi nyingine ambazo zinafanya kazi chini ya Wizara ya Habari. Hivi sasa hamasa wakiwa inaendelea kuimba hapa, ikiwa inasubiriwa hapa vyombo viweze kukaa sawa na burudani iweze kuendelea, ikiwa wamealikwa hapa bendi ya chuo cha utumishi wa umma Magogoni, ili waweze kutoa burudani hapa ya kwaya mahususi ambayo imeandaliwa kwa ajili ya shughuli hii ya ufunguzi wa wiki ya utumishi wa umma ambayo yanafanyika hapa Chinangali Park jijini Dodoma. Na mapema mida ya saa tano hivi, waziri wa nchi ofisi ya rais utumishi na utawala bora Ridhiwani Kikwete alifika na kuzunguka katika mabanda mbalimbali kujionea yale ambayo yanafanywa katika taasisi mbalimbali za wizara mbalimbali ambazo zimehudhuria hapa, na kila banda alilofika alipata maelezo kuhusiana na banda hilo na kuridhishwa na kile ambacho kinafanyika kinafanywa na taasisi mbalimbali, na hatimaye akakamilisha baadhi ya mabanda ambayo yalikuwa yameandaliwa. Lakini ukifika hapa mabanda ni mengi kweli kweli, na wananchi mbalimbali wanafika kwa ajili ya kushuhudia mengi ambayo yameandaliwa na katika mabanda haya. Eneo la Chinangali Park kwa hapa Dodoma liko karibu kabisa na uwanja wa ndege wa Dodoma, Dodoma Airport, upande wa pili wa Dodoma Airport ndipo lilipo eneo la Chinangali Park. Na kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu ni kuchochea uwajibikaji jumuishi kwa huduma endelevu. Sasa naona mambo yamekaa vizuri, na kwaya ya chuo cha utumishi wa umma wamepata fursa sasa ya kutoa burudani maalum ambayo wameandaa kwa ajili ya maadhimisho.

0: Msikilizaji, hiyo ni kwaya ya chuo cha utumishi wa umma wakiwa wamemaliza kutumbuiza kwa kwaya maalumu hiyo ambayo wameimba na wakisisitiza watumishi wa umma kuhakikisha kwamba wanatumikia umma na kukumbusha pia kauli ya Rais Samia Suluhu Hassan akisema watumishi wanatakiwa kushuka chini kutatua matatizo ya Watanzania. Na hivi sasa kiongozi wa kwaya hiyo akiwa amekwenda kusalimiana na viongozi katika jukwaa kuu, lakini pia kupokea bahasha tena mara baada ya kutumbuiza hapa, na watu mbalimbali wamefurahishwa na burudani yao wakiwa wanakumbushia viongozi mbalimbali ambao wameongoza taifa hili akiwemo rais wa awamu ya kwanza Nyerere, kisha Mwinyi na kisha Mkapa, Jakaya Mrisho Kikwete, Magufuli na hatimaye Rais Samia Suluhu Hassan.
1: Sisi watumishi wa umma tunakumbushwa kuwekeza kupitia ule mpango wa uwekezaji wa kila mwezi kupitia pale kwenye watumishi poto pale. Tunaingia kwenye watumishi poto pale, tunawekeza pale kidogo kidogo, mdogo mdogo, mdogo mdogo, mpaka mwisho wa siku kapu litakuwa limejaa. Uwekezaji oye! Na hapa ndipo tunapitia uwekezaji unaitwa uwekezaji. Hapo vipi? Au sio? Haya. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa ninayo heshima nimwalike Bwana Juma Suleiman Mkomi, Katibu Mkuu Ofisi ya Rais Utumishi, aweze kutoa maelezo na baadaye aweze kukukaribisha uweze kuzungumza nasi. Karibu sana Katibu Mkuu.
2: Asante. Kazi na utu. Mheshimiwa Ridhwani Jakaya Kikwete, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Management Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Mheshimiwa Rosemary Senyamule, Mkuu wa Mkoa wa Dodoma. Mheshimiwa Damas Mbaro, Mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Katiba, Sheria na Utawala. Mheshimiwa Maria Mungula, Mbunge mwakilishi wa watu wa wafanyakazi. Ndugu katibu, naibu katibu mkuu Bwana Xavier Daudi Mrope, viongozi wa dini, wakuu wa taasisi mbalimbali mliopo, pamoja na wakuu wa taasisi zilizoko chini ya Ofisi ya Rais Utumishi, Kamati ya Ulinzi na Usalama Mkoa pamoja na Kamati ya Ulinzi na Usalama ya Wilaya hapa Dodoma, watumishi wa umma, wanahabari, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote, Mheshimiwa mgeni rasmi, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uzima na kutuwezesha kukutana siku ya leo katika maadhimisho ya wiki ya utumishi wa umma hapa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, nitumie fursa hii pia kukushukuru wewe kwa kutenga muda wako kushiriki nasi katika uzinduzi wa wiki hii. Pia niwashukuru viongozi, watumishi wa umma na wananchi wote mliofika kwenye viwanja hivi vya Chinangali Park hapa jijini Dodoma kwa ajili ya maadhimisho haya. Mheshimiwa mgeni rasmi, maadhimisho ya wiki ya utumishi wa umma nchini Tanzania yalianza mwaka 2001 baada ya makubaliano miongoni mwa nchi wanachama wa Umoja wa Afrika kuwa kila tarehe 20 mwezi Juni itambuliwe na kuadhimishwa kama siku ya utumishi wa umma. Maazimio haya ya kimataifa yalifikiwa baada ya kutambua mchango wa watumishi wa umma katika maendeleo ya nchi wanachama kutokana na nafasi zao muhimu kama nguzo ya maendeleo katika taifa lolote. Mheshimiwa mgeni rasmi, kuanzia jana tarehe 16 Juni, maadhimisho ya wiki ya utumishi wa umma alianza kwa kufanya maonesho ambapo taasisi za umma hutoa huduma za papo kwa papo kwa wananchi kulingana na majukumu ya taasisi husika, pamoja na kutoa elimu kuhusu huduma mbalimbali zinazotolewa na taasisi za umma hapa nchini. Maadhimisho haya yanaratibiwa na ofisi yako kama ambavyo tunafahamu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mujibu wa Umoja wa Afrika, maadhimisho ya wiki ya utumishi wa umma mwaka 2026 kwa muktadha wa Tanzania yanaongozwa na kauli mbiu isemayo kuchochea uwajibikaji jumuishi kwa huduma endelevu. Kauli mbiu hii imejengeka katika maudhui ya ushirikiano wa serikali, sekta binafsi na jamii katika misingi ya uwajibikaji, uwazi, ushirikishwaji kwenye matumizi ya rasilimali watu ili kufikia malengo ya utoaji huduma bora kwa wananchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, taasisi za umma zinazoshiriki katika maadhimisho haya zitapata wasaa kwa kuwasiliana ana kwa ana na wadau kwa kutoa huduma katika eneo hili la Chinangali Park hapa Dodoma, hivyo kupata fursa ya kupokea maoni, ushauri, changamoto na mrejesho ambao utasaidia kuboresha kwenye utoaji wa huduma pale kwenye mapungufu ambayo yanaonekana. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na utoaji wa huduma mbalimbali, wakati wa kilele cha maadhimisho haya tunatarajia kufanya uzinduzi wa mfumo wa daftari la huduma za serikali, yani GSD, Government Service Directory, ambao unaainisha huduma zote zinazotolewa na taasisi mbalimbali za serikali. Kilele hiki kitaadhimishwa tarehe 23 mwezi Juni, ambapo mgeni rasmi tunatarajia kuwa katibu mkuu kiongozi ambaye ndiye mkuu wa utumishi wa umma Tanzania. Mfumo huu utasaidia kwa wananchi kuzifahamu huduma za serikali na hatua mbalimbali za upatikanaji wa huduma husika. Mheshimiwa mgeni rasmi, maadhimisho haya yamejumuisha taasisi mbalimbali za serikali zipatazo 225 katika maadhimisho ya mwaka huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwaka jana maadhimisho haya yalihudhuriwa na taasisi 146. Mwaka huu tumeenda mbali zaidi, tumepata taasisi 225 zikiwemo wizara 26, taasisi za umma, idara zinazojitegemea, mashirika ya umma, wakala za serikali, sekretarieti za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa kwa maana ya halmashauri. Na mheshimiwa mgeni rasmi, kama ulivyotembelea kwenye mabanda, uliona halmashauri mbalimbali zipo na zinaendelea na maonesho ya huduma wanazotoa. Pia katika maadhimisho haya ushiriki wa taasisi binafsi na sekta binafsi umekuwa mkubwa vile vile kwa wajasiriamali na baadhi ya taasisi binafsi ikiwepo kampuni ya Ecoa Band Manufacturer ambayo vile inajihusisha na utoaji wa huduma na uhamasishaji wa matumizi ya nishati safi ya kupikia. Mheshimiwa mgeni rasmi, ushiriki wa taasisi hizi unaashiria wingi wa huduma zinazoendelea kutolewa katika maeneo haya. Ni wale wananchi na wadau katika utumishi wa umma kutembelea mabanda yaliyopo ili kupata huduma mbalimbali zikiwemo na ufafanuzi kuhusu masuala ya kiutumishi, matumizi ya mifumo mbalimbali ya tehama kama vile hii watumishi, utendaji, hii mrejesho na mifumo mingine, wata fursa za mafunzo kwa watumishi wa umma na ajira za nje, huduma za gazeti la serikali, hati za viwanja, hati za kusafiria, vyeti vya kuzaliwa, huduma za kitabibu, vitambulisho vya taifa NIDA, na bila kusahau vya nyama choma nazo vile vile zinapatikana katika eneo hili. Mheshimiwa mgeni rasmi, bahati mbaya kutokana na ufinyu wa muda haukupita katika mabanda yale ya nyama choma, lakini tangu siku ya Jumamosi kabla wakati tulikuwa kwenye maandalizi ya maadhimisho haya, nyama choma zilikuwa zinachomwa hapa na zinaliwa, na baadhi ya picha zimezunguka huko ikiwa nimeshika sahani ya mishikaki. Kwa hiyo usishangae, ilikuwa viwanja hivi hapa. Kwa hiyo pia mheshimiwa mgeni rasmi, wenzetu wa uchukuzi walikuwa na mipango ya kutoa huduma zinazotolewa na taasisi zao. Sina uhakika kama walishaanza, lakini wenzetu walitamani huduma za tiketi kwa huduma ya SGR ziwe zinatolewa hapa ili wananchi nao waweze kupata huduma hiyo wakiwa hapa badala ya kufuata kule kwenye kituo chao kilichopo kule maeneo ya Mkozi. Tunawapongeza sana na kuwashukuru taasisi hizi za umma ambazo kwa kweli zimekuja kwa wingi na kutoa huduma katika maadhimisho haya. Mheshimiwa mgeni rasmi, Baada ya maelezo haya mafupi, ninaomba sasa nitumie fursa hii kukukaribisha ili uweze kuongea na hadhira hii. Asante sana kwa kunisikiliza. Karibu sana Mheshimiwa Waziri.
0: Msikilizaji wa TBC Taifa, huyo ni katibu mkuu wa utumishi Juma Selemani Mkomi akiwa anatoa maelezo kuhusiana na maadhimisho haya ya wiki ya utumishi. Na hivi sasa amealikwa waziri Ridhiwani Kikwete ili aweze kuzungumza. Tumsikilize.
3: Zamani ya kuwepo haya. Sikuizi mambo yanazidi kunoga wana. Sikuizi mambo yanazidi kuwa mazuri chini ya Bi Rosemary Senyamule. Hongera sana mkuu wetu wa mkoa, Mheshimiwa Rosemary Stack Senyamule, mkuu wa mkoa wa Dodoma, Comrade Dr. Damas Ndumbaro, mwenyekiti wetu wa kamati ya kudumu ya Bunge, Utawala, Katiba na Sheria. Natambua uwepo wa Mheshimiwa Mariam Mungula, mbunge wa viti maalum anayesimamia wafanyakazi, ndugu Juma Mkomi, katibu mkuu wetu. Pamoja natambua pia uwepo wa Comrade Xavier Daudi, naibu katibu mkuu ofisi ya Rais, utumishi na utawala bora. Lakini kupitia yeye pia nitambue uwepo ndugu yetu, rafiki yetu, sisi wengine mtani wetu, Comrade Charles Msonde Mnyamwezi, huyu naibu katibu mkuu ujenzi, ambaye yeye anawakilisha makatibu wakuu na naibu katibu wakuu wote mliopo, wakuu wa taasisi mbalimbali mliopo katika eneo hili, watumishi wa umma wenzangu wote, viongozi wa dini, ndugu wananchi, wanahabari, wageni waalikwa, brass bendi, wana Dodoma, hasa nikitambua kikundi cha wakina mama na Samia, vikundi vya kwaya, vikundi vya kiutamaduni, na washukuru ni sana Dodoma kwa theater. Lakini pia natambua kwaya zetu ambazo ziko ndani ya ofisi yetu, kwaya ya kutoka taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU, lakini pia na ile kwaya ambayo juzi niliambiwa imebatizwa rasmi, inaitwa kwaya ya taifa, kwaya ya utumishi. Kwa kweli nimefurahi sana kuwa nanyi katika asubuhi ya leo au mchana huu. Magana sasa tuchenge mchana. Ndugu wa Tanzania wenzangu, mabibi na mabwana, lakini pia bila ya kumsahau MC wetu, maana wajua wa MC wanasaulika sana. Kwa hiyo natambua pia uwepo wa MC ambaye kwa kweli umeipamba shughuli yetu na kuipa heshima kubwa sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dodoma. Sasa ndugu washiriki, kabla kibarua kijaribika, maana najua kila bosi ana bosi wake. Na mimi ninaye bosi wangu, na bahati mbaya bosi mwenye yupo katika maeneo haya, na nikifanya mchezo naweza nikaribikiwa mchana wa leo. Sasa ili nisiharibikiwe na mambo yetu yaende vizuri hapa, watumishi wenzangu wa umma, naomba nimpe nafasi ya kiupendeleo mwenyekiti wetu wa kamati ya kudumu ya Bunge, Utawala, Katiba na Sheria, Comrade Dr. Damas Ndumbaro, ili asalimie hadhara, lakini pia kupitia yeye mjue kwamba mafungu yale ya utumishi wa umma katika maeneo yote, huyu bwana mkubwa ndio anayetusimamia na kutupitishia pale bungeni. Comrade, karibu sana, usalimie.
4: Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Utumishi na Utawala Bora, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dodoma Bi Mary Staki Senyamule, Katibu Mkuu ndugu yangu Juma Suleiman Mkomi, Naibu Katibu Mkuu Xavier Daudi, tambua uwepo wa Mheshimiwa Mariam Mungula na viongozi wote tulioko meza kuu, watumishi, waandishi wa habari, mabibi na mabwana. Nimekuja leo kama mwakilishi wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nikiwa kama mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria, kamati ambayo moja ya jukumu lake ni kusimamia masuala yote yanayohusu wizara hii ya Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Nichukua nafasi hii kukushukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa mwaliko ambao umeipatia Bunge na hususani kamati yetu, ndio ulionifanya nisimame hapa kwa siku ya leo. Lakini kupitia wewe Mheshimiwa Waziri, nimshukuru Katibu Mkuu pamoja na management yote ya wizara kwa ushirikiano mzuri ambao wanatupatia sisi kamati ya kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria. Ndio maana utekelezaji wa majukumu yetu kule bungeni unakuwa mwepesi sana. Mheshimiwa Waziri, nikukwashie wewe pamoja na watumishi wote wa wizara hii kwamba bajeti yenu katika mwaka 2026-2027 ilipita vizuri bila kikwazo chochote. Na sasa hivi tuko kwenye mchakato wa kujadili na kupitisha bajeti kuu ya taifa. Bajeti yenye thamani ya shilingi trilioni 62.5. Bajeti ambayo itaweza, endapo itapita tarehe 23 mwezi Juni, itaweza kutusaidia kutekeleza mipango yote ambayo tumeipanga katika mwaka huu wa fedha. Hivyo tunahitaji bado dua zenu ili tuvuke hiyo tarehe 23 salama na utekelezaji wa bajeti uweze kuanza tarehe 1 Julai. Mheshimiwa Waziri, nikupongeze kwa maonyesho haya ya leo ya wiki hii ya utumishi kwa mwaka huu 2026. Nimehudhuria maonyesho ya wiki ya utumishi miaka yote, lakini mwaka huu mmevunja rekodi. Washiriki ni wengi sana. Nilikuwa namlalamikia Mheshimiwa Waziri, wingi huu washiriki umetunyang'anya mpaka viwanja vyetu vya mazoezi wa bunge hapa. Naye ameahidi kwamba shughuli inakwisha tutarudi kwenye mazoezi. Lakini Mheshimiwa Waziri, na mambo mawili mahususi. Kwa sababu wewe ni Mkwere na kumudu, lazima nikwambie. Kwanza, wakati tunazunguka katika haya mabanda, umepewa zawadi nyingi sana. Lakini tulipofika kwenye Wizara ya Nishati, nilitarajia wangekupa zawadi ya lile gari la umeme. Ila Wizara ya Nishati wakakuzimia kwenye gia. Wizara zote, taasisi zote wamekupa zawadi isipokuwa Wizara ya Nishati. Watu wa Wizara ya Nishati, lile zawadi ya gari mpeni Mkwere huyo. Lakini la pili, Mheshimiwa Waziri, nimekuonyesha message hapa. Wakati ile kwaya ya TAKUKURU inaimba, nina diwani wangu mmoja kule Songea, diwani wa kata ya Bomba Mbili, anaitwa Bwana Jeremia. Amenitumia message na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nimekuonyesha. Anamsifia yule dada mnene ambaye alikuwa anaimba pale. Na Mheshimiwa diwani huyo ameniagiza kwamba anamtaka yule dada aende Songea kwa gharama yoyote. Mheshimiwa diwani Jeremia oye! Na mimi mjumbe nimefikisha salamu hizo. Mheshimiwa Waziri, nakushukuru sana kwa fursa hii.
3: Dodoma! Mwenyekiti, mwenyekiti, ujumbe wako umefika, ila naomba nikwambie tu mwenyekiti kwamba unayehitaji aende Songea ni afisa wa kupambana na rushwa. Sasa unatakiwa ujue, na amesimama pale kwamba yuko tayari kwenda Songea, lakini msije Msongea mkatulaumu wakati bwana diwani anakaguliwa kujua hata hiyo nauli akaitolea wapi. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana, ujumbe wako umetufikia. Lakini kwa kweli, ndugu watumishi wa umma, Mchana wa leo tunayo bahati nyingine kubwa sana. Mwenyekiti ameeleza kwamba bajeti yetu ilipita bila kikwazo chochote, lakini mimi ninaamini kwa sababu tuna watu wazuri wanaotusemea. Maana peke yangu kazi ya kuelimisha, kushawishi na kujenga hoja sio kazi nyepesi sana. Lakini na watu ambao tunafanya nao kazi, ambao wanatusemea na kwa kweli wanatuunga sana mkono. Na bahati ya leo, mchana leo tunaye Mheshimiwa Mariam Mungula, mbunge wetu sisi watumishi wa umma. Asimame naye aseme kidogo, watumishi wa umma wajue wanaye mtu anajua kusema, sio sio namna tu hivi. Mheshimiwa Mariam Mungula, karibu.
5: Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri. Watumishi oye! Watumishi oye! Naona salamu hazitoki. Mheshimiwa Waziri, unajua sisi watumishi tuna salamu yetu maalum. Labda niiseme hiyo. Solidarity! Solidarity! Solidarity! Wanawake na Samia oye! Asanteni sana Mheshimiwa Waziri wa Utumishi na Utawala Bora, ndugu yangu Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa dada yangu Rosemary Senyamule, Mheshimiwa mwenyekiti kaka yangu Mheshimiwa Ndumbaru, Mheshimiwa katibu mkuu wa utumishi ndugu Juma Mkomi, na naibu katibu wetu mkuu ndugu Xavier Daudi. Habari za mchana kwa watumishi wote na viongozi wengine wote mlioko hapa, itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa Waziri, nakushukuru sana kunipa nafasi hii ya kusalimia. Naomba kuanza kwa kutoa pongezi kubwa sana kwa wizara yako kwa maandalizi ya maonyesho haya. Kwa kweli yamefana sana. Hongereni sana sana. Mheshimiwa Waziri, nilivyokuwa ninapita nazunguka humu, nimeona mabadiliko makubwa, nikawa ninawaza kwa kiasi kikubwa. Hapo zamani ilikuwa ukiwa mtumishi wa umma au unafanya kazi serikalini au taasisi zake, yaani ilikuwa inaonekana kama vile ushamba, unoko fulani hivi. Yaani unaonekana mtu ambaye uko kidogo nyuma na wanasema nini, na mambo yanayoendelea kijamii kwa sasa. Lakini sasa hivi kwa uwekezaji uliofanywa na serikali na kuboresha mazingira ya utumishi wa umma, kwa kweli watumishi wa umma tunajivunia sana na tunashukuru sana. Kwa hivyo tulikuwa tunaomba Mheshimiwa Waziri, kwa niaba ya watumishi wa umma, mimi kama mwakilishi wao wafanyakazi, utufikishie salamu zetu nyingi sana kwa Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye kimsingi ndiye mtumishi nambari moja. Tunashukuru sana kwa kuendelea kutuboreshea mazingira ya utendaji wetu kazi, na imerahisisha katika ufanisi, na sasa watumishi wa umma tunafanya kazi kwenye mazingira bora na inatusaidia katika kutoa huduma za jamii kwa uharaka na ufanisi zaidi. Mheshimiwa Waziri, nikiri kwamba watumishi wa umma tumekuwa na changamoto mbalimbali, lakini serikali imekuwa inaendelea kuzifanyia kazi kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa hilo. Kwa mfano katika bajeti ya mwaka huu wa 2026-27, bajeti ambayo ndio inatupelekea katika utekelezaji wetu, mwaka wa kwanza wa utekelezaji wetu wa dira mpya ya maendeleo ya taifa ya 2020 au unaita Vision 2050. Watumishi wa umma mule hatujasahauliwa. Kwa hiyo tunashukuru sana. Kwa usemi niibe usemi wa Daktari Hussein Mwinyi, Rais wa Zanzibar, anasema yajayo ni neema tupu. Kwa hiyo watumishi wa umma tunaendelea kufaidi neema za Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa sababu bajeti ile imejipambanua katika maeneo mengi, kama haijaacha kitu. Lakini na sisi huku kwenye utumishi wa umma kumetangazwa ajira mpya au zitakuja ajira mpya takriban zaidi ya 1,050 hili, tuna maboresho ya mishahara na stahiki, lakini vile vile maboresho katika utekelezaji kazi, majukumu yetu maeneo ya utekelezaji kazi vile vile, ambayo hii itapelekea na sisi kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali yetu. Niwasihi na niwaombe watumishi wenzangu, mimi kama mwakilishi wenu tutaendelea kuwasemea au kusemea utumishi wa umma, lakini vile vile na sisi tuendelee kufanya kazi kwa bidii, tukitambua kwamba sisi tunamwakilisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mtumishi wa umma popote ulipo, wewe ni mwakilishi wa rais wetu, kwa na hii ni kikatiba, ibara ya 35(1) inatueleza kwamba tunatekeleza majukumu yetu tukimsaidia Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Waziri, nakushukuru sana. Naomba watumishi wa umma niwatakie kila laheri katika wiki yetu hii, na tukirudi kwenye makazi yetu tuendelee kufanya kazi kwa bidii na kwa ufanisi, na tujitume zaidi. Asanteni sana. Solidarity. Solidarity. Kina mama wanawake na Samia. Asanteni. Nashukuru sana.
3: Nakushukuru sana Mheshimiwa Mbunge. Ndugu viongozi, watumishi wa umma wenzangu, habarini za mchana. Habarini za mchana. Vipi, njaa zimeanza kuuma? Eh? Njaa zimbado? Basi kama bado tupo sawa. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dodoma, ndugu viongozi na watumishi wa umma, kama mlivyoeleza waliotangulia, naomba nami nianze kwa kupaza sauti kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia kuwa na afya njema uzima, na kutuwezesha kukutana leo tunapoadhimisha wiki ya utumishi wa umma kwa mwaka 2026. Ndugu viongozi na watumishi wenzangu, naomba nitumie fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa uongozi wake thabiti unaozingatia utu na wenye maslahi mapana katika utumishi wa umma. Sisi sote ni mashuhuda wa mabadiliko makubwa aliyofanya Mheshimiwa Rais katika kuboresha ustawi wa utumishi wa umma, na tunauona mwelekeo mzuri na wenye matumaini kama walivyoeleza wenzangu waliotangulia. Ndugu viongozi na watumishi wa umma, niwashukuru watendaji wenzangu wa Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, wakiongozwa Katibu Mkuu ndugu Juma Mkomi na ndugu Xavier Daudi, naibu katibu mkuu, kwa kunialika kuwa mgeni rasmi katika kuzindua maadhimisho haya ya wiki ya utumishi wa umma mwaka 2026, ambayo tumejulishwa yameanza jana tarehe 16 Juni 2026. Nitambue uwepo wa viongozi mbalimbali waliopata nafasi ya kushiriki siku hii ya ufunguzi wa maadhimisho ya wiki ya utumishi wa umma, lakini kipekee nitambue uwepo wa mwenyeji wetu Bi Senyamule, mkuu wa mkoa wa Dodoma, ambaye ametukaribisha vizuri. Salamu zake tumezisikia na tumekusikiliza vizuri zaidi. Mimi nimekusikiliza vizuri zaidi, tukaribisha tule matunda ya zabibu na mazalia yake. Na mimi nataka kukukumbusha kuna kitu kinaitwa vumbi la Singida linalotokana na nyuki. Sio mchezo. Nawe kajaribu lile, utatushukuru. Mheshimiwa sana viongozi na watumishi wa umma, naombe sana pia nimpongeze mkuu wa mkoa wetu wa Dodoma Bi Senyamule kwa ubunifu wake na umahiri wake mkubwa katika kuja na mawazo ya kujenga na kustawisha utumishi wa umma. Nikupongeze kwa wazo la Samia Day. Wazo ambalo linaonyesha ubunifu mkubwa, na wazo ambao linakusimamisha wewe kama mkuu wa mkoa mbunifu na wa kipekee. Hongera sana mkuu wa mkoa wetu kwa kazi nzuri. Samia Day kama ulivyoitambulisha inafanana kabisa na shughuli za kiutumishi. Mimi kama waziri ninayesimamia utumishi, nataka niendelee kuwasihi watumishi wenzangu, hasusa ni wale wa mkoa wa Dodoma, kuendelea kushiriki kikamilifu katika Samia Day ili muweze kuwatolea huduma nzuri wananchi wetu, lakini pia kupitia Samia Day muweze mazuri yanayofanywa na serikali yenu. Lakini pamoja na hilo pia ni kuahidi Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nitatenga muda mimi na wakurugenzi wangu pamoja na katibu mkuu kuja kutembea katika wilaya zako pale utakapokuwa unafanya tena Samia Day, ili na sisi tuweze kuona matunda mazuri ya uongozi wako na uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa viongozi na watumishi wa umma wenzangu, ninapenda kukupongeza sana katibu mkuu wetu, ofisi ya rais utumishi, naibu katibu mkuu, timu ya management na watumishi ofisi ya rais management, watumishi wa umma na utawala bora, kwa kuratibu maadhimisho haya yenye maudhui, yani maudhui kwa utumishi wa umma ambao yana adhma ya kutoa elimu kwa lengo la kulenga uelewa wa huduma zinazotolewa katika utumishi wa umma. Pia mmelenga kuhimiza matumizi ya mifumo ya utoaji wa huduma katika utumishi wa umma, kutoa huduma za papo kwa hapo kwa utumishi wa umma, lakini pia kuendelea kutoa mirejesho kwa wenzetu wanaohitaji huduma hizo. Hasa na katika eneo hili nazungumzia wananchi na wadau mbalimbali katika utumishi wa umma. Ndugu viongozi, nimefurahishwa katika baadhi ya mabanda, nikitoa mfano kwa wenzetu wanaotokea Arusha Meru na Arumeru. Kwa kweli nimewakuta hadi watendaji wa vijiji. Huu ni ubunifu wa kipekee, na kwa kweli niseme nimefurahishwa sana, kwa sababu wakati mwingine najua hawa viongozi wanatoka kwa ngazi za vijiji, kama wakupata mtoko kuja Dodoma nao washiriki kueleza, wanaweza wasitoki kabisa mkoani kwao. Kwa hiyo mnaweza mkaona kwamba sio tu tunakuja sisi wenelevu za ukurugenzi na wale wa juu tunakuja tu katika vikao kama hivi, wachukueni pia na wale wa kada za chini kabisa, ili waje waweze kuona Dodoma, lakini pia kama mkuu wetu wa mkoa alivyosema, tuje tupate zabibu na mazalia ya zabibu. Ndugu viongozi na watumishi wenzangu, ni matumaini yangu kuwa sote tumeelewa mazuri madhumuni ya maadhimisho ya wiki hii ya utumishi wa umma, kuwa ni kutafakari namna majukumu ya utumishi wa umma yanavyotekelezwa kwa kipindi kilichotangulia, kujadili namna kuongeza ubunifu katika kutoa huduma kwa umma, kujifunza mifumo mipya ya utoaji huduma, lakini pia kubaini changamoto za kiutendaji katika utumishi wa umma pamoja na kutafakari ufumbuzi wake. Kwa kufanya tafakari hizi, watumishi wa umma mtabadilishana uzoefu, mtajifunza kutoka kwa wale waliofanikiwa, na hivyo kuleta mageuzi katika kutibu na utaratibu za kiutendaji na uendeshaji wa serikali, ili kujeka msingi bora wa kufanya utumishi wa umma kuwa na malengo na mlengo wa kuwasaidia wananchi na kuchangia ipasavyo utekelezaji na uendekezaji wa dira ya mwaka 2050. Bila shaka katika maadhimisho haya mmepata wasaa wa kutafakari mambo haya muhimu na mmejadili kwa kina zaidi. Ndugu viongozi na watumishi wa umma wenzangu, maadhimisho ya wiki hii, maadhimisho ya wiki ya utumishi wa umma ya mwaka 2026 yanaongozwa na kauli mbiu inayosema kuchochea uwajibikaji jumuishi kwa huduma endelevu. Niwaombe watumishi wa umma wenzangu kuyaishi au kuishi ujumbe huu. Ni uwajibikaji msingi katika uongozi au utumishi wa umma unaoangazia wananchi. Serikali itaendelea kutimiza wajibu wake wa kuwahudumia wananchi. Aidha, ni watake watumishi wa umma wote watambue kuwa kauli mbiu hii inaelezea azma ya serikali kuonyesha wananchi wetu jinsi rasilimali ya umma zinavyotumika pia katika utoaji wa huduma. Ndugu viongozi na watumishi wa umma wenzangu, katika kuadhimisha wiki hii ya utumishi wa umma na hasa kupitia maonyesho haya, niona yapo mambo mengi ya manufaa kwa wananchi, lakini pia yako mengi ya manufaa kwa watumishi wa umma na wadau mbalimbali katika utumishi.

0: Park jijini Dodoma, ambapo anayezungumza hivi sasa ni waziri wa nchi ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora, ambaye ni mgeni rasmi wa ufunguzi wa maadhimisho haya, Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete. Lakini tutakatiza matangazo haya tukiwa tunatarajia kuungana na wenzetu kwa ajili ya matangazo ya mpira. Ikumbukwe kwamba maadhimisho haya ya wiki ya utumishi wa umma yataendelea hapa mpaka siku ya tarehe 23, ambapo taasisi 225 ziko hapa na wizara 26 zimeshiriki katika maonyesho haya. Ni rai kwako mwananchi uweze kufika na kuhudhuria kujionea yale ambayo yameandaliwa na taasisi mbalimbali katika maonyesho haya. Kwa sasa tunajiunga na Jesse John aliyeko uwanja wa Sokoine Mbeya kukuletea matangazo ya mpira wa miguu ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, mechi kati ya Mbeya City na Simba Sport Club. Mtangazaji fundi mwenzangu hapa niko naye ni Jackson Raymamu, nami ni Betty Tesha. Kwako Jesse John.
1: Naam, asante sana Betty Tesha. Kutoka Kinangali Park hapa Dodoma, katika maonyesho ya wiki ya utumishi wa umma. Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji wa TBC Taifa, popote pale mnapotusikiliza katika jamhuri yetu tukufu ya muungano wa Tanzania. Amani, heshima, upendo na mshikamano daima nasi, tukiwa katika uwanja kumbukumbu ya Sokoine kuwaletea moja kwa moja pambano la ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, wakati wekundu wa Msimbazi Simba wakicheza na timu hii ya Mbeya City. Mashabiki waliofika ni wengi sana, wameuhanikiza uwanja huu hivi karibuni. Hapa kwa mwenzangu Mwaza Chazi Makwaza anasema kwamba uwanja huu utakuwa ni giza, na kweli kuna giza la watu hapa uwanjani, wamekuja kushuhudia mtanange huu wa wekundu Msimbazi dhidi ya timu hii ya Mbeya City. Mfundi wangu wa mitambo ni Sangu Maleta na Rajab Athumani, kadhalika mfereshaji wetu ni Daudi Ngole, msimamizi wa matangazo haya ni Irene Makalinga, pia tunaye David Mwampashi na mchambuzi wangu ni Chazi Makwaza. Jina langu ni Jesse John. Lakini awali ya yote, kwanza Simba wamevaa jao rangi nyeupe, lakini zina wekundu fulani hivi juu mpaka chini, kwa maana stockings zao ni nyekundu, bukta zao ni rangi hiyo na wekundu fulani hivi, lakini nyeupe kiasilia. Na Mbeya City wamevaa blue juu mpaka chini. Twende studio kwanza upate wadhamini wetu Simba Tanzania Pamandeli, kutoka upande wa kaskazini mwa uwanja kwenda kusini mwa uwanja studio.
2: Msimu wa ushindi umerudi tena, mechi kibao na odds za kibabe. SportPesa inakuzawadia mkwanja kila siku, huku wababe wa EPL, La Liga na Serie A, na bila kusahau ligi kuu Tanzania. Cheza kwetu, odds kali, ushinde na uchomoke na multibet bonus ya asilimia 1000. Bofya SportPesa.co.tz kubeti sasa.

0: za mishi zako. Uwe ni mfanya biashara, dereva, mwalimu, mkulima, mwajiriwa, mwana diaspora au staff. Account ya NBC ndio wallet yako inayokupa uwezo mkubwa wa kuweka akiba, kutuma pesa, kupata mikopo, kuwekeza na kulipa mahitaji ya kila siku, iwe ya kibinafsi au biashara. Tupo na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuona mbali familia. NBC daima karibu nawe.
1: Hivi wale wadudu wanaoruka na kutambaa bado wanakusumbua? Au labda ugonjwa wa malaria kwako imekuwa ni tatizo sugu na mbu ndio wanakusumbua kila muda? Sasa usihangaike tena, kwani tumekuletea dawa mpya ya kupuliza SED. Hii ni kiboko ya wadudu wote hatari.